0: Studioul Radio Renașterea, domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca și șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie, și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al Med Rehab Team. Mulțumesc foarte mult!
1: Și noi vă mulțumim!
0: Vă aștept și cu alte ocazii, pentru că despre bătrânețe, despre îmbătrânirea activă, despre sarcopenie, despre fragilitate și despre multe, multe alte lucruri se poate vorbi la nesfârșit. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Apropo de armonie, îmbătrânirea este și despre sănătatea sufletească, și despre pace, și despre armonie cu noi înșine și cu lumea din jur. Toate cele bune tuturor! Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Aici Radio Renașterea. Dialoguri.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri. Astăzi vă propunem un dialog pe o temă de mare actualitate și de profundă responsabilitate socială: protejarea demnității femeii, prevenirea violenței și înțelegerea noilor reglementări juridice privind femicidul. Invitata noastră de astăzi este doamna Diana Carmen Botar, consilier juridic în cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, de 27 de ani jurist, cu o experiență profesională îndelungată în domeniul dreptului civil, administrativ și al protejării patrimoniului bisericesc. În același timp, doamna Diana Carmen Botar este specialist și terapeut în medicina tradițională chineză, masseur și antreprenor în domeniul sănătății și al prevenției, reunind în activitatea sa perspectiva juridică, grija pentru sănătatea omului și valorile creștine. Vă spun cu drag, bine ați venit!
2: Bine v-am găsit, sau mai exact regăsit. Vă mulțumesc pentru această invitație și pentru că îmi dați posibilitatea de a vorbi despre ocrotirea femeii într-un an care are o semnificație deosebită pentru Biserica Ortodoxă Română. Adică este anul în care omagiem pastorația familiei creștine și este anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenice, monahi, mame și soții.
1: Așadar, în contextul acestui an cu totul special, anul omagial al familiei și al Sfintelor Femei, acest dialog, stimată invitată și dragi ascultători, ne invită să privim cu mai multă responsabilitate spre demnitatea persoanei, spre respectul datorat femeii și spre nevoia de a construi relații întemeiate pe iubire, grijă și adevăr. În ultima perioadă se vorbește tot mai des despre fenomenul femicidului. Haideți să le spunem celor care ne ascultă ce înseamnă din punct de vedere juridic și social acest termen și de ce a fost nevoie de o reglementare distinctă.
2: Din punct de vedere juridic, femicidul desemnează uciderea intenționată a unei femei sau decesul acesteia produs ca urmare a unor acte intenționate de violență. Și a intrat în vigoare legea numărul 53 în anul 2026, lege care vorbește despre femicidul intim săvârșit de un partener, de un fost partener, un membru al familiei, sau despre femicidul non-intim și despre femicidul indirect. Din punct de vedere social, femicidul nu apare de cele mai multe ori din senin. El poate reprezenta punctul final a unui proces de control, de amenințare, urmărire, izolare, gelozie obsesivă, umilire sau violență repetată. Și suntem aici împreună cu radioascultătorii noștri să tragem un semnal de alarmă. Era nevoie de o astfel de reglementare distinctă tocmai pentru ca aceste crime să nu mai fie minimizate, să nu mai fie numite doar ca simple certuri între parteneri, probleme de familie, iar cei din jur să stea pasivi. Eu consider că este foarte important să atragem un semnal de alarmă și să venim cu soluții.
1: Iată, este o lege nouă, 2026. Care sunt principalele elemente de noutate aduse în această lege a femicidului și ce schimbări produce aceasta în sistemul de justiție din România? Sigur, este o lege nouă, iar efectele se vor vedea în timp, se așteaptă, dar ce se așteaptă?
2: Da, într-adevăr, legea 53 a intrat în vigoare mai exact în 23 aprilie 2026 și vă mulțumesc pe această cale că am posibilitatea să vorbesc oamenilor despre prevederile ei. Această lege nu introduce în codul penal o infracțiune autonomă care să poartă această denumire de femicid, dar definește juridic fenomenul, consolidează instrumentele de prevenire și sublinez aici prevenire, investigare și sancționare. Sunt avute în vedere situațiile în care fapta este săvârșită pentru exercitarea controlului asupra femeii în contextul separării, al divorțului sau, foarte interesant, a refuzului de a continua o relație sau alte forme de dominație. Cred că este cunoscut că în societatea românească există această teamă a femeii de a pune stop unei relații, că vorbim de relație de căsătorie sau altă formă de conviețuire. De asemenea, legea acordă o atenție deosebită faptelor săvârșite în prezența copiilor minori. Și este un lucru extraordinar de important, pentru că un copil care asistă la violențe domestice este și el profund rănit. Și ne întrebăm ce se întâmplă cu acest copil. Adică trecând peste aspectul suferinței fizice pe care o resimte femeia, mama, vorbim de acest copil minor care are un suflet curat.
1: Da, de multe ori minorii sunt martorii unor acte de violență, fie că sunt ele verbale, psihologice sau mai grav fizice. Și asta trebuie să ne dea de gândit foarte mult. De altfel, statisticile arată că multe dintre victimele femicidului au fost supuse anterior unor forme repetate de violență. Doamna Botar, cum poate interveni legea pentru a preveni tragediile înainte ca acestea să se producă?
2: Sigur că atunci când semnalele transmise de victime sunt ascultate, sunt evaluate cu maximă seriozitate, putem preveni aceste lucruri. Însă, atunci când foarte multe femei, mame, avem vecine în jurul nostru sau pur și simplu auzim despre amenințări cu moartea, despre urmărire, despre controlul telefonului, verificarea în permanență a deplasărilor, verificarea mesajelor, eu știu, pe e-mail sau pe rețele, încălcarea unui ordin de protecție, sau accesul agresorului la arme sau alte elemente care pot să devină o armă până la urmă. Deci este necesar să fim foarte atente la semnalele pe care le transmite femeia. Fie că suntem, nu știu, prietene, vecine, fac parte din familie, este un moment deosebit de periculos. Faptul că femeia începe să vorbească despre riscul la care este supusă. Sigur că ea nu se va deschide în fața oricui. Este teamă, trăiește o reală dramă raportată la ceea ce îi se întâmplă. Mai intervine și rușinea, din păcate. Îmi este rușine să vorbesc despre ce se întâmplă în casa mea, despre faptul că soțul meu sau partenerul meu mă amenință în mod constant, mă amenință atunci când consumă substanțe sau alcool și așa mai departe. Și este foarte trist că femeile nu știu dacă știu că pot fi ajutate și pot fi sprijinite. Și atunci autoritățile e necesar să comunice între ele. Că vorbim de serviciile de urgență, de 112, că vorbim de asistenți sociali, că vorbim de psihologi, că vorbim de preoți. Femeile de foarte multe ori merg să se confeseze la preot și spun prin ceea ce trăiesc. Din păcate, foarte mulți aud că sunt îndemnate femeile să stea să îndure, să-și ducă crucea. Hai să discutăm un pic și de aspectul acesta, cu tot respectul pentru sfaturile duhovnicești, însă cât să suporte, cât să îndure această femeie? Vorbim de lovituri sau doar de amenințări. Deci o plângere nu este numai o hârtie într-un dosar.
1: Stimați ascultători, într-o societate în care familia trebuie să rămână un spațiu al iubirii, al respectului și al siguranței, așadar nu putem trece cu vederea realitățile dureroase care afectează vieți, destine și comunități întregi. Violența domestică, abuzul, amenințarea și teama nu pot fi ascunse sub aparența liniștii familiale, ci trebuie înțelese, prevenite și combătute prin lege, educație, sprijin comunitar și schimbare de mentalitate. Și iată, invitata noastră a chiar detaliat aceste aspecte. Merg mai departe și vă întreb direct, ce instrumente legale au la dispoziție astăzi femeile care se confruntă cu violența în familie, chiar și cu amenințările din partea partenerului, nu neapărat violență. Știm că este extins acest concept. Ce instrumente legale au?
2: În caz de pericol iminent, femeia trebuie să se apeleze numărul de urgență 112 și pe cât posibil să se îndepărteze din locul în care se află agresorul. Poliția poate să emită un ordin de protecție provizoriu atunci când se constată existența unui risc iminent. Ulterior, victima poate solicita judecătoriei emiterea unui ordin de protecție. Prin acesta e important să știm ce se poate dispune, adică ce drepturi are femeia care e necesar să aibă acest curaj de a sesiza autoritățile. Deci, instanța de judecată poate să emită un ordin de protecție și poate dispune evacuarea agresorului din locuință, chiar dacă el este proprietarul. Foarte important. Deci, femeile să nu se teamă că sunt coproprietare, deci împreună cu soțul sau partenerul, pe un imobil. Acesta, chiar dacă este proprietar, poate fi evacuat din locuință, poate fi obligat să păstreze o anumită distanță față de ea, să-i se interzică orice fel de contact cu victima. Că vorbim apeluri telefonice, să se apropie, să stea în preajmă, să predea armele în cazul în care le are, poate fi monitorizat electronic, adică dacă trimite mesaje de amenințare sau de orice fel, pe orice fel de cale, da? Și evident se vor lua măsuri de protecție a copiilor minori. Da? Protecția legală poate fi solicitată și împotriva unei persoane care nu este membru al familiei, în condițiile legii 26 din 2024. De asemenea, un lucru foarte important și o să vă rog să vă notați, doamne, sau să dați această informație persoanelor pe care le auziți că au aceste situații, victimele, pot apela și o linie gratuită națională și numărul este, și o să-l mai repetăm, 0800 500 333. Această linie este disponibilă permanent pentru îndrumare, sprijin specializat. Și foarte important este ca femeia să păstreze aceste mesaje, înregistrări, fotografii, acte medicale și datele martorilor. Dacă, nu știu, a fost lovită în public sau, deci, fără teamă, fără rușine, aceste date ale martorilor care au auzit, să le avem pentru a le comunica autorităților. Aceste probe, repet, sunt foarte importante. Deci linia aceasta națională gratuită 0800 500 333 este de un real folos.
1: Aș vrea doar să fac o precizare, de fapt două precizări, privitor odată la ordinul de protecție care poate fi emis chiar și de polițistul chemat la fața locului. Deci nu doar de instanța de judecată, polițistul are acum o arie mai largă de atribut în acest sens, poate să emită pe loc ordinul de protecție. Și doi, trebuie să recunoaștem că în ultimii ani violența domestică a început să se îndrepte uneori și împotriva soților. Și aici, prin prisma profesiei de mediator, pot să spun lucrul ăsta, că în ultimii 10 ani, din ce în ce mai mulți soți reclamă, se plâng de violență domestică reciprocă. 8 din 10 femei sunt agresate, într-un fel sau altul. Este îngrijorător, statisticile sunt clare și sunt, să știți că nu sunt toate cele raportate.
2: Din păcate.
1: Din păcate. Da. Și spuneați de rolul preoților. Spuneați dumneavoastră de acea comunicare între instituții.
2: Sigur că, așa cum știm, preotul este obligat să păstreze confidențialitatea și să este secretul spovedaniei, ceea ce aude de la cei care vin să se confeseze. Însă, datoria cetățenească, din punctul meu de vedere ca jurist, este că el să, dacă aude astfel de violențe săvârșite de către un agresor, asupra unei alte persoane, că aici putem să vorbim și invers, o femeie care își, deci nu are importanță. Deci eu consider că e datoria lui ca cetățean al României este să sesizeze autoritățile. Deci asta o spun din punct de vedere strict juridic, cu respect, pentru că făcând aceasta putem să ajungem să prevenim anumite fapte mult mai grave. Că de la o amenințare verbală, probabil până la a o ucide victima, este doar un pas. Și ar fi păcat ca cel care a auzit această informație să nu sesizeze mai departe persoanele care sunt chemate să apere cetățenii acestei țări.
1: Credeți că această explozie a fenomenului femicidului, care, iată, a adus o lege dedicată, este și din cauza că lumea s-a îndepărtat, sau mulți oameni s-au îndepărtat de biserică, s-au îndepărtat de actul de spovedanie?
2: Da, da, deci practic preotul duhovnic care cunoaște probabil persoana, nu știu, de când a început primele spovedanii, de la 10-12 ani, depinde fiecare de persoană, eu mi-am dus copiii la spovedanie de micuți, chiar dacă nu era necesar să fie spovediți, dar i-am dus să aibă legătură cu preotul, să-i primească anumite sfaturi și așa mai departe. Deci dacă păstrezi o legătură cu preotul tău duhovnic, care te știe, cel mai probabil, vă spuneam, de micuț sau după ce te căsătorești sau atunci, evident, se creează între credincios și preotul duhovnic o anumită legătură care ne dă deschiderea să vorbim despre lucruri care chiar sunt rușinoase. Adică nimeni nu poate să meargă relaxat să spună, uite, am fost amenințată că îmi ia gâtul sau mai știu eu ce. Sau în mod constant, pur și simplu, sunt lovită, sau și invers. Deci, haideți să ieșim, vă rog, din sfera aceasta a rușinii. Că, practic, de foarte multe ori rușinea este cea care ne împiedică să vorbim. Și dacă ne închidem în noi și dacă nu căutăm soluții, că este preot, că este psiholog, că este terapeut, în cineva în care avem încredere, este un părinte, este o prietenă, atunci ce se întâmplă cu noi?
1: De multe ori, așa cum spuneați, rușinea, de exemplu, rușinea le face pe victime să evite să depună plângere, din teamă sau din dorința de a proteja familia. Ce le-ați transmite celor care se află într-o asemenea situație?
2: Să-și ia puterea înapoi, să deschidă gura, să vorbească. Pentru că stând în tăcere, situația nu se rezolvă. Și de cele mai multe ori, eu pot să vă spun asta, acum fac și o confesiune în direct, am fost victima violenței domestice. Știu ce înseamnă teama de agresor. Știu ce înseamnă să nu ai puterea să-ți deschizi gura, să maschezi, să zâmbești frumos în exterior, să arăți ce extraordinar este soțul tău și de fapt el să fie un tiran. Întrebarea este dacă viața ta merită, adică noi ca creștini am primit viața ca să ne bucurăm de ea, nu să stăm în teroare și în teamă și să nu știu, oare, nu știu, vine sub influență sau și ce se întâmplă, oare ceea ce am spus n-a fost bine, oare supa n-a fost încălzită destul și așa mai departe. Adică cum ar fi ca în familia creștină noi să ne bucurăm unul de altul? Nu să stăm într-o permanență teamă raportat la lucruri care sunt firești, adică cu toții greșim, cu toții, nu știu, deci eu consider că nu este îndreptățită pentru niciun fel de vorbă sau faptă acte de violență. Și vorbim și invers, și a femeilor către bărbați și a bărbaților către femei.
1: Cu alte cuvinte, violența nu are justificare.
2: Nu, deci când suntem nervoși, eu mai degrabă am învățat să iau o gură de apă în gură, o țin în gură și până înghiți, te gândești dacă merită să spui acea vorbă sau acel lucru sau pur și simplu te retragi, pentru că sunt momente în care ești adus în situația în care să vrei să explodezi, să vrei să-i spui lucruri, să chiar să-i tragi una. Eu consider că e important când suntem aduși în astfel de situații, fiecare să ieșim din spațiu comun. Cea care este mai înțeleaptă, evident, din spațiul respectiv, ca să prevenim astfel de situații. Pentru că vreau să spun femeilor în general sau doamnelor că nu suntem vinovate pentru lucrurile care sunt în capul celuilalt. Adică de multe ori suntem acuzate de lucruri pe care nici nu le-am gândit, nu le-am... Dar el vine cu capsa pusă, că îi se pare sau îi s-o năzărit sau... iarăși, consumul de substanțe sau de alcool sunt, din păcate, în România la cote mari. Și de aici până la violență este doar un pas, din păcate.
1: În ce măsură combaterea femicidului este doar o problemă juridică și în ce măsură presupune și o schimbare de mentalitate la nivelul societății?
2: Sigur că legea este indispensabilă, dar legea singură nu poate transforma inimile și mentalitățile. Și este necesar, din punctul meu de vedere, să renunțăm la expresii precum e problema familiei lor, sigur ea l-a provocat, ceva i-a făcut că l-a determinat pe el să fie atât de violent și atât de nervos, sau trebuie să rabde, trebuie să îndure pentru copii, sau este gelos pentru că mă iubește. Deci eu când aud chestiile astea, efectiv mă zbârlesc. Hai să analizăm acum, eu nu am studii de psihologie, dar a răbda și a îndura pentru copii nu este un lucru benefic pentru evoluția lor ulterioară și nici evident a femeii. De ce să rabd? De ce să fiu adusă în această situație, vă întreb? Câte femei suntem în această situație în care suntem obligate de societate să îndurăm? De ce? Cred că Dumnezeu ne-a dat o viață la fiecare și, mă repet, să ne bucurăm de ea. Gelozia excesivă, controlul, izolarea femeii față de familie, față de prieteni, nu că se întâmplă și asta, mai ales și mediul rural, umilirile constante, amenințările, nu sunt dovezi de iubire. Din contră, acestea sunt forme de abuz și vreau să spun răspicat acest lucru. Acestea sunt abuzuri. Haideți să nu protejăm excesiv agresorul. Haideți să nu-i acordăm atâtea circumstanțe atenuante, că săracul, că a lucrat, că e nervos, că e obosit, că e băut. Haideți să spunem lucrurilor pe nume, pentru că cu atât mai mult în acest an, 2026, în care este dedicat familiei creștine, suntem chemați să redescoperim faptul că iubirea adevărată nu domină și nu înrobește. Iubirea respectă libertatea, respectă demnitatea celuilalt. Și e necesar, din punctul meu de vedere, să schimbăm un pic mentalitatea, care presupune că victima trebuie să fie ascultată, iar agresorul de multe ori este exonerat de responsabilitate că din terțe motive. Combaterea femicidului este o problemă pe care o consider atât juridică, educațională, socială, pastorală și morală. Și preoții noștri e necesar să știe că a intrat în vigoare această lege și că sunt mijloace legale și morale și pe care e necesar să le știe și să le, cum să vă spun, să le aplice atunci când se întâlnesc chiar și la scaunul de spovedanie cu femei care vin și spun: am fost amenințată că mă omoară, că eu nu mai trăiesc încă o săptămână sau ceva de genul acesta. Deci haideți să luăm atitudine ca români.
1: Punem întrebarea următoare: cum putem vorbi despre protejarea familiei fără a tolera sau ascunde situațiile de violență care se petrec în interiorul ei?
2: Așa, după cum spuneam, familia creștină este chemată să fie o comunitate de iubire, de respect, de responsabilitate. Nu putem apăra familia sacrificând sănătatea, viața, demnitatea unuia dintre membrii ei. O familie în care există violență are nevoie de adevăr, de intervenție, de responsabilizare și de vindecare. Și sunt soluții. Asta vreau să înțeleagă ascultătorii noștri, că sunt soluții. Oricât de gravă este situația, oricât de, nu știu, chiar dacă n-ai unde să stai, dar viața e darul lui Dumnezeu. Și ascunderea violenței pentru a salva aparențele, eu consider că nu protejează familia. Dimpotrivă, permite răului să continue și să se agraveze. Pentru că iertarea creștină este un proces duhovnicesc profund, dar, din punctul meu de vedere, nu înlocuiește măsurile de protecție, pe de o parte, și pe de altă parte, nu îl exonerează pe agresor de răspunderea juridică și morală. Pentru că reconcilierea nu poate fi impusă victimei și nu trebuie recomandată atunci când în viața, când viața și integritatea unei persoane este pusă în pericol. Și haideți să fim onești în primul rând cu noi înșine. Pentru că din păcate vedem asta în jurul nostru.
1: Dragostea e îndelung răbdătoare?
2: Dragostea e îndelung răbdătoare. Dragostea le acoperă pe toate. Dragostea e cea care izvorăște din noi atât timp cât ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului. Însă dragostea este și adevăr. Și adevărul, eu consider că e necesar să fie spus.
1: Mergem mai departe, dragii mei. Și vreau să vă întreb, pentru că am mai trecut tangențial peste această temă, dar să mai subliniem. Pentru că trăim într-o societate, într-o comunitate și aș vrea să știu eu și cei care ne ascultă, care este rolul instituțiilor publice, începând de la școală, comunitate, biserică, în prevenirea violenței în familie, pentru că înainte de a se întâmpla, ar trebui să încercăm să prevenim.
2: Da, e foarte, foarte bună întrebarea și mă bucur că mi-ați adresat-o, pentru că, da, instituțiile publice pot și trebuie, aici cu trebuie, să intervină prompt, să evalueze riscul, să urmărească respectarea ordinelor de protecție, să faciliteze accesul victimei la adăpost, la consiliere, la asistență juridică și socială de specialitate. Și sunt instituții care se oferă asta.
1: Vreau să vă întreb, câte adăposturi cunoașteți în Cluj-Napoca? De acest gen?
2: Eu personal nu cunosc.
1: Am pus această întrebare în mod special, la rândul meu să atrag atenția, că în Cluj-Napoca sunt rușinos de puține locuri, nu adăposturi, într-un oraș de o jumătate de milionă de oameni.
2: Deci unde se duc femeile? Asta e întrebarea pe care o punem și noi mai departe și sperăm că această emisiune o să ajungă și la prefectură și mai departe, adică să fie instituțiile care sunt chemate și care pot să facă ceva. Sigur că în școală copiii sunt formați, adolescenții, în spiritul respectului, al conviețuirii pașnice, non-violente, a egalității dintre băieți și fete. Însă, de foarte multe ori vedem violențe și la nivelul școlii, și bullying, și tot felul de astfel de situații. Eu știu că sunt, știu din propria experiență, deci sunt psihologi în cadrul tuturor școlilor din Cluj. Chiar și copiii care văd acasă aceste violențe și aceste amenințări pot discuta cu psihologul școlii, cu preotul. Adică haideți să facem, nu poate un singur om să facă minuni. Nu poate să vină polițistul să facă minuni. Și biserica, eu consider că are o misiune aparte. Ea poate fi primul loc în care o femeie își găsește curajul să-și mărturisească suferința. Iar preotul și comunitatea parohială, comitetul de femei, pot să-i ofere să o asculte, să o sprijine. Poate că are nevoie de sprijin material. Poate e nevoie doar să stea cineva să o asculte. Cât? Atâta cât are ea nevoie să vorbească. Da? Deci poate că pur și simplu femeia vrea să vorbească cu o persoană de încredere. Poate că nu reușește să se deschidă în fața preotului, dar să existe un comitet de femei în cadrul bisericii care să acorde astfel de suport. Că e foarte important să știi că ești susținut de către femei ca tine. Poate femei care au trecut prin situații similare, da? Sigur că biserica nu înlocuiește poliția, instanța, medicul sau psihologul, dar are un rol deosebit de important, pentru că este, eu consider, o ușă deschisă în care orice femeie, orice bărbat poate să meargă să vorbească deschis, fără teamă, fără judecată. Și femeile vulnerabile în general se tem. Se tem pentru viața lor, pentru ce se întâmplă cu copiilor, unde se vor duce, ce vor face, însă să știe că la bisericile parohiale există de fiecare dată o ușă deschisă și preoții noștri o fac asta, le ascultă și le sprijină și le pot îndruma către, nu știu, mănăstiri, către, sunt psihologi creștini care acordă consultanță și acordă consiliere, către jurist, eu sunt aici și pot să ajut cu un sfat, evident, în măsura în care mi este cerut.
1: Aș adăuga la cele spuse de dumneavoastră și sprijinul oferit de Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, care își desfășoară activitatea cu sprijinul și sub îndrumarea înalt preasfințitului Părinte și Mitropolit Andrei. Cu toată încrederea, doamnele, cu siguranță vor găsi sprijin, cel puțin pentru o vorbă, pentru un dialog, pentru un schimb de păreri. Tema pe care noi am abordat-o astăzi este partea extremă a violenței domestice, pentru că, așa cum spuneați, trebuie să vorbim și despre asta. Știm că în tradiția creștină, Sfintele Femei sunt modele de demnitate, curaj și credință. Considerați dumneavoastră că promovarea unor astfel de modele poate contribui la construirea unor relații familiale bazate pe respect și responsabilitate? De ce întreb asta? Pentru că contextul anilor în care noi trăim, al mileniului în care trăim, sigur că este unul cu foarte multe, cu foarte multă dinamică și cu foarte multe provocări. Mai există femei model?
2: O, da. Mă bucur că m-ați întrebat acest lucru. Cu siguranță, da, avem modele în calendar, avem pe Maica Domnului, avem Sfintele Femei Mironosițe, mucenicele, monahiile, soțiile sau mamele sfinte, care ne arată chipuri diferite ale curajului, ale credinței, ale înțelepciunii. Să ne oprim la Sfintele Femei Mironosițe, care au avut curajul de a merge la mormântul Mântuitorului atunci când bărbații se temeau, atunci când apostolii se temeau, da? Acestea au mărturisit chiar cu prețul vieții lor credința. Sfintele mame sau soțiile care au format generații prin credință, prin rugăciune, prin exemplu personal, ele toate e foarte important să le luăm ca modele ale demnității, ale curajului de a acționa. Este esențial să nu confundăm răbdarea creștină cu suportarea pe perioadă nelimitată a abuzului. Cinstirea Sfintelor Femei ne învață să ne respectăm, să ne respectăm în primul rând pe noi înșine, să ascultăm, să fim ascultate, da? Și să ajutăm atunci când auzim țipete în jurul nostru, să ieșim din pasivitate, să sunăm la 112. Este atât de simplu. Adică fiecare din noi putem să facem un lucru banal, nu? Poate că un apel la 112 poate salva o viață, da?
1: Pentru că ați vorbit de modele, pe parcursul vieții dumneavoastră ați avut un model de femeie după care ați trăit, v-ați ghidat, ați crezut în ceva, v-ați mobilizat, v-ați împlinit visurile?
2: Cred că e Maica Domnului, adică nu cred, sunt convinsă, pentru că Maica Domnului e cea care... la icoana căreia poți să-i spui tot ce ai să-i spui. Ea a fost cea care l-a crescut pe Mântuitorul în știm din Sfintele Scripturi, în ce circumstanțe, în care a fost acuzată inițial că, mă rog, ar fi avut o sarcină, să zicem, extraconjugală, da? Și și aici, deci și Maica Domnului, eu consider că a răbdat această nedreptate, aceste abuzuri din partea conaționalilor săi, da? Și apoi mai departe cu toată viața Mântuitorului, adică pentru mine Maica Domnului este un model și este o crotitoare a noastră, a familiei, a copiilor noștri și este cea la care ne putem întoarce ori de câte ori suntem jos. Pentru că acolo găsim de fiecare dată o alinare și un sprijin. Indiferent de ce acatist citim, de ce icoană vedem.
1: Vedeți, dumneavoastră, Maica Domnului este model pentru multe femei creștine. Datorită sacrificiului, ați spus atât de frumos că a trăit în niște conjuncturi grele și s-a sacrificat. Cât de mult suntem pregătite noi, femeile secolului 21, să ne sacrificăm?
2: Oare Dumnezeu ne cere să ne sacrificăm? Sau ne cere să trăim o viață creștină și, încă o dată, să ne bucurăm de viață? Să ne bucurăm de familie, de copii, de realizările personale și profesionale? Oare e nevoie de suferință? O să-i punem această întrebare și ascultătorilor noștri, pentru că mi-aș dori să creăm un dialog pe această temă. E necesară suferința? E necesar să fiu bătută? E necesar să fiu umilită, să fiu înjurată, să fiu închisă pe afară și să rămân cu copiii pe stradă? Ca să ce? Ne cere Mântuitorul așa ceva? Sau ne cere să-L purtăm în suflet, să ne rugăm și să ne ducem viața așa cum a dat-o El, dar în demnitate și în bucurie și în armonie și cu respect?
1: Într-adevăr, emisiunea de astăzi generează alte și alte întrebări. Înainte de a vorbi despre protecția juridică a femeii, stimați ascultători, cred că este foarte important să vorbim despre valoarea ei. Cum este recunoscut și protejat astăzi, stimată doamnă Diana Botar, din punct de vedere legal, rolul femeii în societatea românească?
2: Acum că am început cu perspectiva creștină, femeia, eu consider că este o persoană creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care are o demnitate și care asta nu depinde de vârstă, de stare civilă, de profesie sau de poziție socială. Da? Din punct de vedere juridic, Constituția României consacră egalitatea în fața legii și egalitatea de șanse. Da? Femeia are dreptul la educație, la muncă, la proprietate, la viață privată, la integritate fizică și psihică, da? La participare publică și, evident, este protejată împotriva discriminării, a hărțuirii și a altor forme de violență. Legea îi recunoaște femeii dreptul de a-și construi propria viață, de a participa activ la viața familiei, a comunității, a societății. Cu toate acestea, existența unor drepturi legale nu este însă suficientă. Ele sunt prevăzute în Constituție, care e legea fundamentală a României. Da? Aceste drepturi trebuie să fie cunoscute, să fie respectate, să fie apărate efectiv. Da? Iar cinstirea femeii este necesară să depășească acest nivel de declarații, pentru că legea prevede. Întrebarea este, se întâmplă în viața de zi cu zi? Se respectă aceste drepturi ale femeii? Da? Cum este tratată femeia acasă, la locul de muncă, în comunitate, în instituții? Ajunge să fie umilită, ajunge să fie hărțuită, ajunge ca să se teamă, să meargă la un loc de muncă, să spună stop, nu știu, abuzurilor de orice fel are conducerii, pentru că dacă ajunge să se opună, ajunge să-i fie desfăcut contractul de muncă. Da? Deci lucrurile acestea, din păcate, nu se vorbesc și e necesar ca noi să le spunem cu subiect și predicat, pentru că sunt prevăzute de lege și pentru că e dreptul fiecărui om să trăiască în demnitate. Da? Și să nu în teama aceasta, nu în, cum să vă spun, că acum am lărgit puțin sfera discuției de la femicid la aceste, cum să vă spun,
1: acestea sunt premisele, da, care duc până la urmă la atrocități precum femicidul. Fără aceste premise pe care le permite o societate, cu sau fără cadru legal, le permite prin nereacție.
2: Da,
1: de
2: deci
1: multe
2: asta,
1: ori.
2: Asta este îndemnul nostru, să ieșim din pasivitate, că nu ni-e greu, nu? Auzim niște zbierete, deci nu ni-e greu să dăm un telefon.
1: Da, pentru că femeia, cum spuneați și dumneavoastră, îndeplinește adesea mai multe roluri simultan. Este mamă, soție, profesionistă, fiică, sprijin pentru comunitate, lucrează undeva. Care credeți că sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă femeile în societatea contemporană?
2: Una dintre cele mai mari provocări, din punctul meu de vedere, este suprapunerea responsabilităților. Majoritatea femeilor ce fac? Muncesc, cresc copiii, îngrijesc de părinții vârstnici, susțin gospodăria, își propun în același timp și să răspundă numeroaselor așteptări de la societate, da? Și la ce pot să duc acestea? Așa multe sarcini care vin din toate direcțiile. Acestea pot duce la o epuizare fizică, emoțională și spirituală, ceea ce se spune în limbaj de specialitate burnout, da? Și alte provocări sunt dependențele economice, dificultatea de a îmbina viața de familie cu viața profesională. Deci e necesar să facem cumva, să fie un echilibru. Adică fiecare om are dreptul la odihnă, la relaxare, evident, să muncească, dar să fie într-un echilibru. Eu sunt adeptă echilibrului, pentru că se impune să spunem respicat, pentru că o femeie are nevoie și să stea să se odihnească. Faptul că doarme 10 minute sau stă, aia nu înseamnă că e leneșă. Și să nu mai fie, să nu ajungem să le tot condamnăm pe femei. Ele au dreptul la odihnă și ele însele e necesar să se odihnească. Să știe când dimineața s-au trezit, au făcut menaj, au făcut de mâncare, dar dacă au nevoie de 10 minute de odihnă, ele însele, în primul rând, să și-l acorde. Nu să-și mai ia încă un task și încă un task și hai să mai termin și aia, hai să mai fac și aia. Pentru că, din păcate, vedem asta la mamele, la bunicile noastre, care nu se opresc din muncă. Și care este urmarea? Îmbolnăvirea. Stresul. Femeia este adesea cea care susține, îi susține pe ceilalți. Dar are nevoie și ea să fie ascultată activ, să fie sprijinită, să fie susținută, să fie ocrotită.
1: Și unde altundeva, în primul rând, decât în familie? De altfel, familia este primul loc în care învățăm respectul și demnitatea umană. Și vă întreb, cum poate contribui educația din familie la formarea unor generații care resping orice formă de violență și discriminare?
2: Copiii noștri învață, în primul rând, din ceea ce văd. Da? Dacă văd că părinții se iubesc, își vorbesc frumos, se respectă, își împart responsabilitățile, atenție, e important să vadă că își împart responsabilitățile. Nu doar mama face de toate, mâncare, curățenie, duce copiii la școală, la grădiniță și așa mai departe. Mai mult decât atât, își recunosc greșelile, soluționează conflictele fără umilire. Copiii aceștia vor înțelege că aceasta este normalitatea familiei. Este necesar să învățăm că fetele și băieții au aceeași demnitate și că nimeni, subliniez, nu are dreptul să-i controleze, să-i amenințe sau să-i rănească. Băieții să fie educați pentru responsabilitate, autocontrol, da? Și respect, însă încă de la vârste micuțe, da? Pentru a nu ajunge să le domine pe fete sau pe viitoarele partenere, da? Iar fetele, e necesar să învețe, să-și cunoască, în primul rând, propria valoare, să își exprime liber, să pună limite și granițe sănătoase, să ceară ajutorul, evident, atunci când sunt puse în pericol. Pentru că educația creștină autentică formează oameni care se sprijină unii pe alții, care se respectă. Și aici, haideți să vorbim despre umilire, pentru că e necesar să se oprească.
1: Sunt subiecte pe care le-ați întâlnit și pe care cu siguranță le-ați explorat și în activitatea dumneavoastră juridică. Ați întâlnit exemple de femei care, în ciuda unor situații dificile, au reușit să-și refacă viața și să devină un sprijin pentru cei din jur. Și cum învățăm din asemenea experiențe?
2: Dar sigur că, din respect pentru confidențialitatea persoanelor, nu voi da situații concrete. Pot spune că am cunoscut, pe plan profesional și personal, femei care au trecut prin pierderi, prin bătăi, prin violență domestică, prin conflicte în familie care au durat ani de zile, da? Care au fost alungate din propriile case, care au ajuns să fie șantajate, atât public cât și în diverse moduri, care au trecut prin încercări foarte grele și au reușit, cu toate acestea, să-și reconstruiască viața. Da? De cele mai multe ori, schimbarea a început atunci când femeia a înțeles că are dreptul să ceară ajutor. Și subliniez, orice persoană, că vorbim de femeie, de bărbat, dar acum vorbim despre femei, au nevoie să ceară ajutor. Și că nu sunt singure. Este foarte important. Deci să știi că nu ești singură cu suferința ta, cu situația personală prin care treci. Pentru că această povară poți să o împarți sau poți să, poți să o împărtășești preotului duhovnic sau psihologului sau unei persoane specializate, chiar și un jurist, cum sunt eu, poate să-ți dea un sfat, ce să faci din punct de vedere legal, ce să ne dă cu proprietatea. Adică, femei, cereți ajutorul dacă vă aflați într-o astfel de situație. Pentru că sprijinul juridic, după cum spuneam, consilierea psihologică sunt esențiale. Sfatul duhovnicului, evident. Deci ținem cont de sfatul duhovnicului. Însă e necesar să deci toate aceste elemente să conlucreze pentru binele și bunăstarea noastră.
1: Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și v-aș întreba, dacă ar fi să transmiteți un mesaj femeilor care ne ascultă astăzi, mame, bunici, soții, fiice sau tinere care sunt la început de drum, care ar fi cel mai important îndemn pe care l-ați formula privind respectarea propriei demnități și a propriilor drepturi?
2: Aveți valoare și demnitate în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Asta ar fi primul lucru. 2. Meritați să fiți iubite, prețuite, ajutate, sprijinite. 3. Adevărata iubire nu umilește, nu izolează, nu amenință, nu lovește. Nu confundați răbdarea cu acceptarea abuzului. Nu confundați sacrificiul cu anularea propriei persoane. Atunci când vă aflați în pericol, vorbiți, cereți ajutorul, apelați la familie, la o persoană de încredere, preot, poliție, jurist, medic, psiholog, pe cine aveți voi lângă mine, dar lângă voi, dar vorbiți. Nu stați să suportați singure consecințele acestor lucruri care vi se întâmplă. Că vorbim de la o simplă amenințare, o simplă amenințare, te omor, îți arăt eu ție, aia urmează și a doua, și a treia, și a cincea. Cu siguranță, cel care a făcut-o prima dată nu se va opri la un singur astfel de act. Și nu lăsați ca această presiune, această amenințare să fie viața voastră. Să ziceți, lasă că e bine și așa, am duc crucea. Nu. Vorbiți.
1: Doamna Botar, ce credeți că ar trebui să redescoperim astăzi despre locul și misiunea femeii în familie, în comunitate și în societate?
2: Da, este necesar să redescoperim femeia ca o persoană, în primul rând, cu daruri, da? Cu dorințe, cu aspirații profesionale, cu pasiuni, cu hobby-uri, da? Care are și ea nevoie de relaxare, de odihnă fără vină și nu mai are nevoie de atâta presiune. Presiune din partea ei însăși să-și facă toate sarcinile, da? La locul de muncă și în familie, da? Deci femeia este mamă, este soție, fiică, profesionistă, educatoare, mărturisitoare a credinței creștine și un sprijin al familiei. Dar înainte a tuturor acestor roluri, este o persoană cu demnitate, care e necesar să fie respectată. Și în familie nu femeia este cea singură responsabilă pentru pacea, pentru educația copiilor, pentru procurarea hranei și a celor necesare. Toți membrii familiei sunt chemați să contribuie la o relație întemeiată pe iubire și respect. Și haideți să ieșim din tăcere. Eu asta aș vrea să fie un punct central al acestei emisiuni. Dragi ascultători ai postului Radio Renașterea, vă îndemn să redescoperim că familia este un loc al iubirii, al respectului și al ocrotirii. Și vă rog să nu treceți nepăsătoare sau nepăsători pe lângă suferința unei femei. Și să apelați numărul pe care l-am spus și îl repet acum către final, este 0800 500 333.
1: Să nu trecem nepăsători pe lângă violența domestică, dragii mei. Mesajul de final al invitatei noastre de astăzi, doamna Diana Carmen Botar. Cred că mai vreți să adăugați ceva.
2: Asta, să ascultăm fără să judecăm, să intervenim fără întârziere și să îndrumăm persoana care este într-o situație de acest fel, să ceară ajutorul competent. Atunci când există violență sau amenințare, uneori un simplu telefon, o mărturisire, o sesizare poate salva o viață. Așa că anul acesta, cu atât mai mult, 2026, în care este anul omagial al pastorației familiei creștine, haideți să fim proactivi, să facem ceva.
1: Dragi prieteni, am vorbit astăzi la dialoguri despre demnitatea femeii, despre protecția juridică a victimelor violenței, despre responsabilitatea familiei și a comunității, dar și despre nevoia unei schimbări de mentalitate în fața unor realități dureroase. Îi mulțumim invitatei noastre, doamna Diana Carmen Botar, consilier juridic la Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului și al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Mulțumim frumos pentru explicațiile oferite, pentru mesajul de responsabilitate transmis ascultătorilor și pentru pasiunea pe care a pus-o în fiecare cuvânt rostit.
2: Dar eu vreau să continuăm, adică să cei care au aceste, se confruntă prin aceste situații, sau aud aceste situații, pot să scrie chiar un mesaj către Radio Renașterea. Informațiile sunt confidențiale, deci eu acord consultanță juridică prin centrul nostru de servicii sociale și astfel, adică în drum mai departe, cu ce ar putea să facă, deci există soluții. Asta vreau să fie. Și există, adică să știm că este cineva care este dispus să mă asculte și să-mi oferă o mână de ajutor atunci când sunt într-o situație de acest fel. Pentru că și eu am fost acolo și am fost ajutată. Și vă mulțumesc în mod deosebit pentru invitația la această emisiune și aș vrea ca ascultătorii noștri să pună întrebări mai departe dacă sunt teme care îi interesează, să creăm un dialog și să fim în folosul omului.
1: Rămâne important, dragii mei, să înțelegem că respectul față de familie, față de femeie, protejarea demnității ei și respingerea oricărei forme de violență nu sunt doar teme juridice sau sociale, ci țin de însăși sănătatea noastră morală, a familiei și a comunității. Acolo unde există teamă, umilință sau abuz, este nevoie de curaj, de sprijin și de intervenție. Iar acolo unde există iubire, respect și responsabilitate, familia poate deveni un adevărat loc în care omul se simte ocrotit și prețuit. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
0: Dialogul.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și

0: pe 0106 0016 687 3006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Aici, Radio Renașterea.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața de la ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul tău.

de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață, în rânduială.

Trimite peste noi milele tale și lăudate pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu și Curacășoarei Maria, cu puterea cinstită și de viață pentru noi cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de trupe și putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și tuturor gaților apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoase,

ale Sfinților Părinților, bunilor, iubitor ucenici, Padre Acuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților, Dumnezeiști Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

0: Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Doamne!

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Topitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării,

tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa ta bunătate, arată-mi calea voii tale și dă-mi să umblu în fața ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse ție. De aceea te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, astăzi suntem în data de 4 iulie 2026. Este ziua cu numărul 185 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 180 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfânta Olimpia de la Farcașa, Sfântul Ierarh Andrei, Arhiepiscopul Cretei și Sfânta Cuvioasă Marta.

Începe a patra zi a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea celui dintre sfinți, părintele nostru Andrei Ierusalimiteanul, arhiepiscopul Cretei. Acesta a trăit în cetatea Damascului, născut din părinți iubitori de Dumnezeu și a fost dat de mic la învățătură. Deci a fost luat de Teodor, patriarhul Ierusalimului, și l-a făcut diacon și discipolul său. Iar adunându-se cel de-al șaselea sinod a toată lumea, la Constantinopol, sub Constantin Pogonat împăratul, Sfântul Andrei, deși numit diacon, a fost trimis de patriarhul său la sinod cu mărturisirea de credință a Bisericii Ierusalimului. Pentru mintea și bunătatea ce avea, a fost pus purtător de grijă pentru hrana săracilor bisericii, iar peste puțină vreme ales episcop al Cretei. El a alcătuit și cărți pline de înțelepciune, în care s-a arătat cuvântător iscusit și insuflat de Dumnezeu. Pe lângă celelalte scrieri, Sfântul Andrei a alcătuit și canonul, cel mare și vrednic de laudă, care se citește în săptămâna a cincea din postul mare și care aduce nu numai pocăință, dar și multă învățătură. Ca arhiereu, a înnoit bisericile lui Dumnezeu și a zidit din temelie, în cinstea preacuratei, biserica prea frumoasă a Vlaherniei. Și Sfântul Andrei și-a păstorit credincioșii cu frica lui Dumnezeu, păzind poporul de învățăturile greșite ale ereticilor și fiind tuturor pildă vie de muncă, de viață curată și de bună păstorire. Dar anii săi n-au fost prea mulți. Mergând odată în insula Militene, și-a primit sfârșitul vieții sale în plină putere, lăsând multe scrieri Bisericii lui Dumnezeu.

Stimați ascultători, iată cum princeia se în evidență din punct de vedere istoric data de 4 iulie. Începem cu anul 1864, atunci când apărea decretul numărul 765 al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, privind înființarea Universității din București, prin reunirea celor trei facultăți existente: Facultatea de Drept, Facultatea de Științe și Facultatea de Litere și Filozofie. În 1884, la această dată, poporul francez a dăruit Statelor Unite, ca semn de prietenie între cele două națiuni, statuia Libertatea Luminând Lumea, Miss Liberty, sau Statuia Libertății, așa cum o știm noi. Realizată de sculptorul francez Auguste Bartholdi, statuia a fost instalată pe Liberty Island, la gura de vărsare a fluviului Hudson în Oceanul Atlantic, dominând orașul New York. În 1946, la această dată, avea loc pogromul de la Kielce, act de violență extremă a forțelor armate poloneze comuniste, îndreptat împotriva evreilor refugiați în orașul polonez, care s-a soldat cu maltratarea a 122 de oameni, din care 42 au fost uciși. Ulterior, justiția poloneză a condamnat la moarte 9 persoane care au avut legătură cu incidentul. Cunoscut ca cel mai sângeros pogrom împotriva evreilor polonezi după cel de-al doilea război mondial, masacrul a fost un punct important în istoria postbelică a evreilor din această țară. A avut loc la numai un an după sfârșitul celei de-a doua conflagrații mondiale și a Holocaustului, șocând atât comunitatea evrească din Polonia și polonezii, cât și comunitatea internațională. Acest eveniment a fost considerat un catalizator pentru plecarea din Polonia a ultimilor evrei care au supraviețuit Holocaustului. În 1987, la data de 4 iulie, intra în funcțiune pasajul Lujeriului, cu o lungime de 800 de metri, din care 400 de metri sunt acoperiți. Pasajul Lujeriului din București este un pasaj subteran mixt, rutier, cu două benzi pe sens și pentru metroul ușor din București, care desparte cele două sensuri de circulație rutieră. În 1991, Banca Națională a României a emis primele norme privind înființarea și funcționarea caselor de schimb valutar. Pe plan intern, dragii mei, la această dată, în anul 1911, s-a născut la Chișinău, din părinți de origine poloneză, profesor universitar dr. Victor Nadolski, astronom și matematician. Stabilit în Bacău, el a avut un rol important în organizarea și dotarea observatorului astronomic din Iași, unde a lucrat efectiv timp de două decenii. În 1919 s-a născut Nicole Valerie Grosu, scriitoare și jurnalistă creștină și anticomunistă. Cea mai cunoscută lucrare a dânsei este Binecuvântată fi închisoare, din 1976, prin care dovedește că orice suferință acceptată și oferită lui Dumnezeu este generatoare de imense binecuvântări. Cartea a fost ecranizată de Nicolae Mărgineanu în anul 2002. În 1920 s-a născut compozitorul, pianistul și dirijorul de talie internațională Ladislau Roth, supraviețuitor al Holocaustului în cel mai mare lagăr nazist de exterminare, Auschwitz-Birkenau. În 1923 s-a născut scriitorul și traducătorul Haralam Zinca, unul dintre pionierii romanului polițist românesc. În 1935 a trecut la cele veșnice înalt preasfințitul Nectarie Cotlarciuc, arhiepiscop al Cernăuților și mitropolit al Bucovinei, autorul unor lucrări de drept bisericesc, filosofie omiletică și liturgică. În 1939 s-a născut Aurel Ardelean, biolog, profesor și om politic, președinte fondator al Universității de Fest Vasile Goldiș din Arad. Tot la 4 iulie, pe plan internațional acum, în 1623 s-a stins din viață William Byrd, clavecinist, organist și compozitor englez. În 1753 s-a născut aeronautul francez Jean-Pierre Blanchard, inventatorul parașutei. În 1790 s-a născut inginerul militar și geodezul britanic Sir George Everest, conducătorul serviciului geodezic din India. Numele lui a fost atribuit de britanici celui mai înalt vârf de pe pământ, Everest, din munții Himalaya. Și tot la această dată, în 1927, s-a născut actrița italiană de film și fotoreporterul Gina Lollobrigida.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vom vorbi astăzi despre sculptorul și medalistul român de origine germană, Emil Wilhelm Becker. Stimați ascultători, clădiri din București, considerate reprezentative pentru arhitectura românească a secolului 20, sunt decorate cu bazoreliefuri și sculpturi semnate de Emil Wilhelm Becker. Câteva dintre acestea sunt Universitatea, Muzeul George Enescu, Vila Minovici sau chiar Primăria Capitalei. O altă realizare de excepție a acestuia o reprezintă sculpturile din interiorul criptei mauzoleului de la Mărășești. Sculptorul Emil Wilhelm August von Becker este un personaj mai puțin cunoscut astăzi. A fost un artist de mare rafinament în arta sculpturii decorative, în sculptura funerară și în medalistică. S-a născut la București pe data de 7 iulie 1881 în suburbia Manea Brutaru, astăzi Calea Griviței numărul 31. Părinții săi proveneau din familia căror genealogie este încărcată de istorie urbană. Emil Wilhelm August von Becker este al treilea copil al soților August von Becker și Anna Popper. A fost botezat în religia protestantă, precum părinții săi, nașa sa fiind contesa Marie von Adlersflügel, domnișoară de companie a reginei Elisabeta, alături de familia Redewig. Viitorul sculptor își va petrece copilăria la reședința bunicilor din Numa Pompiliu, bunica sa dinspre mamă, Anna Behm, contribuind la formarea deprinderilor artistice ale tânărului. A urmat cursurile primare și liceale la școala germană a comunității germane evanghelice din București, la 18 ani fiind un veritabil poliglot, vorbind germana, franceza, engleza și italiana. Limba română era vorbită în mod firesc. Mai târziu, Emil von Becker s-a căsătorit cu Maria Faust, fiica sculptorului decorator Josef Faust, german născut la Lemberg, în Galiția, într-o familie de muzicieni. De altfel, și-a cunoscut viitoarea soție în atelierele lui Josef Faust, cu care a lucrat încă înainte de 1906 în vacanțe, pentru expoziția universală de la Paris din 1900, Pavilionul Românesc, realizând și ca tapetezme pentru expoziția jubiliară din 1906. În 1921, Emil von Becker a ridicat împreună cu arhitectul Arghir Culina monumentul Avântul Țării, care se află și astăzi în piața Walter Mărăcineanu, în apropierea grădinii Cismigiu din București. Lucrarea a fost construită în cinstea eroilor căzuți la datorie în campania din 1913. La origine, sculptura înfățișa trecerea românilor peste Dunăre în Bulgaria. Bazoreliefurile însă au fost șterse de comuniști. De aceea, numele lui Becker nu se mai află astăzi pe lucrarea respectivă. Pe piedestalul monumentului, de formă piramidală, cu colțurile rotunjite, realizat din beton armat, placat cu travertin de Deva, se află un grup statuar, turnat din bronz, format din două personaje alegorice, o femeie, simbolizând patria, care ține în mâna dreaptă un drapel fluturând, și un militar român cu arma în mâna dreaptă, prezentat în avântul atacului. La baza grupului statuar se află un vultur din bronz cu aripile larg întinse. Pe fațada monumentului, într-un medalion, se poate citi inscripția Avântul Țării. Monumentul acesta, realizat, așa cum am spus, de Emil von Becker, împreună cu arhitectul Arghir Culina, este înscris la poziția 2342 în lista monumentelor istorice actualizată prin Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor. Sculptorul Emil von Becker își făcuse un nume în domeniul sculpturii decorative în piatră, drept pentru care este angajat într-o lucrare fără precedent pentru cariera sa. Doctorul legist Nicolae Minovici își ridica la acea vreme o clădire impresionantă la marginea Bucureștilor, în mijlocul unor ținuturi aproape sălbatice la acea vreme. Vorbim de anul 1905. Minunata clădire, cunoscută și sub numele de Vila cu Clopoței, era deja terminată la începutul anului 1906, arhitectul Cristofi Cerchez realizând planurile casei după sugestiile doctorului și monitorizând șantierul în mod gratuit. Rămânea de găsit artistul potrivit care să pună în valoare clădirea prin detalii decorative în piatră. După succesele avute înainte, Wilhelm August von Becker a fost ales să gândească punerea în valoare atât a clădirii, cât și ridicarea unui ansamblu care să o integreze în peisaj. Astfel sunt realizate dantelăriile în piatră care încadrează ferestrele parterului, intrarea în clădire și logia de la primul etaj.
Au fost alese motive decorative care dominau epoca, Art Nouveau. Motive florale variate se întrepătrund armonios cu motive zoomorfe fantastice, intrarea în această clădire fiind păzită de doi lei pe ale căror capete se sprijină intrarea principală. A urmat apoi realizarea unui adevărat complex, care poate fi văzut și astăzi. Emil August von Becker sculptează o scară monumentală din piatră, desfășurând o varietate de motive florale. În același stil, sculptorul realizează o bancă de odihnă în apropierea vilei și numeroase tipuri de vase ornamentale pentru flori care îmbogățeau peisajul aleilor ce străbăteau marea proprietate de peste 10.000 de metri pătrați. Aceste realizări artistice ale sculptorului August von Becker sunt cele mai numeroase aflate la oaltă și aproape singurele expuse în spațiu public în țara noastră. Majoritatea lucrărilor se află în proprietatea familiei Becker din București. Emil Wilhelm August von Becker a avut numeroase realizări în domenii variate, precum monumente publice sau funerare, statui, clădiri cu sculptură ornamentală, publice sau private, busturi, cavouri, grădini publice sau private, medalistică, numismatică, etc., toate realizate în atelierul său din strada Bateriilor. Wilhelm August primește prin dota soției sale un teren și locuință pe strada Bateriilor, unde se afla deja din 1906 un atelier de sculptură decorativă. Locuința și atelierul au fost distruse de buldozere în deceniul 8 al secolului 20. August Wilhelm și-a numit familia deosebit de vastă Beckerbaum, copacul Becker. Sunt numeroase mărturii care atestă vechimea acestei familii, atât în istorie cât mai ales în domeniul artelor. Emil Wilhelm August von Becker a avut 3 copii, între care 2 băieți, care, din păcate, s-au stins din viață, fără a avea moștenitori. Primul său copil a lucrat în atelierul tatălui. Al doilea copil își va forma deprinderi în arta modelării până la absolvirea bacalaureatului, după care a urmat dreptul fără să profeseze vreodată. Ultimul său copil a fost o fată, Else Becker, care a urmat cursurile pensionului Sfânta Maria de Călugărițe de pe Pitar Moș, azi Facultatea de Limbi Străine din cadrul Universității București. O capodoperă realizată de Emil Wilhelm Becker este mormântul ostașului necunoscut din București, închinat memoriei celor căzuți în primul război mondial și amplasat în parcul Carol I. Acesta a fost vernisat în anul 1923 în fața Palatului Artelor. Pe vremea lui Gheorghe Gheorghiudej, lucrarea a fost demontată și a fost strămutată la mozoleul de la Bănășești, pentru a nu concura cu monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism. Abia la 25 noiembrie 2006 a avut loc ceremonia readucerii mormântului ostașului necunoscut pe locul său original, pe esplanada din fața actualului memorial al eroilor neamului. Dragii mei, o altă operă monumentală a fost realizată de Becker în 1922. Este vorba de clopotul încoronării de la Alba Iulia, un clopot uriaș cu sunet clar, care a bătut pentru prima dată la încoronarea regelui Ferdinand I al României și a reginei Maria, primii regi ai României Mari. Probabil că cea mai importantă lucrare a artistului este contribuția sa la mauzoleul de la Mărășești, pentru care, în 1924, Becker a realizat toate sculpturile din capelă și interiorul criptei. O altă lucrare cu o semnificație istorică și națională deosebită este sarcofagul cu pământ românesc aflat în mauzoleul Le Memorial Interalli de Quant, ridicat în Belgia, la Liège, în memoria aliaților care au luptat împreună în primul război mondial. Sarcofagul are pe capac o spadă de bronz gravată cu 2F, monograma regelui Ferdinand. Cu această ocazie, Emil Becker a creat și 2 medalii, reprezentând monumentele și pe cei 2 regi, Leopold al III-lea al Belgiei și Carol al II-lea al României. În aceeași linie, el a realizat și monumentul soldaților căzuți în primul război mondial, ridicat în 1940 la Rădăuți. Bustul domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica, turnat în bronz de Emil Becker în 1934, a fost amplasat în fața primăriei din Alexandria. În afară de aceste lucrări de artă monumentală, artistul a realizat peste 130 de lucrări, medalii și plachete pe teme istorice, culturale sau militare, fiind și membru al Societății Numismatice Române. Tot lui Emil Becker îi datorăm ultimul portret al lui Carol al II-lea,
prezent pe medalia dedicată comemorării inaugurării digului regele Carol al II-lea de la Balcic din vara anului 1940. El a realizat și o serie de măști mortuare care se păstrează în casa nepoatei lui. A făcut mulaje după figurile unor marcante personalități ale vremii: Ion Cebrătianu, Tache Ionescu, Octavian Goga, Ion Gheorghe Duca, Regina Maria, Patriarhul Miron Cristea și alții, pe baza cărora a creat apoi măști mortoare. Din mâinile sale au ieșit și o serie de monumente funerare, adevărate opere de artă, între care și capela Emil Lahovari din cimitirul Belu. Tot el este autorul monumentului funerar al lui Tache Ionescu de la Mănăstirea Sinaia. A făcut și sculpturile și lucrările ornamentale pentru banca Marmoroș Blanc și a contribuit și la fațada primăriei de verde, azi primăria sectorului 1 București. Dar a făcut lucrări ornamentale și pentru Catedrala Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului sau a Palatului Justiției din Ploiești. O altă lucrare memorabilă a sa o reprezintă grupul de 4 statui ce împodobesc fațada clădirii Palatului Universității din București, pentru care a slujit ca model chiar fiica acestuia, Else. Sculptorul și medalistul român de origine germană Emil Wilhelm Becker a trecut la cele veșnice în anul 1952, la data de 4 iulie. A murit trist, deoarece implantul comunismului în țărișoara cu formă de pumn a distrus aproape orice urmă de viață din trupul marelui om de cultură. Târziu de tot, remarcabilul artist, prietenul regilor și al miniștrilor, cel care a fost unul dintre membrii fondatori, președinte și vicepreședinte al Sindicatului Artelor Frumoase, a primit și el o pensie de la statul român. Însă, iată un fragment dintr-un memoriu înaintat de el Ministerului Culturii. Citez: acum, fiind de 69 de ani, dăunat de război, neavând niciun venit de nicăieri, rog să binevoiți a urgenta pensionarea mea, căci nu am cu ce trăi cu soția. Suntem muritori de foame. Am încheiat citatul. Sculptorul casei regale s-a bucurat de pensia comunistă doar un an de zile. A murit apoi, lăsând în urmă o rană deschisă, dar și o operă care încă dăinuie.

Potrivit Agerpres, în fiecare an, la data de 4 iulie, este marcată Ziua Crucii Roșii Române, aceasta fiind data la care, în 1876, s-a înființat Societatea de Cruce Roșie din România și a primit recunoașterea Comitetului Internațional al Crucii Roșii. Societatea Națională de Cruce Roșie din România, SNCRR, este o organizație umanitară, membra a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, auxiliară autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistența umanitară în caz de dezastre, dar și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile. Crucea Roșie Română este persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial. Ea își desfășoară activitatea cu caracter umanitar ca organizație auxiliară a autorităților publice. Societatea Națională de Cruce Roșie din România este singura organizație umanitară din țara noastră care are atribuții clare ca auxiliară a autorităților publice, mai ales în domeniul prevenirii și intervenției în caz de dezastre. Prin organizarea sa teritorială, atât ca resurse umane cât și logistice, poate asigura un răspuns prompt încă din primele ore de la producerea unui dezastru, prin organizarea unor tabere de sinistrați, înființarea de puncte de triaj și de acordare a primului ajutor de bază. Crucea Roșie Română are o tradiție neîntreruptă de aproape 145 de ani în acordarea primului ajutor de bază și în pregătirea surorilor voluntare de Cruce Roșie. Primul curs de bandaje a fost organizat în 1877 în incinta Spitalului Colțea din București. De atunci, mii de persoane au absolvit cursuri de prim ajutor sau de surori voluntare de Cruce Roșie. Personalități de seamă ale istoriei au îmbrăcat uniforma albă cu emblema Crucii Roșii. În timpul Primului Război Mondial, Regina Maria, îmbrăcată în această uniformă, inspecta pe front sau în spatele frontului spitalele de campanie. Totodată, având în vedere că în lume au loc mereu conflicte armate, tulburări interne, dezastre naturale, chimice, violențe, în urma cărora multe vieți sunt frânte și multe familii ajung să fie separate de cei dragi, Crucea Roșie Română ajută aceste familii să restabilească legăturile cu rudele apropiate sau să afle ce s-a întâmplat cu acestea, chiar și atunci când separarea a avut loc cu multe decenii în urmă. Cu o vechime de aproape un secol, Serviciul Căutări Persoane al Crucii Roșii Române face parte dintr-o rețea care reunește peste 186 de societăți naționale de Cruce Roșie, Semilună Roșie și colaborează cu Agenția Centrală de Căutări a Comitetului Internațional de Cruce Roșie. Luând în considerare contextul economic actual, Crucea Roșie Română acoperă mai întâi nevoile de bază ale populației vulnerabile, respectiv hrană, îmbrăcăminte și produse de igienă. Dezvoltarea programelor sustenabile din punct de vedere financiar reprezintă soluția propusă de Crucea Roșie pentru adaptarea la noile condiții economice, iar dezvoltarea unor servicii complementare de asistență socială este menită să îmbunătățească traiul zilnic al persoanelor vulnerabile. Alte activități derulate de CRR sunt programe de suport social pentru asistarea persoanelor fără venituri sau cu venituri reduse, asigurarea de produse alimentare pentru îmbunătățirea meselor la cantinele sociale, educație non-formală și sprijin material pentru copii din centrele de plasament, suport psihologic și material vârstnicilor din căminele spital și din centrele rezidențiale dedicate, ajutorarea ocazională a refugiaților din România, sau servicii medico-sociale pentru persoane vârstnice, precum și îngrijire la domiciliu. Actualul președinte al Crucii Roșii Române este maestatea sa, Margareta, custodele coroanei, care a fost aleasă în această funcție la data de 15 mai 2015. Astăzi, dragii mei, este Ziua Crucii Roșii Române.

Pe cel de lângă tine nu-l poți duce decât acolo unde ești tu. Se spune că un tată mergea pe un drum acoperit de zăpadă împreună cu băiețelul lui. La un moment dat, copilul a strigat: "Tată, ai grijă pe unde mergi." Tatăl a zâmbit: "De ce îmi spui mie?" Iar copilul a răspuns: "Pentru că eu calc exact în urmele tale." Prin urmare, pe cel de lângă tine nu-l poți duce decât acolo unde ești tu. Dacă ești aproape de Dumnezeu, îl vei ridica și pe El. Dacă ești departe de Dumnezeu, îl vei trage și pe El în jos. Aceasta ne amintește și de înțelepciunea populară: spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. Dar astăzi aș adăuga: spune-mi unde ești tu duhovnicește și îți voi spune unde îi vei conduce pe cei care te urmează. Pentru că fiecare om este, fără să-și dea seama, un călăuzitor. Un tatăl este model pentru copii, o mamă pentru familie, un profesor pentru elevi, iar un prieten își influențează prietenul. Chiar și prin simpla prezență, omul transmite ceva. Pentru că nimeni nu poate da ceea ce nu are. Mântuitorul sau Domnul a spus: poate oare un orb să călăuzească pe alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă. Pentru că dacă sufletul meu este plin de pace, voi răspândi pace. Dacă este plin de răutate, voi răspândi răutate. Dacă este plin de Hristos, îl voi face cunoscut și altora. Dacă este gol de Dumnezeu, îl voi conduce și îi voi conduce și pe alții spre același gol. Pentru că izvorul nu poate scoate și apă dulce și apă amară. Pentru că din ceea ce este inima, aceea vorbește și aceea oferă. Să ne gândim la doar câteva exemple din Sfânta Scriptură. Dacă privim la Moise, pentru că el stătea aproape de Dumnezeu pe muntele Sinai, a putut conduce un întreg popor spre libertate. 40 de ani a mers înaintea lor. Nu era desăvârșit, dar era unit cu Dumnezeu. În schimb, Ieroboam s-a depărtat de Dumnezeu și a atras după sine întregul popor în idolatrie, iar păcatul unui conducător a devenit păcatul unei națiuni. Dacă ne gândim la Sfântul Apostol Petru, după pogorârea Duhului Sfânt, fiind plin de har, printr-o singură predică au venit la credință mii de oameni. Dar înainte de înviere, când frica îl stăpânea, s-a lepădat de Hristos de 3 ori. Prin urmare, omul îi conduce pe ceilalți acolo unde este el însuși. Și un exemplu cutremurător este Iuda Iscarioteanul, pentru că și-a lăsat inima stăpânită de iubirea banilor. N-a căzut doar el, ci i-a târât și pe slujitorii templului în cea mai mare nedreptate, vânzarea Domnului. Prieteniile ne modelează. Psalmistul spunea că fericit este bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor. Nu întâmplător începe psalmul cu anturajul, pentru că diavolul știe că dacă te poate convinge direct, îți schimbă oamenii din jur. Un tânăr credincios ajunge într-un grup care poate să batjocorească biserica. La început tace, apoi râde, apoi aprobă, apoi face și el la fel. Tot astfel, un om care intră într-un cerc de oameni ai rugăciunii, încep încet să se schimbe. Anturajul nu schimbă doar obiceiurile, ci în primul rând schimbă sufletul.
Ce spun Sfinții Părinți? Sfântul Ioan Gură de Aur spune că nimic nu este mai puternic decât exemplul. Viața ta predică mai tare decât cuvintele tale. Oamenii uită predicile, dar nu uită omul care trăiește ceea ce spune. Sfântul Serafim de Sarov avea un cuvânt minunat. Dobândește pacea și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Dacă suntem atenți, observăm că nu spune convinge-i, nu spune obligă-i, ci spune dobândește tu pacea. Mai întâi schimbă-te tu, apoi Dumnezeu.

Așa este și viața noastră. Nu trebuie să luminăm toată lumea. Trebuie să fim lumină acolo unde ne-a așezat Bunul Dumnezeu. Pentru că pruncii, copiii noștri, merg în urma noastră. Familia merge în urma noastră, prietenii ne privesc, vecinii ne observă și fără să ne dăm seama, cine calcă pe urmele noastre? Iar întrebarea este, urmele noastre duc spre Hristos sau ne îndepărtează de El? Pentru că nu putem cere copiilor să se roage dacă noi nu ne rugăm. Nu putem cere respect dacă noi nu respectăm. Nu putem cere iertare dacă noi nu iertăm. Nu putem cere dragoste dacă noi trăim în ură. Cel mai mare dar pe care îl poate face un părinte copilului său nu este avere, este viața lui cu Dumnezeu. Cel mai mare dar al unui soț pentru familie nu este salariul, este exemplul. Cel mai mare dar al unui creștin pentru lume este sfințenia. Pentru că la sfârșitul vieții nu vom răspunde numai pentru sufletul nostru. Vom răspunde și pentru influența pe care am avut-o asupra altora. De aceea să ne întrebăm în fiecare seară, dacă cineva ar trăi exact astăzi cum am trăit eu, s-ar apropia de Dumnezeu sau s-ar îndepărta de El? Să-L rugăm pe Hristos să ne ridice mai întâi pe noi, să ne curețe inima, să ne lumineze mintea, să ne umple sufletul de har, pentru că numai atunci îi vom putea conduce și pe cei de lângă noi spre împărăția cerurilor. Să fim asemenea lumânării care se consumă pe sine, dar aprinde și alte lumânări. Să fim asemenea apostolilor care, fiind plini de Hristos, l-au dorit lumii întregi. Și atunci se va împlini cuvântul Domnului, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Vă doresc să fiți binecuvântați, să nu uităm ca sus să avem inimile, iar harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută în continuare și un sfârșit de săptămână cât mai plăcut tuturor.

Din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a 14-a. Glasuri tainice. Cine strigă? Domnul Sava P. ne-a povestit următoarea întâmplare. Mi s-a întâmplat odată, în copilărie, următorul fapt, pe când mă întorceam singur de la școală, în drumul spre casă. Era căldură mare și m-am așezat sub un copac ca să mă mai răcoresc. Întinzându-mă sub copac, am adormit. Deodată am auzit pe cineva, ca și cum m-ar fi chemat pe nume, Sava, Sava, și m-am trezit buimac la acest strigăt. Ce este? Cine strigă? M-am uitat în toate părțile, însă nu era nimeni. Pustiu. Lângă mine am văzut un șarpe încolăcit, care își înălța capul aruncând flăcări. Tremuram tot ca varga. Am sărit în picioare, luând o la goană către casă. Cine m-a strigat, nu știu. Însă știu că acel glas mi-a fost trimis de pe lumea cealaltă. După aceea, am mai povestit domnul Sava și alte lucruri care i s-au întâmplat pe drumul vieții, cum a mai fost strigat pe nume și altădată, fiind trezit din somn. Aceasta s-a întâmplat mai ales atunci când primejdia era foarte aproape, când o fiară a ieșit dintr-un lan de porumb sau altele de acest gen. A auzit glas de înger. Gazeta rusească Pravoslavie de la New York relatează următoarea minune petrecută în anul 1935. Episcopul Antonie de Alaska călătorea pe mare cu o corabie. Corabia s-a izbit deodată de o insulă stâncoasă din strâmtoarea Bering. Erau 4 oameni împreună cu vlădica. Toți 4 au murit foarte repede. Episcopul a trăit pe acel ostrov 13 zile pe o piatră acoperit de troiene. El se ruga neîncetat lui Dumnezeu. Într-o dimineață a auzit un glas de înger. După 3 zile vei fi salvat. Și într-adevăr, peste 3 zile au trecut 3 eschimoși din insulele Aleutine care l-au salvat cu barcă. Crezând că vlădica pierise, cei 3 eschimoși au mers după corabie ca să caute trupul episcopului. În tot acest timp, în Alaska și în insulele din împrejurimi, circula vestea morții vlădicăi Antonie. Se făceau deja slujbe pentru sufletul lui. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca acei aleuți să-l afle pe vlădica în viață. Cei 3 l-au luat în barca lor cu motor, încercând să-l încălzească. Multă vreme se aflase sub gerul cumplit. Credeau că picioarele și mâinile vlădicăi erau în mare, în pericol. Episcopul însă era pe de-a întregul sănătos. S-a întors la ale sale și neîncetat îi mulțumește lui Dumnezeu până astăzi. Despre cositul în ziua de Sfânta Treime. Ne-a povestit aceasta fratele Mita Orsic din Dalia. În 1931 i s-au întâmplat următoarele. Un om care nu se temea de Dumnezeu și nu se rușina nici de oameni a luat coasa și a mers la fâniață în chiar ziua de Sfânta Treime. S-a apucat de cosit. Era singur pe câmp în acea zi. Niciunde, cât cuprindeai cu ochii, nu vedeai pe cineva. Pe când cosea, acest om a auzit deodată un scâncet de copil. S-a răsucit în toate părțile, însă n-a văzut pe nimeni nicăieri. Și-a continuat lucrul, dar din nou a auzit plâns de copil. I-a părut cunoscut glasul. Parcă ar fi fost cel al fetiței sale. În apropiere se afla o postată de porumb a fratelui său. El a lăsat coasa și a mers în lanul de porumb ca să vadă ce-i cu acel plâns de copil. Nu a aflat însă acolo pe nimeni.
Din nou a auzit glas de copil peste o vreme, deslușind limpede că era vorba despre glasul fetiței sale. Atunci el a părăsit lucrul și s-a întors acasă. Când a ajuns în fața casei, a auzit plânsul fetiței. Plângea copila lui, pe care el o lăsase sănătoasă și plină de veselie. Intrând în casă, a aflat copila cu mare febră. În aceeași noapte, ea și-a dat sufletul. Glasuri în biserică. Se povestește despre Sfântul Spiridon că pe când sluja el ca ierarh sfânt al liturghiei, a auzit răspunsuri de îngeri în biserică. Slujitorii care erau împreună cu el au auzit și ei și l-au întrebat pe Sfânt de unde erau acele frumoase cântări. La aceasta, Sfântul le-a răspuns că el nu avea pe nimeni în biserică care să cânte astfel și că nu puteau fi decât îngeri. Ne-a povestit nouă ieromonahul Domețian că ceva asemănător i s-a întâmplat și lui pe când sluja odată la un praznic liturghia în biserica Divostinski. Nu era niciun om în biserică. Nu venise nici cântărețul. Eram trist și mă întrebam, Doamne, nici măcar un om care să zică amin când încep dumnezeiasca slujbă. Atât de îndurerat am săvârșit proscomidia. Apoi am început. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deodată, spre marea mea mirare, am auzit o mulțime de glasuri răspunzându-mi cu putere din biserică, din spatele meu. Amin. M-am întors. Biserica era însă goală, după cum fusese și mai înainte. Cuprins de spaimă și cu tremur, am continuat să spun ectenile, însă nu a mai urmat răspunsul. De atunci nu mă mai îndoiesc deloc că puterile cerești sunt prezente în biserică la liturghie când preotul slujește. Despre un tainic și salvator glas. Ne povestea nouă fratele Nicodim din Parțana cum s-a întors la credința în Dumnezeu și a devenit om al Evlaviei. Avea în arendă de mult un teren și cultiva pepeni. Când pepenii au început să se coacă, și-a făcut la câmp o colibă, a luat cu el pușca și în fiecare noapte făcea de pază. Într-o noapte a văzut un hoț printre pepenii săi. Pușca era așezată alături. A văzut clar cum hoțul mergea printre pepeni la furat. Nicodim, mânindu-se, a luat îndată pușca și a dus-o la umăr, gata să tragă. Însă, pe neașteptate, a auzit un glas strigându-l, Nicodime, ia seama la pușcă! Auzind aceasta, Nicodim a scăpat pușca din mână. A început să se minuneze. Ce ar putea fi cu acel glas și de unde ar putea veni el? S-a uitat în toate părțile, însă nu era nimeni pe aproape. A privit din nou spre bostănăria sa și l-a văzut pe hoț plimbându-se fără teamă. S-a gândit Nicodim că poate acesta nu a observat nimic și din nou și-a pregătit arma ca să tragă. Dar din nou a auzit același glas. Nicodime, vezi ce-i cu pușca? El s-a minunat și mai mult. Cine ar fi putut să-i vorbească? A început să se uite și mai atent în toate părțile. Nimeni. Doar hoțul, slobod și fără de rușine, mergea printre pepeni și prăda. Văzându-i îndrăzneala și neobrăzarea, Nicodim s-a hotărât din nou să tragă direct în el. A dus rapid pușca, plin de indignare, la umăr. Însă din nou același glas. Nicodime, vezi ce-i cu pușca? Acest glas i-a străpuns capul ca ceva tăios. Atunci a lăsat patul puștii la pământ, a îndreptat pușca și a luat o tijă ca să curețe țeava. Când a încercat însă să o curețe, a constatat că tija nu intra deloc pe țeavă. Nicodim a început pe dată să cerceteze și ce a aflat. Țeava puștii era plină cu pământ și cu pietre, bine astupată. Atunci a înțeles că acel glas era de la Dumnezeu. Ce se întâmplase? Pândind, hoții veniseră pe ascuns ziua și au înfundat țeava puștii. Dacă Nicodim ar fi tras după ei, țeava s-ar fi spart și el s-ar fi rănit cu siguranță, ori chiar ar fi murit. Nicodim a realizat atunci totul, a lăsat pușca și a uitat de hoțul care și-a luat cele furate și a plecat. Toată noaptea a plâns,
s-a gândit la păcatele sale și la mila cea mare a lui Dumnezeu și a tot jelit. De atunci, Nicodim a început să meargă regulat la biserică. Acestea s-au scris, după cele povestite de el, spre întărirea noastră într-o evlavie. A auzit un glas să nu ucizi. Un anume Rai Cohen din Velikov, Orașia, ne-a povestit următoarea minune. Am vrut să-l omor pe unchiul meu. Ne certasem pentru un petic de vie. Într-o noapte am hotărât să fac acest lucru. Era lună plină. Stăteam la umbra unui pom de la marginea drumului, știind că unchiul trebuia să treacă pe aproape. În mână aveam un topor și așteptam. A sosit unchiul, iar eu am întins toporul ca să-l lovesc în cap, dar într-o clipită am auzit un glas puternic, răsunător. Nu ucide! Cineva m-a lovit peste mână și eu am aruncat toporul. Unchiul meu a trecut ca și cum nu ar fi auzit nimic, iar eu am rămas sub pom. Nu era vreun om în acel loc ori prin împrejurimi. M-a minunat că mi s-a strigat așa de puternic. Nu am știut ce a fost, însă am fost salvat de la păcatul uciderii. Acum sunt pe deplin încredințat că acesta a fost de fapt glasul îngerului meu păzitor. Salvată de trăznet de către un glas. Ne-a povestit o ciobăniță din Liupciski că deseori a fost trezită din somn când oile erau gata să se piardă. Am întrebat atunci dacă acel glas pe care l-auzea nu ar fi putut fi cumva din partea unor oameni. Ea ne-a povestit însă, spre încredințare, că într-o zi, fiind o ploaie foarte puternică, s-a ascuns sub un copac. Deodată a auzit un glas puternic și clar. Neranța, fugi de acolo! Ea a fugit și doar ce s-a îndepărtat câțiva pași de sub pom, că un trăznet groaznic a căzut din nori. Trăznetul a lovit chiar acel copac sub care ea stătuse. Multe asemenea întâmplări ne-a mai făcut cunoscute această ciobăniță. Va urma. Am citit din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a 14-a.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Bună dimineața și bun găsit! De la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde transmitem în direct Sfânta Liturghie.

0: și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantul

0: apostolilor, mucenicilor și
1: cercetează prorocilor, ierarhilor, cea de voie și cea fără de voie, sfințește și sufletele și trupurile noastre și dă nouă să slujim ție în toate zilele vieții noastre, pentru rugăciunile preasfinte născătoare.

Și pe când ședea Iisus la masă în casă, iată mulți vameși și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii Lui. Și văzând farisei, au zis ucenicilor: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iar Iisus, auzind, a zis: nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă așadar și învățați.

cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acest

patimă sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte.

stăpânilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Iisus, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi pomeniți, odihnește-le în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om să fie viu, să nu greșească, Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în viață, cuvântul Tău adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, actitorilor acestui slăcaș, a tuturor fraților și a părinților care odihnesc aici pretutindenea, a celor dintr-o rudenie și seminție cu noi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Ție slavă înălzăm împreună celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh,

și ne păzește pe noi Dumnezeule cu harul Tău.

0: Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Nimeni nici elegat cu pofte și cu desfătări trupești. Nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ți împăratul slavei. Căci a slujiți este lucru mare și înfricoșat.

împăratului Israel. Cel ce singur e sfânt și preasfânt, te odihnește și pe tine, te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor. Caută spre mine păcătosul și netrebnicul tău rob și curățește sufletul și inima de cucerire. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, îmbrădicește-mă cu puterea Sfântului tău Duh, să stau înainte aceste sfinte mesa ta și să jertfesc Sfântul și Preacuratul tău trup și Sfântul tău sânge. Pe la tine vin plecând în curmașul și mă rog ție să nu-ți întorci fața ta de la mine. Mi se vă lepezi dintre slujitorii tăi, ce bine voiește să-ți fie aduse darurile acestea. Pe mine păcătosul știe fără mine cu tău. Vezi cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești. Cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă. Celui fără de început, al Tău, Părinte, și prea Sfântului.

0: te gândi la cea lumească cum să le pune apăra. Să-L primi pe cel înconjurat, închid nevăzând degetele terești, aliluia, aliluia, aliluia.
1: Noi care pe Heruvim cu taină, cu mâini și păcătoare de viață, trăim în trei sfântă cântare.

0: Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Frații noștri românac, preoți, erodiacon, diacon, mânac și mânachii, pentru clerul bisericești și cinul mânahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: E bine credinciosul popor rământ de pretutinde pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armate, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe pururea pomeniții și fericiți ctitori ai acestui sfânt locaș, pe arăstitori miluitori și văgători de bine de pretutindeni, să-i pomenească Domnul

0: pe toți eroii și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lacre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți drept slăbitorilor creștini, să vă pomenească Domnul

0: să plinim rugăciunea noastră Domnului.
1: Peste întreg poporul
0: tău, cinstitele daruri ce sunt puse înainte.

ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor,

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat la treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez de iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului și noastră fie. Amin.

0: cei cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul tău cel sfânt peste noi și peste aceste daruri, cele ce sunt puse înainte. Și fatică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, amândouă Sfinte,
0: refăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Diaconia ta s-o pomenească Domnul Dumnezeu din părăția sa, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre trăsnirea cea către tine, judecate sau sprăsând în caducemția aceasta slujire cuvântătoare. Pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept, care s-a săvârșit într-o dreapta credință,

Pentru prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara, Maria, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu binecuvântată.

0: mântuirea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu ce sunt pe aici de față, a celor ce s-au pomenit și ne-au cerut să ne
1: mântuirea și iertarea păcatelor,
0: robilor lui Dumnezeu ce s-au pomenit.

Doamne, pe înal preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul.

0: Slăvi și a cânta, prea cinstitul, și de mare cuvință numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie binele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toți
1: și cu Duhul Tău.
2: Pe toți sfinții

Ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească,

0: Hrănicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăsnire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea,

0: nu se desfate cel ce se sfârșește, și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei care se împărtășesc, îi sfințește.
1: Binește, Părinte, Sfântul Sfântului Duh. Amin. Binecuvintează, Părinte,
0: căldura. Peste căldura Sfântului.
2: Trupul stăpânului, când să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele lui, când să-l bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâhnit în pacă și așa îndrăznește de-a hrană Sfântului. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină ca stăpânului trup, făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivirea iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânguri ale cele ce mai presus de fire te-a răscut pe tine. Cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață, făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, o mare în patimile cele trupești care îmi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele vicleme, Cel ce cu învierea ta cea de-a treia zi și de viață purtătoare ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință, Cel ce cu prea slăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iarăși să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nor pe tine, Făcătorul și Judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvești și să te laud pe tine, împreună și pe Părintele tău cel fără de început și pe Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum voi sta înaintea înfricoșătorului și nefățarnicului tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la sfântul tău altar înaintea ta și înaintea înfricoșătorilor și sfinților tăi îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Și vezi, Doamne, smerenia mea și mi-artă toate păcatele, vezi că fără de legile mele s-au mulțit mai mult decât pericapului meu, că ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu, că iată și cu faptele am făcut desfrânare și prea desfrânare, mândrie, trufie, baciocură, blasfemie, vorbă de șartă, înfierbântare la râs, beție, lăcomia pântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, crăpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grăire de rău, fără de lege. Toate simțirile și toate mădularele mi le-am întinat și le-am stricat, și de nicio treabă le-am făcut, ajungând cu totul să lași diavolului. Și știu, Doamne, că fără de legile mele au covârșit capul meu, dar mulțimea îndurărilor tale este neasemănată și mila bunătății tale cele fără de răutate este nespusă și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunate împărate, fără de răutate, Doamne, fă minunate milele tale spre mine, păcătosul, arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostivirii tale cele îndurate și mă primește pe mine, păcătosul, cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfrânata. Primește-mă pe mine, cel ce peste măsură ți-am greșit și cu cuvântul și cu fapta și cu pofta și fără cale și cu gândul cel dobitocesc. Și precum ai primit pe cei ce au venit în al 11-lea ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, așa mă primește și pe mine păcătosul, că mult am greșit și m-am spurcat și am măcnit Duhul Tău cel Sfânt și am mâniat milostivirea Ta cea iubitoare de oameni, cu fapta, cu cuvântul și cu gândul, noaptea și ziua pe față și întrascuns, cu voie și fără de voie. Și știu că vei pune înaintea mea păcatele mele în aceleași chip în care le-am făcut și mă vei întreba de cele ce cu știință, fără de iertare am greșit, ci, Doamne, nu cu judecata Ta cea dreaptă, nici cu mânia Ta să mă mustri, nici cu urgia Ta să mă pedepsești. Miluiește-mă, Doamne, că nu sunt numai neputincios, ci și zidirea Ta sunt. Că Tu, Doamne, ai întărit peste mine mâna Ta, dar eu am făcut răutate înaintea Ta. Ție unui am greșit, dar Te rog să nu intri la judecată cu robul Tău, că Te vei căuta la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea să-Ți stea înainte? Că eu sunt adâncul păcatului și nu sunt vrednic nici în starea căuta și a privi înălțimea cerului din pricina mulțimii păcatelor mele celor fără de număr, că toate lucrurile rele, închipuirile și meșteșugirile diavolești, toată răutatea iadului, îndemnurile spre păcat, dezmierdările și alte patimi nenumărate n-au lipsit de la mine. Cu ce fel de păcate nu m-am stricat, de care rele n-am fost prins, tot păcatul am făcut, toată desfătarea neiertată am lăsat-o să intre în sufletul meu. Netrebnic m-a făcut înaintea Ta, Dumnezeul meu, și înaintea oamenilor. Cine mă va ridica pe mine, cel ce am căzut într-o atâtea păcate rele? Doamne, Dumnezeul meu, spre Tine nădăjduiesc. De mai este pentru mine nădejde de mântuire. Te biruiește iubirea Ta de oameni, mulțimea fără de legilor mele. Fii mie mântuitor și după îndurările și milele Tale slăbește, lasă, iartă-mi toate câte ce-am greșit. Că s-au umplut de multe rele sufletul meu și nu aflu într-o mine nădejde de mântuire. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și să nu-mi răsplătești după faptele mele, ci întoarce-mă, sprijinește-mă, izbăvește sufletul meu de relele ce au crescut întrânsul și de agonisirile lui cele cumplite. Miluiește-mă pentru mila Ta, ca acolo unde s-a înmulțit păcatul să prisosească harul Tău și să Te laud și să Te slăvesc în toate zilele vieții mele, că Tu ești Dumnezeul celor ce se pocăiesc și Mântuitorul celor ce greșesc și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai puterea să ierți păcatele oamenilor, ca un bun și iubitor de oameni, treci cu vederea toate greșelile mele, cele cu știință și cu neștiință, și mă vredicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu dumnezeieștile preaslăvitele, preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine. Nu spre osândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire, și spre arbunirea vieții și a împărăției ce va să fie, spre zid și ajutor, spre izgonirea celor potrivnici și spre ștergerea greșelilor mele celor multe. Amin.
3: Cu frică de Dumnezeu.

spre Doamne și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Cel care, venind în lume, să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este scump sângele Tău. Mă rog, Ție miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește, folosându-mă, să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, de tarea păcatelor mele și spre viața veșnică. Cine tare cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește. Nu voi spune vrășmașilor, Tăi taina Ta din sărutare, îți voi da ca Iuda. Și ca pe tare, mă gândesc, nu mă stric, pomenește-mă, Doamne, din părăția Ta. Nu spre judecată, nici spre sfântă să fie împărtășan aceasta, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Asta, s-o trebuie. Hai,

Dumnezeul nostru, Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața veșnică, iar scump sângele Tău, spre iertarea păcatelor, fie mie împărtășana aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, iar la doua și înfricoșătoare venirea Ta. Învrednicește-mă pe mine, păcătos, să stau de-a dreapta slavei Tale, cu rugăciunile prea curate Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Tu ești Dumnezeule, poporul Tău.

Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele Preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru tine. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, plinătatea bisericii tale obăzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale după aceștia. Îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pre noi cei ce nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țărinase și întregului tău popor. Toată darea cea bună, tot darul de săvârși de sus este, bogorându-se de la tine, Părintele Luminii. Se slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Mărinților și întru tot lăudaților apostoli, ale bunilor, viritori, mucenici, ale preacuvioșilor de Dumnezeu, purtător, părinți ai noștri, ale celui între Sfinți, Părintului nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Andrei, Arhiepiscopul Cretei, ale cuvioasei Marta, mama Sfântului Simeon din Muntele Minunat, și ale Sfintei Olimpia de la Fărcașa, mama cuviosului Petroniu, de la Prodromu, a căror pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Să vă binecuvânteze.

0: Încheiem aici, stimați ascultători, transmisiunea din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Este ora 9 și 11 minute. Rămâneți alături de Radio Renașterea. La ora 9 și 30 de minute veți putea audia emisiunea Repere de Viață Duhovnicească, realizată de părintele Nathanael Zamfirache. La ora 10, știrile de la Radio România, după care ne reauzim în cadrul emisiunii de dedicații muzicale.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate.
5: Mesaj de interes public.
6: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
7: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
8: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
9: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
8: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
9: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
8: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
9: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
8: Ajută și tu!
10: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
10: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 9, versetele 9 până la 13. În vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe un om cu numele Matei care ședea la vamă și i-a grăit lui: "Vino după mine." Și sculându-se, a mers după dânsul. Iar când ședea Iisus la masă în casă, mulți vame și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii lui. Și farisei, văzând una ca aceasta, au zis ucenicilor: "Pentru ce mănâncă și bea învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii?" Iar Iisus, auzind, a zis către ei: "N-au trebuință de doctor cei sănătoși, ci cei bolnavi. Duceți-vă așadar de învățați ce înseamnă cuvintele: milă voiesc, iar nu jertfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși."
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Chemarea celor 12 ucenici la apostolat s-a petrecut în împrejurări diferite. Întâi, Domnul Hristos i-a chemat pe Petru și pe Andrei, apoi pe Iacob și pe Ioan, fii lui Zevedeu, la Marea Galilei, căci erau pescari. Acestora Domnul Hristos le-a spus: "Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni." Și ei l-au urmat îndată. Mai apoi Domnul Hristos i-a chemat pe Filip și pe Natanael, acesta din urmă fiind unul și același cu Bartolomeu. În fine, evangheliile sinoptice mai amintesc de chemarea la apostolat a lui Matei, unul și același cu Levi al lui Alfeu. Matei este cel dintâi care a scris o evanghelie, așa încât prima scriere a Noului Testament poartă numele Evanghelia după Matei. Denotat că acest "după" semnifică Evanghelia potrivit lui Matei sau în versiunea lui Matei, pentru a se deosebi de celelalte trei evanghelii, după Marcu, Luca și Ioan. Evanghelia în ansamblul ei este una singură, anume cea trăită și propovăduită de Domnul Iisus Hristos, care nu a scris nimic. Ea a fost preluată de sfinții săi ucenici și apostoli, care mai întâi au propovăduit-o prin viu grai, iar mai apoi, după întemeierea Bisericii Creștine la Ierusalim, a fost consemnată și înscris de cei pe care îi cunoaștem sub numele de evangheliști: Matei, Marcu, Luca și Ioan. Dintre aceștia, doar doi au fost ucenici ai Domnului Hristos, Matei și Ioan. Ceilalți, Marcu și Luca, au fost ucenici ai apostolilor, Marcu fiind ucenic al Sfântului Apostol Petru, iar Luca fiind ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Acești patru evangheliști au scris sub inspirație dumnezeiască, fiind asistați direct de Duhul Sfânt, însă fiecare a procedat în funcție de scopul, mijloacele, cultura și stilul care îi erau proprii. Așa se face că evangheliile, deși istorisesc aceeași viață și învățătură a Domnului Hristos, nici nu se suprapun și nici nu epuizează întreaga materie. Mai mult, așa cum sublinează și în altă sfinția sa arhiepiscop și mitropolit Bartolomeu, fiind relatat unul și același eveniment, un autor îl amplifică în timp ce altul îl condensează sau îl așează într-un alt context, după rolul și importanța pe care îi le conferă în economia întregului. Dintre cele patru evanghelii din canonul Noului Testament, primele trei se numesc și evanghelii sinoptice, ele având asemănări atât de mari, încât pot fi puse pe trei coloane paralele și privite simultan, ele având același plan general, aproape aceeași succesiune a episoadelor, același vocabular și aceeași viziune asupra învățăturii lui Iisus. Cu toate acestea, fiecare își are particularitățile care fac din Evanghelia respectivă o operă distinctă și inconfundabilă. Evanghelia după Matei îi se datorează celui care mai înainte se numise Levi, funcționar public la vamă, și care fusese chemat de Domnul însuși să-i devină ucenic, fiind așadar martor direct al evenimentelor relatate. Înainte de a deveni apostol al Domnului Hristos, Matei a fost vameș, fiind cunoscut sub numele de Levi al lui Alfeu. Așa este pomenit de Sfântul Evanghelist Marcu și Luca. Citim în Sfânta Evanghelie după Marcu că Domnul Hristos, trecând prin Capernaum, l-a văzut pe Levi al lui Alfeu șezând la vamă și i-a zis: urmează-mi, iar el, sculându-se, l-a urmat. Același lucru îl menționează și Sfântul Evanghelist Luca, numai că el face o referire importantă. Și Levi, lăsând toate, s-a sculat și a mers după el. Deci, atunci când a fost chemat de Domnul Hristos la apostolat, dăruirea vameșului Levi a fost totală. El a lăsat toate și i-a urmat Domnului. Însă, înainte de a-i urma, a socotit de cuvință să dea o masă în cinstea învățătorului său. Se vede că era cu dare de mână, că era bogat. De fapt, vameșii se ocupau cu strângerea dărilor către autoritatea romană, care la acea vreme stăpânea Țara Sfântă, motiv pentru care aceștia erau trecuți în rândul păcătoșilor. Pentru cărturari și farisei erau chiar mai răi decât păcătoșii, cum vedem și din această pericopă biblică. Atunci când Domnul Hristos a acceptat să mănânce în casa lui Levi împreună cu alți vameși, fariseii au venit la ucenicii Domnului Hristos și le-au spus: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Numindu-i mai întâi pe vameși și apoi pe păcătoși. Sfântul Evanghelist Luca ne mai istorisește convertirea unui vameș. Este vorba de Zaheu, vameșul. Spre deosebire de Levi, Zaheu era mai marele vameșilor, căci, pentru a-și asigura succesul, vameșii se constituiseră într-o tacmă, într-o administrație de strângător de dări și taxe, cu șef și subordonați, de care te loveai peste tot. Zaheu ajunsese șef al nelegiuiților și strânsese o bogăție însemnată de pe spinarea oamenilor sărmani și fără apărare. Pentru aceasta nu mai avea prieteni. La fel ca și Levi, nu mai avea prieteni decât vameși. Ne putem imagina astfel bucuria acestor vameși atunci când Domnul Hristos i-a băgat în seamă. Levi, de pildă, când a fost chemat de Domnul Hristos, n-a stat deloc pe gânduri, ci, sculându-se, a mers după Isus. De bucurie, el a pregătit o masă pentru Isus și pentru ucenicii săi, masă la care au venit și mulți vameși și păcătoși, căci cei ce se considerau drepți socoteau o întinare faptul de a sta la masa unui vameș. Fariseii l-au și acuzat atunci pe Domnul Hristos pentru această companie, la care el a răspuns cu două frumoase cuvinte: nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi, și n-am venit să chem pe cei drepți la pocăință, ci pe cei păcătoși. Referindu-se la aceasta, Sfântul Ioan Gură de Aur, în omilii la Matei, spune că vameșii au venit în casa lui Matei ca la unul de-al lor, și Matei, mândru că a intrat Hristos în casa lui, i-a poftit pe toți la masă. Hristos folosea orice mijloc pentru mântuirea sufletelor, nu numai când vorbea, nu numai când vindeca, nici numai când mustra pe dușmani, ci și când stătea la masă, pe mulți păcătoși îi îndrepta. Prin aceasta ne învață că orice timp și orice faptă pot să ne fie de folos pentru a mântui un suflet.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Nathanael Zamfirac.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi radioascultători! După căderea în păcat a protopărintelui nostru Adam, întreg neamul omenesc a avut parte de o cădere. Sufletul și trupul omului au slăbit. Trupul s-a umplut de boli și sufletul s-a întinat cu multe păcate datorită căderii, a călcării poruncii lui Dumnezeu. Biserica ne cheamă pe fiecare dintre noi să primim sănătatea sufletului și a trupului. Cu toții dorim ca sufletul nostru să fie vindecat, să fie tămăduit de orice neputință, de orice patimă. Chiar și trupul nostru ne-l dorim sănătos și fără de boală. În întâlnirea noastră de astăzi vom vorbi despre tămăduirea omului și în meditația noastră ne vom folosi de învățătura Sfântului Siluan Atonitul. Voi prezenta anumite fațete ale vieții Sfântului Siluan Atonitul, așa cum au fost ele surprinse de Părintele Sofronie Saharov, Sfântul Sofronie Saharov, din care reiese în chip limpede ce este tămăduirea și cum

În cazul lui, vedem că, deși a trăit o viață lumească înainte de stabilirea sa în Sfântul Munte, a devenit sfânt și a ajuns desigur la vederea lui Dumnezeu. Transfigurându-și astfel întreaga sa lume lăuntrică, chiar și trupul, a dobândit acea adâncă liniște interioară. Smerenia, blândețea și a simțit dulceața lui Dumnezeu. Vedem de asemenea că din patria sa Rusia a fost condus către Sfântul Munte, care i-a devenit patria sa duhovnicească, iar apoi, fără a mai ieși vreodată din Athos, a intrat în hotarele întregii lumi ce locuiește acest pământ. A intrat în marea familie a lui Adam ca unul ce a trăit durerea tuturor oamenilor pământului și s-a rugat cu lacrimi pentru toți, ca și aceștia să-L cunoască în Duhul Sfânt pe Hristos și să simtă dulceața, pacea, smerenia și dragostea Lui. Astfel, cuviosul Siluan și-a tămăduit întreaga lume lăuntrică, s-a transfigurat cu totul și s-a ridicat mai presus de orice îngrădiri, de rasă și de neam, devenind ceea ce numim un sfânt universal. Toți îl iubesc, îi arată evlavie și îl cinstesc.

Să vedem acum, iubiți ascultători, câteva puncte din învățătura sa care vădesc această realitate, prin care se vor statornici mai bine în practică cele pe care le-am zis, așa cum o predanisește și o aplică tradiția ortodoxă. Cuviosul Siluan Atonitul a cunoscut foarte bine știința vieții lăuntrice, finele procese care se petrec în universul lăuntric al omului. El scrie, citez, când în minte se adaugă gânduri străine, atunci mintea cugetă și pe Dumnezeu și acel lucru. Așa încât omul nu mai poate împlini porunca de a-L iubi pe Dumnezeu cu tot cugetul și cu toată inima. Dar când mintea deplin este în Dumnezeu și nu sunt și alte gânduri, atunci se plinește cea dintâi poruncă, am încheiat citatul. Observăm, iubiți radioascultători, că Sfântul Siluan Atonitul militează pentru a-L avea în minte doar pe Dumnezeu. De fapt, Mântuitorul Iisus Hristos ne spune că omul nu poate să slujească și lui Dumnezeu și lui Mamona. Când în minte se adaugă gânduri străine, adică în afară lui Dumnezeu, ne spune Siluan Atonitul, atunci mintea cugetă și pe Dumnezeu și acel lucru. Iar îndemnul cuviosului Siluan Atonitul este acesta de a alunga orice lucru din mintea noastră, care este în afară lui Dumnezeu, și a rămâne doar cu Dumnezeu. Gândurile venite ca o ofertă și care odată primite îl duc pe om la învoială și în continuare la săvârșirea păcatului cu fapta, sunt de multe feluri și corespund fiecărei patimi în parte. Cuviosul Siluan Atonitul istorisește lupta pe care a dus-o pentru a înfrunta gândurile ce pătrunseseră lăuntrul său, când după terminarea serviciului militar a intrat în mănăstirea Sfântului Pantelimon din Sfântul Munte. Erau gânduri care îl îndemnau să plece din mănăstire. Li s-a împotrivit cu multă tărie zicând, muri voi aici pentru păcatele mele. Dar această hotărâre a unit-o cu rugăciunea. De aceea, spune el, și am început să mă rog cu tărie ca Domnul să ierte mulțimea păcatelor mele. Ca frate începător în mănăstire, când a primit un gând trupesc, i-a vestit aceasta duhovnicului său și, făcând ascultare de porunca lui, în toți anii de mai apoi ai petrecerii sale în mănăstire, nu a mai primit niciodată un astfel de gând. Observăm că mărturisirea gândurilor, duhul hotărât și ascultarea l-au slobozit de această luptă. A cunoscut că, odată ce omul dobândește harul lui Dumnezeu, nu mai poate primi vreun gând trupesc, măcar că s-ar afla în cele mai mari

După învățătura Sfinților Părinți, gândurile vin de la diavol, așa încât omul trebuie să se călească neîncetat în lupta de a nu le primi. În aceasta constau Sfânta Trezvie și întreaga învățătură niptică a bisericii noastre. Sfântul Siloan Atonitus scrie, citez, precum oamenii intră într-o casă și ies din ea, așa și gândurile de la draci vin și din nou pot să se ducă, dar tu să nu le primești. Am încheiat citatul. Cunoscători în amănunt al acestei lupte, cuviosul Siloan Atonitul a știut că relele gânduri chinuie sufletul mândru și numai dacă se smerește, omul poate să se izbăvească de tirania lor. Alături de smerenie este trebuință și de rugăciune cu putere către Mântuitorul. Ne îndeamnă Sfântul Siloan, când relele gânduri te năpădesc, tu strigă lui Dumnezeu asemenea lui Adam. Doamne, Făcătorul meu și Ziditorule, tu vezi cât de sfârșiat este sufletul meu de gândurile rele. Miluiește-mă! S-au intrat loc, scrie că vreme de 3 zile a fost chinuit de un simplu gând și nu s-a putut izbăvi de el decât cu rugăciune și cu lacrimi. Iar în încheiere, notează el ca o concluzie, iată cât de greu este să te lupți până și cu aceste gânduri mici. Prin urmare, omul se izbăvește de gânduri prin lupta pe care o duce, prin răbdare și stăruință cu ajutorul părintelui său duhovnicesc, căruia îi mărturisește cugetele cu rugăciune către Dumnezeu. Toate aceste mijloace lucrează harul

Sfântul Siloan Atonitul a dat mare însemnătate unui mijloc foarte important și puternic de izbăvire de iubirea de sine și de patimile trupești. L-a numit Marea Știință. Este vorba despre starea în care omul se socotește mai rău decât toți ceilalți oameni și se osândește pe sine la iad, simțind chiar chinurile acestuia. Nu trebuie să se îndreptățească în niciun fel pe sine omul, ci dimpotrivă să se prihănească pentru ca sufletul, smerindu-se, să dobândească plânsul pocăinței, de la care se naște bucuria. Bine este să-ți deprind sufletul a cugeta, arde voi în focul iadului, ne spune Sfântul Siloan Atonitul. Dar tot el ne îndreamnă că lucrul acesta trebuie făcut cu măsură, iar creștinul care se nevoiește să lucreze această mare știință nu trebuie să deznădăjduiască, ci să-și amintească totdeauna de îndurarea și de dragostea lui Dumnezeu. Este vorba așadar despre pocăință, care este însuflată de harul lui Dumnezeu și aduce omului bucurie. Sfântul Siloan Atonitul face adesea referire la deznădejde, împuținarea sufletului, suferințe, supărări și boli, prin care și el însuși a trecut de-a lungul vieții sale, mai cu seamă în răstimpurile de retragere a harului. Pomenește totodată și modul în care putem nu numai să ne izbăvim de aceste stări cumplite, ci să le și prefacem în stări de veselie duhovnicească. Aceasta deoarece omul, nevoindu-se în viața duhovnicească, este călăuzit în chip drept și este însuflat de Dumnezeu spre a preface toate cele întristătoare în lucruri bune, mântuitoare, pline de bucurie. În sensul acesta, Sfântul Siloan Atonitul scrie: odată am fost năpădit de Duhul Desnădejdii. Mi se părea că Dumnezeu mă părăsise cu totul și că nu mai este mântuire pentru mine, ci că limpede se vede în suflet veșnica pierzanie. Și am simțit în suflet că Dumnezeu este nemilostiv și de neînduplecat. Aceasta s-a îndelungat vreme de un ceas sau ceva mai mult. Duhul acesta este atât de greu și de chinuitor că este cumplit și să-ți amintești de el. Sufletul nu are putere a-l purta multă vreme. Iar în continuare, cuviosul Siloan Atonitul istorisește cum i s-a arătat Domnul și harul Duhului Sfânt i-a umplut întreg sufletul și trupul. Domnul Iisus Hristos i-a vorbit din icoană și l-a îmbărbătat și l-a primit nădejde și a continuat lucrarea duhovnicească

Sfântul Siloan a cunoscut din experiență că deznădejdea pe care o simte omul, că nu se va mântui, că este cu neputință să se izbăvească de patim, îi este însuflată de diavol. Diavolul este cel care ne induce acest gând al deznădejdii, al faptului că nu ne putem mântui. El scrie următorul lucru: unii deznădăjduiesc, crezând că Domnul nu le va ierta greșalele. Astfel de gânduri, să știți că sunt de la vrășmașul diavol. Domnul este atât de mult milostiv că nici nu ajungem să o înțelegem. Cel al cărui suflet s-a umplut de dragostea lui Dumnezeu în Duhul Sfânt, acela știe cum iubește Domnul pe om, ne spune cuviosul Siloan Atonitul. Iubiți ascultători, necazurile, supărările și toate ispitele pun de multe ori stăpânire pe om și îi aduc o suferință de neîndurat. Însuși cuviosul Siloan Atonitul, de a cărui învățătură ne folosim în meditația noastră de astăzi legată de tămăduirea omului, a trecut prin această stare. El mărturisește de multe ori următorul lucru, spunând: mă doare că viețuiesc negrijuliu. Însă nu rămâne la această stare, ci merge mai departe arătând calea vindecării, spunând: dar mai mult nu pot. Știu că sunt un om cu mintea îngustă, fără carte și păcătos, dar iată, Domnul iubește și pe unii ca aceștia și pentru aceea din răsputeri trage sufletul a lucra lui. Sufletul îi este întristat deoarece boala îl împiedică să-i slujească lui Hristos. Spune cuviosul Siloan Atonitul în privința aceasta: durerea de cap mă chinuie, iar harul acela care covârșește durerea nu este în mine. Așadar, observăm că boala îi aduce mâhnire pentru că nu poate împlini cele cu care ar fi dator față de Domnul Hristos. Iubiți ascultători, după învățătura Sfinților Părinți, plin de experiență în această privință, lupta împotriva patimilor și a diavolului se săvârșește cu harul lui Dumnezeu. Dumnezeu îl întărește pe om, deoarece singur omul nu poate să facă față unor astfel de mari încercări sufletești și trupești, precum amăreala gândurilor, necazurile și supărările, bolile, ispitele și în cele din urmă desnădejdea. Dumnezeu îi dăruiește omului bucurie și îl întărește în chip felurit. Problema apare când harul lui Dumnezeu se retrage pentru a face vădită și libertatea omului. În scrierile sale, Sfântul Siloan Atonitul face pomenire de sălbăticirea sufletului, care se manifestă când omul pierde harul dumnezeiesc. În felul acesta el scrie, citez: dar când am pierdut harul lui Dumnezeu în anii tinereții, sufletul mi s-a sălbăticit și s-a robit de păcate și doar arare ori își aducea aminte de înălțarea Domnului. Când pierd harul, foarte mult mă întristez. Din toate acestea vedem că Sfântul Siloan a avut de înfruntat multe ispitiri de-a lungul vieții sale. A trecut prin multe suferințe și stări de deznădejde. La început din pricina vieții sale lumești de mai înainte, iar mai apoi prin retragerea harului dumnezeiesc. Însă a știut cum să se pocăiască, să se întoarcă spre Dumnezeu și să ceară mila sa, așa încât toată tristețea, supărarea și desnădejdea s-au risipit. L-a văzut de multe ori și pe Domnul însuși, iar această vedere i-a adus o liniște lăuntrică adâncă, o stare de pace. Istorisește la un moment dat cum, rostind în fața icoanei Mântuitorului Hristos rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul, l-a văzut pe Hristos viu și harul Duhului Sfânt i-a umplut întreg sufletul și trupul. El scrie: din vremea când am cunoscut pe Domnul, sufletul meu trage către dânsul și nimic nu mă mai veselește pe acest pământ, ci singura mea veselie este Dumnezeu. El îmi este bucuria, El îmi este puterea
El înțelepciunea, El

Cuviosul Sofronie Saharov, care a fost biograful Sfântului Siloan Atonitul și fiul său duhovnicesc, descrie cum trăia și cum se simțea cuviosul după ce Hristos i s-a arătat pentru prima dată. Din clipa când Dumnezeu i se arătase, întreaga sa ființă fusese încunoștințată că păcatele i se iertaseră. Pierise văpaia iadului ce vuia împrejurul său, încetase munca iadului pe care o cercase vreme de jumătate de an. Acum îi era dat să trăiască acea anume bucurie și marea odihnă a împăcării cu Dumnezeu. Sufletul său gusta un nou simțământ al iubirii pentru Dumnezeu și pentru oameni, pentru tot omul. Încetase rugăciunea pocăinței, se îndepărtase acea nestăvălită, fierbinte căutare a iertării, ce nu-l lăsa să închidă ochii. Dar însemna oare că de acum putea liniștita se odihni? Bineînțeles că nu. Cunoscându-și învierea și văzând lumina adevăratei și veșniciei ființări, sufletul lui Simeon, după arătarea Domnului, trăia prăznuirea biruinței pascale. Totul era bine și lumea era minunată și oamenii dragi și întreaga zidire nespus de frumoasă. Și trupul îi devenise altul, ușor, și puterile parcă i s-au mulțit. Și cuvântul lui Dumnezeu îmbucura sufletul. Și privegherile de noapte în biserică și îndeoseb rugăciunea în chilie în singurătate îl îndulceau. Din prisosința bucuriei, sufletul i se îndurera pentru oameni și el se ruga pentru întreaga lume. Așa descrie cuviosul Sofronie Saharov petrecerea Sfântului Siloan Atonitul după ce l-a văzut pe Domnul.

Iubiți ascultători, când omul și-a curățit inima și a primit luminarea minții, îl cunoaște duhovnicește pe Hristos și ajunge să iubească pe toți oamenii și dorește ca toți, așa cum scrie în repetate rânduri Sfântul Siloan, să-L cunoască pe Hristos în Duhul Sfânt. Această dragoste se revarsă și asupra zidirii necuvântătoare. După cum aflăm în scrierile Sfântului, din greșeală călcase o muscă și mărturisește: 3 zile și 3 nopți am plâns pentru cruzimea mea față de zidire și până astăzi îmi amintesc de acea întâmplare. Altădată, povestește Sfântul Siloan, la mine, la magazie, s-au aciuat cumva niște lilieci, iar eu am vărsat apă clocotită peste ei. Și din nou multe lacrimi am vărsat pentru aceasta, iar de atunci niciodată nu a mai supărat vreo frăptură a lui Dumnezeu. Altădată a văzut un șarpe tăiat bucăți, bătându-se, și după cum scrie, mi s-a făcut milă de întreaga zidire și de toată făptura ce suferă și mult am plâns înaintea lui Dumnezeu. Cugetând la acestea, cuviosul Siloan Atonitul ne spune: Duhul lui Dumnezeu învață sufletul a iubi tot ce este viu, cât nici frunza verde de pe creangă voiește a vătăma, nici floarea de pe câmp nu voiește a o călca. Astfel, Duhul Sfânt învață dragostea față de toate și sufletul împreună pătimește cu fiecare făptură. Iubește până și pe vrășmași și îl doare chiar și pentru diavoli, că cei au căzut din bine, ne spune cuviosul Siloan Atonitul. Iubiți ascultători, încercat în lupta duhovnicească lăuntrică, observăm că Sfântul Siloan Atonitul a cunoscut că urcușul către desăvârșirea duhovnicească are legătură cu feluritele măsuri ale dragostei pe care omul o simte față de Dumnezeu și firește cu măsura harului dumnezeiesc de care se împărtășește. Cine iubește pe Dumnezeu la măsura sa mică, acela se împotrivește gândurilor rele. Cine are harul lui Dumnezeu în adâncul inimii și a minții sale, dar încă nu și-a biruit patimile, se luptă împotriva păcatului. Înalță rugăciune către Dumnezeu, însă din pricina slăbiciunii se poate întâmpla să păcătuiască, măcar că apoi se tânguiește și se pocăiește. Observăm cum că cel ce și-a biruit patimile și are harul sălășluind cu putere și în chip simțit lăuntrul său, unul ca acesta nu are de purtat o luptă, ci are grijă să nu păcătuiască. Trebuie să recunoaștem faptul că omul fără Dumnezeu este plin de suferințe, dezamăgiri, se află într-o stare de sălbăticie sufletească și are inima împietrită. Însă când ajunge să cunoască harul lui Dumnezeu la diferite măsuri, atunci toate aceste stări de nesiguranță și întregul său gol existențial se risipesc. Astfel începe tămăduirea sa sufletească și trupească. Aceasta este tămăduirea. A fi tămăduit înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu în Duhul Sfânt, după învățătura Sfântului Siloan. Omul care are sălășluit în el harul lui Dumnezeu, acela este un om tămăduit. El ia aminte la gânduri și dobândește credință în bunul Dumnezeu, se întrarmează cu răbdare și sporește în toată lucrarea duhovnicească și capătă îndumnezeirea. Acest om, plin de harul lui Dumnezeu, biruiește și frica morții, ba chiar și moartea însăși. Iubiți ascultători, în minutele petrecute împreună ne-am preocupat de tămăduirea omului. Spuneam la începutul întâlnirii noastre că datorită păcatului omul s-a îmbolnăvit, atât sufletește cât și trupește. Și pentru a redobândi sănătatea dintr-un început, avem nevoie de un remediu. Acesta este harul lui Dumnezeu. L-am adus în fața ochilor minții noastre
pe Sfântul Cuvios Siloan Atonitul, un exemplu și un model bun de urmat. El a avut parte de cădere, dar în cele din urmă, Harul lui Dumnezeu l-a ridicat pe culmile sfințeniei și astăzi strălucește în împărăția lui Dumnezeu. Citindu-i viața acestui cuvios părinte, pe nume Siloan, prindem nădejde. Oricât am fi de păcătoși, oricât am fi de bolnavi, sufletește și trupește, citind învățăturile și viața cuviosului Siloan Atonitul, observăm că omul, din orice stare ar fi, el poate să se ridice prin Harul lui Dumnezeu. Oricât de bolnav ar fi sufletul și oricât de multe patim și păcate s-ar afla întru el, toate acestea pot pieri prin atingerea Harului Dumnezeesc de sufletul omului. De aceea căpătăm nădejde, rămânem credincioși față de Dumnezeu, față de biserică și de Sfintele Taine. Să nu uităm că Sfintele Taine sunt remediul tămăduitor pentru fiecare suflet, oricât de bolnav ar fi el de pe urma păcatelor. Biserica, după învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur, este un spital duhovnicesc, unde se pregătesc leacuri pentru fiecare suflet și ne spune el, la un moment dat, Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă ai obosit căutând vindecare în toate părțile și locurile din lumea aceasta, să știi că ți-a mai rămas unul singur, Biserica și Sfintele Taine, și în special, spune el, Sfânta Împărtășanie. Continuă Sfântul Ioan Gură de Aur și spune, leacul leacurilor prin care vei primi tămăduirea și vindecarea este Sfânta Împărtășanie. Nu este nicio boală a sufletului și a trupului să nu poată fi tămăduită prin Hristos, prin primirea noi a Sfintelor și Dumnezeieștilor Taine. De aceea poposim în biserică, venim de nenumărate ori la Taina Spovedaniei, pentru că ne simțim cu sufletul îmbolnăvit. Așa cum mergem la medic, așa cum ne consultăm cu știința medicală și luăm tratamentul prescris de doctori pentru ca trupul nostru să fie în bună rânduială, așa trebuie să ne îngrijim și de suflet. Sufletul acesta despre care Domnul Iisus Hristos a spus că toate bogățiile lumii de le avea cineva, nu poate să-l cumpere. Sufletul este mai presus decât materia, el este nemuritor, el este veșnic și se cade ca toată atenția noastră să fie îndreptată înspre el. Dumnezeu să ne dea tămăduirea fiecăruia dintre noi și să căpătăm nădejde pentru a merge înainte cu ochii ațintiți asupra lui Hristos, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și bunul Dumnezeu să vă ocrotească și să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră și pe toți cei dragi.

0: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Brian Sasu, ascultați știri. 5 bărbați din județele Alba și Sibiu au fost reținuți într-un dosar privind fraudarea examenului de bacalaureat. Conform anchetatorilor, gruparea opera încă din anul 2023. Mecanismul presupunea ca anumiți candidați să filmeze subiectele imediat după începerea probei și să le transmită în exterior. Ulterior, rezolvările erau dictate prin căști disimulate altor candidați aflați în săli, în schimbul unor sume de bani împărțite între membrii rețelei. În acest context, Ministerul Educației a anunțat că la prima sesiune a bacalaureatului din acest an au fost oprite mai multe tentative de fraudare, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii electronice, cum ar fi ochelari cu camere video și sisteme bazate pe inteligență artificială. Autoritățile din județul Constanța investighează cauzele incidentului în urma căruia mii de pești au fost găsiți morți pe lacul Corbu. Unul dintre motive ar putea fi lipsa oxigenului din apă pe fondul temperaturilor ridicate sau a polorii. Directorul Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare Marină Constanța, Victor Niță, spune că urmează să fie făcute analize ale apei pentru a descoperi ce anume s-a întâmplat cu cele câteva tone de crap afectate.
2: Dacă ne gândim la faptul că a fost un episod de ploi foarte abundente în acele zone, am putea bănui o spălare de către aceste șuvoaie a unor posibile zone poluate, a unor depozite care ar fi putut eventual ajunge în apă și polua. Acest aspect îl vom determina în funcție de un parametru numit consumul biochimic de oxigen la 5 zile. Acesta ne arată dacă masa apei este poluată și atunci vom încerca să mergem pe firul acestei idei și să descoperim ce anume a fost spălat de ploaie și dus în apă.
1: Sudul mediteranean al Europei, în special Franța și Portugalia, se confruntă cu mai multe incendii de vegetație declanșate de caniculă și secetă. Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a spus că 7.000 de incendii s-au declanșat de la începutul sezonului cald, că sunt deja 8.700 de hectare arse și a adăugat că situația este foarte complicată și se agravează în general seara. Lupta cu focul se dovedește dificilă din cauza vântului care suflă cu putere. Pompierii români dislocați în Franța au acționat sub coordonarea autorităților locale, contribuind la limitarea propagării flăcărilor și la protejarea locuințelor aflate în zonele amenințate. În nordul Portugaliei, un incendiu de vegetație s-a soldat cu 4 răniți, au anunțat serviciile pentru intervenții de urgență ieri, în cea de-a treia zi a unui nou val de caniculă. În contextul riscului de incendii forestiere, guvernul a decretat stare de alertă până luni, 6 iulie. Portugalia a solicitat sprijin din partea UE, Spaniei și Marocului pe măsură ce riscul de incendii de vegetație crește, notează Reuters. Ministerul Român de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Portugalia. La noi, vreme în ușoară răcire astăzi, apropiată de normalul perioadei, local în Muntenia va fi vreme rea cu ploi și descărcări electrice, dar și condiții de grindină, va bate și vântul în toată țara, mai intens în Maramureș, Transilvania, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Maxima termică va ajunge la 30 de grade în Oltenia, vreme în răcire și la București cu ploi, descărcări electrice și vânt și o maximă de 25 de grade, sunt 20 de grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrin Loprișiu.
3: Bun găsit la campionatul mondial de fotbal. Columbia a învins-o pe Ghana cu 1-0 și este ultima echipă calificată în optimile de finală. Columbia va juca mai departe cu Elveția. În optim s-au calificat și Argentina și Egipt, echipe care vor fi adversare. Argentina a învins în prelungiri cu 3-2 Capul Verde. Campioana mondială Antitra a condus de 2 ori, dar a fost egalată de fiecare dată de revelația turneului final. Golul victoriei a venit în minutul 111 prin autogolul lui Dinei Borges. La rândul său, echipa Egiptului a eliminat la penaltiuri Australia cu 4-2. După 120 de minute de joc, scorul a fost 1-1. Tabloul complet al meciurilor din optimile de finală arată astfel: Canada, Maroc, Paraguay, Franța, Brazilia, Norvegia, Mexic, Anglia, Belgia, SUA, Portugalia, Spania, Egipt, Argentina și Columbia, Elveția. Și tot la campionatul mondial de fotbal, Canada se va duela astăzi de la ora 20 cu Maroc la Houston în primul duel din optim. Câștigătoarea din această partidă va juca mai departe cu învingătoarea dintre Franța și Paraguay, meci programat la miezul nopții. La turneul de tenis de la Wimbledon, italianul Jannik Sinner, numărul 1 mondial și deținătorul titlului, și sârbul Novak Djokovic, fost lider mondial, s-au calificat în optimile de finală. Sinner a trecut fără probleme de americanul Jenson Brooksby, locul 81 ATP, cu 6-4, 6-3, 6-4, iar Novak Djokovic a trecut de francezul Arthur Rinderknecht, numărul 28 mondial, în 4 seturi, scor 7-5, 6-4, 1-6, 7-6.
0: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Aici, Radio Renașterea. Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, unde vom spune rugăciuni la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie și vom vizita peștera Sfântului Ioan de la Prislop, Râmeț, unde ne vom închina la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, ale Sfintei Cuvioase Filotimia și ale Sfântului Ierarh Ghelasie și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Gabor Bogdan Viorel, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
3: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Ascultați Radio Renașterea.
1: Dedicații muzicale.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii de dedicații muzicale aici la Radio Renașterea. Sunt Grigore Sâmboan și mă bucur să fim din nou împreună în această zi de sâmbătă 4 iulie. Am intrat, iată, în cea de-a doua lună a verii, o perioadă în care, în lumea satului românesc, este vremea fânului. Așa cum știm, în satul de odinioară, în centru se afla aproape întotdeauna biserica, în jurul ei se așezau casele, ulițele și gospodăriile, iar de acolo pornea, într-un fel, întreaga rânduială a comunității. Despre satul românesc și despre tradițiile care i-au ținut pe oameni aproape vom vorbi în cadrul ediției de astăzi a emisiunii. Până la ora 12 vă invit să petrecem împreună câteva ceasuri cu muzică populară aleasă, cu dedicații, cu mesaje pentru cei dragi și desigur cu amintiri frumoase. Trimiteți mesajele și dedicațiile pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul radioului la butonul de dedicații, însă ne veți putea suna și în direct la 0264 596 500. Am deschis întâlnirea noastră cu Lenuța Filipoi, mergem mai departe, ajungem în zona Banatului cu Maria Garaș.

Este ora 10 și aproape 19 minute, ascultați Radio Renașterea. Au început să sosească mesajele și dedicațiile pentru cei dragi și vă mulțumesc pentru fiecare gând pe care îl trimiteți aici la Radio Renașterea. Poate că este ziua de naștere a cuiva drag, poate aveți o aniversare în familie, să poate vreți pur și simplu să trimiteți un cântec sau un gând unui om la care vă gândiți astăzi. Așa că vă reamintesc că ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul Radio Renașterea la butonul de dedicații sau ne puteți suna în direct la 0264 596 500. Ne bucurăm să fim și în această sâmbătă puntea dintre dumneavoastră și oamenii pe care îi purtați în suflet. Și continuăm cu Petre Petruse, Multe doruri îți pe lume.

Și primul dar muzical de astăzi vine din partea soției Aurelia, celor 4 fete cu soții lor și a celor 5 nepoate, pentru soțul, tatăl și bunicul Gheorghe. La mulți ani, dragul nostru tată, bunic Gogo, astăzi sărbătorim 80 de ani de viață, de iubire și de dăruire. Îți mulțumim că ești cel mai simpatic, implicat și iubitor soț, tată și bunic. Ne-ai învățat prin exemplul tău ce înseamnă bunătatea, munca și credința. Îți dorim sănătate, pace în suflet și multe zile binecuvântate alături de cei dragi. Dumnezeu să te ocrotească și să-ți răsplătească toată dragostea pe care ne-ai dăruit-o. La mulți ani și din partea noastră, și-l ascultăm acum pe Vasile Soporan.

Cântec Joc și Voie Bună până la ora 12, alături de gânduri frumoase din partea dumneavoastră. Domnul Gheorghe Nesuine este alături, scrie dânsul: doresc o dedicație pentru nepoata mea, Iordache Silvia. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani și multă sănătate pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră. Mulțumesc tare mult! De asemenea, mai scrie domnul Gheorghe Nesuine, pentru nepoțelul nostru Rare și pentru toți ascultătorii care sunt la această oră pe recepție. O zi binecuvântată. Mulțumim tare mult! Și mergem mai departe, vă ascultăm pe Mădălina Candrea, Măi Bădiță, Eu ți-o-i spune!

0: Întâlnirea noastră continuă. Alături de noi prin telefon este doamna Alina Moldovan din Dezmir. Bună ziua, sunteți în direct.
1: Doamne ajută și numai bine, domnule Grigore. Aș dori să fac și eu două dedicații. Una pentru Rozalia Endeș, prietena mea din Dezmir, care ieri a împlinit frumoasa vârstă de 60 de ani. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să-i călăuzească pașii în tot ce face, să ferească de rău. Și a doua dedicație o fac pentru o altă vecină care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 65 de ani, Jucan Iuliana. Și ei îi doresc la fel, bunul Dumnezeu, să-i dea multă sănătate și fericire. Bunul Dumnezeu să ne ajute la toți. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și toate cântecele, că toate cântecele.

0: Așa cum vă spuneam, cântec, joc și voie bună și gânduri frumoase pentru cei dragi. Mulțumim pentru toate mesajele transmise. Telefonul a sunat din nou. O prietenă a radioului, Tantiani de la Lona, este alături de noi. Bună ziua, sunteți în direct.
1: Bună ziua și doamne, da, o prietenă face dragă, sigur că da, da. Mulțumesc frumos. Am două prietene care s-au sărbătorit ieri, una prietenă, Maria din Floriș, care este în Moldova, a împlinit o frumoasă vârstă, și altă prietenă, consărțeană de acolo, de la mei din sat, Otelia Rus, care și ea a împlinit o frumoasă vârstă de alaltă ieri. Așa că la amândouă le doresc din suflet multă sănătate și la mulți ani. Și pentru toți ascultătorii le doresc numai bine, multă sănătate și un cântec frumos cu Rozalia Iuga.
0: Pregătim, avem cântece frumoase și cu Rozalia Iuga, sigur.
1: Toate. L-am auzit pe Vasile Soporan.
0: Da, păi știu că îl iubiți și vă sunați des. Da, da, așa este. Da,
1: l-am sunat alaltă, i-am sunat Fătucu, dacă așa îmi zice Fătucă, Fătuca lui.
0: Am înțeles, mă bucur tare. Doamne ajută. Doamne ajută, numai bine. Mergem mai departe, ne cântă acum Mariana Pop, desigur o să o ascultăm mai târziu și pe Rozalia Iuga. Mergem mai departe și în același timp așteptăm telefoanele și gândurile dumneavoastră pentru cei dragi.

0: Alături de noi prin telefon este astăzi și doamna Elena Dobrican. Bună ziua, vă ascultăm cu mare drag.
1: Bună ziua, bună ziua, vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune. În primul rând vreau să vă felicit pentru emisiunile frumoase, pentru spectacolele frumoase pe care le faceți. Și tot așa vreau să felicit pe doamna doctor stomatologă Crina Raul de pe Aurel Vlaicu, care este un medic deosebit. Mi-a făcut lucrare de 25 de ani și pot să mănânc orice, nuci, alune. Îi mulțumesc din tot sufletul pentru nepotul meu, Călin, pentru mama lui, care îi la zi și are nevoie de sănătate, pentru nepoata mea, Cristina. Și vreau să spun câteva versuri să citesc din Psalmul 20. Acum eu să zic să vă asculte Domnul în ziua necazului, să vă ocrotească numele Dumnezeului Iacob, să vă trimite ajutorul din locașul său cel sfânt, să-și aducă aminte de toate darurile, să vă dea Domnul tot ce vă dorește inima și să vă împlinească toate dorințele dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească pentru tot. La fel și pentru domnul doctor Florescu și pentru băiatul dânsului Emanuel Florescu și pentru domnul doctor Vigu, împreună cu asistentele cu care lucrează. Eu le doresc la toate multă bucurie, am și emoții, și vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiunea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească pentru tot ce faceți pentru noi.
0: Cu mare drag. Vă mulțumim tare mult pentru gândurile frumoase pe care ni le transmiteți de fiecare dată aici la Radio Renaștere.
1: Poziua dumneavoastră, poziua dumneavoastră, și poate le-am putut să intru și totodată îmi cer iertare și vă doresc și dumneavoastră multă bucurie.
0: Mulțumim,
1: și toate aceste cuvinte din Psalmul 20 să fie pentru întreaga familia dumneavoastră și pentru toți radioascultătorilor.
0: Doamne ajută! Sănătate tuturor, numai bine, mergem mai departe. Și doamna Maria Morar ne este alături. Scrie dânsa: bună dimineața și multă sănătate tuturor, ne bucurăm că vă auzim din nou la dedicații muzicale. Mă bucur și eu să fiu alături de dumneavoastră. Și mai spune doamna Maria Morar: la mulți ani pentru dumneavoastră și pentru toți sărbătoriții de astăzi, o zi frumoasă tuturor și sănătate multă. Doamne ajută tuturor, o ascultăm pe Rozalia Iuga, acum Saudie Șetieransat.

Și dacă primim vechile sate românești, observăm un lucru care spune mult despre felul în care oamenii înțelegeau lumea și viața. Biserica se afla de cele mai multe ori în centrul așezării. Casele se grupau în jurul ei, iar biserica devenea nu doar un reper vizibil, ci și centrul spiritual al comunității. Acolo se întâlneau oamenii duminica și în sărbători, acolo își aduceau copiii pentru botez, acolo își uneau destinele prin cununie. Și tot de acolo îi conduceau pe cei dragi pe ultimul drum. O informație etnografică spune că în unele locuri hotarele satului se întindeau până acolo unde se mai auzea toaca bisericii din mijlocul vetrei. Iată informații prețioase, noi mergem astăzi mai departe și o sărbătorim astăzi pe interpretă dragă mie și cred că și dumneavoastră. Este originară de pe Valea Țibleșului, însă de foarte multă vreme este stabilită la Sibiu. A cântat de când se știe, însă a urcat pe scenă în ultima vreme pentru că e cu drag de cântec, de tradiții și de satul românesc. Este vorba despre Maria Curtușan. Îi spunem astăzi împreună la mulți ani, multă, multă sănătate și o ascultăm cântând Învață-mă, Badie, învață!

Întâlnirea noastră continuă, doamna Nisotelecan este alături de noi, scrie dânsa, vă rog frumos să-i transmiteți o dedicație soțului meu, Florin Sotelecan, cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc ca Bunul Dumnezeu să-l binecuvinteze cu multă sănătate, pace și liniște sufletească. Eu, soția și cele două fiice îl iubim din tot sufletul și mulțumim că este un soț și un tată atât de minunat, grijuliu și iubitor. La mulți ani și din partea noastră și tot binele și le ascultăm acum pe Ion Sotelecan.

Ora 10 și 48 de minute, mergem mai departe. Doamna Maria Gocan este alături de noi, spune dânsa, bine ați venit, o zi frumoasă și la mulți ani pentru dumneavoastră. Mulțumim pentru emisiunile frumoase, eu vă mulțumesc pentru toate gândurile și pentru faptul că ne sunteți alături zi de zi și transmitem la mulți ani pentru doamna Maria Bene, o altă ascultătoare de-a noastră, cea care ieri și-a aniversat ziua de naștere. La mulți ani și tot binele și ne cântă acum Luminița, Tomuța, Baba, Lelencar, Lelencăruță.

0: Da, vorbeam despre doamna Maria Bene, îi spuneam la mulți ani, este alături de noi prin telefon. Bună ziua, vă ascultăm cu mare drag. La mulți ani și tot binele.
1: Mulțumesc din suflet, dragă Grigoraș. Ești un domn scump și vreau să spun și eu la mulți ani că am avut aproape zilele de naștere. Deci a ta a fost în 30 și a mea ieri.
0: Da, data așa de este. 3. Mulțumesc tare mult.
1: Dumnezeu să-ți dea sănătate și mult succes pe mai departe. Felicitări pentru tot ceea ce faci. Am văzut și la emisiunea care a prezentat-o Alexandru Ioan, Alexandru Pugna, pe TVR Cluj. Extraordinar, toată viața că ești foarte inteligent, îmi place, felicitări, multă sănătate și părinților tăi, doamna Ludovica și doamna Alexa, și ție tot binele de la bună Dumnezeu, mult noroc în viață. Aș vrea să fac o dedicație mai specială pentru scumpă mătușă de-a mea de pe Valea Cinteului, care a rămas viața de tânără cu 3 copii și eu am murit și o fată și un ginere greu, tot foarte mari, dar acum împlinit vârsta de 80 de ani, încă mai face prescuri, o făcut foarte bune sarmale și tot, mulțumesc, o baladeria. Să-mi aducă, să-i dea Dumnezeu sănătate și tot binele de la bună Dumnezeu, că dânsa face prescurile pentru Biserica Gipăvoarea Timpăului, Sfântul Petru și Pavel. E enoriașă desăvârșită și părintele de acolo, părintele Stilii, pe fost de ziua dânsă la Aștreu Mare și sărbătorit. Îi spun multă sănătate și mai departe să facă preste și sarmale și prăjituri de tăche.
0: Sănătate și pentru... din partea noastră și la mulți ani și tot binele.
1: La mulți ani. Și pentru ascultătorii Radio Renașterea, le mulțumesc tuturor care s-au gândit la mine să-mi facă dedicație de ziua mea. Bunicuța de la Luieri m-a terminat o listă ca și fata dânsei, exact cum zice tanti Măruța Mărășan, că fata dânsei o vorbit la 87 de ani să vorbească la Radio Renașterea foarte frumos și pentru Auruța și pentru toți care m-au felicitat de ziua mea, îi prețuiesc, îi respect și le mulțumesc din tot sufletul pentru doamna Irina Grad cu afeza mea minunată și dânsa mi-a dat și pentru nepoțica ei. Pentru toți ascultătorii îi iubesc, îi prețuiesc și pe toți cei de la Radio Renașterea și mult pentru Miriam, fetița doamnei Viorica Văscu, a avut și ea ziua de naștere. Vă iubesc, vă prețuiesc și tot binele de lume, Doamne ajută!
0: Mulțumim tare mult, sănătate și tot binele, mergem mai departe, Oana Bozga Pintea, inimioară, surioară acum la Radio Renașterea.

0: Ora 11:58, mergem mai departe. Alături de noi, prin telefon, este doamna Emilia Răcean. Bună ziua, vă ascultăm cu mare drag. Sunteți în direct, da? Sunteți în direct, bună ziua!
1: Bună ziua, domn părinte Grigore Sâmboam, sănătate multă vă dorește, bună Emi, și la mulți ani că a fost ziua dumneavoastră și v-am dat dedicație și pentru domnul părinte Mihai Bogdan, la mulți ani, la amândoi cu sănătate.
0: Mulțumim
1: și la toți
0: mult
1: de la Radio Renașterea. Și vreau să fac dedicație pentru sora lui mama, San Carolina, care pe 6 își sărbătorește ziua de naștere, și o verișoară, Leontina Zișa, și ea tot pe 6, și toți care sărbătoresc zilele de naștere acum, zilele astea, că mâine și poi mâine nu sunt dedicații, și vă mulțumesc și pentru toate neamurile și pentru toți vecinii și pentru toți radioascultătorii, multă sănătate și bucurie și vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru noi. Sănătate multă vă doresc și Doamne ajută-vă!
0: Mulțumim tare mult, mulțumim că ne sunteți alături și pentru toate gândurile. Doamne ajută numai bine!
1: Doamne ajută numai bine, vă mulțumesc!
0: Cu drag, cu drag. Mergem mai departe. Am intrat, iată, în a doua oră întâlnirii noastre de astăzi și vorbim despre satul românesc și despre faptul că nu se întemeia la întâmplare. Locul ales pentru așezare avea o semnificație aparte, iar vatra satului era privită ca un spațiu al vieții comunității, un loc care trebuia ocrotit și păstrat. Tradiția spune că în unele zone împrejurul vetrei se trăgea o brazdă cu plugul tras de doi boi. Gestul avea un rol protector, anume că oamenii credeau că astfel așezarea putea fi ferită de boli și de mari nenorociri. În zonele de deal și de munte, hotarele erau legate de formele naturale ale locului, de culmi, de văi, ape și înălțimi. Mergem mai departe cu gânduri frumoase și cu muzică populară. L-ascultăm acum pe Radu Lazăr.

Mulți interpreți de muzică populară sunt sărbătoriți în această perioadă. Dacă astăzi i-am spus la mulți ani doamnei Maria Curtușan, îi spunem la mulți ani pentru mâine, pentru Lenuța Purja, care este originară tot de acolo, de pe Valea Țibleșului, de la Agrieș. Face parte din vestita familie Purja. Mama dânsei, Teodora Purja, este declarată tezaur uman viu. Așadar, mâine Lenuța Purja își aniversează ziua de naștere. Îi spunem la mulți ani, multe, multe sănătate și tot binele din lume. Este cea care a pus județul Bistrița-Năsăud pe harta folclorului prin peste 100 de premii întâi pe care le-a câștigat de lungul timpului la concursurile de profil. Încă o dată, la mulți ani, Lenuța Purja, și tot binele, și o ascultăm acum cântând Tânără, m-am măritat!

Alături de noi este și domnul Zaharie Ilieș. Îl cunoașteți de aici, de la Radio Reneaștra. Este poet popular, ne trimite de fiecare dată gânduri frumoase, versuri și scrie dânsul. Mă bucur tare mult și vă mulțumim din suflet pentru tot ce faceți pentru folclorul și satul românesc. Dumnezeu a rânduit să vă cunosc la cel mai potrivit moment din viața mea. Vă admir tare mult. Mulțumesc tare mult, domnule Ilieș, pentru aceste cuvinte frumoase. Și mai spune dânsul, felicit pe toți sărbătoriții acestei zile și în special pe doamna Maria Curtușan, pe care am apreciat-o tare mult din clipa când am auzit-o cântând primul vers la Târlișua. Îi doresc mulți și binecuvântați ani. Mulțumim tare mult pentru gânduri, mergem mai departe și o ascultăm acum pe Leontina Fărcaș, Mării Tamaș, Să nu șed.

Suntem la începutul de iulie, așa cum vă spuneam, iar în multe sate este vremea fânului, după care vine seceratul. Pentru generațiile de odinioară, fânul și făcutul fânului era una dintre cele mai importante perioade a verii. Ziua începea de vreme, uneori chiar înainte de răsăritul soarelui. Coasa trebuia pregătită, trebuia bătută și ascuțită, iar oamenii porneau la lucru cât iarba mai păstra răcoarea nopții și a dimineții. Apoi venea vremea întorsului fânului, a adunatului și a ridicatului fânului în clăi sau fârcituri, depinde de zona de unde este fiecare. Poate că mulți dintre dumneavoastră păstrați asemenea amintiri și astăzi mai mergeți și adunați fânul. Și iată că este atât de frumos să ne amintim de aceste lucruri și vă spuneam că este și perioada în care se seceră grâul sau alte produse și le ascultăm acum pe Suzana și Daciana Vlad, Dragul mi a secera.

Doamna Maria Bene a revenit cu gânduri de bine pe pagina de Facebook. Spune dânsa, a uitat să spună sănătate multă pentru prietena Voichița Negru, pentru domnul Nicu de la Jucu, la mulți ani cu sănătate, pentru părintele Mihai Bogdan și tot așa să realizeze emisiuni frumoase pentru domnul Tinu Buburuzan, pentru domnul Neluțu de la Brăișoru, doamna Elena Dobrican, doamna Iuliana Simon, la mulți ani pentru Simona Alina Huluban, la multă sănătate pentru familia Ioviță și pentru toți ascultătorii, tot binele de la bunul Dumnezeu. Mulțumim tare mult! Alături de noi este și doamna Natalia Sălăgean, transmite dânsa o zi frumoasă, cu bucurii și multă pace sufletească tuturor. La mulți ani sărbătoriților, sănătate și fericire pentru voi, suflete frumoase. Toate cântecele de astăzi din partea mea cu drag, transmite doamna Natalia Sălăgean. Mulțumim tare mult și vă mai spun că ieri și-a aniversat ziua de naștere interpretul din zona Sibiului, Ilie Medrea. Îi spunem la mulți ani și multe, multe sănătate și îl ascultăm acum cântând Când eram ficior acasă.

0: Dar mergem mai departe. Domnul Leontin Buburuzan încearcă să intre în direct cu noi. Ne bucurăm că a reușit. Bună ziua!
1: Cum o respect, domnul Grigore Sâmboan, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră, de niște interprete băriți, dragul nostru ascultătorilor de Radio Renaștere, la mulți ani Iulie Media, la mulți ani Costel Popa, care astăzi face o frumoasă vârstă, la mulți ani Valeria Arnăutu, iarăși o interpretă de mare valoare a cântecului, multă sănătate, multe succese în primire pentru doamna Maria Bene, la mulți ani multe bucuri alături de cei dragi, să fie sănătoasă, să ne poate spune vorbe frumoase pentru neascultători și pentru dumneavoastră întreaga redacție, multe împliniri realizări la acest program de radio și am dorit un cântec frumos cu Costel Popa, dacă s-ar putea.
0: Avem pregătit, sigur, mulțumim tare mult pentru gânduri și ne bucurăm că ne-am auzit astăzi.
1: Totdeauna și pentru părinții dumneavoastră, doamna Ludovica, domnul Alexa și surorile dumneavoastră cele dragi, multe împliniri, realizări, sănătate multe, să mai fiți încă copiilor.
0: Mulțumesc tare mult pentru gând. Doamne ajută sănătate și dumneavoastră și tuturor celor dragi. Mergem mai departe și doamna Rafila Bucini este alături de noi. Scrie dânsa, Doamne ajută sănătate, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Tuturor vă mulțumim, este ora 11 și aproape 23 de minute. Programul nostru continuă până la ora 12, așa că aveți timp să ne scrieți pe pagina de Facebook sau să ne sunați în direct pentru a transmite gânduri pentru cei dragi. Sperăm ca toți cei care doriți să puteți intra și să vă bucurați de cântec și de gânduri frumoase pentru cei dragi. Așadar, îl ascultăm acum pe Costel Popa, Am venit cu drag la voi!

Da, mergem mai departe și în timp ce ne cânta Costel Popa, căruia îi transmitem la mulți ani și tot binele, a sunat doamna Maria din Salva, cea care m-a dorit să ne transmită nouă celor de la Radio Renașterea sănătate, mulțumiri și tot binele. De asemenea, la mulți ani pentru nepotul dânsei, sănătate și împliniri și pentru toți ascultătorii Radio Renașterea. Mulțumim tare mult, doamna Maria, pentru gânduri. Mergem mai departe și doamna Jenny este alături de noi. Scrie dânsa, bună dimineața, vă doresc la mulți ani pentru dumneavoastră, pentru că v-ați sărbătorit ziua de naștere, mulțumesc tare mult. De asemenea și pentru părintele Mihai Bogdan, la mulți ani cu sănătate, o zi binecuvântată. Mulțumim tuturor pentru gânduri. Mergem mai departe și o ascultăm pe interpreta Viorica Lazar, M-a făcut mama lunea.

0: Hadi saç atışlar. Bekati kalka pekişor. Şak şak şak.
1: Da, lăsați hora slobodă, așa ne-a cântat Sofia Vicoveanca și în timp ce ne-a cântat din Maramureș, din Moisei mai exact, a sunat aici la Radio Renașterea domnul Ion Tomoiag, cel care dorește să transmită gânduri de recunoștință.

speranță pentru domnul doctor Ion Bindea, cardiolog, cel care l-a operat și care i-a dăruit o nouă șansă la viață. Bunul Dumnezeu să dăruiască sănătate și tot binele. Mulțumim tare mult pentru telefon. Mergem mai departe și doamna Elena Tudose ne scrie pe pagina de Facebook. Scrie dânsa: Doamne ajută, radioul care mi-a schimbat zilele în recunoștință. Nu cunosc personal nicio persoană din zonă, nici preoții, dar vă recunosc după voce, scrie doamna Elena Tudose. Doresc tuturor la mulți ani, preoților le mulțumesc pentru sfaturile și învățăturile pe care le transmit, iar comunității să rămână mereu așa unită, cu respect. Mulțumim tare mult. De asemenea, doamna Maria Bene a revenit și cu alte gânduri frumoase pentru doamna Emilia Dărăban, care astăzi își sărbează ziua de naștere, pentru Liliana Oara, care și dânsa își sărbează ziua de naștere. La mulți ani și tot binele. Mulțumim tare mult tuturor pentru gânduri și o ascultăm acum pe Văichița Nemeș.

Și doamna Viorica Roman este alături, îi transmite dânsa, doresc ca toate cântecele de astăzi să fie pentru părintele Mihai Bogdan, pentru dumneavoastră și pentru toți admiratorii și pentru toți cei care ascultă Radio Renașterea. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce faceți pentru noi și noi vă mulțumim. Mergem mai departe în zona Sălajului, Voichița, Groza, acum la Radio Renașterea.

0: și mai frumos. Dar nu ca tine-o negricios. Ui, ui, ui, ui.
1: Și din zona Sălajului călătorim în județul Mureș. Violeta Mann ne cântă acum Șecherașul.

Ascultați Radio Renașterea până la ora 12. Suntem împreună la emisiunea de dedicații muzicale. Vă mulțumesc pentru toate mesajele. Iată, au sosit aici gânduri bune pentru părinți, pentru bunici, pentru copii, pentru nepoți, pentru frați, surori, desigur și pentru prieteni. Avem dedicații care pleacă spre cei aflați peste hotare, dar și mesaje trimise de românii din străinătate către cei rămași acasă. Mulțumim tare mult, ne puteți suna în continuare la 0264 596 500 sau ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea. Valeria Peter Predescu ne cântă acum Cât-i țâbleșu de sus.

0: Și doamna Maria Baciu ne este alături. Bună ziua, sunteți în direct.
1: Alo.
0: Da, vă ascultăm, sunteți în direct. Puteți vorbi, sunteți în direct, stimată doamnă, vă ascultăm cu drag.
1: Bună ziua, domnul Grigore, vreau să zic astăzi la nou un eveniment. Astăzi la nou am avut un eveniment frumos în familia noastră, nepoata noastră, Tania Roxana, a avut cununia civilă. Bunicii, părinții, mătușa cu familia din Canada, toți îi dorim numai bine, casă de piatră. Și Domnul să le dea înțelepciune, minte luminată, sănătate, fericire și noroc.
0: Așa să fie, Doamne, ajută să vă bucurați împreună de clipe frumoase.
1: Mulțumim! La mulți ani pentru dumneavoastră, pentru cine mai e acolo și felicitări pentru Tă Radio Plus, pentru emisiunile care le faceți.
0: Mulțumim tare mult!
1: Să fie numai bine!
0: Doamne, ajută, ascultăm acum pe Cornel Iardălean, Arcudean.

Pentru Nașa Goia Dorina, din partea finilor Daniela și Petru Mureșan, cu fiicele Anastasia și Ana Maria, la mulți ani binecuvântați și toate gândurile bune cu ocazia aniversării zile de naștere. La mulți ani și din partea noastră, Sava Negrean Brudașcu, Am fost fată, tinere!

Și doamna Maria Ciurean Bălaj transmite gânduri de bun, bine, și spune dânsa: doresc să fac o dedicație pentru prietena mea Ana Tărec și pentru nepotul nostru Daniel Haioș, care astăzi își aniversează ziua de naștere. La mulți ani și tot binele, mulțumim tare mult pentru gânduri. Dragi ascultători, sper că toți cei care ați dorit ați reușit să intrați astăzi în direct. Dacă nu, vă așteptăm și săptămâna viitoare. Iată, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Dedicații Muzicale. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi astăzi, 4 iulie. Vă mulțumesc pentru telefoanele primite, pentru mesaje și pentru toate gândurile bune trimise către cei dragi. Am vorbit astăzi despre satul românesc și despre rânduielile sale. Vă doresc un sfârșit de săptămână binecuvântat, cu sănătate, liniște și bucurie în case, la mulți ani celor care astăzi sau în aceste zile vă aniversați ziua de naștere. Eu sunt Grigore Sâmboan, încă o dată vă mulțumesc pentru că ați ales Radio Renașterea, Doamne ajută, și un sfârșit de săptămână binecuvântat. Trei în jurchela pe final de întâlnire.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, astăzi suntem în data de 4 iulie 2026. Este ziua cu numărul 185 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 180 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfânta Olimpia de la Farcașa, Sfântul Ierarh Andrei, Arhiepiscopul Cretei și Sfânta Cuvioasă Marta.

Începe a patra zi a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea celui dintre sfinți, părintele nostru Andrei Ierusalimiteanul, arhiepiscopul Cretei. Acesta a trăit în cetatea Damascului, născut din părinți iubitori de Dumnezeu și a fost dat de mic la învățătură. Deci a fost luat de Teodor, patriarhul Ierusalimului, și l-a făcut diacon și discipolul său. Iar adunându-se cel de-al șaselea sinod a toată lumea, la Constantinopol, sub Constantin Pogonat împăratul, Sfântul Andrei, deși numit diacon, a fost trimis de patriarhul său la sinod cu mărturisirea de credință a Bisericii Ierusalimului. Pentru mintea și bunătatea ce avea, a fost pus purtător de grijă pentru hrana săracilor bisericii, iar peste puțină vreme ales episcop al Cretei. El a alcătuit și cărți pline de înțelepciune, în care s-a arătat cuvântător iscusit și insuflat de Dumnezeu. Pe lângă celelalte scrieri, Sfântul Andrei a alcătuit și canonul, cel mare și vrednic de laudă, care se citește în săptămâna a cincea din postul mare și care aduce nu numai pocăință, dar și multă învățătură. Ca arhiereu, a înnoit bisericile lui Dumnezeu și a zidit din temelie, în cinstea preacuratei, biserica prea frumoasă a Vlaherniei. Și Sfântul Andrei și-a păstorit credincioșii cu frica lui Dumnezeu, păzind poporul de învățăturile greșite ale ereticilor și fiind tuturor pildă vie de muncă, de viață curată și de bună păstorire. Dar anii săi n-au fost prea mulți. Mergând odată în insula Militene, și-a primit sfârșitul vieții sale în plină putere, lăsând multe scrieri Bisericii lui Dumnezeu.

Stimați ascultători, iată cum prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric data de 4 iulie. Începem cu anul 1864, atunci când apărea decretul numărul 765 al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, privind înființarea Universității din București, prin reunirea celor trei facultăți existente: Facultatea de Drept, Facultatea de Științe și Facultatea de Litere și Filozofie. În 1884, la această dată, poporul francez a dăruit Statelor Unite, ca semn de prietenie între cele două națiuni, statuia Libertatea Luminând Lumea, Miss Liberty, sau Statuia Libertății, așa cum o știm noi. Realizată de sculptorul francez Auguste Bartholdi, statuia a fost instalată pe Liberty Island, la gura de vărsare a fluviului Hudson în Oceanul Atlantic, dominând orașul New York. În 1946, la această dată, avea loc pogromul de la Kielce, act de violență extremă a forțelor armate poloneze comuniste, îndreptat împotriva evreilor refugiați în orașul polonez, care s-a soldat cu maltratarea a 122 de oameni, din care 42 au fost uciși. Ulterior, justiția poloneză a condamnat la moarte 9 persoane care au avut legătură cu incidentul. Cunoscut ca cel mai sângeros pogrom împotriva evreilor polonezi după cel de-al doilea război mondial, masacrul a fost un punct important în istoria postbelică a evreilor din această țară. A avut loc la numai un an după sfârșitul celei de-a doua conflagrații mondiale și a Holocaustului, șocând atât comunitatea evrească din Polonia și polonezii, cât și comunitatea internațională. Acest eveniment a fost considerat un catalizator pentru plecarea din Polonia a ultimilor evrei care au supraviețuit Holocaustului. În 1987, la data de 4 iulie, intra în funcțiune pasajul Lujeriului, cu o lungime de 800 de metri, din care 400 de metri sunt acoperiți. Pasajul Lujeriului din București este un pasaj subteran mixt, rutier, cu două benzi pe sens și pentru metroul ușor din București, care desparte cele două sensuri de circulație rutieră. În 1991, Banca Națională a României a emis primele norme privind înființarea și funcționarea caselor de schimb valutar. Pe plan intern, dragii mei, la această dată, în anul 1911, s-a născut la Chișinău, din părinți de origine poloneză, profesor universitar dr. Victor Nadolski, astronom și matematician. Stabilit în Bacău, el a avut un rol important în organizarea și dotarea observatorului astronomic din Iași, unde a lucrat efectiv timp de două decenii. În 1919 s-a născut Nicol Valerii Grosu, scriitoare și jurnalistă creștină și anticomunistă. Cea mai cunoscută lucrare a dânsei este Binecuvântată fi închisoare, din 1976, prin care dovedește că orice suferință acceptată și oferită lui Dumnezeu este generatoare de imense binecuvântări. Cartea a fost ecranizată de Nicolae Mărgineanu în anul 2002. În 1920 s-a născut compozitorul, pianistul și dirijorul de talie internațională Ladislau Roth, supraviețuitor al Holocaustului în cel mai mare lagăr nazist de exterminare, Auschwitz-Birkenau. În 1923 s-a născut scriitorul și traducătorul Haralam Zinca, unul dintre pionierii romanului polițist românesc. În 1935 a trecut la cele veșnice înalt preasfințitul Nectarie Kotlarciuc, arhiepiscop al Cernăuților și mitropolit al Bucovinei, autorul unor lucrări de drept bisericesc, filosofie omiletică și liturgică. În 1939 s-a născut Aurel Ardelean, biolog, profesor și om politic, președinte fondator al Universității de Fest Vasile Goldiș din Arad. Tot la 4 iulie, pe plan internațional acum, în 1623, s-a stins din viață William Byrd, clavecinist, organist și compozitor englez. În 1753 s-a născut aeronautul francez Jean-Pierre Blanchard, inventatorul parașutei. În 1790 s-a născut inginerul militar și geodezul britanic Sir George Everest, conducătorul serviciului geodezic din India. Numele lui a fost atribuit de britanici celui mai înalt vârf de pe pământ, Everest, din munții Himalaya. Și tot la această dată, în 1927, s-a născut actrița italiană de film și fotoreporterul Gina Lollobrigida.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei vom vorbi astăzi despre sculptorul și medalistul român de origine germană, Emil Wilhelm Becker. Stimați ascultători, clădiri din București, considerate reprezentative pentru arhitectura românească a secolului 20, sunt decorate cu bazoreliefuri și sculpturi semnate de Emil Wilhelm Becker. Câteva dintre acestea sunt Universitatea, Muzeul George Enescu, Vila Minovici sau chiar Primăria Capitalei. O altă realizare de excepție a acestuia o reprezintă sculpturile din interiorul criptei mauzoleului de la Mărășești. Sculptorul Emil Wilhelm August von Becker este un personaj mai puțin cunoscut astăzi. A fost un artist de mare rafinament în arta sculpturii decorative, în sculptura funerară și în medalistică. S-a născut la București pe data de 7 iulie 1881 în suburbia Manea Brutaru, astăzi Calea Griviței numărul 31. Părinții săi proveneau din familia căror genealogie este încărcată de istorie urbană. Emil Wilhelm August von Becker este al treilea copil al soților August von Becker și Anna Popper. A fost botezat în religia protestantă, precum părinții săi, nașa sa fiind contesa Marie von Adlersflügel, domnișoară de companie a reginei Elisabeta, alături de familia Redewig. Viitorul sculptor își va petrece copilăria la reședința bunicilor din Numa Pompiliu, bunica sa dinspre mamă, Anna Behm, contribuind la formarea deprinderilor artistice ale tânărului. A urmat cursurile primare și liceale la școala germană a comunității germane evanghelice din București, la 18 ani fiind un veritabil poliglot, vorbind germana, franceza, engleza și italiana. Limba română era vorbită în mod firesc. Mai târziu, Emil von Becker s-a căsătorit cu Maria Faust, fiica sculptorului decorator Josef Faust, german născut la Lemberg, în Galiția, într-o familie de muzicieni. De altfel, și-a cunoscut viitoarea soție în atelierele lui Josef Faust, cu care a lucrat încă înainte de 1906 în vacanțe, pentru expoziția universală de la Paris din 1900, Pavilionul Românesc, realizând și ca tapetezme pentru expoziția jubiliară din 1906. În 1921, Emil von Becker a ridicat împreună cu arhitectul Arghir Culina monumentul Avântul Țării, care se află și astăzi în piața Walter Mărăcineanu, în apropierea grădinii Cismigiu din București. Lucrarea a fost construită în cinstea eroilor căzuți la datorie în campania din 1913. La origine, sculptura înfățișa trecerea românilor peste Dunăre în Bulgaria. Bazorelieforile însă au fost șterse de comuniști. De aceea, numele lui Becker nu se mai află astăzi pe lucrarea respectivă. Pe piedestalul monumentului, de formă piramidală, cu colțurile rotunjite, realizat din beton armat, placat cu travertin de Deva, se află un grup statuar, turnat din bronz, format din două personaje alegorice. O femeie, simbolizând patria, care ține în mâna dreaptă un drapel fluturând, și un militar român cu arma în mâna dreaptă, prezentat în avântul atacului. La baza grupului statuar se află un vultur din bronz cu aripile larg întinse. Pe fațada monumentului, într-un medalion, se poate citi inscripția Avântul Țării. Monumentul acesta, realizat, așa cum am spus, de Emil von Becker, împreună cu arhitectul Arghir Culina, este înscris la poziția 2342 în lista monumentelor istorice actualizată prin Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor. Sculptorul Emil von Becker își făcuse un nume în domeniul sculpturii decorative în piatră, drept pentru care este angajat într-o lucrare fără precedent pentru cariera sa. Doctorul legist Nicolae Minovici își ridica la acea vreme o clădire impresionantă la marginea Bucureștilor, în mijlocul unor ținuturi aproape sălbatice la acea vreme. Vorbim de anul 1905. Minunata clădire, cunoscută și sub numele de Vila cu Clopoței, era deja terminată la începutul anului 1906, arhitectul Cristofi Cerchez realizând planurile casei după sugestiile doctorului și monitorizând șantierul în mod gratuit. Rămânea de găsit artistul potrivit care să pună în valoare clădirea prin detalii decorative în piatră. După succesele avute înainte, Wilhelm August von Becker a fost ales să gândească punerea în valoare atât a clădirii, cât și ridicarea unui ansamblu care să o integreze în peisaj. Astfel sunt realizate dantelăriile în piatră care încadrează ferestrele parterului, intrarea în clădire și logia de la primul etaj.
Au fost alese motive decorative care dominau epoca, Art Nouveau. Motive florale variate se întrepătrund armonios cu motive zoomorfe fantastice, intrarea în această clădire fiind păzită de doi lei pe ale căror capete se sprijină intrarea principală. A urmat apoi realizarea unui adevărat complex, care poate fi văzut și astăzi. Emil August von Becker sculptează o scară monumentală din piatră, desfășurând o varietate de motive florale. În același stil, sculptorul realizează o bancă de odihnă în apropierea vilei și numeroase tipuri de vase ornamentale pentru flori care îmbogățeau peisajul aleilor ce străbăteau marea proprietate de peste 10.000 de metri pătrați. Aceste realizări artistice ale sculptorului August von Becker sunt cele mai numeroase aflate la oaltă și aproape singurele expuse în spațiu public în țara noastră. Majoritatea lucrărilor se află în proprietatea familiei Becker din București. Emil Wilhelm August von Becker a avut numeroase realizări în domenii variate, precum monumente publice sau funerare, statui, clădiri cu sculptură ornamentală, publice sau private, busturi, cavouri, grădini publice sau private, medalistică, numismatică, etc., toate realizate în atelierul său din strada Bateriilor. Wilhelm August primește prin dota soției sale un teren și locuință pe strada Bateriilor, unde se afla deja din 1906 un atelier de sculptură decorativă. Locuința și atelierul au fost distruse de buldozere în deceniul 8 al secolului 20. August Wilhelm și-a numit familia deosebit de vastă Beckerbaum, copacul Becker. Sunt numeroase mărturii care atestă vechimea acestei familii, atât în istorie cât mai ales în domeniul artelor. Emil Wilhelm August von Becker a avut 3 copii, între care 2 băieți, care, din păcate, s-au stins din viață, fără a avea moștenitori. Primul său copil a lucrat în atelierul tatălui. Al doilea copil își va forma deprinderi în arta modelării până la absolvirea bacalaureatului, după care a urmat dreptul fără să profeseze vreodată. Ultimul său copil a fost o fată, Els Becker, care a urmat cursurile pensionului Sfânta Maria de Călugărițe de pe Pitar Moș, azi Facultatea de Limbi Străine din cadrul Universității București. O capodoperă realizată de Emil Wilhelm Becker este mormântul ostașului necunoscut din București, închinat memoriei celor căzuți în primul război mondial și amplasat în parcul Carol I. Acesta a fost vernisat în anul 1923 în fața Palatului Artelor. Pe vremea lui Gheorghe Gheorghiudej, lucrarea a fost demontată și a fost strămutată la mozoleul de la Bănășești, pentru a nu concura cu monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism. Abia la 25 noiembrie 2006 a avut loc ceremonia readucerea

Becker a realizat toate sculpturile din capelă și interiorul criptei. O altă lucrare cu o semnificație istorică și națională deosebită este sarcofagul cu pământ românesc aflat în mauzoleul Le Memorial Interalli de Coant, ridicat în Belgia, la Liège, în memoria aliaților care au luptat împreună în Primul Război Mondial. Sarcofagul are pe capac o spadă de bronz gravată cu 2F, monograma regelui Ferdinand. Cu această ocazie, Emil Becker a creat și două medalii, reprezentând monumentele și pe cei doi regi, Leopold al III-lea al Belgiei și Carol al II-lea al României. În aceeași linie, el a realizat și monumentul soldaților căzuți în Primul Război Mondial, ridicat în 1940 la Rădăuți. Bustul domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica, turnat în bronz de Emil Becker în 1934, a fost amplasat în fața primăriei din Alexandria. În afară de aceste lucrări de artă monumentală, artistul a realizat peste 130 de lucrări, medalii și plachete pe teme istorice, culturale sau militare, fiind și membru al Societății Numismatice Române. Tot lui Emil Becker îi datorăm ultimul portret al lui Carol al II-lea, prezent pe medalia dedicată comemorării inaugurării digului regele Carol al II-lea de la Balcic din vara anului 1940. El a realizat și o serie de măști mortoare care se păstrează în casa nepoatei lui. A făcut mulaje după figurile unor marcante personalități ale vremii: Ion Cebrătianu, Tache Ionescu, Octavian Goga, Ion Gheorghe Duca, Regina Maria, Patriarhul Miron Cristea și alții, pe baza cărora a creat apoi măști mortoare. Din mâinile sale au ieșit și o serie de monumente funerare, adevărate opere de artă, între care și capela Emil Lahovari din cimitirul Belu. Tot el este autorul monumentului funerar al lui Tache Ionescu de la Mănăstirea Sinaia. A făcut și sculpturile și lucrările ornamentale pentru banca Marmoroș Blanc și a contribuit și la fațada primăriei de verde, azi primăria sectorului 1 București. Dar a făcut lucrări ornamentale și pentru Catedrala Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului sau a Palatului Justiției din Ploiești. O altă lucrare memorabilă a sa o reprezintă grupul de 4 statui ce împodobesc fațada clădirii Palatului Universității din București, pentru care a slujit ca model chiar fiica acestuia, Else. Sculptorul și medalistul român de origine germană Emil Wilhelm Becker a trecut la cele veșnice în anul 1952, la data de 4 iulie. A murit trist, deoarece implantul comunismului în țărișoara cu formă de pumn a distrus aproape orice urmă de viață din trupul marelui om de cultură. Târziu de tot, remarcabilul artist, prietenul regilor și al miniștrilor, cel care a fost unul dintre membrii fondatori, președinte și vicepreședinte al Sindicatului Artelor Frumoase, a primit și el o pensie de la statul român. Însă, iată un fragment dintr-un memoriu înaintat de el Ministerului Culturii. Citez: acum, fiind de 69 de ani, dăunat de război, neavând niciun venit de nicăieri, rog să binevoiți a urgenta pensionarea mea, căci nu am cu ce trăi cu soția. Suntem muritori de foame. Am încheiat citatul. Sculptorul Casei Regale s-a bucurat de pensia comunistă doar un an de zile. A murit apoi, lăsând în urmă o rană deschisă, dar și o operă care încă dăinuie.

Potrivit Agerpres, în fiecare an, la data de 4 iulie, este marcată Ziua Crucii Roșii Române, aceasta fiind data la care, în 1876, s-a înființat Societatea de Cruce Roșie din România și a primit recunoașterea Comitetului Internațional al Crucii Roșii. Societatea Națională de Cruce Roșie din România, SNCRR, este o organizație umanitară, membra a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, auxiliară autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistența umanitară în caz de dezastre, dar și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile. Crucea Roșie Română este persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial. Ea își desfășoară activitatea cu caracter umanitar ca organizație auxiliară a autorităților publice. Societatea Națională de Cruce Roșie din România este singura organizație umanitară din țara noastră care are atribuții clare ca auxiliară a autorităților publice, mai ales în domeniul prevenirii și intervenției în caz de dezastre. Prin organizarea sa teritorială, atât ca resurse umane cât și logistice, poate asigura un răspuns prompt încă din primele ore de la producerea unui dezastru, prin organizarea unor tabele de sinistrați, înființarea de puncte de triaj și de acordare a primului ajutor de bază. Crucea Roșie Română are o tradiție neîntreruptă de aproape 145 de ani în acordarea primului ajutor de bază și în pregătirea surorilor voluntare de Cruce Roșie. Primul curs de bandaje a fost organizat în 1877 în incinta Spitalului Colțea din București. De atunci, mii de persoane au absolvit cursuri de prim ajutor sau de surori voluntare de Cruce Roșie. Personalități de seamă ale istoriei au îmbrăcat uniforma albă cu emblema Crucii Roșii. În timpul Primului Război Mondial, Regina Maria, îmbrăcată în această uniformă, inspecta pe front sau în spatele frontului spitalele de campanie. Totodată, având în vedere că în lume au loc mereu conflicte armate, tulburări interne, dezastre naturale, chimice, violențe, în urma cărora multe vieți sunt frânte și multe familii ajung să fie separate de cei dragi, Crucea Roșie Română ajută aceste familii să restabilească legăturile cu rudele apropiate sau să afle ce s-a întâmplat cu acestea, chiar și atunci când separarea a avut loc cu multe decenii în urmă. Cu o vechime de aproape un secol, Serviciul Căutări Persoane al Crucii Roșii Române face parte dintr-o rețea care reunește peste 186 de societăți naționale de Cruce Roșie, Semilună Roșie și colaborează cu Agenția Centrală de Căutări a Comitetului Internațional de Cruce Roșie. Luând în considerare contextul economic actual, Crucea Roșie Română acoperă mai întâi nevoile de bază ale populației vulnerabile, respectiv hrană, îmbrăcăminte și produse de igienă. Dezvoltarea programelor sustenabile din punct de vedere financiar reprezintă soluția propusă de Crucea Roșie pentru adaptarea la noile condiții economice, iar dezvoltarea unor servicii complementare de asistență socială este menită să îmbunătățească traiul zilnic al persoanelor vulnerabile. Alte activități derulate de CRR sunt programe de suport social pentru asistarea persoanelor fără venituri sau cu venituri reduse, asigurarea de produse alimentare pentru îmbunătățirea meselor la cantinele sociale, educație non-formală și sprijin material pentru copii din centrele de plasament, suport psihologic și material vârstnicilor din căminele spital și din centrele rezidențiale dedicate, ajutorarea ocazională a refugiaților din România, sau servicii medico-sociale pentru persoane vârstnice, precum și îngrijire la domiciliu. Actualul președinte al Crucii Roșii Române este maestatea sa, Margareta, custodele coroanei, care a fost aleasă în această funcție la data de 15 mai 2015. Astăzi, dragii mei, este Ziua Crucii Roșii Române.

Pe cel de lângă tine nu-l poți duce decât acolo unde ești tu. Se spune că un tată mergea pe un drum acoperit de zăpadă împreună cu băiețelul lui. La un moment dat, copilul a strigat: "Tată, ai grijă pe unde mergi." Tatăl a zâmbit: "De ce îmi spui mie?" Iar copilul a răspuns: "Pentru că eu calc exact în urmele tale." Prin urmare, pe cel de lângă tine nu-l poți duce decât acolo unde ești tu. Dacă ești aproape de Dumnezeu, îl vei ridica și pe El. Dacă ești departe de Dumnezeu, îl vei trage și pe El în jos. Aceasta ne amintește și de înțelepciunea populară: spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. Dar astăzi aș adăuga: spune-mi unde ești tu duhovnicește și îți voi spune unde îi vei conduce pe cei care te urmează. Pentru că fiecare om este, fără să-și dea seama, un călăuzitor. Un tatăl este model pentru copii, o mamă pentru familie, un profesor pentru elevi, iar un prieten își influențează prietenul. Chiar și prin simpla prezență, omul transmite ceva. Pentru că nimeni nu poate da ceea ce nu are. Mântuitorul sau Domnul a spus: poate oare un orb să călăuzească pe alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă. Pentru că dacă sufletul meu este plin de pace, voi răspândi pace. Dacă este plin de răutate, voi răspândi răutate. Dacă este plin de Hristos, îl voi face cunoscut și altora. Dacă este gol de Dumnezeu, îl voi conduce și îi voi conduce și pe alții spre același gol. Pentru că izvorul nu poate scoate și apă dulce și apă amară. Pentru că din ceea ce este inima, aceea vorbește și aceea oferă. Să ne gândim la doar câteva exemple din Sfânta Scriptură. Dacă privim la Moise, pentru că el stătea aproape de Dumnezeu pe muntele Sinai, a putut conduce un întreg popor spre libertate. 40 de ani a mers înaintea lor. Nu era desăvârșit, dar era unit cu Dumnezeu. În schimb, Ieroboam s-a depărtat de Dumnezeu și a atras după sine întregul popor în idolatrie, iar păcatul unui conducător a devenit păcatul unei națiuni. Dacă ne gândim la Sfântul Apostol Petru, după pogorârea Duhului Sfânt, fiind plin de har, printr-o singură predică au venit la credință mii de oameni. Dar înainte de înviere, când frica îl stăpânea, s-a lepădat de Hristos de 3 ori. Prin urmare, omul îi conduce pe ceilalți acolo unde este el însuși. Și un exemplu cutremurător este Iuda Iscarioteanul, pentru că și-a lăsat inima stăpânită de iubirea banilor. N-a căzut doar el, ci i-a târât și pe slujitorii templului în cea mai mare nedreptate, vânzarea Domnului. Prieteniile ne modelează. Psalmistul spunea că fericit este bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor. Nu întâmplător începe psalmul cu anturajul, pentru că diavolul știe că dacă te poate convinge direct, îți schimbă oamenii din jur. Un tânăr credincios ajunge într-un grup care poate să batjocorească biserica. La început tace, apoi râde, apoi aprobă, apoi face și el la fel. Tot astfel, un om care intră într-un cerc de oameni ai rugăciunii, încep încet să se schimbe. Anturajul nu schimbă doar obiceiurile, ci în primul rând schimbă sufletul.
Ce spun Sfinții Părinți? Sfântul Ioan Gură de Aur spune că nimic nu este mai puternic decât exemplul. Viața ta predică mai tare decât cuvintele tale. Oamenii uită predicile, dar nu uită omul care trăiește ceea ce spune. Sfântul Serafim de Sarov avea un cuvânt minunat: dobândește pacea și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Dacă suntem atenți, observăm că nu spune convinge-i, nu spune obligă-i, ci spune dobândește tu pacea. Mai întâi schimbă-te tu, apoi Dumnezeu îți va schimba și îi va schimba și pe ceilalți prin tine. Se spune că un bătrân mergea noaptea prin sat cu un felinar. Un tânăr l-a întrebat: bunicule, de ce porți felinarul? Luminează doar câțiva pași. Iar bătrânul a zâmbit și i-a răspuns: tocmai acei câțiva pași sunt ai mei. Dacă îi văd bine, voi ajunge la destinație, iar cei care merg în urma mea nu se vor împiedica nici ei. Pentru că așa este și viața noastră. Nu trebuie să luminăm toată lumea. Trebuie să fim lumină acolo unde ne-a așezat Bunul Dumnezeu. Pentru că pruncii, copiii noștri, merg în urma noastră. Familia merge în urma noastră, prietenii ne privesc, vecinii ne observă și fără să ne dăm seama, cine calcă pe urmele noastre? Iar întrebarea este: urmele noastre duc spre Hristos sau ne îndepărtează de El? Pentru că nu putem cere copiilor să se roage dacă noi nu ne rugăm. Nu putem cere respect dacă noi nu respectăm. Nu putem cere iertare dacă noi nu iertăm. Nu putem cere dragoste dacă noi trăim în ură. Cel mai mare dar pe care îl poate face un părinte copilului său nu este avere, este viața lui cu Dumnezeu. Cel mai mare dar al unui soț pentru familie nu este salariul, este exemplul. Cel mai mare dar al unui creștin pentru lume este sfințenia. Pentru că la sfârșitul vieții nu vom răspunde numai pentru sufletul nostru. Vom răspunde și pentru influența pe care am avut-o asupra altora. De aceea să ne întrebăm în fiecare seară: dacă cineva ar trăi exact astăzi cum am trăit eu, s-ar apropia de Dumnezeu sau s-ar îndepărta de El? Să-L rugăm pe Hristos să ne ridice mai întâi pe noi, să ne curețe inima, să ne lumineze mintea, să ne umple sufletul de har, pentru că numai atunci îi vom putea conduce și pe cei de lângă noi spre împărăția cerurilor. Să fim asemenea lumânării care se consumă pe sine, dar aprinde și alte lumânări. Să fim asemenea apostolilor care, fiind plini de Hristos, l-au dorit lumii întregi. Și atunci se va împlini cuvântul Domnului: așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Vă doresc să fiți binecuvântați, să nu uităm ca sus să avem inimile, iar harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută în continuare și un sfârșit de săptămână cât mai plăcut tuturor.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Partidele din fosta coaliție nu reușesc deocamdată să treacă peste divergențe și să ajungă la un acord privind formarea unui executiv cu drepturi depline. În discursul de ziua independenței, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a oferit o perspectivă optimistă asupra viitorului, a apărat cultura americană și a atras atenția în privința comunismului. La noi vreme în ușoară răcire astăzi, apropiată de normalul perioadei, cu vânt în toată țara, ploi în Muntenia și o maximă de 30 de grade. Acum la București sunt 23 de grade. România se află de două luni într-un blocaj politic apărut după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, iar partidele din fosta coaliție nu reușesc să ajungă la un acord privind formarea unui executiv cu drepturi depline. PSD și PNL se acuză reciproc și impun condiții, iar UDMR încearcă să medieze acest conflict și arată că există soluții pentru depășirea divergențelor. Alina Bordeiașu.
2: PSD vrea să preia guvernarea fie cu un cabinet minoritar susținut printr-un acord semnat cu forțele de dreapta, fie printr-o nouă rotativă. Condiția este ca socialdemocrații să fie primii care dau premierul, preciza președintele Sorin Grindeanu. De cealaltă parte, PNL, prin vocea liderului Ilie Bolojan, cere garanții clare că înțelegerea va fi respectată și amintește de problemele avute în trecut cu PSD. O soluție de împăcare a venit de la președintele UDMR Kelemen Hunor, care a avansat ideea unei coaliții mai mici, formate din PSD, PNL și UDMR, apreciind că spre finalul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere. Între timp, AUR a declanșat procedurile de suspendare a președintelui Nicu Șordan și de organizare a alegerilor anticipate, pe motiv că șeful statului a refuzat să facă o altă propunere de premier după ce încercările anterioare au eșuat. Recent, Nicu Șordan a condiționat o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru de existența unei majorități parlamentare sigure care să susțină viitorul guvern.
1: Asociațiile de proprietari vor putea cere bani de la bugetele locale pentru reparația și întreținerea adăposturilor civile, potrivit unui act normativ promulgat recent. Specialiștii consideră că măsura este extrem de necesară, întrucât din cele peste 5.000 de adăposturi civile existente la nivel național, aproximativ 60% au fost construite înainte de 1990 și au nevoie urgentă de modernizare. Petruța Dinu relatează.
3: Autoritățile vor putea aproba finanțarea de la bugetele locale a cheltuielilor necesare pentru lucrările de reparații și întreținerea adăposturilor de protecție civilă, iar acest lucru se va face pe baza unui protocol încheiat cu asociațiile de proprietari, care au responsabilitatea întreținerii și menținerii în stare de funcționare a fondului de adăpostire. Ele nu dispun însă nici de resursele financiare, nici de capacitatea tehnică necesară pentru efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere specifice, precum ventilație, etanșare, rețele electrice de urgență, uși, etanșe sau sisteme de filtrare. Așa se face că o mare parte din adăposturile civile amplasate în blocurile de locuințe sunt degradate, improprii utilizării și nu îndeplinesc rolul pentru care au fost concepute. Noile prevederi dau posibilitatea autorităților publice să atragă fonduri europene sau guvernamentale pentru reabilitarea infrastructurii de protecție civilă.
1: Prezent în Dakota de Sud pentru a marca debutul manifestărilor de ziua independenței, președintele american Donald Trump a ținut un discurs lângă muntele Rushmore, emblematicul monument dedicat părinților fondatori ai Statelor Unite. Acuzând o nouă amenințare comunistă la adresa țării, Trump a transmis că identitatea SUA este atacată din nou, dar a dat asigurări că revoluția declanșată de declarația de independență din 1776 este încă în desfășurare. În același timp, el a elogiat succesele economice, politice și militare ale SUA, neegalate de vreun alt stat până acum.
4: At 250 years, America is the oldest republic on earth.
5: Cu o vechime de 250 de ani, America este cea mai veche republică de pe pământ. De un sfert de mileniu, libertatea, justiția, egalitatea, autoguvernarea și prosperitatea fără egal au înflorit aici așa cum nu au înflorit nicăieri altundeva până acum. Nu există nimic asemănător cu ceea ce facem noi. Suntem cel mai liber popor de pe pământ. Avem cea mai dreaptă și mai durabilă constituție de pe pământ. Suntem cea mai puternică puternică și mai influentă țară de pe pământ. Și, prin harul lui Dumnezeu, Statele Unite ale Americii sunt cea mai de succes, cea mai realizată și cea mai excepțională națiune care a existat vreodată în istoria omenirii. Și este minunat să fiu președintele vostru.
1: Trump a mai spus că lupta face parte din cultura americană și sporește excepționalitatea țării, chiar dacă nu fiecare cetățean deține această trăsătură de caracter, o aluzie la oponenții săi democrați, dar și foști aliați care îi reproșează declanșarea războiului din Iran, un conflict care a afectat puternic economia americană în ultimele 4 luni de zile. Încheierea negocierilor pentru bugetul multianual al Uniunii Europene pentru intervalul 2028-2034 reprezintă una din prioritățile mandatului președinției irlandeze a Consiliului UE, care a debutat în această săptămână. Ieri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat liderii statelor membre să găsească noi surse de venituri, avertizând că, în caz contrar, bugetul deja propus de Bruxelles ar putea fi redus.
6: What we need is an average.
7: Avem nevoie de aproximativ 66 de miliarde de euro în plus pentru fiecare an. Dacă nu vom avea resurse proprii noi, există două opțiuni. Fie creșterea contribuțiilor naționale ale statelor membre, fie reducerea bugetului. Dar dacă ar trebui să reducem bugetul pentru a compensa aceste 66 de miliarde de euro pe an, acest lucru ar însemna o reducere cu 40% a propunerii inițiale.
1: Irlanda trebuie acum să aleagă o soluție de finanțare pentru creșterea bugetară dintre cele 8 propuneri ale Parlamentului și Comisiei Europene, cum ar fi o taxă europeană pentru servicii digitale sau pentru tutun. În același timp, în cadrul negocierilor, unele state, precum Germania, solicită o reducere cu circa 20% a propunerii inițiale de buget, transmite corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu. Vă mai informăm, concerte, festivaluri, expoziții, Capitala oferă și în acest sfârșit de săptămână o gamă variată de evenimente, de la aromele orientale ale unui festival culinar sau o expoziție de fluturi până la acorduri de jazz. Toate acestea pot reprezenta modalități pentru petrecerea timpului liber. Andra Gherega.
8: Pentru cei care vor să simtă cum vibrează capitala, arenele romane devin punctul zero al emoției. Trupa Om la Lună de dă întâlnire pentru un concert ce promite să fie o adevărată descărcare de energie. Dacă preferați o doză de rafinament și note muzicale de colecție, Europa Fest vă așteaptă la Sala Luceafărul cu jazz și muzică bună. Iar pentru momentele în care vreți doar să vă bucurați de puțină frumusețe, vă recomand Art Safari, care își deschide porțile în zona Amzei. Cei care iubesc universul cărților sunt așteptați în parcul Iore, platforma Belvedere Lac, la o ediție specială a târgului de carte Culture Fest. Tot în acest weekend, Anatolian Food Fest din Curtea Arenei Naționale vă așteaptă cu înghețată turcească, baclavale și multă muzică. Iubitorii de role se pot bucura de mișcare la patinoarul Berceni Arena, la cea de-a doua ediție a patinoarului de vară cu intrare gratuită. Și până în septembrie puteți merge și la Muzeul Antipa să admirați expoziția Cocon, ce aduce specii spectaculoase de fluturi din sud-estul Asiei, America Centrală și de Sud sau Africa subsahariană și care pot fi observați în zbor liber.
1: Vreme în ușoară răcire astăzi, apropiată de normalul perioadei. Local, în Muntenia, vor fi ploi și descărcări electrice, dar și condiții de grindină. Va bate și vântul în toată țara. Maxima termică va ajunge la 30 de grade în Oltenia. Vreme în răcire și în capitală, cu ploi, descărcări electrice, vânt și o maximă de 25 de grade. Sunt 23 de grade acum la București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal. Bogdan Pasăre, bună ziua!
9: Bun găsit tuturor! Argentina și Columbia sunt ultimele echipe calificate în optimile campionatului mondial de fotbal. Deținătoarea titlului, Argentina, a trecut în 16-im cu emoții de insulele Capului Verde, scor 3-2 după prelungiri. La rândul său, Columbia a învins Ghana cu 1-0. Primele două partide din optim sunt Canada-Maroc de la ora 20 și Paraguay-Franța de la ora 24. Programul optimilor de finală mai cuprinde duelurile Brazilia-Norvegia, Mexic-Anglia, Portugalia-Spania, Statele Unite ale Americii, Belgia, Argentina-Egipt și Elveția-Columbia. CFR Cluj a oficializat astăzi transferul lui Francisco Barrios, în vârstă de 24 de ani. Mijlocașul uruguayan a fost legitimat ultima oară la Boston River, echipă din țara natală. În cariera sa, Francisco Barrios a mai jucat pentru Defensor din Uruguay și Atletico Club Goianiense din Brazilia. Sorana Cârstea, numărul 18 mondial, o întâlnește astăzi după ora 16.30 pe Linda Noscova din Cehia, locul 12 WTA, în turul 3 la Wimbledon. Până acum, Sorana Cârstea și Linda Noscova s-au mai întâlnit de 5 ori în circuitul profesionist, iar sportiva noastră conduce cu 3-2 la general. Dintre cele 5 dueluri directe, 4 au avut loc anul acesta.
1: Bogdan Pasăre, mulțumesc!
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
10: Aici Radio Renașterea.
11: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Porfirie i-a spus unuia care se temea să nu nimerească căsătorindu-se peste o femeie rea: o femeie rea poate fi pentru tine ocazia de a dobândi raiul.

Bătrânul Ieronim îi dădea următoarele sfaturi unei femei căsătorite. Ascultă-ți bărbatul, respectă-l și ai o bună impresie despre el. Încercat a fost destul, nu-i cere nimic. Dumnezeu ți-a dat copii ca niște îngeri. Voi veni să văd ce faci cu ei. Părinții au o mare răspundere față de copii. Cunosc o femeie care are un copil neascultător. Se roagă ziua și noaptea pentru el. I-am spus, îi vei prezenta lui Dumnezeu pentru a salva fiul, genunchii tăi bătătoriți.

Când părinții nu merg la biserică, copilul nu trebuie să le împlinească voia lor rea, ci să împlinească poruncile lui Dumnezeu, spunea bătrânul Eusebie. Căci prima și cea mai mare dintre porunci, cum ne învață Sfânta Scriptură, este dragostea și ascultarea față de Dumnezeu, care sunt mai presus de dragostea și ascultarea față de tată și mamă, față de rudenii, față de prieteni și față de toate lucrurile și interesele pământești.

Bătrânul Filotei învăța. Încă din leagăn copiii trebuie educați de către părinți. Să-i învețe frica de Dumnezeu, să-i facă să renunțe la dorințele păcătoase și la lipsurile lor, să nu le facă complimente și să nu cedeze la voile lor rele și la ambiții. Ceara, cât este moale, se modelează cum vrei și primește pecetea ce o imprim. La fel se întâmplă cu copiii mici. Tot ce scrii pe o coală albă este de neșters. La fel sunt și copiii mici. Ce învață din copilărie este de neșters și rămâne până la bătrânețe. Copacul tânăr este îndoit de vânt. Dacă îl susții cu un par, se îndreaptă. Dar dacă nu îl susții, va rămâne pentru totdeauna strâmb. Dacă vrei să-l îndrepți, după ce a crescut și a făcut rădăcină, se va frânge și se va veșteji. Același lucru se întâmplă cu copiii noștri. Să-i susținem cu parul credinței și al fricii de Dumnezeu din copilărie. Să-i înconjurăm cu zidurile învățăturilor și a bunului nostru exemplu, până ce se vor înrădăcina în virtuți și atunci nu se vor teme de niciun pericol.

Sunt foarte interesante următoarele sfaturi pe care bătrânul Porfirie le dădea părinților pentru a-și educa copiii. Nu-i forțați pe copii. Ceea ce doriți să le spuneți, spuneți-le în rugăciune. Copiii nu le vor asculta cu urechile, dar va veni Harul lui Dumnezeu și le va clarifica ceea ce am dorit să le spunem. Când doriți să le spuneți câteva lucruri copiilor voștri, încredințați-i Maicii Domnului și ea va lucra. Rugăciunea voastră va fi pentru copii ca o mângâiere duhovnicească și aceasta îi va atrage. Adeseori noi căutăm să-i mângâiem pe copii și ei simt, pe când mângâieri duhovnicești nu simt niciodată. Părinții ai căror copii sunt dificili și se comportă rău, nu trebuie să se prindă cu ei, ci cu cel ce se ascunde la spatele lor, cu diavolul. Iar cu diavolul nu ne putem bate decât dacă devenim sfinți.

Referitor la educarea copiilor, bătrânul Eusebiu le spunea părinților: în loc de a le vorbi copiilor despre Dumnezeu, mai curând vorbiți-i lui Dumnezeu despre copiii voștri. Sufletul adolescentului trece printr-o explozie de libertate și acceptă cu greu sfaturile. Deci, în loc de a-i da mereu sfaturi și de a-l pedepsi pentru nimicuri, încredințează acest lucru lui Hristos, Maicii Domnului, Sfinților, și roagă-i pe ei să-i dea sfaturi copilului vostru. Tratați-i pe copii ca pe niște mânji, puneți-le frâul sau lăsați-i liberi, după caz. Când mânzul aruncă din picioare fără a-i fi slăbit frâul, să-l slăbim, căci altfel se va răni. Dar când este calm, să-i strângem din frâu și îl vom conduce unde dorim. Părinții trebuie să-și iubească copiii și să-i considere ca pe copiii lor, nu ca pe idolii lor. Ei trebuie să iubească așa cum sunt și nu pentru ceea ce ar vrea să fie sau pentru că le seamănă.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani. O sută de voci.
5: Eram proaspăt bibliotecar. Era în 1969.
6: Domnule profesor Alin Mihai German, bine ați revenit. Clujul de atunci cum vi s-a părut? S-a schimbat? S-a dus spre ceva?
5: Fiind tânăr, pot să încep cu lucruri amuzante. Era o epocă pe care iarăși nu o înțelegeam. Mi-aduc aminte când eram duș cu forța la manifestările de la celebru Arlus. Era Asociația Română pentru Legături cu Uniunea Sovietică, instituție care stăpânea toată clădirea Casei Universitarilor.
6: Acolo și avea și sediu?
5: Acolo și avea sediu și mi-aduc aminte când am ajuns la lucruri pe care nu le înțelegeam. O întâlnire absolut amuzantă acum a fost cu stahanoviști mineri sovietici. Pentru tineri, explicația, stahanoviști erau fruntași în producție. Respectiv, Stahanov s-a descoperit ulterior, cel care a dat numele întregii mișcări, că încerca să depășească norma ca să cumpere pantofi pentru copiii lui, să primească bani mai mulți. Oricum devenise o instituție acești stahanoviști. Vă dați seama cât interes puteam să avem noi elevii pentru stahanoviștii mineri sovietici, pentru meseria lor și cât înțelegeam noi. Respectiv, întrebările care a trebuit să le punem le-am primit dinainte pe bilețele. Unii din colegii mei care au primit întrebările le-au pus. Respectivii tovarăși sovietici au răspuns ceva în rusă. Rusa noastră era relativă, așa că nu pot să spun dacă traducerea a fost exactă. Oricum, discursurile erau înălțătoare și erau cu îndemnări pentru a ajunge și noi fruntași.
6: Ați avut bilețel cu întrebări? Ați întrebat ceva atunci?
5: Nu, atunci nu. În schimb, mi-aduc aminte de una din întâlnirile cele mai memorabile. Iarăși am fost duși cu forța. Se venea câte un telefon la școală, când liceu cu tare să trimită un număr de elevi la manifestările cu tare. Era perioada destalinizării și a fost una dintre, spun și acum, una dintre cele mai uluitoare întâmplări care mi s-au întâmplat în viață, întâlnire cu Mihail Rom. Mihail Rom era un foarte mare regizor sovietic de filme, elev al lui Eisenstein, dar care a avut ghinionul să facă toate filmele despre Stalin și cu Stalin. Astfel încât, la ora actuală, nu se mai vorbește despre el. Cert este că, fiind perioada destalinizării, i s-au pus întrebări libere și răspunsurile au fost libere. Și mi-aduc aminte câteva întrebări care i s-au pus și câteva lucruri care ni le-a povestit. Întreba dacă Stalin intervenea în scenarii, ci că nu numai că intervenea, ci spunea că atunci eu așa am făcut și atunci așa am spus și trebuia schimbat complet scenariul. Dar povestea secvența cu filmarea unui film despre Revoluție, în care bineînțeles că eroi erau Lenin și Stalin, care era făcută chiar în cadrul natural, în Palatul de Iarnă de la Sankt Petersburg, de acum de la Leningrad de atunci. În prima variantă a filmului, pe o scară îngustă a Palatului de Iarnă, coborau Lenin și Stalin, întâi Lenin și după aceea Stalin, ca să cheme oamenii la Revoluție. La care răspunsul cenzurii dat de tovarășul Stalin era cel mai apropiat colaborator a tovarășului Lenin și atunci a trebuit refăcută secvența, întâi coborând Stalin și după aceea coborând Lenin. După care aceeași cenzură a spus dat de tovarășul Lenin conducea Revoluția, așa încât soluția a fost să se spargă zidul, să se lărgească scara. Deci s-a modificat o clădire pentru cenzură. A doua secvență absolut remarcabilă povestea că în timpul războiului, de câte ori Stalin avea invitați, seara respectivă, invitații fiind Cordell Hull, secretarul de stat american, sau Eden, ministrul de externe englez, seara se termina cu o vizionare de film la care Mihail Rom a adăugat, bineînțeles că filmele erau despre Stalin și erau făcute de mine. Și la una din vizionări, cuiva din protocol a venit ideea să fie invitat și regizorul. și ajuns la poarta Kremlinului, dat din mână în mână, pus în sală, în spatele marelui academician Asmus, un foarte mare estetician de tip hegelian. Așa mi s-a spus la ureche, dumneata îl păzești pe tovarășul. Deci, în momentul când a fost introdus în sală, se știa numai că el trebuie să fie în sală, nu se știa cine este. Mi-aduc aminte și un lucru absolut uluitor. Asta a fost o întrebare pe care eu l-am pus-o. Vă rog să ne spuneți un regizor pe care îl considerați cel mai autentic urmaș al liniei Eisenstein și respectiv a dumneavoastră. Și răspunsul a fost unul foarte scurt. Țineți minte un nume, Tarkovski. Și l-am ținut.
6: A spus de atunci?
5: Atunci am auzit prima oară despre Tarkovski, după care am urmărit toate filmele lui și, într-adevăr, trebuia să țin minte numele.
6: Ați mai întâlnit asemenea oameni la Cluj?
5: Da. Da, deci mă consider un om norocos, în sensul că, fără să vreau, am fost în preajma și în mijlocul unor asemenea oameni. Lucrând mai bine de 30 de ani în bibliotecă, în primul rând aș începe cu oamenii pe care i-am cunoscut în bibliotecă, pentru simplu fapt că biblioteca, și mai ales, e voie să mă laud sau nu, nu știu, dar trebuie să spun lucrul ăsta, ce am încercat câțiva din noi care lucram la Biblioteca Academiei, să fie un loc de refugiu, oamenii să se simtă bine și să facă cercetare într-adevăr. Deci nu exista nicio limită în momentul când îți intra omul pe ușă, în servirea lui cu tot materialul care îl solicita. Ei, între oamenii pe care i-am avut ca cititori, între ei am învățat, de la ei am învățat enorm de mult, ce însemnează disciplina, modul de cercetare. Mi-aduc aminte o secvență, iarăși foarte amuzantă. Eram proaspăt bibliotecar, era în 1969. Doi profesori, respectiv profesorul Mihail Dan de la istorie și profesorul Francis Pal de la istorie, discutau o proaspătă teză de doctorat, foarte aprins. Pentru mine, filologul obișnuit cu cronicile de tip impresionist și subiectiv în plus, cum le citeam în presa noastră de atunci, a fost ceva uluitor să aud analiza secvență de secvență, informație de informație a tezei respective, la care revenea la 10 minute, 20 de minute, întrebarea obsesivă a profesorului Dan, către Francis Pal, Franții, tu crezi că ăsta mișcă ceva la subiect? Nu mișcă, domnule!
6: Așa vorbeau despre teza de doctorat.
5: Așa vorbeau despre teza respectivă. Eu am fost uluit, respectiva persoană a făcut o extraordinară carieră, n-are importanță, îmi permite să nu spun numele, dar analiza aceea care s-a făcut a tezei a fost ceva pentru mine uluitor. Sau povestesc o altă secvență tot din bibliotecă, era anul 1975, dacă bine mi-aduc aminte.
6: Aveați deja 6 ani.
5: La 6 ani, când la un moment dat un profesor Sabate Atila, ieșind din sală, mi-a spus, astăzi se împlinesc 50 de ani de când lucrez în biblioteci și în arhive. Mi s-a părut ceva uluitor.
6: 50 de ani.
5: Venea și lucra, pleca cu un teanc mic de fișe pentru o lucrare care, mă rog, îi poartă numele, este acel dicționar istoric al limbii maghiare din Transilvania. Am auzit critici din partea unor amici unguri, dar îmi permit să spun eu, ca român, respectul și admirația pentru munca de o viață care era depusă și este depusă acolo.
6: 50 de ani.
5: După care

0: Veneam cu manuscrisul care știam că prezintă 50 de ani de muncă a lui David Prodan la răscoala lui Horea. Deasupra Carpaților erau diferențe mari de presiune, avionul avea niște căderi teribile. Nu sunt ipocrit când vă mărturisesc că gândul care l-aveam este dacă va cădea avionul, ori manuscrisul se salvează, nu dacă eu scap întreg. Vă mai pot povesti asemenea lucruri, pentru că Clujul de atunci era fascinant. Putem să începem o dată dinspre muzică.
1: Vă rog.
0: Dacă vreți neapărat. Deci, venind din provincie, practic, deschiderea spre muzică, eu datorez verișorului meu. Voie să mă și mândresc că suntem verișori cu Nicușor Miu, cu profesorul meu de la medicină, care m-a dus la operă. Datorită lui am văzut câteva spectacole de operă, Madama Butterfly se numea atunci Cio-Cio-San, cu Ana Roja Vasiliu. A fost unul din ultimele ei spectacole. Una din marile cântărețe. Pot să spun acum un lucru care l-am descoperit, că memoria noastră este, ca de obicei, scurtă și, din păcate, nedreaptă. Am aflat că o absolut prestigioasă editură muzicală din Statele Unite a publicat o serie de reimprimări pe compact disc a unor discuri mai vechi de tip
1: vinil,
0: da, pe care le consideră de referință în istoria muzicii, dintre care este și prima imprimare integrală a Traviatei, care s-a făcut la Scala din Milano cu Ana Roja, solistă acolo. Mărturisesc că l-am comandat și în momentul când îl voi avea, vă voi oferi un duplicat aici, să-l aveți în arhiva, pentru că merită.
1: Așa ați început cu muzica.
0: Am început cu muzica dinspre operă. Deci am început cu muzica, bineînțeles, tot verișorul meu m-a dus, al doilea spectacol a fost o Ana Lugojana, care era iarăși o sărbătoare în sală, un spectacol extraordinar și cântat cu foarte mult suflet. Al treilea spectacol, poate e o întâmplare mai amuzantă, era o operă, se numea Povestea Țapului, de Max Isikovici. Mi-aduc aminte când afișul odată arăta în felul următor: Ion Pizo, linioară Țapu, Ana Manciulea, linioară Capra, Nicolae Udroiu, linioară Porcu, în rolul ieduțelor fiind trei balerine, una mai sprințară decât alta, fiind comentarii destul de amuzate în legătură cu profesionalismul și calitatea umană extraordinară a Caprei și respectiv cu caracterul mai sprințar al ieduțelor. Asta l-am înțeles mai târziu. Tot datorită lui Nicușor am văzut și un spectacol cu, era un matineu, cu Răpirea din Serai, Fermecător. De aici am început drumul spre muzică. O bucată de timp până aproape am terminat liceul, am fost consumator de operă. Mergeam atât la opera română cât și la opera maghiară. Am avut șansa să văd spectacole extraordinare, să aud cântăreți extraordinari. Nu pot să enumer decât câteva din marile voci care aș fi nedrept. Dar pot să aduc aminte Enigărescu, atâta vreme cât a fost solist al operei din Cluj și care făcea în aceeași măsură Figaro sau Contele de Luna din Trubadurul, dar făcea și un rol absolut senzațional în Toni, în Ana Lugojana. Un rol de compoziție, deci nu cânta aproape deloc. Bineînțeles, Ohanezian, bineînțeles, marea trupă a doamnelor din Cluj, Lia Hubic, trebuie să începem, dar doamna Vătafu, doamna Stănescu și așa mai departe. Nu acest lucru. Îmi aduc aminte câteva spectacole uluitoare. Cred că nu se supără nimeni dacă voi povesti acel debut a doamnei Lucia Stănescu și a lui Ion Buzea împreună cu Vasile Bărbieru. Toți trei debutau împreună în Tosca. Gurile rele, îmi permit să spun că ele spuneau acest lucru, era o mică idilă între soprană și tenor. Oricum cântau atât de frumos încât în duetele de dragoste publicul era inutil în sală. Absolut remarcabil. Deci de la faza în care am ajuns, de la consumator la faza de chibiț de operă, pentru că există și acest nivel în care mergi să vezi, să asculți o acută sau să vezi o anumită secvență, am trecut spre concerte, spre muzica clasică, spre filarmonică. Și iarăși am avut șansa extraordinară să prind remarcabile concerte cu Antonin Ciolan, dar cu cei doi

0: dirijor pe care a avut filarmonica noastră, maestrul Simon și Erich Mergel.
1: Când filarmonica avea o sală.
0: Când și filarmonica avea o sală și când, nu aș vrea să fiu rău, când respecta un statut profesional. Adică nu cânta oricine pe scena filarmonicii din Cluj. Din păcate, la ora actuală se pot cumpăra concerte ca să spui că ai dirijat sau că ai fost solist. De exemplu, am văzut la un moment dat un spectacol extraordinar cântat vocal, de altfel, Boema, undeva din Australia, era filmat, cred că la opera din Sydney sau Melbourne, așa, în care în Boema cei doi erau în mini-jup ea și respectiv el în blue jeans. Scos din convenția în care a fost compusă opera, în care o relație, hai să spunem, neconvențională era șocantă pentru o societate, nu mi s-a mai părut convingător. La ora actuală, doi tineri care sunt împreună nu mai este un șoc. Nu sunt moralizator, s-a schimbat epoca, trebuie să acceptăm că nu noi dictăm morala unei epoci.
1: Câte asemenea schimbări ați prins în viață?
0: Eu sunt poate mai înțelept și mai tolerant. Accept că lucrurile se pot schimba, dar accept ca totul să se păstreze într-o logică a acestei schimbări.
1: Creațiile mari sunt și au fost de-a lungul anilor, dar azi simțiți creatori mari?
0: Da. Da.
1: În muzică?
0: În muzică.
1: În teatru?
0: În muzică, deci, iarăși, pentru o anumită pasiune care o am acum, aș vorbi în primul rând despre muzică. Aș începe cu un om pe care îl avem în Cluj, care este foarte bine cunoscut, dar nu știu dacă înțelegem la adevăratele sale dimensiuni. Este vorba de maestru Cornel Săranu. Mărturisesc, sunt în bune relații cu dânsul, agreabile. Nu știu în ce măsură dânsul consideră că sunt un apropiat a dânsului, oricum eu îl iubesc foarte mult. Lecția de cultură, de inovație respectând o tradiție, e un lucru foarte interesant. Dânsul este un înnoitor în muzică, evident față de ce s-a făcut înainte. Și totuși un respect admirabil pentru tradiția. Aș începe cu seria de compoziții care le-a dedicat memoriei lui Enescu. Numai atâta. Arată respectul pe care îl are pentru tradiție. Sunt amic bun cu o parte din elevii dânsului, ei înșiși compozitori și compozitori foarte buni, unii dintre ei. Felul în care parcă îl mângâie pe fiecare, lăsându-l să se dezvolte după personalitatea lui, fără să-și impună un punct de vedere. Este un lucru extraordinar. Ceea ce a făcut pentru noi cu Ars Nova, noi ar trebui să-i sărutăm mâna. Sincer, primul concert cu Ars Nova care l-am auzit m-a contrariat. Iar la ultimul am plâns de emoție.
1: De câte ori ați fost?
0: După 40 de ani.
1: După 40 de ani. Operă, filarmonică, teatru.
0: Teatru. La teatru am ajuns iarăși având o trupă de mari actori. Mi-aduc aminte prestația extraordinară pe care o avea maestru Braborescu, un spectacol, Copacii mor în picioare, în care avea un rol absolut majestuos, absolut impresionant. Dar mi-aduc aminte de câteva spectacole în care tineri făceau lucruri uluitoare. Căsătoria de gogol. Tânărul Jurumia, după un pat cu Polog, deci nu i se vedea deloc figura în primul act, conversa cu servitorul său, Stepan, care stătea învelit în pături la picioarele patului, nu i se vedea figura. Totul era făcut numai fără nicio mișcare scenică, respectiv singurul lucru care se mișca era o perie cu care de șters paianjenii, cu care Stepan imita pașii când îi spunea stăpânul că trebuie să plece. Râdeam în hohote. Mi-aduc aminte de extraordinarul spectacol ce-a făcut la Cluj cu Pygmalion al lui, sau Pygmalion al lui Bernard Shaw, în care o doamnă, din păcate, am pierdut-o, Ileana Ploscaru, am pierdut-o la teatrul nostru, făcând o mare carieră la alte teatre, a făcut un rol absolut remarcabil. Mi-aduc aminte de marele spectacole regizate de Vlad Mugur, bineînțeles. Tot așa, nedreptatea care s-a făcut teatrului din Cluj, pentru că eram din provincie, spectacolul cu Dale Carnavalului în regia lui Radu Stanca. Un Radu Stanca bolnav, spre moartea. Știu că mi-aduc aminte că a trebuit adus susținut când a venit în final la aplauze, în care trupa de actori era absolut uluitoare. Încep cu Nuțescu, Zighi Munte, Giurumia, doamna Silvia Ghelan, doamna Ligia Moga, deci niște oameni extraordinari care au făcut un spectacol de-a dreptul uluitor. Am văzut spectacolul, celebrul spectacol de la București. Vreau să vă spun, folosesc un termen vulgar, nu spurcă, pe lângă ceea ce au făcut clujenii noștri atunci.
1: Mergeți acum la teatru, operă, filarmonică?
0: La filarmonică în continuare sistematic, la operă mai rar. Și din cauza programului meu, și din cauza programului operei. Nu totdeauna mă atrage orice care este și am ajuns la un nivel în care am niște pretenții pentru o prestație actoricească mai completă. Nu mă interesează doar acuta.
1: Treci niște trepte ca să ajungi undeva.
0: Mă consider un om norocos, sincer, mă consider un om norocos. De exemplu, am fost în sală la acel debut ca dirijor al lui Erich Bergel. Era obiceiul concertele de sâmbătă seara să fie reluate duminică dimineața cu același dirijor și aproape totdeauna cu același solist, având șansa să aud foarte mari soliști și foarte mari dirijori la aceste concerte educative pentru elevi și studenți. Seara dirijase Fritz Mahler, era nepota lui Gustav Mahler. Pentru prima oară auzeam numele Mahler, știam, mi s-a spus că unchiul lui sau bunicul lui, nu știu cu precizie, a fost un foarte mare compozitor. Încă nu auzisem nimica de Gustav Mahler. Și m-am dus de curiozitate, bineînțeles, să aud un dirijor american, era mai rar la noi, la filarmonica noastră, la concertul educativ. Se îmbolnăvise, după ce am aflat că a făcut un infarct chiar, și în momentul acela nu exista dirijor care putea să preia bagheta. Deci, în momentul acela, în Cluj nu aveam la dispoziție niciun dirijor. Și după un moment de bune minute de ezitare, de încurcături, de bâzăială în sală, s-a ridicat, iarăși, cred că era de la viole, cineva care s-a dus la pupitru și a început să dirigeze Sinfonia de a cincea de Tchaikovsky, absolut remarcabil. Erich Bergel, care, pe motive politice, era cu interdicție de a fi dirijor. Făcuse închisoare înainte.
1: A dus spectacolul până la capăt.
0: Da, am asistat la această secvență. Am asistat și la secvențe absolut amuzante, un concert educativ cu Emanuel Elenescu, în care solista cânta, care vrea de neapărat să fie solistă, nu cântase și sâmbătă seara, vrea să cânte neapărat Mozart. Și ni s-a explicat structura unui concert de Mozart, ni s-a spus că la partea a treia începutul seamănă cu finalul, dar nu este identic și așa mai departe. Respectiva, în loc să cânte finalul părții a treia, a cântat începutul părții a treia. Ce nu știam, că Elenescu era o mină de anecdote și că primele zile la repetiție erau ultimele anecdote care întrețineau orchestra zile întregi. Elenescu a făcut un gest spre tâmplă, dând de două ori cu degetul în tâmplă. Cei din orchestră au tras un hoho de râs și l-am auzit răgnind capul nenorociților. Elenescu era și bâlbâit. Orchestra a luat-o de capul, au cântat din nou partea a treia, iarăși s-au apropiat de final, iarăși s-a produs catastrofa.
1: Când
0: din nou
1: începutul.
0: A făcut gestul, acum a râs și sala, că deja am înțeles ce însemnează gestul. Și când a treia oară s-a produs catastrofa, Elenescu a oprit orchestra și pe tonul cel mai politicos și mieros posibil, știți amabilitatea ieșană și politețea ieșană de calitate, Elenescu fiind ieșan de origine, a oprit orchestra și înclinându-se tot timpul spre solistă și bâlbâindu-se, a spus, eu aș propune să ne oprim aici, că mie pleacă trenul. Am crezut că explodează Casa Universitarilor, vă spun cinstit. Ulterior am ajuns în societate cu dânsul la București, eu fiind la coada mesei, bineînțeles, și am mărturisit că am fost la celebru concert. Și atunci a început să-mi povestească anecdote din viața dânsului. Nu cred că am mâncat ceva la masa respectivă, pentru că am râs tot timpul. O singură anecdotă aș mai povesti. începuse moda care se practică acum a dirijorului care vine fără partitură, știe totul pe din afară. Și povestea el că dirijase Brahms de vreo 50 de ori în viața mea și cum să nu dirijez eu fără partitură. Și am început să dirijez și la un moment dat m-am încurcat și m-am aplecat spre prietenul meu, Culiță, și mi-a explicat, ieșam de-a lui, prieten de chiohlanuri de pe vremuri, deci camarad de o viață întreagă, și l-am întrebat, unde suntem? Uitându-se la mine, mi-a spus, cred că la Ateneu. A fost o seară absolut remarcabilă, iarăși, o întâlnire de o viață. Permiteți, dacă tot vorbim de muzică, să încercăm să fim drepți și să nu uităm. În primul rând, aș vorbi de ceea ce a făcut maestrul Simon pentru Filarmonica din Cluj. Nu încerc să neglijez pe ceilalți dirijori, dar într-o perioadă în care era extrem de greu, a ținut un standard și profesional și moral al filarmonicii, ceea ce pentru noi a fost o mare oază și un mare refugiu.
1: Din câte știți, în repertoriile acestor instituții intervenea cineva?
0: Da. La concertele vocal-simfonice, la care se cânta muzică religioasă, în primul rând intervenea cenzura și afișul arăta în felul următor. Johann Sebastian Bach, concert vocal-simfonic și era numărul de catalog. Sau Mozart, concert vocal-simfonic și era numărul de catalog după Köhl. Și trebuia să mergem să vedem ce se cântă. La Verdi era mai simplu, pentru că era Requiem. La Beethoven iarăși era mai simplu. În cazul lui Mozart și al lui Bach, trebuia să mergem să căutăm ce vom asculta. Mi-aduc iarăși aminte de o secvență absolut amuzantă. Când plăteam abonamentul la Filarmonica, deci mărturisesc iarăși că Filarmonica ar trebui să-mi dea abonament gratuit de acum încolo. De 40 de ani am abonament la Filarmonica, cu 2 ani în care am încercat să văd, cumpărând un bilet la concerte, cum se aude în diferite porțiuni ale sălii. Deci am experimentat cum se aude. Dar și atunci am fost la aproape toate concertele. Cert este că, plătindu-mă abonamentul la Filarmonica, se comunica programul unui recital de orgă care urma să se țină în biserica de pe Cogălnicianu, biserica reformată. Și cel care comunica la partid comunica o piesă Pur Noel a unui foarte mare compozitor pe care eu îl ador de altfel, Cesar Franck. Cel de la partid, care știa puțină franceză, a înțeles că pur, că însemnează pentru, și a întrebat cine-i Noel ăsta. Și răspunsul, un prieten al lui Cesar Franck. Și așa s-a putut cânta această piesă. Sau, poate-i dreptul meu să spun acum, unul dintre lucrurile dramatice ale Clujului, director al operei din Cluj era în momentul acela Ionel Pantea. Avem o bună relație, suntem fost colegi de liceu, cum am spus, eu am debutat împreună, eu eram în corul de copii a școlii și el era solistul piezelor care se cântau, era o voce foarte cultivată și s-a montat Così fan tutte. O distribuție extraordinară, o interpretare formidabilă. Din păcate, la Cluj nu s-a putut cânta decât un singur spectacol, pentru simplu fapt că cineva de la partid a considerat că clasa muncitoare nu înțelege și atunci spectacolul n-a mai avut voie să fie cântat la Cluj. Fac în paranteză, apropo de calitatea acestui spectacol, a fost imprimat pe viu. Acel prim spectacol, dirijor era un japonez, Inoue se numea. Îmi povestea cineva foarte mare meloman, că era undeva în Făgăraș cu un grup de prieteni austrieci și ascultau la radio. Și întâmplător era la Radio București transmis această imprimare și discuția între el și respectivii austrieci era unde a fost făcută imprimarea, la Viena sau la Salzburg.
1: Domnule profesor Alin Mihai German, ne-am propus să vorbim despre o carte pe care vreți să o scrieți, să o spuneți pentru oamenii care vă știu, despre cei pe care i-ați întâlnit. N-am făcut azi decât să-i zgâriem puțin prefața. Vă mulțumesc și vă mai aștept.
0: Bucuria e de partea mea, pentru că, sincer, îmi face plăcere să mi-aduc aminte de lucrurile frumoase.
2: O sută de ani. O sute de voci.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Armonii muzicale.
5: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă ofer fiecăruia în parte câte o îmbrățișare virtuală, bineînțeles pe note muzicale. Compact este o trupă înființată în anul 1977 care a marcat muzica românească lansând o serie de piese ce sunt emblematice pentru mai multe generații. Ascultăm Un alt început.

Holograph este o formație românească de muzică rock înființată în București în anul 1977 de către muzicianul Mihai Pokorski. Fiind una dintre cele mai de succes trupe din România, Holograph a abordat diverse genuri muzicale din spectrul muzicii rock, mă refer la New Wave, Hard Rock, Arena Rock, Glam Rock, Glam Metal, Pop Rock și, nu în ultimul rând, Soft Rock. Vă ofer acum piesa Dacă noi ne iubim.

Acum 40 de ani, în 5 februarie 1984, a avut loc primul concert Iris, în cadrul căruia debuta un tânăr solist, emoționat și necunoscut publicului, Cristi Minculescu. Avem în cele ce urmează De vei pleca, piesă interpretată alături de minunata soprană Felicia Filip.

Hara este o trupă fondată la Cluj în anul 2000, iar primul lor album, Aiurea, s-a bucurat de un succes răsunător la nivel național. Am să vă spun un mic secret. Acest material, albumul Aiurea, a fost înregistrat aici, la Radio Renașterea. Dacă iubiți muzica bună și amintirile frumoase, avem în playlist o melodie scrisă parcă pentru sufletele pereche. Vreau!

Direcția 5 este o trupă din România care a luat ființă în anul 1991, fiind creată de către Marian Ionescu, iar albumul de debut s-a intitulat La vulturul de mare cu peștele în gheare. Auzim acum binecunoscuta lor melodie Ești stilul meu într-o versiune deosebită.

Taxi este o trupă românească de pop-rock, fondată în 1999, fiind compusă în prezent din Dan Teodorescu, Mugurel Coman, Kereji Ciongor, Vicky Avanu, Carla Iriaș, Sebastian Macovei și Alin Păun. Formația Taxi a reprezentat în anul 2000 România la Eurovision cu cântecul Luna, obținând în acel moment locul 17. Vă dăruiesc în finalul emisiunii minunata piesă Ploaie pe mare. Sunt Mihai Tătaru și până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

dimineață. Crezi că ți se risipește lângă mine și îmi spui în față. Cum o să pleci și cum o să fie bine? Întrebarea e pentru cine? O să pleci, n-o să-ți spun acum că nopțile vor fi reci, deși vor fi reci.

Așa simți că te acoperă cu un val de catifea. Dar că a fost bine și să nu uit ce bine a fost odată. Întrebarea e, m-ai iubit vreodată? M-ai iubit vreodată? M-ai iubit vreodată? O să pleci, nu o să-ți spun acum că nopțile vor fi reci. Deși vor fi, o să-ți spun ceva doar așa.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rostul și rânduiala naturii. În ultimele decenii, dragii mei, am început să fim tot mai atenți la ceea ce mâncăm. Ne uităm la ingrediente, la proveniență, la metodele de cultivare, la impactul asupra sănătății și asupra mediului. Dar, dincolo de toate acestea, apare o întrebare și mai adâncă. Câtă conștiință există în spatele hranei pe care o producem și o consumăm? Poate o fermă să fie evaluată nu doar economic, nu doar ecologic, ci și moral? Putem vorbi despre o agricultură întemeiată pe respect față de pământ, față de animale, față de muncitor, față de comunitate și față de generațiile viitoare? Aici intră în discuție un concept nou pentru mulți, dar esențial pentru viitor, certificarea etică a unei ferme, o recunoaștere a faptului că producția agricolă poate fi nu doar eficientă, ci și dreaptă, responsabilă și profund umană. Ce înseamnă concret această certificare? Care sunt criteriile? Cine stabilește standardele etice? Și cât de pregătită este agricultura românească să îmbrățișeze o asemenea viziune? Despre toate acestea vorbim astăzi împreună cu invitatul nostru, domnul Avram Fițiu, conferențiar universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, promotor al agriculturii curate, al respectului față de natură și al unei relații drepte între om și hrană. Bun revenit, domnule profesor!
1: Bine m-am regăsit!
0: Domnule profesor, pentru început, ce înseamnă mai exact certificarea etică a unei ferme sau a unui produs? Cum ați defini, cum definiți acest concept?
1: La nivel de produse de calitate, din scheme de calitate, ai două abordări din punct de vedere al procedurii. Fie o abordare legală în care ai legislație europeană sau națională care definește cadrul pentru certificare ecologică, tradițională, montană, locală, DOP, IGP, sau o variantă privată în care un ONG, o federație de agricultori sau o firmă privată își produce propriul caiet de sarcini privat, potrivit legii, dar n-ai o lege în spate care să-ți spune cum să faci. Îți dă voie legea să-ți dezvolți propriul demers privat, propria marcă privată. Și atunci, la nivel mondial, avem un demers extraordinar pe care un ONG mare la nivel mondial l-a făcut acum multă vreme și a venit cu un caiet de sarcini privat, dar care s-a răspândit la nivel mondial și care a creat o piață de peste 400 de miliarde de dolari anual doar din demersul unui ONG, nici măcar a unui stat. Și s-a plecat de la ideea că nu este normal ca după secole în care Europa și America au colonizat nordul Europei, da? Europa noastră și America de Nord au colonizat America de Sud și Africa și țările asiatice, nu este normal să nu ne plătim această factură a acestei colonizări. Și atunci au zis francezii, fiind în culpă din punct de vedere moral, cum să ne plătim oarecum cât de cât greșeala de a fi exploatat pe oamenii ăștia secole de-a rândul, și au zis, ok, ce produce astăzi Africa? Că au plecat de la Africa, în primul rând. Păi produc banane, produc portocale, citrice, cafea și altă. Au zis, ok, dacă mâine vrem să-i ajutăm pe acești oameni amărâți, haideți să creăm un sistem de certificare adecvat producției lor. Și au zis etic. Ce înseamnă etic potrivit procedurii? Înseamnă ca gospodăria care produce cafeaua în Africa sau portocalele să nu aibă mai mult de 30 de hectare. Astăzi în Cluj, noi importăm banane din ferme care au mii de hectare, ferme industriale din Africa, pe care nu amărâțeia le fac, ci tot noi europenii le facem, le avem și le conducem, europenii sau America de Nord de regulă, și atunci au zis ok, ca să contrabalansăm ce face industria europeană în Africa, de mâine noi vom cumpăra banane etice. Și prima regulă de morală, de etică, este să nu cumpărăm din gospodării care au mai mult de 30 de hectare. Deci s-ar potrivi foarte bine pentru România, așa-i? Că toți săranii se încadrează. A doua condiție. Să nu cumpărăm din gospodării care folosesc angajați. De ce? Pentru că trebuia să fie o morală în a dimensiona această fermă ca mărime, această gospodărie, încât să fie lucrată doar cu brațele membrilor din familie. un element de mare moralitate, pentru că noi știm că stăpânul îngrașă vaca prin prezența lui. Și că de regulă un angajat, o slugă, un angajat, de regulă, n-are cum să aibă același interes pentru a prezerva bogăția din respectiva gospodărie, precum stăpânul. Cea a doua regulă. Nu-i complicată, nu? A treia regulă este să nu folosești copii în mod obligatoriu la munca în respectiva gospodărie, decât cu acordul copiilor, dacă copiii își doresc să muncească. Ori noi știm că la țară copiii de regulă de mici sunt puși cu părinții să muncească, acum cu voie sau cu nevoie o mai discutăm. Și ce au zis ei, ok, dacă treaba asta îi face plăcere copilului, e foarte bine, dacă se poate ca părintele să-l și plătească pentru cele 2 ore de muncă, 4 ore și mai bine, ca să-l stimuleze. Și atunci, sigur că prin stimulare financiară, copilul deja poate să muncească după ce vine de la școală, o oră, două, trei, cât are chef, dar fără să se ajungă la exploatare, cum se întâmplă astăzi în zona de sud, din zona asiatică a lumii, care ne produc pentru noi hainele. Nu? Adică noi astăzi există riscul ca ceea ce port eu astăzi ca și haine, tricoul ăsta de pe mine, să fie produs pe un vapor de către copii de 8 ani. Exploatați pe un vapor undeva, care muncesc nu 8 ore pe zi, ci 20 de ore pe zi sau 15 ore pe zi, în exploatare dură, severă, capitalistă. Și asta se întâmplă, un fenomen mare la nivel mondial. Și cum pe tricoul meu nu scrie că este produs de către copii într-un sistem imoral, eu n-am de unde să știu dacă ceea ce fac eu cumpărând tricou este un act moral sau nu. Și pentru a evita aceste derapaje ale capitalismului în zona sud-asiatică, care astăzi îmbracă Europa și Occidentul, au zis, ok, luăm aceste 3 reguli, mai sunt și altele, dar astea sunt cele 3 de bază. Dacă le analizăm atent, cele 3 le poate îndeplini orice țăran român, așa-i? Și în producție de hrană, și în producție de artizanat, de haină. Dar nu se întâmplă. N-ai avut niciun țăran român în ultimii 35 de ani care să pună ștampila de etic, fie pe o haină, fie pe mâncare, dar România importă de 250-300 de milioane de euro mâncare etică, cu ștampila etică. Deci în toate supermarketele din România vei găsi produse etice. Cel mai celebru, vă garantez că l-ați, dacă sunteți băutori de cafea, băutoare de cafea, n-o să știți că cea mai scumpă cafea din Cluj nu este cea ecologică, nu este cea de OP, ci este cea etică. N-o să vă dau numele că nu-i voie să facem reclamă. Și în orice oraș din România, cea mai scumpă este cea certificată etic. A, că nu știe consumatorul când o bea, nu știe. Dar ce înseamnă etic? Păi înseamnă că el, ca și jucător care produce cafea, care o vinde în Cluj-Napoca, el îi plătește acelui țăran din Africa 2 prețuri. Primul preț în momentul în care îi cumpără boabele de cafea brute și al doilea peste o lună, două, trei, când transformă boabele într-o soluție lichidă numită cafea pe care noi o bem. Și atunci este etic să-i dau 2 prețuri acestui om care s-a muncit în ferma lui față de concurentul meu industrial care îi dă un singur preț doar pe boaba de cafea. Etica asta îl face pe acest jucător care vinde cafea în Cluj să vândă cafea etică la nivel mondial de 42 de miliarde de dolari. Doar aceste elemente 3 care vi le-am spus mai înainte. Deci înseamnă că există o setare în mintea consumatorului clujan, francez, german, care să-i zică lui, ok, de ce dau preț mai ridicat pe această cafea? A, pentru că e etică? Nici măcar nu știe. Dar știe el că e ceva în spatele acolo care e mai moral, mai corect. Deci uitați ce resorturi intelectuale are mintea umană încât să-și permită să, pe aceste 2-3 argumente de marketing și de piață, să plătească un preț mai mare pentru acest produs. Ori, suntem într-o instituție religioasă, hai să dau exemplu Bisericii Ortodoxe Române, care ar fi trebuit să certifice etic tot ce înseamnă haină preoțească făcută astăzi de un atelier undeva din România. Și mâine să-l vândă pe piața internațională, pe piața ortodoxă. Îi dau un exemplu, am fost la o mănăstire ortodoxă grecească din Franța, 15 măicuțe, și care au o fermă de 50 de hectare de vie și care produc vinuri. Crama e făcută de către niște țărani din cramă, din blocuri de piatră de un metru pe un metru, de niște țărani din Suceava. Ei, astfel de mănăstiri din Grecia sau din toată Europa, mănăstiri rusești, grecești, sârbești, tot ce vedeți ca și mănăstiri din toată Europa, ar trebui să cumpere un produs din România etic,

0: un alt preț. O lumânare parfumată pentru nunți, pentru orice altceva. Te adaptezi pieței. Și atunci, straiele din Maramureș, țăranii din Maramureș, țărâncile încă mai știu să facă straie. Ba chiar au făcut din portul popular un element major de marketing. Apare așa în ultimii ani de zile, s-a trezit piața că merită să se reîntoarcă la straiele populare pe care le-au făcut cândva. Nici o țărancă din Maramureș sau din Bucovina n-a pus o ștampilă de produs etic pe respectivul port popular. Ca atare nu poate pătrunde pe o piață mondială de sute de miliarde de dolari, din care mare parte din piață este în Europa de vest și în America de Nord. Pentru că Nordul bogat cumpără produse etice de la Sudul sărac, care înseamnă America de Sud și care înseamnă Africa sau Asia din zona de Sud. Deci asta înseamnă etica. Înseamnă ecologie? Nu. N-am zis că produsul trebuie să fie ecologic. Am zis că trebuie să fie moral. Sigur că în mintea consumatorului mai apare o confuzie, care și are bază reală. De fapt, produsul etic sau moral, de fapt, ar cam trebui să-l ducă cu gândul că ar fi și un pic mai ecologic. Dar nu este obligație. E adevărat că cei care fac un produs artizanal de genul acesta, evident că îi dau și o dimensiune mai ecologică produsului, pentru că nu vor vinde un produs industrial. Deci iacă cum artizanatul pe care țăranca românca îl face, lumânările pe care biserica le produce, veșmintele pe care le face, știu eu, covoare, carpete, nu știu ce face astăzi țăranca româncă sau biserica românească, sau vinul liturgic. Vinul liturgic. De ce nu l-am certificat măcar ecologic? Dar de ce nu l-am certificat etic vinul la liturgic? Care se bea astăzi în ritualul religios. Pentru a putea să ne diferențiem pe piață de restul vinului din România. Dându-i o dimensiune mai morală, că oricum are această dimensiune morală vinul liturgic. Dar nu i-am pus ștampila nici de ecologic și nici de produs etic.
1: Cine iată pune câteva ștampila, idei. Domnul profesor? Cine îi pune ștampila?
0: În cazul produsului ecologic, v-am dat exemplu, sunt 13 firme în România prezente.
1: Etic?
0: În cazul produsului etic, este un ONG la nivel internațional, dau un singur telefon și mâine când mitropolitul vine și zice, profesore, adune aici că mâine certificăm tot ce înseamnă artizanat preoțez din România în sistem etic, dau un singur telefon și vine, bineînțeles, inspectorul de certificare din Franța, din zona Bordeaux, vin rapid la Cluj în 3 zile. Deci nu asta este problema. Idem pentru vin. Dau un alt exemplu. Pe piața internațională, de exemplu, într-o altă religie, cea evreiască, este un mare demers pentru a certifica kosher vinul. În tot ce înseamnă ritual religios. Și o piață de miliarde de dolari și am fost solicitat zilele trecute să găsesc o fermă mare în România de măcar 2000 de hectare care să accepte să certifice kosher, n-are nicio legătură cu ecologia, via respectivă. Sau mâncarea halal, pe care o certifică cei din zona musulmană. Deci, dacă musulmanii au priceput să pună certificare halal pe mâncarea lor, dacă evreii știu să pună certificare kosher pe vinul lor și pe mâncarea lor, noi ortodoxi n-am ști să punem pe vinul nostru liturgic o certificare etică sau ecologică, ca să ne putem lupta cu kosherul și cu halalul. Da, dacă am avea, bineînțeles, decizii în această direcție și m-aș bucura ca reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române să înțeleagă mizele de piață pentru ei și mizele de moralitate. Că dacă tot fac un produs moral, păi să aibă ștampilă de produs moral. Și apoi să creeze pe piață o diferențiere față de kosher, față de halal, față de alți concurenți din zona religioasă de piață.
1: Poate certificarea etică, domnul profesor, să devină un avantaj competitiv pentru fermele mici și mijlocii care lucrează deja într-un mod mai apropiat de firescul naturii?
0: Nu numai că poate, așa a fost gândit acest sistem de certificare pentru gospodăriile mici care muncesc manual și care în România, gospodăria țărănească, nu depășește 30 de hectare. De regulă se încadrează în 5-10 hectare. Mare parte din gospodăria din Transilvania, de exemplu. Și atunci ar trebui ca fiecare gospodărie țărănească din Transilvania să pună ștampila și pe mâncarea de etic. Când zic ștampilă, că nu e o ștampilă, e o produs, e un logo care se dă acolo, o procedură de certificare și, evident, în special pe artizanat. Deci este o piață mult mai mare pe artizanat țărănesc decât pe mâncare. Uriașă piața, gen exemplu care l-a dat doamna Tănăsescu de la Blues Room.

0: Când a dus IA românească la nivel mondial, ceea ce încă n-a făcut Andreea și va trebui să am purtat prima discuție cu ea, să punem pe IA românească și ștampila de produs etic, pentru că doar așa ai putea adăuga încă o dimensiune de moralitate pe lângă cea culturală pe care ea a reușit să o pună în valoare extraordinar la nivel mondial, ducând IA românească la nivelul la care l-a dus la nivel internațional, doar că această protecție juridică din punct de vedere moral îți mai dă un mecanism de protecție împotriva concurenței, împotriva falsului chinezesc care mâine vine și ia modelul și îl pune pe piață.
1: Apropo de falsul chinezesc sau de orice altă natură, cât de importantă este, domnul profesor, transparența? Adică ca omul să știe nu doar ce cumpără, ci și în ce condiții a fost produs acel.
0: Câtă vreme el are educația, are conștiința de sine și pasă de acest lucru, îi pasă de propria identitate, îi pasă de moralitate. Când cumperi un aliment, ți-ai pus problema moralității tu, consumator român? Dacă ți-ai pus-o, înseamnă că automat ești din clasa de mijloc sau din clasa de elită. Din păcate, poporul fiind sărac, nu își pune probleme de moralitate, ci își pune probleme de preț. Și când merge în magazin, se uită la preț, nu la moralitatea care a stat la baza producției acelui cârnaț.
1: Din păcate. Să înțeleg că nu suntem încă pregătiți.
0: Clasa de mijloc este pregătită pentru că e clasa care merge în vizită în toată Europa, merge în vacanțe în Europa și ea e pregătită pentru că acolo cumpără produse certificate etic. Cumpără banane certificate etic, portocale, cumpără ciocolată în special certificate etic. Din 250 de milioane de importuri de produse etice alimentare în România, o mare parte sunt date de ciocolata etică. Ce înseamnă ciocolată etică? Făcute din cacao provenite din Africa sau din America de Sud, din acest tip de ferme etice, că în rest gustul n-are nicio legătură, e aceeași poveste. Doar că e vorba de o gospodărie mai mică și atunci business-ul e foarte mare, prețul este mai mare chiar decât la ciocolata ecologică, la o ciocolată etică. Deci cuvântul etic și moral pe piață este mai important în mintea consumatorului decât cuvântul ecologic. Paradoxal, chit că cel ecologic ne garantează sănătatea și totuși mintea umană este destul de complex gândită încât se apreciază mai mult morala creștină decât garanția de sănătate care ți-o dă produsul ecologic. E foarte bine și așa. Și avem agricultori care fac pasul inteligent și zic așa. Avem o brânză, de exemplu, o brânzărie în Sălaj, în Comuna Sâg, de care m-am ocupat anii trecuți, am făcut o fabricuță acolo cu Universitatea de Științe Agricole, cu un grup de agricultori, unde le-am făcut o fabricuță de brânzeturi care au așa, certificare ecologică pe brânză, certificare tradițională pe brânză, certificare montană pe brânză. Și acum mergem la certificare numărul 4, certificare de OP la nivel european. Și mai avem o cooperativă din județul Bistrița, de la St. George, care au și ei pe brânza respectivă certificare montană, tradițională, și ei și ecologică, și acum fac și ei pasul către un IGP sau un DOP. Deci nu numai o certificare, sunt unii care se bat și pun pe aceeași etichetă trei sisteme de certificare, iar consumatorul are educația, cel din clasa de mijloc, să priceapă că în momentul când are trei ștampile, îi se garantează trei lucruri. Sănătate prin certificare ecologică, moralitate prin certificare etică și încă o moralitate prin faptul că vine de la munte produsul, unde știi că de regulă lumea lucrează manual și de regulă mai ecologic. Și atunci, practic, ai trei într-unul și mintea consumatorului se definește clar decizia de cumpărare a unui produs care are mai mare moralitate. Deci, în concluzie, aș recomanda ca oricărui țăran din zona de deal a României și în special din zona de munte să pună o ștampilă, adică un sistem de certificare obligatoriu, fie ecologic banal de pus pe o astfel de gospodărie, fie etic mai banal decât cea ecologică și certificarea montană care e de dreptul banală, care doar două condiții, produsul să vină de la munte, adică din cele 800 de comune din zona montană cunoscute, din cele 2800 de comune din România, iar procesarea să fie făcută în zona de munte sau la limită în maxim 30 de kilometri de la munte ca distanță. Deci banal de ușor de certificat, dar extrem de importante ca argumente de cumpărare pentru măria sa consumator.
1: Cum se poate obține un certificat de produs etic?
0: Sunând la prima firmă de certificare etică din Europa,
1: pe care o găsiți pe internet,
0: bineînțeles, dacă nu, dau eu un singur telefon și dacă îi spun mâine certificatorului care are de muncă o lună de zile în România, la 10 protopopiate din România sau în altă parte, cum m-aș bucura, nicio problemă, îl aducem și stai aici 3 luni de zile, nu e nicio problemă, dacă are de lucru.
1: Domnul profesor, în viziunea dumneavoastră, cum ar arăta ferma ideală, una care să îndeplinească atât criterii de productivitate, cât și criterii de etică și demnitate față de creația în sine?
0: Cum arată astăzi o gospodărie franceză, germană, italiană, spaniolă, familială? Deci nu trebuie să reinventăm, că sistemul există. Doar că noi avem șanse mult mai mari în România să-l putem duce pe toate criteriile de moralitate și de ecologie față de spaniol, față de francez. Pentru că încă mai avem rasele locale, încă mai avem sorile locale și avem mărimea foarte morală a unei gospodării 5-10 hectare, nici măcar 30. Deci ca tare ar trebui ca această gospodărie să rănească, să ceapă, că cu 2 hectare, 3 hectare poate să-și țină copiii acasă cu o singură condiție, că are obligatoriu un atelier de procesare. După care, după ce are atelier de procesare, trebuie să pună o ștampilă măcar de ecologic, de tradițional. Și acolo evident că într-un spațiu de procesare de 30 de metri pătrați, ca să luăm cel mai mic atelier de procesare, 2 euro containere de 30 de metri pătrați în total suprafață, e clar că e moral, pentru că acolo lucrează țăranca, cu mâinile, eventual cu niște echipamente electrice ajutătoare, o mașină de măcinat carne, eventual. Deci, acțiunea este morală. Dacă respectivul atelier de procesare produce, are și porcii proprii din rasele corecte ca și culoare, și anume Basna și Mangalița, înseamnă că este încă o dată moral, este încă o dată creștin ceea ce face și este ecologic prin definiție, pentru că aceste rase sunt ecologice prin ceea ce, cum a fost construite de către cel de sus. În momentul în care vânzarea se face pe sistem de vânzare directă la consumator și nu de vânzare prin intermediari. Deci cârnații n-au voie să meargă într-un magazin. Aia trebuie să meargă direct la cei 1000 de indivizi din agenda ta telefonică, celor 7-10 prieteni ai tăi. Că dacă iau agenda mea telefonică cu dumneavoastră și cu încă 5 prieteni, la mine sunt cel puțin 2000 de numere în telefon, la dumneavoastră sunt, Dumnezeu știe câte, și cu 5 prieteni avem liniștit frumos, în 10 minute, 10.000 de oameni știu că noi avem cârnați de vândut. Iar oamenii nu sunt străini de noi. Sunt în agenda noastră telefonică, adică sunt oameni care avem o legătură cu ei emoțională. Deci n-am nevoie să fac magazin alimentar. Am nevoie doar pe o rețea socială, nu-i dăm numele, sau pe un WhatsApp, hai că am dat numele, rapid, să anunțăm tot publicul nostru care, cu care avem o conexiune tehnică și una, să zicem, de încredere, și să anunțăm că avem mâine ședință de degustare de cârnați în comuna Mociu și la care îi invităm să mănânce. În prima zi va fi degustare gratuită, tăiem 2 porci și n-avem ce face, ca să putem, ca domnii avocați, notari și IT-și din Cluj, să se poată bucura cu copiii lor de o, după masă de degustare, după care să semnăm abonamentul încât să-i putem livra acasă, săptămânal, o zi pe săptămână, toate nevoile din săptămâna respectivă, de la pâine, cârnați, brânzeturi sau altceva. Și pentru că nu poate un țăran să facă și brânză și cârnați și pâine și de toate, ne asociem 5 țărani, dar nu asociere în firmă. Asociere informală în care știu că săptămâna asta la cei 100 de consumatori clujeni, ca și familii, săptămâna asta merge Petru și duce pâinea, cârnații, brânza, săptămâna viitoare, așa cum se întâmplă la Timișoara din 2007 până astăzi, la București în vreo 20-30 de exemple, în Cluj în 2 exemple pe legume și fructe, da? Din 2 comune din jurul Clujului. Deci așa funcționează lumea normală. Doar că noi încă n-am ieșit din mirajul supermarketului. Pentru noi supermarketul a devenit a doua biserică. Doar că este o biserică atee care nu crede în Dumnezeu. Și acolo mergem și ne prosternăm la această biserică. Noroc, noroc că tehnologia în următorii 10 ani de zile va face să dispară supermarketul. Asta e marea veste pe care o dau astăzi poporului român. În ritmul actual, vânzările online, în care cresc vânzările online, în maxim 10 ani de zile, se și vede în Cluj-Napoca, nu o să dau numele de supermarket, este semi-gol deja, pentru că peste jumate din total ceea ce vând ei este pe vânzare online. Eu am zis 10 ani, dar de fapt va fi în 5-7 ani de zile toată povestea asta, va dispărea și supermarketul. Pentru că ei trec deja pe vânzare directă la consumator acasă, pe curierat, pentru că așa vrea tânăra generație să mănânce direct pe comandă pe bază de telefon. Și dacă lumea de mâine este o lume pe telefon, țăranul nostru nu are doi copii acasă, trei copii, ca să meargă țara înainte, e nevoie de trei. N-are trei copii care au clasa 7-a, 8-a și care sunt doctori, docenți în telefon ca să se ocupe de sistemul de vânzare? Nu vii la un copil să interzici să stea pe telefon, ci spui, de mâine stai pe telefon, că te plătesc să stai pe telefon, doar că stai ca să învinzi brânza. Că tu ești doctor, docent în telefon, chiar dacă ești în clasa 5-a, 7-a sau a 10-a. Că mama, tata au 50 de ani, 40 de ani, pentru ei telefonul e o poveste care îl folosesc ca să vorbească în stânga și în dreapta. Ori telefonul are încă alte zeci și sute de funcții, dintre care una cea mai importantă pentru el, țăranul, se numește cea de vânzare. Încât magazinul lui online sau pagina lui de rețea socială să fie cea care să-i vândă produsul. Și copilul, că este cel care știe și limba străină, nu părintele, încât copilul ar trebui să devină mâine directorul de vânzări al țăranului, când țăranul se va trezi că are, de fapt, în curte 2-3 copii directori de vânzări pe care nu i-a pus să muncească ca director de vânzări, ci i-a pus să muncească la rănit în grajd. O greșeală strategică de neimaginat. E bun așa pentru mișcarea copilului, dar copilul are alte abilități și ar trebui să fie folosit pentru ele.
1: Domnul profesor, pentru că în ediția de astăzi am vorbit despre etică, ce mesaj le transmiteți fermierilor care simt că agricultura trebuie să redevină o lucrare cu suflet, nu doar o industrie a randamentului?
0: Le spun că în vremuri de criză săracii sărăcesc și bogații se îmbogățesc. Și că am intrat într-o perioadă de criză, de mare tulbureală politică, socială și economică pentru următorii 10-20 de ani și că în această perioadă de tulbureală numită criză n-ai nicio șansă pe piață dacă vei vinde lucruri ieftine, adică lucruri care vin dintr-o agricultură chimizată. Singura ta șansă este să treci pe zona premium, de produse premium, cu certificări etice, ecologice, etc., de care am vorbit în mai multe emisiuni, pentru că asta e regula crizei, nu i-am stabilit-o. Criza e foarte clar. La sărac, criza ia din buzunar mai mult decât la bogat. La bogat, de regulă, criza aduce bani în buzunar. El, pentru bogat, criza este o mare binecuvântare. Pentru sărac, criza este un mare blestem. Și atunci, dacă el vrea să-și depășească condiția umană și să-și țină copiii acasă și să nu-i lase să meargă peste hotare, atunci va trebui să priceapă că de mâine va trebui să aibă o abordare morală, dar care are o dimensiune economică foarte clară. Deci nu doar că faci moral, că nu poți vorbi unui țăran astăzi de prea multă moralitate, chiar dacă e multă în ceea ce face el, o să găsești mult în ceea ce face el acolo, mai mult decât la oraș, el trebuie să-i vorbești de moralitate prin prisma financiară. Tu oricum faci o muncă morală, dar dă și o dimensiune financiară încât să fii rentabil pe piață, dar nu mai vinzi de mâine porcul pe picior, ci vinzi evident cârnații sau jambonul certificat etic, ecologic, DOP, tradițional sau altă formă de certificare, să zicem, locală.
1: Dragi ascultători, la finalul acestei ediții a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii, în care am vorbit despre etica în agricultură împreună cu domnul conferențiar universitar Avram Fițiu de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, vă invit să privim cu încredere și optimism spre viitor. Agricultura nu înseamnă doar producție și profit. Ea înseamnă grijă față de pământ, respect pentru natură și responsabilitate față de generațiile care vor veni după noi. Fiecare alegere făcută cu înțelepciune, fiecare gest de respect față de sol, față de apă, plante și animale, contribuie la constituirea unei lumi mai sănătoase și mai echilibrate. Natura, stimați ascultători, știm cu toții, are propriile ei rânduieli, iar atunci când omul lucrează în armonie cu ele, roadele sunt bune nu doar după trup, ci și după suflet. Avem nevoie să fim optimiști pentru că tot mai mulți oameni înțeleg astăzi valoarea unei agriculturi curate, responsabile și apropiate de valorile autentice. Și să nu uităm că pământul ne este dat spre îngrijire, nu spre risipire. Iar viitorul începe cu alegerile pe care le facem astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, sunt Ramona Mocean și până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

Ascultați Radio Renașterea. Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

Bun găsit în ediția de astăzi a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi. Ajungem în zona Sibiului. Ne aducem aminte de un interpret care o bună perioadă a activat la Cluj-Napoca în cadrul Orchestrei Populare a Filarmonicii de Stat din Cluj, astăzi binecunoscută orchestră profesionistă Cununa Transilvană. Născut pe 11 martie 1944 în județul Sibiu, în satul Ludoș, Ilie Muțiu a urmat cursurile Școlii Populare de Artă din Sibiu, unde a activat ca solist vocal. După absolvire, s-a dedicat folclorului la Clubul Independența și la Casa de Cultură din Sibiu. Vocația sa de cântăreț s-a regăsit în succesul fraților săi mai mari, Ion și Dumitru Muțiu, apreciați cântăreți de muzică populară. Fiecare, la rândul său, mărturisea că acest talent l-au moștenit de la mama lor, Maria, o mare cântăreață în vremea sa în vatra satului. Cucuruz cu frunza în sus cântă.

De foarte tânăr, Ilie Muțiu și-a croit un drum frumos în muzica populară, astfel că, înainte de armată, era deja angajat prin concurs la ansamblul de cântece populare Nicolae Bălcescu din Craiova, unde a activat 2 ani. Ne bucurăm acum de un alt cântec interpretat de Ilie Muțiu, Ios Cioban din Rășinari, acompaniază orchestra Moise Bel Mustață, o înregistrare Electrecord din anul 1968.

Emisiunea Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi continuă. Descoperim astăzi un interpret din zona Sibiului și anume Ilie Muțiu. În anul 1963, Ilie Muțiu s-a reîntors în Ardeal și în urma unui concurs a fost angajat la Orchestra Populară a Filarmonicii din Cluj, astăzi binecunoscută orchestră Cununa Transilvană. După 2 ani în care s-a afirmat tot mai mult, Ilie Muțiu a plecat în armată la unitatea de marină din Mangalia. Aici a activat ca solist la ansamblul Albatrosul al Marinei. În anul 1968 a revenit la Filarmonica de Stat din Cluj, unde până în 1979 a cunoscut consacrarea alături de Maria Peter, Maria Marcu, Ana Popcorondan, Felician Fărcașu, Dumitru Sopun, Ion Fărcaș, Zeno Turdeanu, un inegalabil prezentator de momente vesele în grai ardelenesc și, desigur, alături de dirijorii Ilie Tetrade și Dorel Merticaru. Ce-o avea lumea cu mine, cântă Ilie Muțiu, o înregistrare din 1970 cu orchestra George Vancu.

În anul 1979, Ilie Muțu s-a retras în plină glorie. Astfel s-a întors acasă la Ludoș pentru a-și ajuta părinții înaintați în vârstă. Cariera muzicală și solistică a lui Ilie Muțu a intrat într-un con de umbră. În anul 2007, pe 22 iunie, răpus de o boală necruțătoare, Ilie Muțu a trecut poarta veșniciei. Potrivit realizatorului de emisiuni folclorice de la Radio Cluj, profesorul Gelu Furdui, neîntrecut interpret al cântecului dăinit într-o varietate de stil, formă și structură, Ilie Muțu a consacrat purtatele, învârtitele, însă punctul forte al repertoriului său a rămas cântecele dăinite, pe care memoria celor mai în vârstă le păstrează cu dragoste și cu șansa pe care o oferă memoria benzii de magnetofon și a fonotecii. Întreabă-ți mândru părinții este o piesă de excepție reprezentativă pentru Ilie Muțu, urmând o variantă melodică arhetipală a unui cântec ciobănesc larg răspândit mai degrabă în sudul Transilvaniei. Și ascultăm chiar acum acest cântec, o înregistrare Electrecord din anul 1966, acompaniază Orchestra de Muzică Populară a Filarmonicii din Cluj-Napoca, dirijor Ilie Tetrade.

Cântecele lui Ilie Muțiu, în acompaniamentul Orchestrei de Muzică Populară a Filarmonicii de Stat din Cluj-Napoca, au fost adunate în anul 2008 într-un compact disc editat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Este vorba despre 22 de cântece, care reprezintă o carte de vizită de o înaltă ținută artistică și morală a acestui interpret. De pe acest disc ascultăm acum cântecul Măsculei de Dimineață. Cântă Ilie Muțiu.

Potrivit profesorului Gelford Duit, tânăra generație de interpreți ar trebui să asculte această biografie sonoră a cântecului dăinit pentru a ști cine a fost Ilie Muțiu și ce înseamnă să te dăruiești folclorului și artei. Frumos sună Pădurea, un alt cântec interpretat de Ilie Muțiu.

Dragi prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Ecouri Populare Interpreți de ieri și de azi, am călătorit împreună în zona Sibiului. Ne-am adus aminte de interpretul de muzică populară Ilie Muțiu, care o bună perioadă a activat la Cluj-Napoca, în cadrul Orchestrei Populare a Filarmonicii din Cluj, astăzi binecunoscută orchestră Cununa Transilvană. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună și vă provoc astăzi să vorbim despre o temă foarte actuală, o temă mult dezbătută în cercurile media și nu numai, o temă care se leagă de viața noastră a fiecăruia dintre noi. Inevitabil timpul trece, inevitabil anii se adună și inevitabil îmbătrânim. Iar îmbătrânirea reprezintă un privilegiu, reprezintă o șansă și marea posibilitate de a prețui mult mai mult viața pe care ne-a dat-o bunul Dumnezeu. Se spune că nu anii ne răpesc puterea, ci renunțarea la bucuriile de zi cu zi, renunțarea la lucrurile pe care le făceam altădată, cu deschidere și cu zâmbetul pe buze, cum ar fi de pildă mișcarea, plimbările, sporturile. Și uităm, pe măsură ce timpul trece, uităm să fim atenți la noi înșine, să fim atenți la corpul nostru. Observăm că mai apare câte un rid, mai apare câte un fir de păr alb, că nu mai suntem la fel de entuziaști ca altă dată, că mișcările devin mai lente, dar punem totul pe seama vârstei și nu pe seama faptului că o componentă importantă a corpului nostru, și anume mușchii, suferă modificări. Ei bine, mușchii, atât de importanți, reprezintă capitalul de sănătate care trebuie să fie construit zi de zi. Și capitalul de sănătate pe care îl vom folosi negreșit la vârsta bătrâneții. Despre îmbătrânire, dar și despre conservarea mușchilor, despre sănătatea mușchilor, vom discuta în întâlnirea noastră de astăzi și despre un eveniment deosebit la care vă invit cu tot dragul să participați, a doua ediție a unei manifestări despre care am vorbit și anul trecut, sănătatea începe din mușchi. Dar vom descoperi toate lucrurile importante în minutele care urmează, pentru că am mai mulți invitați în studio. Alături de mine se află domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca și șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie, și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al Med Rehab Team. Bine ați venit în studio, bine ați revenit în studioul Radio Renașterea.
3: Bine v-am revăzut, bine am revenit.
2: Mă bucur că suntem împreună și suntem într-o formație inedită, pentru că le spun ascultătorilor noștri, dumneavoastră ați venit individual în studio, am făcut emisiuni separate și iată acum ne reunim pentru o cauză cât se poate de nobilă și pentru această mișcare ce ține de sănătate și de înaintarea în vârstă. Sănătatea începe din mușchi, o manifestare care va avea loc în aer liber pe data de 4 iulie. Împreună așadar și începem chiar cu evenimentul din 4 iulie la care invităm cât mai multă lume.
3: Înainte de a vorbi despre evenimentul din 4 iulie, după ce v-am ascultat introducerea acestei emisiuni, mi-a venit în minte o zicere: dacă tinerețea ar ști și bătrânețea ar putea. Și practic acesta ar putea fi un motto a acestei manifestări, pentru că, exact cum spuneați, legat de faptul că odată cu înaintarea în vârstă capacitatea noastră funcțională scade, prezervarea ei trebuie să se facă din perioade tinere pentru a avea timpul necesar ca să prezervăm această funcționalitate.
2: Da, fragilitatea nu este o condamnare. Ați avut de curând o conferință foarte interesantă legată de fragilitate, legată de îmbătrânire, desfășurată la Cluj-Napoca, această conferință, și ați vorbit foarte mult despre acest concept al fragilității, care implică mult mai mulți factori legați de sănătate și îmbătrânire.
3: Da, toată lumea vrea să trăiască mult, nimeni nu vrea să fie bătrân. Iar unul dintre motive este faptul că odată cu înaintarea în vârstă se instalează acest sindrom de fragilitate, care practic reprezintă o reducere progresivă a tot ce înseamnă capacitate funcțională a fiecărui organ și aparat în parte. Îmbătrânește aparatul cardiovascular, își reduce funcționalitatea. Îmbătrânește aparatul respirator, își reduce funcționalitatea și tot așa. Cumulul acestor modificări, acestor reduceri ale funcționalității aparatelor și sistemelor conduce în final la sindromul de fragilitate, care expune bătrânii la un risc mult mai mare, atât în ceea ce privește prognosticul bolilor, cât și în ceea ce privește calitatea vieții.
2: Da, vorbim despre o afecțiune despre care multă vreme nu s-a făcut multă vâlvă, n-a fost abordată așa precum alte afecțiuni legate de îmbătrânire, și anume sarcopenia, pierderea masei musculare, pierderea progresivă a masei musculare odată cu înaintarea în vârstă. Dacă vorbim de mușchi, gândul ne duce mai ales la ideea aceasta de forță, de a avea forță. Ei bine,

0: musculare și întotdeauna când pierdem un procent de masă musculară, forța pe care o pierdem este mai mare și asta este și problema cea mai mare. Pierderea funcționalității și pericolul în ce privește sarcopenia, în primul rând, este faptul că începe mai devreme decât ne-am aștepta, începe după 30 de ani și procesul se amplifică cu fiecare decadă. Și un alt pericol este faptul că noi nu resimțim efectele acestei sarcopenii, care se instalează foarte lent, decât târziu, în momentul în care forța s-a pierdut atât de mult și intervine o complicație, o cădere, un traumatism și atunci observăm că avem o problemă, dar ea s-a instalat lent în timp, în ultimii 10, 20, poate chiar 30 de ani.
1: Problematica musculaturii și a sănătății mușchilor ține de o serie întreagă de factori și mă gândesc aici la metabolism, mă gândesc la alimentație, mă gândesc la efectiv statutul fizic al persoanelor, al persoanei, multe, multe lucruri care sunt intercalate sau interconectate, ca să spun așa.
0: Toate organele și sistemele de organe funcționează împreună, în colaborare, depind unele de altele și la fel metabolismul nostru, celelalte sisteme și organe ale organismului depind de masa musculară și de calitatea musculară mai ales. De aceea, spre exemplu, atunci când avem un mușchi puternic care consumă multă energie, resursele pe care noi le luăm din alimentație merg către acel mușchi și mai puțin se depozitează sub formă de grăsime. Pe când dacă mușchiul este slab, puțin folosit și cere puțină energie, vom depozita mai mult spre țesutul adipos și atunci se dereglează metabolismul și apare starea aceea în care mănânc puțin și totuși mă îngraș.
1: Da, și mai intervine un aspect. Eu vreau să vin cu diferite cazuri concrete pe care le aud din viață. Sunt persoane în vârstă, nu tocmai în vârstă, care spun nu știu ce se întâmplă, că mă lasă picioarele. Trebuie să mă duc la un reumatolog. Nu știu ce se întâmplă, că mă dor umerii. Poate că e reumatismul de vină. Nu știu ce se întâmplă, că spatele meu parcă este rigid. Nu mai funcționează coloana așa cum funcționa odată. De ce vin cu aceste exemple concrete? Imediat ne gândim la probleme osoase, dar niciodată nu punem în prim plan problema musculaturii. Și noi înțelegem prin mușchi doar ceea ce vedem la televizor, cei care au musculatura lucrată prin tot felul de exerciții complicate, fizice, săli de sport și așa mai departe. Ei bine, nu e chiar așa. Atunci când apar probleme legate de schelet și mușchii sunt implicați, sau în primul rând mușchii și după aceea oasele. Și aici vreau să-i dau cuvântul domnului Alex Mureșan, kinetoterapeut, specialist și preocupat de această problematică. Vă rog.
2: Ca fizioterapeuți, noi suntem aici să redăm funcționalitatea aparatului locomotor. Iar când vorbim de aparat locomotor, aici intervine și în urma unei imobilizări, de exemplu, și aparatul cardiovascular sau aparatul respirator, și atunci avem exerciții specifice de reeducare respiratorie sau de creștere a gradului de capacitate a organismului de a face anumite mișcări, de a se bucura de viață de zi cu zi sau a reveni după. Nu neapărat vorbim de accidente sau vorbim de afecțiuni propriu-zise, ci poate dacă simți că nu ai forța necesară sau ai dureri la anumite mișcări, poate la nivelul umerilor sau coloanei vertebrale, cum spuneați mai devreme, atunci noi suntem aici să ne ocupăm de aceste lucruri, iar aceste exerciții specifice care ajută în recăpătarea funcționalității aparatului locomotor sunt după un diagnostic în prealabil la un medic specialist. Iar aici, în funcție de afecțiunea pe care sau de durerea pe care o resimți, te adresezi în mai multe categorii de specialiști, cum ar fi neurolog, medic geriatru sau reumatolog, cum a spus. Da?
1: Da. Vorbim de mobilitate, metabolism, funcții cognitive, imunitate și speranță de viață atunci când vorbim de mușchi. Foarte important aceste aspecte, să nu uităm, inima este un mușchi, nu? esențial. Cineva spunea că inclusiv în gambe

0: avem un fel de, de inimă.
1: Și o altfel de inimă.
0: O altfel de inimă.
1: Bine, inima este un mușchi, este un altfel de mușchi față de musculatura striată care ne mobilizează pe noi dintr-un loc în altul, dar aici, dacă tot ați vorbit despre metabolism, vreau să-l fac să dau un exemplu destul de elocvent. Știm cu toții că bătrânii, chiar și vara, umblă foarte îmbrăcați. Umblă foarte îmbrăcați pentru că le este frig. Și le este frig pentru că organismul lor nu mai produce căldură. Iar această căldură nu mai este produsă pentru că nu mai au destulă masă musculară care să producă căldura necesară. Și iarăși, un element extrem de important, pe lângă funcția locomotorie a mușchiului striat, cea de a menține temperatura constantă a organismului.
0: Termoreglarea.
1: Termoreglarea.
0: Da. Aspecte importante, aspecte relevante, aspecte de care trebuie să ținem seama, începând chiar de la 30 de ani, pentru că am înțeles că de la 30 de ani încolo masa musculară se reduce. De ce apare această reducție a masei musculare? Ce se întâmplă de fapt în organism?
2: Da, practic, în organism este un echilibru constant între procesele de construire a țesuturilor și de distrugere a țesuturilor. Și acestea se numesc catabolism, distrugere, și anabolism, construirea de țesuturi. Și atunci, după vârsta de 30 de ani, începe să se instaleze rezistența anabolică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că organismul are nevoie de mult mai mult efort, produce mai mult efort, are nevoie de mai multe proteine ca să construiască masă musculară și să o mențină. Și atunci noi, ca să reușim să menținem acea masă musculară și chiar să o creștem după vârsta de 30 de ani, trebuie să intervenim cu suficient aport proteic în alimentație și cu suficientă mișcare. Altfel, în timp, puțin câte puțin în fiecare zi, catabolismul va fi mai mare, distrugerea țesuturilor va fi mai mare decât procesul de consolidare a lor și organismul va începe încet, încet să topească mușchi pentru a produce aminoacizii esențiali pentru celelalte procese.
0: Deci mușchii sunt percepuți după o anumită vârstă ca un fel de rezervor de energie, rezervor de avarie în momentul în care corpul nu mai are energia preluată din exterior. Eu încerc să traduc și nu vorbesc în termeni medicali, ci încerc să fac niște conexiuni, niște analogii, în așa fel încât cei de acasă să asculte, să afle.
1: Asta e un fel de Google Translate. Ce vreau să sublinez aici din ce spunea doamna doctor Rus este faptul că acest raport anabolism-catabolism este esențial. Este ca o balanță. Sigur că este inerent ca acest catabolism să fie o idee cel puțin mai mare decât anabolismul, deci distrugerea musculaturii striate să fie ceva mai mare decât producerea de masă musculară suplimentară. Este adevărat. Pe de altă parte, cum spunea și doamna doctor, rezistența anabolică, rezistența mușchiului de a forma proteine la un aport constant sau unitar necuantificat de alimente bogate în proteine. Dar aici mai intervine un lucru. Chiar dacă există un grad de rezistență anabolică, noi putem să ajutăm mușchiul prin activitate fizică. Iar activitatea fizică este de două feluri. Este activitatea fizică aerobă, cum este, de exemplu, alergatul, sau este activitatea fizică anaerobă, care supune mușchiul la o activitate mecanică intensă pe o perioadă scurtă de timp și care este mult mai utilă în formarea de masă musculară. Dar, și acest lucru trebuie făcut cu foarte mare atenție și de-aia mă bucur de prezența domnului Alex Mureșan aici alături de noi, pentru că dacă noi ca medici putem să facem recomandări de activitate fizică funcție de patologia pacientului, tipul de activitate fizică, recomandarea tipului de activitate fizică, dozarea efortului o pot face numai specialiștii în fizio- și kinetoterapie.
3: Din acest motiv consider foarte importantă echipa multidisciplinară, pentru că noi începem un tratament de recuperare, dar pacientul poate are nevoie de un aport caloric necesar pentru a putea dezvolta masa musculară și forța musculară. Nu e de ajuns să facem doar exerciții cu caracter specific sau oricât de bine le-am face noi, dacă nu are resurse necesare să se recupereze, și asta avem nevoie de partea lor medicală pentru a ne ajuta să ajungem la un rezultat final.
0: Da. Mulți odată cu înaintarea în vârstă, renunță să mai facă mișcare, renunță la a mai ieși în parc, pur și simplu să se plimbe. Cei care sunt încă la o vârstă activă spun că nu au timp, că nu dispun de timpul fizic. Cei care sunt pensionari se plâng de dureri și mai bine e mai interesant să stai în pat sau e cumva mai comod să stai în pat și pe fotoliu, să te uiți la televizor, decât efectiv să ieși afară în natură.
3: Pe termen scurt, da, poate că este mai comod așa, dar pe termen lung se vor vedea rezultatele. Și atunci dacă alegem să fim în timpul zilei, să fim sedentari, atunci se vor vedea aceste lucruri în timpul anilor și va fi tot mai greu să, de exemplu, să participăm la viața activă a familiei. Și aici vorbim de soție sau de copii sau vorbim de nepoți, unde poate nu poți să-i mai ridici în brațe pentru că te doare umărul sau coloana vertebrală. Și atunci nu poți să participi activ la activitățile familiei pentru că ai diverse dureri și ești nevoit să alegi varianta de sedentarism din cauza durerilor. Dar sunt soluții. Sunt multe soluții de scăderea durerilor pe lângă medicație și pentru a reveni la activitatea fizică dacă îți dorești. Pentru că e important și acest aspect.
0: În momentul în care apar durerile, să bănuim mai degrabă o problemă a musculaturii sau efectiv o problemă a oaselor, a cartilagiilor?
3: Dacă întrebarea este adresată către mine, atunci eu aș zice că ar fi bine să nu bănuim nimic, ci să ne ducem la un specialist. Când zic specialist, înseamnă și examinare musculoscheletară, care vine în completarea unui consult medical. Ele nu sunt separate, ele se completează. Am consult medical, am primit diagnostic, am primit medicație, am primit recomandare de imagistică sau nu și după completează examinarea musculoscheletală și apoi un tratament cât mai specific care ne duce la rezultat. Dar să nu bănuim nimic, că nu suntem de, da, mai ales dacă nu suntem de specialitate.
0: Bine, oamenii își dau cu presupusul și să fim realiști în sensul acesta.
1: Permiteți să vă întreb. Pe mine ori de câte ori mă sună un prieten și îmi spune: mă doare capul, ce să iau? Eu îi spun, iei un taxi și vii și te văd. Nu tratăm simptome, nu tratăm analize, nu tratăm decât bolnavi. Și de aia este foarte important ca orice fel de tratament, că este un tratament farmacologic, adică cu medicamente, că este un tratament legat de stilul de viață, activitate fizică, exerciții fizice aerobe, exerciții fizice anaerobe, trebuie făcute în urma unui consult de specialitate interdisciplinar, și aici iarăși subliniez importanța celor spuse de domnul Alex Mureșan, de interdisciplinaritate în mod particular la pacientul în vârstă la care problemele sunt, chiar dacă nu foarte grave, dar sigur destul de multe. Și, repet, atât tratamentul farmacologic cât și cel legat de activitatea fizică să fie făcute după consultul de specialitate cu indicații particularizate pentru pacientul cu problemele lui.
0: Eu vă mulțumesc pentru că faceți astfel de precizări și astfel de sublinieri. De ce? Pentru că tendința actuală este să se trateze oamenii la doctor Google sau prin intermediul inteligenței artificiale și mai puțin să aibă o discuție față în față cu medicul specialist, cu cei care se confruntă cu o cazuistică foarte diversă și foarte complexă și știu cum să abordeze problemele.
1: Și care au experiență clinică,
0: clar,
1: în spate.
0: Clar, clar. De asta e bine să facem aceste precizări și nu întâmplător am zis bănuim.
1: Dr. Google este extraordinar în a trata boli, dar nu se pricepe deloc în a trata bolnavi.
0: Deci e vorba de medicina personalizată.
1: Absolut.
0: Și punem accentul, punem accentul pe acest lucru.
1: Banala hipertensiune arterială poate să fie tratată în mod diferit la diferiți pacienți, pentru că niciun pacient, în general, de vârsta pacienților noștri trecuți de 60 de ani, nu suferă doar de hipertensiune arterială. Hipertensiunea arterială se tratează diferit, particularizat, funcție de restul bolilor, patologiilor pe care le are pacientul respectiv. Hipertensiunea arterială este boală. Arterială este boală, dar este așa numitul ucigaș silențios, silent killer, cum îl numim noi, pentru că pentru o foarte lungă perioadă de timp nu realizăm faptul că suferim de hipertensiune arterială, iar răsunetul asupra organelor țintă, ochi, creier, cord, inimă și respectiv rinic, este foarte mare și de multe ori o hipertensiune arterială, niște valori tensionale necontrolate, poate să ducă la consecințe uneori chiar puțin reversibile.
0: Da. Bine că aduceți în discuție și hipertensiunea arterială, o boală prezentă odată cu înaintarea în vârstă, din ce în ce mai prezentă, nu, campioană în toate statisticile. Un lucru esențial, mulți oameni spun, nu fac mișcare pentru că îmi crește tensiunea. De la efort îmi crește tensiunea. E mai bine să o iau încet, să nu cumva să pățesc altceva, să am neplăceri legate de inimă. Vă rog.
2: Da, într-adevăr, un efort de intensitate crescută, brusc, la un organism neantrenat, poate cauza probleme de tip tahicardie, hipertensiune și mai ales dacă persoana respectivă nu este sub urmărire cardiologică cu tratament corespunzător. Dar atunci când avem o persoană diagnosticată cu hipertensiune arterială care face controalele cardiologice periodice, este sub tratament, bine controlată și efortul fizic se inițiază treptat, în limita toleranței și se crește progresiv, atunci nu există riscuri reale. Există beneficiile pe termen lung ale scăderii ponderale și ale eficientizării metabolismului, care în timp pot duce inclusiv la scăderea naturală a hipertensiunii.
0: Deci există modalități, există căi, lucrurile să fie ținute sub control, iar mișcarea să nu ne sperie. Că de fapt ce facem noi aici? O pledoarie pentru o mișcare, pentru sănătate, pentru sănătatea musculară și pentru o stare de bine, indiferent de vârstă. Bătrânețea este un privilegiu și mai ales trebuie trăită cât mai frumos cu putință.
1: Aici nu vreau să rămânem cu o idee greșită. În timpul efortului fizic, valorile tensiunii arteriale cresc. Este normal să crească. Ar fi extrem de grav dacă în timpul activității fizice, valorile tensiunii arteriale ar scădea. Problema se pune în felul următor. Până la ce nivel a valorilor tensionale poți să conduci un efort fizic? Și iarăși, echipa interdisciplinară este extrem de importantă. Și un lucru și mai important. Pe măsură ce antrenamentul fizic duce la un grad ridicat de condiționare, pentru același nivel de efort fizic, valorile tensionale nu vor mai crește așa de mult cum creșteau pe vremea când organismul era decondiționat. Deci, să vă dau un exemplu. Dacă eu în repaus am tensiunea arterială 120/80, da? Dacă am să alerg 500 de metri, s-ar putea ca tensiunea mea arterială să crească la 160/170/100, ceea ce este un lucru normal. Pentru că cresc nevoile organismului de aprovizionare cu sânge, organismul trebuie să pompeze sânge mai mult. Dacă eu ca organism neantrenat ajung la astfel de tensiuni, voi începe un program de antrenament prin care să îmi tonific atât funcția musculară, cât și funcția cardiacă și implicit cea respiratorie, voi ajunge ca de la acea valoare tensională normală de 120/80, la acel efort fizic de alergat de 500 de metri, tensiunea să nu mai crească la 160/170/100, ci doar la 140/145/90/95. Deci, încă o dată, tensiunea arterială este normal să crească în timpul activității fizice, dar cu cât organismul este mai antrenat, cu atât creșterea acestor valori tensionale este mai mică.
0: Da, de reținut aceste aspecte, inclusiv faptul că prin mișcare funcția, nu, cognitivă se îmbunătățește și starea de bine și starea psihică și modul de a vedea lumea, efectiv, parcă e mai frumoasă lumea când ne mișcăm. Vă rog.
3: Referitor la hipertensiunea arterială, din acest motiv ne dorim și sugerăm pacienților să vină după un consult în prealabil. Din acest motiv e importantă echipa multidisciplinară. Totodată noi suntem pregătiți și în cadrul clinicii avem toate cele necesare, în sensul că avem pulsoximetru, tensiometru, suntem atenți, putem să luăm tensiunea în timp, înainte, după efort, putem să luăm în real, să ne dăm seama care sunt modificările, dacă sunt prea mari, și suntem atenți la diverse situații, pentru că abordăm un număr mare de cazuri, avem și pacienți care, de exemplu, au suferit o intervenție chirurgicală la nivel central, la nivelul creierului, poate au un șunt peritoneal care are rolul de a regla lichidul cefalorahidean de la nivelul creierului și atunci noi trebuie să fim atenți dacă crește presiunea intracraniană și pacientul își modifică starea și cognitivă în anumite situații. Și atunci astea sunt niște lucruri pe care noi le-am învățat să fim atenți, am făcut și cursuri de prim ajutor avansat și avem inclusiv un defibrilator pe care poate să-l folosească oricine, adică în cel mai rău caz avem situații de prim ajutor în termen scurt pe care le putem da pentru că am achiziționat acest defibrilator cu ani în urmă și el se găsește la adresa centrului și poate să fie folosit de oricine din acea zonă care dorește și avem un stop cardiorespirator sau situații de acest gen.
0: Deci, dar nu se întâmplă așa ceva și lucrurile oricum și dacă, să zicem, prin absurd s-ar întâmpla, sunt controlabile și nu e nimic periculos.
3: Da, ce voiam să subliniez cu aceste informații este că suntem pregătiți și consider că putem să fim destul de atenți încât să nu facem rău, iar oamenii nu ar trebui să se ferească de mișcare, pentru că vom fi atenți la progresivitate și la toate recomandările sau la contraindicațiile medicilor specialiști.
2: Și ce aș îndrăzni să spun este că atunci când apare o problemă de sănătate, mișcarea nu ar trebui evitată, ci ar trebui văzută ca o soluție. În prezența acelei limitări, să vedem ce putem face ca să ne creștem posibilitățile și starea de sănătate, nu să fugim de mișcare ca de ceva rău.
0: Da, și să învățăm și să respirăm. Iarăși, foarte
1: da,
0: importantă respirația.
1: Să învățăm să respirăm, vreau să ridic și mai mult la fileu ceea ce spunea doamna doctor Rus legat de evitarea activității fizice din motive de autoprotecție. Unul dintre cei mai mari dușmani ai bătrânilor sunt căderile. Una dintre cele mai importante cauze ale căderilor este reprezentată de decondiționarea musculară, lipsa forței musculare, a masei musculare și a forței musculare. Și ce se întâmplă? Se întâmplă să cadă un bătrân. Moment în care el se gândește, oare nu am căzut că am început să mă deplasez prea mult? Și ca răspuns la această întrebare, care este greșită, va avea un răspuns și mai greșit. Ce ar fi să-mi reduc din activitatea fizică pentru a evita apariția unui episod de cădere? Și aici se intră într-un cerc vicios, într-o vrie, și care duce la, practic, agravarea unei condiții care, de fapt, ar putea să prevină reapariția unui episod de cădere.
0: Aici vorbim de fragilitate. Când
1: și
0: e vorba
1: aici
0: de
1: vorbim de fragilitate.
0: Și, da. Și mai este un aspect care cred că este foarte important, mai ales pentru doamnele care sunt mai în vârstă și care inevitabil sunt diagnosticate din nefericire cu osteoporoză, cu osteopenie, osteoporoză, în cazul unei căderi și a unei, Doamne ferește, fracturi de șold, că astea sunt cele mai frecvente.
1: 95% din fracturile de șold sunt secundare unui episod de cădere.
0: Da, dar pun mai degrabă pe seama acestei afecțiuni osteoporoza, neglijând de fapt sarcopenia. De fapt
2: aici
0: vorbim de o conjugare, osteoporoză, sarcopenie. Sunt două afecțiuni conjugate.
2: Da, exact, aici ați ridicat la fileu mingea. E vorba de osteosarcopenie și se vorbește tot mai mult despre osteosarcopenie. Nu vin niciodată una singură, ele vin de cele mai multe ori la pachet. Și cum foarte bine ați punctat, femeile sunt în mod special vulnerabile acestei patologii din cauza schimbărilor hormonale după menopauză și din cauza lipsei de activități fizice, lipsei de antrenament, care este mai prevalentă, să spun așa, între femei decât între bărbați și în special la nivelul membrelor superioare. Pur și simplu, și dacă se plimbă femeile și dacă aleargă și dacă fac ceva mișcare, au tendința să își antreneze mai mult partea de jos a corpului decât să își antreneze brațele.
0: Da, și mai sunt persoane la vârsta a treia care spun, dar eu fac mișcare pentru că mă mișc toată ziua prin casă sau pe lângă casă, prin curte, prin grădină. Toată ziua mă mișc, fac mișcare. Ei bine, dar nu este acea mișcare ghidată, medicală, care să fie efectiv centrată pe diferitele grupe de mușchi.
2: Și cum spunea domnul conferențiar, acea mișcare care pune presiunea, forța mecanică necesară pe mușchi pentru a se sintetiza masă musculară nouă, mersul nu e suficient. E nevoie de o intensitate a mișcării mai mare, de o presiune intramusculară mai mare pentru a se produce acea sinteză de fibre noi.
0: Da.
1: Dar orice mișcare este mai bună decât lipsa mișcării.
0: Clar, în mod cert, așa este. În mod cert. Și dacă vorbim și de frumusețe, sigur, trebuie să vorbim și de frumusețe, nu-i așa? Vedem că de la o anumită vârstă, mușchii feței, mușchii gâtului, musculatura în general se lasă. Acesta este termenul popular. Se lasă mușchii, că așa e vârsta de rigoare. Ei bine, această lăsare a mușchilor este un preambul la ceea ce înseamnă sarcopenie. Nu vorbim numai de aceste remedii, cum ar fi, de pildă, acidul hialuronic sau colagenul, ci există ceva mult mai mult de care trebuie ținut seama în momentul în care observăm că brațele nu mai sunt la fel, șoldurile nu mai sunt la fel, mușchii feței nu mai sunt la fel, cum erau cu 5-10 ani în urmă. Aici cred că se pot ridica niște semne de întrebare, prime semne de întrebare și prime semne ale afecțiunii. Vă rog, vă provoc, domnule conferențiar,
1: aici,
0: doctor.
1: Aici ar fi foarte mult de povestit. Sigur că și musculatura are rolul ei în ceea ce privește modificările de aspect ale fizionomiei sau ale organismului în întregime, dar intervin multe alte modificări. Intervin modificările de la nivelul cutanat, intervin modificările de la nivelul țesutului adipos, pentru că noi, cea mai mare parte, suntem formați din țesut conjunctiv, iar acest țesut conjunctiv suferă un proces de îmbătrânire. Noi ne coacem la foc mic pe parcursul vieții și, practic, ne transformăm din acel pui de om pufos care suntem în primele luni, ani de viață, ne transformăm în ceva un pic mai rugos. Și sigur că și musculatura are rolul ei, dar modificările care apar la nivel tegumentar, ca țesut conjunctiv și țesutul subcutanat, legate de trecerea anilor, în prezența glicemiei, a glucozei în sânge sau unor valori crescute ale glucozei în sânge, duce la un proces de îmbătrânire accelerată. Lucrurile sunt mult mai complicate decât le putem noi explica într-o emisiune radio, dar sunt explicabile și ce spuneați dumneavoastră cu acidul hialuronic și cu
0: colagen.
1: Este un surogat. Da?
0: Este o chestiune de marketing.
1: Și este un surogat a ceea ce înseamnă prevenție sau încetinirea procesului de îmbătrânire. Este calea ușoară.
0: Sau ne mințim frumos.
1: Da, nu știu dacă ne mințim, dar calea ușoară sigur este. Adică, adevărul că și aici e treabă foarte interesantă. Numărul celor dintre noi care preferă să ia un medicament decât să-și modifice stilul de viață s-a dublat în ultimii 10 ani. Deci, practic, majoritatea pacienților vor un medicament minune, elixirul tinereții. Și există o pictură care se numește Fântâna Tinereții, în care pe o parte a lacului unde e această fântână sunt niște bătrâni aduși în cărucioare, în căruțe și așa mai departe. Sunt lăsați în apa respectivă, după care la ieșire sunt tineri frumoși, zvelți și vioi. Morala poveștii este că nu fântâna respectivă este cauza transformării organismului, ci activitatea fizică, în particular notul în apa acelei fântâni, duce la întinerire.
0: Prin urmare, să învățăm să notăm nu doar prin valurile vieții, ci și
1: cum
0: prin
1: spuneam, multă lume
0: și-ar dori
1: o tabletă, o pastilă, o pilulă pe care să o ia și să înlocuiască 20 de minute de alergat sau 15 minute de exerciții fizice sau o jumătate de oră de not. Multă lume și-ar dori lucrul ăsta, dar nu există.
0: Sigur, eu când vorbeam de aceste semne vizibile, da, ale schimbării, mă gândeam că acestea ar fi doar prime etape care ar sugera că mușchii noștri sunt cumva în declin și că la aceste prime semne ar trebui totuși întrebați medicii ce se întâmplă și de ce se întâmplă.
1: Mai e o treabă. Foarte mulți pacienți vin la noi motivul prezentării fiind, știți, mama, tata sau eu obosim, nu mai putem face activitatea pe care o făceam odată. Sigur am o problemă cu plămânii, sigur am o problemă cu inima, în primul rând cu inima. Nu e exclus să fie această problemă, dar foarte puțină lume, inclusiv din cea medicală, conștientizează faptul că o componentă a scăderii capacității de efort cu îmbătrânirea o reprezintă scăderea forței și masei musculare, sarcopenia. Și aici revin. În momentul de față, nu există tratamente medicale pentru prevenția și tratamentul sarcopeniei, chiar dacă există suplimente nutriționale care s-ar părea că ameliorează sau ajută un pic procesul de recuperare. Și revin, nu există tratament farmacologic pentru tratamentul sarcopeniei, cu excepția unui regim alimentar asociat unei activități fizice corespunzătoare. Și lucrurile trebuie să fie conștientizate de noi toți, este singura soluție. Alimentație, activitate fizică.
0: Și schimbarea mentalității.
1: De la asta plecăm.
0: Da, schimbarea mentalității, pentru că e nevoie, oricât am fi de obosiți, oricât de mult ne-ar atrage apartamentul, micul ecran, ce se mai întâmplă prin lumea mare, oricât ar fi de interesant să stăm pe telefon, pe tabletă, la laptop, să ieșim totuși afară, să renunțăm la aceste gadgeturi și să ieșim afară, să ieșim să ne mișcăm. Pentru că mișcarea înseamnă, de fapt, și ieșirea din singurătate. Iar singurătatea este o problemă foarte acută pentru persoanele care sunt mai în vârstă. Singurătatea, izolarea, faptul că multe lucruri nu le mai înțeleg, li se par foarte complicate și așa mai departe.
2: Da, absolut. Cred că e foarte important să înțelegem impactul pe care îl poate avea investiția în masa musculară și deși inițial pare un efort, ești obosit, ai vrea să stai, e senzația că ai nevoie să te odihnești, să te relaxezi, cum spuneați, să te uiți la televizor ca să nu mai simți oboseala, are loc un efect exact invers. Cu cât stai mai mult, cu atât te simți mai obosit. Iar când alegem să facem efortul de a ieși din zona de confort, de a merge în ciuda oboselii și a face mișcare, la finalul mișcării descoperim că de fapt avem mai multă energie, descoperim că se îmbunătățește calitatea somnului și calitatea vieții, cum ați spus, socializarea e o componentă foarte importantă din mișcare și cu atât mai mult dacă mergem și facem sport împreună cu ceilalți, cu prieteni, cu oameni pe care încă nu-i cunoaștem și urmează să creăm prietenii noi.
0: Paradoxal, mișcarea îmbunătățește vederea. Poate că zâmbesc ascultătorii noștri dacă aud acest lucru pe care îl afirm, dar mișcarea îmbunătățește vederea. De ce? Pentru că ieșim din niște cadre care sunt pur și simplu restrânse, nu? Ieșim din niște pereți, ieșim din perimetrul unor ecrane, din perimetrul ecranului de telefon, care este mic, și avem posibilitatea să privim în zare, să privim orizontul, iar medicii oftalmologi chiar recomandă pentru îmbunătățirea vederii să privim cât mai departe în zare. Iar această privire departe înseamnă, de fapt, antrenarea unor mușchi. Greșesc?
1: Nu greșiți deloc. Sunt două componente. Pe de o parte, este vorba de mușchi oculomotori, cei care mișcă globul ocular într-o parte sau alta, și sunt mușchi intrinseci ai globului ocular, care este o musculatură netedă și care practic ne asigură adaptabilitatea la vederea de aproape sau la cea de distanță. Când vorbim de sarcopenie și activitate fizică, vorbim de musculatură striată și vorbim de mușchi care ne permit nouă să facem mișcări rapide ale globilor oculari. Și asta este un lucru important, pentru că iarăși una dintre cauzele de cădere o reprezintă și îmbătrânirea musculaturii oculomotorii. Nu reușești să întorci privirea suficient de repede ca să sesizezi un eventual pericol pe care eventual l-ai auzit în spatele sau în lateralul tău. Legat de ce spuneați cu privirea în zare, da, sigur, asta se și recomandă, mai ales la cei care utilizează ecrane electronice pentru lungă perioadă de timp, ca la un interval de câteva zeci de minute să facă o pauză de 10-15 minute și să privească în zare. Dar revenim și vreau să profit de faptul că domnul Alex Mureșan este aici cu noi și vreau să subliniez faptul că Îl cunosc, am fost la dânsul la clinica de reabilitare medicală, știu ce face și vreau să subliniez faptul că face minuni. Și face minuni adaptate la pacienți, pentru că, cum spuneam, nu sunt doi pacienți la fel, iar toată această activitate fizică trebuie adaptată fiecărui pacient în parte. Unii pot să facă un tip de activitate fizică, alții pot să facă alt tip de activitate fizică. Unii pot să facă un tip de activitate fizică de o anumită intensitate, alții pot să facă același tip de activitate fizică de altă intensitate. Iar aici, fără un specialist în kinetoterapie, fizioterapie, nu putem spune că facem bine. Și o să-l las pe domnul Alex Mureșan să ne dea câteva exemple, dar înainte de asta aș vrea să dau un singur exemplu. Uitați-vă la câtă lume aleargă prin Cluj. Lume care aleargă pe trotuar și cu pantofi neadaptați. Toată această alergare, chiar dacă în mentalul persoanei respective se crede, se consideră că face bine, acest alergat pe asfalt cu încălțăminte necorespunzătoare face mai mult rău decât dacă ar fi o persoană sedentară. Iar aici mă poate contrazice sau confirma domnul Alex Mureșan.
3: Mulțumesc de cuvintele frumoase. Aș vrea să revin asupra regiunii faciale. Acolo sunt exerciții specifice pentru asta și o supra-specializare pe care o avem și noi în clinică de craniocervico-mandibular pe durerile de cap sau durerile asociate cu coloana vertebrală, durere de coloană vertebrală și durere de cap asociată, acele dureri cervicogene. Și pentru articulația temporomandibulară la fel sunt exerciții specifice și la fel ce a spus și dumneavoastră despre partea asta de mușchi faciali și care se ocupă de partea de hipomimică, de mimică, de ridicarea sprâncenelor, de strângerea din ochi, de diverse mișcări de acest gen. Apoi, ce voiam să mai spun este faptul că aici, referitor la ce spunea și domnul conferențiar, e important să, și în această alergare să intrăm treptat, progresiv, și pe lângă asta să avem o calitate alergării. Bineînțeles, ideal ar fi o evaluare a alergării ca să vedem calitatea alergării, nu doar cantitatea ei, nu doar că alergăm zeci de kilometri, ci și calitatea acesteia.
0: Da, și mișcarea trebuie să fie făcută după anumite raționamente și e necesar ca și mișcarea să fie ghidată corespunzător.
3: Referitor la mobilitatea coloanei vertebrale cervicale, și spunea domnul conferențiar, a dat un exemplu, atât în mers, alergare sau în mașină, suntem nevoiți să ne uităm stânga-dreapta și să ne asigurăm. Dacă avem o mobilitate redusă sau avem niște mușchi care pot provoca durere sau o afecțiune a coloanei vertebrale cervicale, o mobilitate redusă poate inclusiv să-ți crească un risc de accident sau să nu fii atent poate la anumite mișcări și să suferi poate de o întorsă laterală de gleznă sau ceva mai grav cum ar fi în mașină, că nu ne putem asigura îndeajuns de bine și să ne uităm stânga-dreapta atunci când ieșim dintr-o intersecție și știm că sunt atât de multe accidente în România, da, încât ar putea fi poate evitate. Și astea fac parte din procesul de recuperare. Evaluăm mobilitatea și funcționalitatea cervicală, după care intervenim prin tehnici specifice de creștere a mobilității și funcționalității.
0: Le spun ascultătorilor noștri, poate își mai amintesc din întâlnirile noastre anterioare, că dumneavoastră, domnule Alex Mureșan, sunteți un foarte bun specialist în ceea ce înseamnă recuperarea pacienților în urma accidentelor rutiere foarte grave și, într-adevăr, ați avut pacienți care practic nu mai aveau speranță din altă parte, medicii nu le mai dădeau șanse și totuși prin kinetoterapie, prin mișcare ghidată, ați reușit să îi puneți pe picioare oameni care erau în căruciorul cu rotile sau nu aveau niciun fel de posibilitate de a se mai deplasa vreodată. Acum merg pe picioarele lor, sigur, cu o cârșă sau cu un ajutor cât de cât, dar totuși pe picioarele lor, ceea ce este mare, mare lucru. Sau poate chiar fără sprijin.
3: Unii pacienți de care vorbeam în prima ediție, atunci când m-ați invitat, am bucuria să pot spune că au revenit și la locul de muncă.
0: Iată ce miracole face mișcarea și ce miracole poate să facă o terapie susținută. Da? Niciun pacient nu este fără speranță. Nici chiar cei care înaintează în vârstă și se cred bătrân ca timpul, nu sunt cazuri pierdute, din potrivă sunt cazuri câștigate, pentru că dacă sunt un pic ghidați, dorința de a trăi a omului, dorința de viață este extraordinară, este foarte mare, indiferent de ani. Niciodată să nu punem o stabilă legată de dar dumneavoastră aveți o anumită vârstă, dar la vârsta dumneavoastră ce vă mai așteptați? Ce ați mai vrea să faceți la vârsta dumneavoastră? Ei bine, de pildă, posibilitatea de a face mișcare, în limite, sigur, dar mișcare, de a te bucura.
3: Să-i mulțumim lui Dumnezeu, iar noi suntem doar instrumente și facem parte din echipa multidisciplinară care ajută omul să revină la viața de zi cu zi.
0: Categoric. Vă rog, sunteți gânditor.
1: Da, pentru că am zis la ultima emisiune că o să vin cu o hârtie și un creion să-mi notez toate ideile pe care le ridicați în momentul în care preluați microfonul. Și am rămas cu sintagma pe care ați folosit-o: medicii nu le mai dădeau nicio șansă. E foarte adevărat, medicii nu le mai dădeau nicio șansă din punct de vedere a tratamentului farmacologic. Dar prin faptul că medicii dirijau pacientul spre un serviciu de recuperare specializat, cum este MedRehab-ul domnului Alex Mureșan, însemna că pacienții au o șansă, nu neapărat oferită direct de medicul respectiv, ci
0: indirect.
1: Unul la mână, doi la mână. Că trecem de la una la alta. Apropo de accidentele de circulație, mușchii sunt de două feluri. Mușchi care se contractă rapid și mușchi care se contractă lent. Mulți dintre ascultătorii noștri au o vârstă, poate chiar înaintată, și care încă își conduc propriul automobil. În momentul în care vrei să treci piciorul de pe accelerație pe frână, pentru că situația în trafic o impune, trebuie să faci o mișcare extrem de rapidă. Sarcopenia înseamnă pierdere în principal și în primul rând și în cea mai mare parte a fibrelor musculare, a părții din mușchi care se contractă rapid. Ceea ce înseamnă că dacă masa musculară este scăzută, capacitatea subiectului respectiv, a individului respectiv, de a trece piciorul rapid de pe accelerație pe frână scade foarte mult. Și cum zicea și domnul Alex Mureșan, crește riscul de accidente. Incapacitatea de a întoarce capul rapid, că nu ai musculatura suficientă sau că durerile de la nivelul coloanei cervicale nu-ți permit să faci o rotație completă la 90 de grade, iarăși cresc riscul de accidente. Deci am putea să vorbim ore întregi despre banalul mușchi și importanța lui în viața de zi cu zi, de la, cum spunea, articulația temporomandibulară, da? În care se ancorează mușchii masticatori, maseteric, cei care ne ajută pe noi să mâncăm, să mestecăm o felie, o coajă de pâine și pe care s-ar putea să nu mai putem mesteca.
0: Da. Să nu neglijăm mușchii, este foarte important și acum mă gândeam, tot așa sunt omul conexiunilor, dacă pielea este cel mai mare organ al corpului omenesc, da? Musculatura, luat așa angro să spunem, este tot un organ unitar, da? Al corpului uman și nu numai, fără de care viața nu ar fi posibilă, da? Fără mușchi viața nu este posibilă. Prin urmare, sănătatea începe din mușchi și trebuie să avem grijă, foarte mare grijă de mușchii noștri, pentru ca să fim activi, pentru ca să ne putem bucura de lucruri frumoase și să ne bucurăm în general de acest mare și prețios dar și unic dar pe care ni l-a făcut bunul Dumnezeu, viața, și sigur etapele sale dacă avem privilegiul să ajungem la vârsta bătrâneții, o vârstă frumoasă a înțelepțirii până la urmă. Nu neapărat a declinului cognitiv, pentru că noi vorbim de bătrânețe și întotdeauna aducem în prim plan declinul cognitiv. Nu! O sănătate musculară bună, o sănătate osoasă bună, ne menține un tonus cerebral bun și atunci nu se instalează bolile degenerative specifice, nu, degradării corpului omenesc.
2: Da, așa este, cum spuneați așa de frumos, bătrâneții ar trebui să fie un sezon al înțelepciunii și al resurselor pentru generațiile care vin după noi și aici mușchiul are un rol central, deoarece demența nu este o boală care apare de pe o zi pe alta între 80 și 81 de ani. Este o boală care se instalează lent în timp, la fel ca și sarcopenia. Și beneficiul pe care îl aduce mușchiul în stimularea cognitivă și în sănătatea sistemului nervos central vine pe mai multe direcții. Una din ele ar fi îmbunătățirea calității somnului, care știm că e esențială pentru cogniție și pentru păstrarea neuronilor sănătoși și conexiunilor puternice. De asemenea, este faptul că mușchiul sintetizează un factor neurotrofic esențial pentru sănătatea neuronilor, se numește brain-derived neurotrophic factor. E un factor neurotrofic care hrănește neuronii, îi ajută chiar să se dividă la viața adultă în zona de memorie și menține calitatea cognitivă înaltă. Avem și alte surse de factor neurotrofic, dar mușchiul este o sursă foarte importantă de factor neurotrofic și această miochină se secretă în timpul activității fizice. Când mușchiul se contractă, se eliberează în circulație acest factor esențial pentru păstrarea înțelepciunii și a sănătății cognitive la vârste înaintate.
0: Ca să nu mai vorbim că odată ce faci o mișcare și mintea se menține activă, se pot crea noi circuite neuronale.
2: Da, cu ajutorul acestui factor neurotrofic și dincolo de circulație care se îmbunătățește și metabolism și tot ce am discutat până acum, e vorba în mod special de acest factor care e scăzut. La pacienții cu demență se dozează în lichidul cefalorahidian și s-a observat o scădere acestui factor, iar una din sursele de sinteză este mușchiul.
0: Da, vă rog.
3: Referitor la mușchi, dacă intrăm mai în detaliu, aș vrea pentru ascultători poate o informație importantă, dacă au acasă persoane care au tulburări de înghițire, să știm că sunt mușchi responsabili de procesul de înghițire. Dar după ce spunea domnul conferențiar de mușchi masticatori, am format bolul alimentar trebuie să meargă mai departe prin partea asta de înghițire, de deglutiție. Sunt de asemenea specializări și aparate specifice pe care le folosim sau exerciții specifice pentru recuperarea deglutiției, înghițirii. După o afecțiune de obicei se întâmplă în afecțiuni centrale, în afecțiunea ori traumatice, ori în urma unui accident vascular cerebral și să știți că există și această recuperare a procesului de înghițire. Iar în situații de acest gen, unde avem o imobilizare cu afectarea deglutiției, principala sau unele dintre cele mai importante lucruri sunt recuperarea acestui proces de înghițire, pentru că automat îi crește independența pacientului și ulterior evitarea acestor complicații de imobilizare. Acolo deja vorbim de o altă etapă de recuperare sau altă parte de recuperare și e nevoie să se adreseze specialiștilor care știu să facă acest lucru.
1: Aici, ca să continui ideea domnului Alex Mureșan, vreau să subliniez un lucru legat de tulburările de deglutiție. Tulburările de deglutiție post-accidente vasculare cerebrale, pentru că tulburările de deglutiție au și pacienții cu demență în stadii avansate și care, din păcate, nu mai pot fi educați, învățați, antrenați pentru ameliorarea, îmbunătățirea procesului de deglutiție. Și vreau să rămână ideea foarte clară în rândul ascultătorilor noștri. După un accident vascular cerebral, un fenomen acut, pot să apară tulburări de deglutiție care, prin antrenament, pot să beneficieze un proces de recuperare. Din păcate însă, în demență, Alzheimer vasculară sau de care o fi, procesul fiind neurodegenerativ cronic de lungă durată, tulburările de deglutiție apar tardiv spre sfârșitul evoluției bolii, iar acestea, din păcate, și repet, din păcate, nu mai pot fi recuperate.
0: Da. Aici este o problemă foarte mare.
1: Pentru că nu vreau să dăm noi ca medici și dânsi și ca și fizioterapeuți speranțe de șart. Știm care sunt limitele noastre ca personal medical.
0: Sigur, vorbim de niște limite, în mod
1: absolut,
0: cert, în
1: absolut.
0: Mod cert, nu putem să legăm acest aspect. Medicina nu este omnipotentă și nu face, cum să spun, minuni pur și simplu de pe o zi pe alta. E nevoie de multă cercetare, de mult studiu, câteodată chiar și de materialul de care dispune pacientul, că dacă acel material, nu, organic, nu mai are resursa, atunci e foarte complicat.
1: Da, un chirurg pediatru din Cluj îmi spunea odată, eu fiind geriatru, el fiind pediatru, da? Și îmi spunea, știi, puiule, noi avem un avantaj, pe noi ne ajută foarte mult materialul clientului. Copilul are rezerve biologice extrem de mari și copiii, fiind în perioada de dezvoltare, totdeauna vor fi mâine mai bine ca astăzi. Din păcate, noi, la vârste înaintate fiind într-un proces de reducere funcțională, de degradare funcțională, că este inerentă, nimeni nu întinerește pe măsură ce înaintează în vârstă, și resursele cu care ajută organismul prin el însuși actul medical sunt mult mai reduse decât la copii.
0: Da. Trebuie să fim conștienți. Corpul acesta, atât de complex și fascinant, este până la urmă o carcasă a sufletului, da? Și este clar, orice înveliș, orice carcasă se mai și strică. Reparăm cât putem, menținem cât putem, dar nu se poate la plus infinit. De aceea și durata de viață este una limitată. Nu trăim fizic vorbind la plus infinit. Sufletul, da, sufletul este nemuritor, dar trupul inevitabil își urmează cursul. Biologia își urmează cursul.
1: Da. Speranța de viață la naștere în urmă cu 70 de ani era de 50 de ani în Europa. Acum a ajuns la 80 de ani. Da? Deci, pe măsură ce au trecut anii, progresele medicinei au permis creșterea speranței de viață. Trăim mai mult, trăim mai bine, trăim mai sănătoși. Dar nu o să trăim mai mult de 120 de ani. Cercetările arată că organismul, chiar dacă ar trăi în condiții ideale, fără să se îmbolnăvească, doar prin faptul că trăiește, se consumă, iar durata de viață este undeva în jurul vârstei de 120 de ani.
0: Da. Să ajungem acolo și tot e bine. Sau cel puțin să ajungem sănătoși până unde se poate ajunge, până unde îngăduie bunul Dumnezeu. Vreau să mă întorc la evenimentul din 4 iulie, a doua ediție a manifestării Sănătatea începe din mușchi. Este o invitație pentru ascultătorii noștri, pentru publicul larg, să fie prezenți în aer liber, la o sesiune ghidată de mișcare, de relaxare și mai ales de informare. Despre ce este vorba?
2: Dar ne vom întâlni cu ocazia Zilei Mondiale a Sarcopeniei, în data de 4 iulie la 10 dimineața, în baza sportivă Gheorgheni, în zona aparatelor de fitness, și vom avea aproximativ 2 ore împreună, în care vom vorbi despre sănătatea mușchiului și apoi vom avea un timp de evaluare de mișcare individuală. Persoanele vor putea să pună întrebări specialiștilor, să fie evaluate scurt forța musculară, mobilitatea, flexibilitatea și să învățăm cu toții despre cum ne putem îngriji sănătatea mușchiului și ce avem de făcut pe viitor pentru a ne menține funcționali și sănătoși.
0: Echipament adecvat, echipament sportiv,
2: da.
0: Bună dispoziție, zâmbetul pe buze, dar și atenția foarte, foarte mărită la toate informațiile care vor veni de la specialiști, pentru că sunt sfaturi deosebit de utile. Le spun ascultătorilor noștri că am fost prezentă la prima ediție a acestei manifestări anul trecut. Sănătatea începe din mușchii, nu? Izvor al longevității, al vieții sănătoase, dar iată, mă bucur că se reia această manifestare și că încet, încet va deveni o tradiție. Și e bine să marcăm aceste lucruri, e bine să se știe despre ele și să vină cât mai multă lume și să aducă și copiii. E foarte bine, pentru că interacțiunea bunici-nepoți, părinți-copii este benefică și pentru sănătatea,
2: da, absolut,
0: mentală.
2: Absolut, și prevenția sarcopeniei începe din copilărie.
0: Da.
1: Absolut. Aici nu pot să vă contrazic, nu pot decât să vă dau dreptate, dar legat de echipament, sigur că recomandăm echipamentul sportiv, dar nu înseamnă că absența echipamentului sportiv interzice participarea la acest eveniment.
0: Nu. Dragi ascultători, veniți în orice ținută. Numai veniți, vedeți, cunoașteți, bucurați-vă și aplicați. Și este, iată, prima ediție sau este elementul de noutate la această manifestare. Participă și domnul Alex Mureșan, deci prezența unui kinetoterapeut specializat este mai mult decât benefică și necesară, fiindcă degeaba facem mișcare și nu știm cum să o facem și uneori facem o mișcare greșită și ne trezim cu alte afecțiuni pe nu știu unde, tocmai pentru faptul că nu am avut sfatul potrivit la momentul potrivit.
2: Ce aș vrea să menționez, va fi prezentă o întreagă echipă din partea MedRehab Team și împreună vor organiza mici ateliere de evaluare, de discuții și de exerciții împreună cu participanții.
0: Să ținem bine minte data de 4 iulie, o manifestare făcută de Ziua Mondială a Sarcopeniei.
1: Ora 10.
0: Ora 10.
2: Baza sportivă Gheorgheni.
0: Baza sportivă Gheorgheni. 4 iulie e și perioada de concedii pentru mulți, e vară, să ne nădăjduim că timpul va fi foarte frumos, foarte benefic și să mergem. Să veniți, dragi ascultători, pentru că e și un prilej de bucurie și de informare și de cunoaștere și lucrurile acestea sunt foarte necesare. Vreau să vă mulțumesc mult pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit, pentru răspunsurile oferite ascultătorilor noștri și pentru această formație inedită din studioul Radio Renașterea, domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca și șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie, și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al Med Rehab Team. Mulțumesc foarte mult!
1: Și noi vă mulțumim!
0: Vă aștept și cu alte ocazii, pentru că despre bătrânețe, despre îmbătrânirea activă, despre sarcopenie, despre fragilitate și despre multe, multe alte lucruri se poate vorbi la nesfârșit. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Apropo de armonie, îmbătrânirea este și despre sănătatea sufletească, și despre pace, și despre armonie cu noi înșine și cu lumea din jur. Toate cele bune tuturor! Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune Mihai Bogdan, de această dată în cadrul emisiunii Omilii din Arhiva Radio Renașterea. Mâine Biserica Ortodoxă se va afla în cea de-a cincea duminică după Rusalii, iar la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se va citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, din capitolul 8, versetele 28 până la 34, în care este redată vindecarea celor doi demonizați din Ținutul Gadarei. Vă propun în continuare să ascultăm cuvântul de învățătură rostit în anul 2004, în cea de-a cincea duminică după Rusalii, de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, este a cincea duminică de după Rusalii, în care ni se amintește despre o minune pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos în Țara Sfântă. Și anume, a mers în Ținutul Gadara, mai precis în cetatea, lângă cetatea Gadara. Aceasta era o cetate.

Mulți greci în aceste colonii, în această zonă s-a născut și Sfântul Apostol Andrei, care știa bine grecește. Se presupune că mama lui a fost grecoaică, tatăl său fiind evreu și de asemenea fratele său Petru. Ei bine, așa se explică faptul că în această zonă se găseau crescători de porci. Se știe că evreii nu aveau voie prin lege și nici astăzi nu au să consume carne de porc, după legea lui Moise. Așadar, era un fel de raritate, un fel de miracol și vă spun aceasta ca să înțelegeți de ce în Evanghelia pe care ați ascultat-o astăzi se vorbește de o turmă mare de porci în zonă. Ei bine, lângă cetatea Gadara se găsea un demonizat și este o întâmplare despre care istorisesc toți cei patru evangheliști sinoptici, Matei, Marcu și Luca. Era un demonizat care era locuit de foarte, foarte mulți demoni. V-am vorbit și altădată despre fenomenul demonizării, un fenomen real, se petrece și în zilele noastre și vă vorbi, deși sub alte aspecte și cu alte finalități, dar este o boală care este altceva decât epilepsia. Epilepsia este tratabilă, se vindecă, este o boală a sistemului nervos în special, dar demonizarea este o boală sufletească și se consumă prin faptul că un demon sau mai mult se instalează în ființa omului. Omul își pierde personalitatea, nu-și dă seama că mai este el, iar cel care lucrează și vorbește în el este demonul. Repet, practic, este o substituire de personalitate. Așa se explică faptul că Iisus, de îndată ce s-a apropiat de acest demonizat, demonii din el au început să spună: Iisuse, te știm că tu ești Fiul lui Dumnezeu, de ce te apropii de noi? Vrei să ne chinuiești mai înainte de vreme? Trebuie să vă spun un lucru, mai întâi că demonii sunt cei care vorbesc prin gura demonizatului, iar nu el. Ființa lui, conștiința lui nu participă la acest act. Pe de altă parte, demonul este îndrăzneț, este rău, dar este și viclean, este foarte șiret. Iisus și-a dezvăluit dumnezeirea în etape, pas cu pas, și la început nu a vrut să creeze șocul în conștiința poporului ca un adevărat pedagog, că el este Fiul lui Dumnezeu, ci se manifesta doar ca un strălucit învățător al cuvântului lui Dumnezeu și ca tămăduitor de foarte multe boli, printre care și demonizarea. Ei bine, demonii îl denunță public cu voce tare: știm că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Aceasta ar însemna un fel de mărturisire de credință din partea demonilor. Ni se spune în Sfânta Scriptură că și dracii cred în Dumnezeu, dar nu se mântuiesc, pentru că nu-L iubesc, dimpotrivă îl urăsc pe Dumnezeu, dar de crezut cred în El, pentru că nu se poate să nu crezi. Ei știau deci că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și caută să-L denunțe mai înainte de vreme ca să-L compromită în fața poporului. Și să se ia cunoștință, iată, omul acesta care face minuni, de fapt este lăudată de demoni, ceea ce înseamnă că vine din partea lor. Și în felul acesta, acesta era viclenia demonilor. Aceasta va fi dată mai în vileac ceva mai târziu, când Iisus va vindeca un alt demonizat în fața fariseilor. Și a venit vorba că el este Fiul lui Dumnezeu pentru că are puterea să scoată și demoni. Era o minune pe care nu o făcea nimeni altcineva. Și s-a izat controversa cu care putere îi scoate el pe demoni. Și ei atunci au început să spună fariseii: păi cum să nu, a făcut un pact cu Belzebut, adică cu regele, cu domnul demonilor, ca să-i dea puterea să-i alunge și în felul acesta să facă el că este atotputernic. Dar în realitate, el cu domnul sau cu stăpânul demonilor îi scoate afară pe demoni. La care Iisus a răspuns: voi nu știți că orice care cetate care se învrăjbește înăuntrul ei se destramă? Cum ar putea demonii să se învrăjbească între ei, pentru că altfel împărăția diavolului s-ar destrăma și s-ar pierde?

0: pentru ca să mărturisească că el săvârșește aceste extraordinare minuni cu puterea Duhului Sfânt. Și că oricine tăgăduiește prezența și lucrarea Duhului Sfânt în astfel de minuni, este un blasfemiator al Duhului Sfânt. Și cu acel prilej a spus Iisus, să știți că orice cuvânt de defăimare care se va adresa Fiul omului se va ierta. Dar orice cuvânt de defăimare, adică vorbă de rău, împotriva Duhului Sfânt, nu se va ierta nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Așadar, revin lui iubiții mei la omul nostru de lângă cetatea Gadarei, din ținutul Gadarei. El era locuit de foarte mulți demoni, de aceea Iisus se apropie și îl întreabă, care ți este numele? Iar el răspunde, el, prin aceasta demonii răspund, mă numesc Legiune. De ce? Pentru că erau foarte mulți. Legiunea era cea mai mare unitate militară din armata romană. Cum am zis, la noi, în corp de armată. Așa încât, de la urmă, ei au știut că Iisus le poruncește să iasă din el, ceea ce a și făcut de altfel. Vă poruncesc că ieșiți afară de la acest om. Atunci demonii îl roagă pe Iisus, repet, îl roagă, și aici fac o paranteză, diavolul îi se opune lui Dumnezeu și luptă împotriva lui, dar el nu e mai mare decât Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îi poruncește într-un fel, el ascultă, trebuie să asculte. Așadar, îl roagă pe Iisus, uite ce am și vrem și noi o rugăminte, dacă ne scoți din omul acesta, să ne lași să intrăm în turma de porci care se găsește alături. Întâmplarea se petrecea, repet, pe țărmul lacului Genizaret sau Marii Tiberiadei, cum se mai numea, pe o colină care era dominată de stâncărie. Acolo pășteau o turmă mare de porci. Evanghelistul Marcu ne spune că erau cam 2000, deci o turmă foarte mare. Și Iisus a zis, bine, intrați în ei. Și demonii l-au părăsit pe om, au intrat în turma de porci și îndată turma capucată de streche s-a repezit de pe stânci în mare și s-a înnecat toată. Atunci pasnicii porcarii care păzeau porcii stăpânilor lor au alergat în cetate și au povestit ce se întâmplase, că îl vindecase într-adevăr pe demonizat, pe care de apel știa toată lumea, dar ce s-a întâmplat cu porcii? Și atunci au venit gadarini la Iisus și i-au cerut să plece din hotarele lor, să părăsească. Ceea ce Iisus a și făcut. Iubiții mei, poate că vă puneți întrebarea, bine, bine, Iisus a vrut să-l vindece pe acest demonizat pentru că voia să facă o minune și să scape un om de la pieire și de la chin. Demonizarea va avea manifestări cumplite. Omul nu mai străia societate, dormea prin morminte părăsite, deseori se arunca în foc și în apă, urla, țipa, ca fiarele. Avem și noi în zilele noastre mai rar cazurile, dar le avem. Le-am văzut și le vedem. Dar vreau să spun că Iisus a voit să facă un bine unui om. Întrebarea este, de ce a acceptat rugămintea demonilor ca ei să intre în turma de porci și nu i-a trimis direct în pustie, acolo unde le este rocul? Și unde îi trebuie dat de obicei pe toți. Ieși afară din el și în el să nu mai intri. A acceptat acest lucru. Porcii demonizați, repet, s-au aruncat în mare și s-au înnecat. Aceasta însemna o imensă pagubă materială a crescătorilor de porci, pentru că ei făceau negustorie, îi vindeau. Ca orice ins care crește vite. Are o piață și de îndată ce îi distrugi toată marfa, înseamnă o imensă pierdere. Și îți închipui că Iisus făcea bine unui om, dar îi pedepsea pe alții. De aceea au și venit ei din cetatea la Iisus și i-au cerut să plece din hotarele lor pentru că devenise indezirabil. Iar Iisus a urcat în corabie și a plecat. Repet, el era pe țărmul mării. Iubiții mei, există o voluptate a căderii, o plăcere a căderii, o plăcere pe care o simt copiii atunci când se dau pe tobogan. Este unul din jocurile cele mai plăcute ale copiilor. Se alunece în jos și cu viteză din ce în ce mai mare, face parte din voluptățile omului. Așa se explică și pasiunea pentru parașutism. Există deci o plăcere a urcușului pe care o au alpiniștii în general, dar există și o plăcere, o voluptate mult mai ispititoare, aceea căderii. Ei bine, porcii se găseau pe înălțime stâncoasă și de îndată ce au fost demonizați, s-au ripezit în cădere, s-au rostogolit fugind, alergând în apele mării unde s-au înnecat. Eu aș vrea să aduc tâlcul acestei întâmplări în alt plan. Să ne închipuim că în locul turmei de porci ar fi fost o ceată de tineri din zilele noastre, de la aceștia care nu știu nici de Dumnezeu, nici de părinți, fugiți de acasă, din familii descompuse, care n-au niciun ideal în viață, pe care oamenii numesc târie breu sau vântură lume, taie frunză la câini, tineri fără căpătâi, care nu își propun nimic în viață decât să trăiască de azi pe mâine. Dinte Mirce, avem din nefericire și această categorie de tineri în generația noastră, cam în toate generațiile, de acum parcă mai mult decât altă dată, pentru că este și această libertate pe care am cucerit-o cu sânge, dar care este de cele mai multe ori prost înțeleasă și rău folosită. Să admitem că ar fi fost ei acolo într-un fel de tabără și ar fi văzut pe Iisus apropiindu-se și ar fi spus: uite ce se întâmplă, așa ca într-un fel de joacă nebunească. Uite ce, vraciule, aflăm că ai de gând să scoți pe draci din omul ăsta. Și ce sunt? Trimite-i noi, că îi primim noi. Noi primim orice. Și Iisus le-a fi permis. Și atunci tinerii s-ar fi rostogolit ca pe un tobogan, ca pe mai multe tobogane, s-ar fi rostogolit în ape și s-ar fi înnecat. Nimeni nu vrea să fie demonizat, nimeni nu va accepta nici măcar cu gândul să-l invite pe demon să-l locuiască, cu atât mai puțin să-l roage pe Dumnezeu să-l trimită. Dar ce te face dacă un om, în special un tânăr, îl invită el pe demon să vină să-l locuiască? Orice viciu este opera diavolului, opera demonică. Și tutunul și alcoolul, iar în vremea noastră drogurile. Eu le-am mai vorbit tinerilor noștri în repetate rânduri, dar aș vrea să o fac și astăzi. Pentru că citim din presă și din statistici că este un flagel în țara noastră care a devenit nu numai o placă turnantă pentru transferul de droguri, și o țară în care să există consumatori de droguri, tineri în special. Repet și acum, din orice viciu există cale de întoarcere. Și de la alcool, și de la tutun, și de la jocul de cărți. De la toxicomanie nu există cale de întoarcere. Așa zisa cură de detoxicare care se încearcă în unele spitale este un simplu paliativ. Cel care o singură dată, prima dată, consumă drogul, devine dependent de el pe toată viața. În primul rând își pierde libertatea, așa cum demonizatul își pierde libertatea proprie și identitatea proprie. Într-un demonizat nu mai vorbește el, ci vorbește demonul care locuiește. Într-un toxicoman, consumator de droguri, nu el este cel care poruncește, ci viciul din el, pe care el de bună voie și l-a chemat. Nu l-a silit nimeni. L-a îndemnat poate cineva, l-a îndemnat și curiozitatea. Dar aceasta este o curiozitate ca celui care ar vrea să știe ce se petrece într-un cuibar de vipere și vă rămân acolo. Știm ce îi se poate întâmpla, moarte sigură. Ei bine, toxicomania este voluptatea de a te răstogoli pe acest tobogan, la capătul căruia jos se află neapărat moartea. Că îi se spune moartea albă, n-are importanță, este moarte. Stați de vorbă cu omul care este specialist în materie și va spune: tinere, nu încerca nici de curiozitate, nu încerca să-ți faci o primă injecție sau să iei o primă pastilă de drog, pentru că aceea este fatală, cere neapărat pe a doua. A doua, pe a treia și acea șirul până la distrugere. Voluptatea lurecușului, voluptatea de a te pierde, pentru că drogurile produc o stare de euforie care se cere repetată și repetată, dar această euforie degradează ființa umană și fizic și psihic. Ființa umană se descompune și nu în an și an, ci destul de repede. Iar cale de întoarcere nu există. Vedeți? Și atunci te întrebi, care este mai dramatică, situația unui porc căruia îi se poruncește să fie demonizat și se aruncă în mare și se neacă, sau omul care dispune de libertate dată de Dumnezeu, înzestrat cu conștiință și cu libertatea de opțiune și care alege el să fie demonizat prin toxicomanie? Repet, drogurile sunt cel mai mare rău pe care diavolul l-a inventat vreodată pe pământ. Credeam că țara noastră va fi scutită. Flagelul acesta există foarte multe părți. Există o industrie uriașă a drogurilor care se fac miliardari și miliardari. Există o întreagă rețea mafiotă pe toată scoarța pământului, nu numai la noi. Și polițiile lumii, în eforturi conjugate, nu fac față acestor rețete mafiote care fac bani prin viețile tinerilor. De aceea nu voi înceta să îndemn să se ferească din start, din început, să refuze gândul măcar de a încerca o asemenea experiență care poate fi fatală. Avem nevoie de tineri sănătoși, de tineri cu minți, de tineri care să-și trăiască din plin tinerețea cu care nu se vor mai întâlni niciodată în viață, dar să fie o tinerețe decentă, nevicioasă și din care să nu lipsească speranțele pentru viitor. Pentru fiecare tânăr în parte, băiat sau fată, pentru părinților, pentru societatea noastră și pentru poporul nostru, pentru țara noastră. Oare nu este de ajuns că prin legea, permisiunea avortului, peste 2 milioane de cetățeni au pierit din România? Adică avem mai puțin cu 2 milioane de locuitori decât ar trebui să avem, în timp ce alții conlocuitori cu noi se înmulțesc de 7-8 ore pe atât. Nu ne-a ajuns avorturile, ne mai trebuie și ca tinerii care ajung să înceapă să se coacă să ne fie distruși. De aceea apelul meu se îndreaptă numai către tineri, ci și către toți creștinii ortodoxi conștienți de misiunea lor. Pentru că, să vă spun în încheiere, epilogul acestei întâmplări din Ținutul Gadarei, când Iisus s-a urcat pe corabie ca să plece, pe punte a apărut și fostul demonizat care se vindecase și care devenise om normal și care i-a cerut lui Iisus să-l bia cu el, să nu-l mai părăsească pe binefăcătorul său, cu alte cuvinte să-i devină ucenic. Și Iisus nu l-a primit. I-a zis: nu, întoarce-te în cetatea ta, la ai tăi, și spune-le tuturor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu l-a primit ca ucenic, ci l-a făcut direct apostol. Apostolul este trimis de Dumnezeu să-l mărturisească. Și să mărturisească cum a fost el înainte și cum este acum datorită lui Dumnezeu. Fiecare că a trecut sau lupit o experiență grea din viața lui, este și trebuie să devină un mărturisitor și să spună și celuilalt, vecinului său, cunoscutului său, ce a auzit în biserică, ce a învățat dintr-un cuvânt de învățătură, ce binefaceri i-a făcut lui Dumnezeu în viața lui și mărturisindu-l să-l preamărească pe Dumnezeu. Și prin această mărturisire vom avea mai puțin tineri bolnavi, mai mult tineret sănătos, încrezător în sine și vrednic de viitorul pe care și-l propun. Așa să ne ajute Dumnezeu tuturor. Amin.
1: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania în cea de-a cincea duminică după Rusalii din anul 2004. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Biserica parohiei Batin va fi resfințită mâine după un amplu proces de restaurare. Doi ierarhi vor fi prezenți în mijlocul comunității. Episcopul ortodox român al Europei de Nord va susține mâine la Bistrița o conferință dedicată familiei. Sfânta Olimpiada din Fărcașa este cinstită oficial în Biserica Ortodoxă Română. Tomosul sinodal de proclamare a canonizării a fost prezentat astăzi la prima prăznuire a Sfintei. Primăria Cluj-Napoca propune interzicerea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza orașului. Proiectul a fost lansat în dezbatere publică. Cultura și medicina sunt aduse mai aproape printr-un proiect european de 2 milioane de euro. Centrul Cultural Clujean va coordona activități de cercetare privind efectele artei asupra sănătății. Și românii reprezintă cel mai activ grup de migranți din punct de vedere economic din Regatul Unit, potrivit unui raport prezentat în Parlamentul Britanic. Acum știrile pe larg. Biserica parohiei Batin din protopopiatul Dej va fi resfințită mâine după un amplu proces de restaurare desfășurat în ultimii ani. Doi ierarhi vor fi prezenți în mijlocul comunității pentru acest moment important din viața parohiei. Slujba va fi săvârșită de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, împreună cu preasfințitul părinte Macarie, episcopul Europei de Nord. Amănunte ne oferă părintele paroh Alexandru Florin Ureche.
2: Biserica din Batin, zidită între anii 1939-1940, a fost de-a lungul timpului martoră vie a credinței oamenilor de aici, a bucuriilor, a încercărilor și a rugăciunilor rostite în taină de atâtea și atâtea generații. În ultimii 3 ani și jumătate de când a fost instalat în această parohie, Sfântul Locaș a trecut printr-un amplu proces de rectitorire și înfrumusețare prin grija lui Dumnezeu și prin jertfa credincioșilor. Bucuria noastră va fi și mai mare prin prezența în mijlocul nostru a doi ierarhi și amintim pe preasfințitul părinte Samuel, episcopul vicar al arhiepiscopiei noastre, și pe preasfințitul părinte Macarie, episcopul Europei de Nord, care, împreună cu un ales sobor de preoți și diaconi, vor săvârși slujba de sfințire a bisericii și sfânta liturghie.
0: A fost preotul Alexandru Florin Ureche, parohul din Batin. Episcopul ortodox român al Europei de Nord va susține mâine la Bistrița conferința sub acoperământul Maicii Domnului Familie, Credință și Viitor. Cunoscut pentru activitatea sa misionară în comunitățile românești din diaspora, dar și pentru conferințele dedicate familiei și vieții creștine, preasfințitul părinte Macarie se va întâlni cu credincioșii de la parohia ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul de pe strada Mărășești. Evenimentul va începe la ora 18 cu săvârșirea paraclisului Maicii Domnului, urmat de conferință. Întâlnirea este dedicată rolului credinței în viața familiei și provocărilor societății de astăzi. Parohia ortodoxă Bună Vestire din cartierul Clujean Iris organizează începând de luni o nouă ediție a școlii de vară Copilărie Binecuvântată. Timp de 4 zile, copiii cu vârste între 4 și 14 ani sunt invitați la ateliere de muzică, pictură, povești, limba engleză și modelaj, dar și la jocuri în aer liber, proiecții de film și activități educative. Din program nu vor lipsi vizitele la biblioteca parohială și momentele de rugăciune. Inițiativa a ajuns la cea de 11-a ediție și se bucură de un interes tot mai mare. Anul trecut au luat parte 220 de copii, alături de 60 de profesori și voluntari. Activitățile se vor desfășura până joi zilnic între orele 16 și 18.30. Sfânta Olimpiada din Fărcașa este cinstită oficial de astăzi în Biserica Ortodoxă Română. Tomosul sinodal de proclamare a canonizării a fost prezentat la parohia Fărcașa din județul Neamț la prima prăznuire a Sfintei. Sfânta Olimpiada s-a născut în 1880 într-o familie de țărani credincioși și a fost mama Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu. A rămas în memoria bisericii prin viața ei de rugăciune, post, smerenie și milostenie. Sfântul Sinod a rânduit ca Sfânta Olimpiada din Fărcașa să fie pomenită în fiecare an pe 4 iulie și înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Continuăm cu alte știri. Cultura ar putea avea în viitor un rol mai important în prevenirea bolilor și în îmbunătățirea stării de sănătate. Clujul participă la un proiect european care va cerceta cu date științifice efectele artei și ale activităților culturale asupra sănătății fizice și mentale. Inițiativa are o valoare de 2 milioane de euro și reunește organizații și cercetători din 13 țări europene. Centrul Cultural Clujan va avea un rol important în acest proiect, coordonând activități de cercetare și evaluare privind impactul artei asupra stării de bine și a sănătății. Rezultatele ar urma să fie folosite pentru dezvoltarea unor programe și politici publice care să apropie domeniul cultural de sănătate și asistență socială. Primăria Cluj-Napoca propune interzicerea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza orașului, cu excepția jocurilor loto. Proiectul de hotărâre a fost lansat în dezbatere publică, urmând ca forma finală să fie supusă votului în Consiliul Local. Potrivit documentului, sălile de jocuri de noroc existente ar urma să mai funcționeze doar până la expirarea licențelor actuale. Municipalitatea spune că măsura vizează protejarea copiilor, adolescenților și tinerilor într-un oraș cu o importantă populație universitară. Autoritățile invocă efectele sociale ale dependenței de jocuri de noroc, care afectează nu doar persoanele implicate, ci și familiile și comunitatea. Aparatul bugetar din România continuă să se restrângă. Numărul posturilor ocupate în instituțiile publice a scăzut cu peste 31.000 într-un singur an, conform datelor Ministerului Finanțelor. Doar în primele patru luni din 2026, sistemul public a pierdut peste 5.300 de posturi ocupate. La finalul lunii aprilie, în instituțiile și autoritățile publice lucrau aproape 1.027.000 de persoane. Aproape două treimi dintre posturile ocupate se află în administrația publică centrală. Cele mai mari efective sunt în educație, afaceri interne și apărare. Crucea Roșie Română împlinește 150 de ani de activitate umanitară. Organizația a fost recunoscută oficial pe 4 iulie 1876, iar prima misiune a avut loc la mai puțin de 3 săptămâni de la înființare, pe frontul sârbo-turc. De lungul timpului, Crucea Roșie Română a sprijinit răniți, refugiați, persoane vulnerabile și comunități afectate de dezastre. În prezent, organizația are filiale în toată țara și continuă să ofere ajutor umanitar, sprijin social, educație pentru sănătate și intervenții în situații de urgență. Aniversarea marchează un secol și jumătate de solidaritate, voluntariat și prezență acolo unde oamenii au cea mai mare nevoie de ajutor. Romfilatelia și Poșta Română au lansat o emisiune de mărci poștale dedicată celor 70 de ani de prezență a României în UNESCO. Emisiunea promovează patru elemente ale patrimoniului cultural românesc înscrise în lista UNESCO: doina, ceramica de Horezus, coarța tradițională și cobza. Cele patru mărci poștale aduc în atenție creații, meșteșuguri și instrumente care fac parte din identitatea culturală a României și care sunt recunoscute la nivel internațional. România este membră UNESCO din 27 iulie 1956. Românii reprezintă cel mai activ grup de migranți din punct de vedere economic din Regatul Unit, potrivit unui raport prezentat în Parlamentul Britanic. Peste 1,3 milioane de români dețin o formă de statut de ședere, iar comunitatea are o prezență importantă în sănătate, construcții, antreprenoriat și noile tehnologii. Datele arată că românii au una dintre cele mai ridicate rate de angajare și activitate independentă din Anglia și Țara Galilor. Numai în sistemul public britanic de sănătate lucrează peste 6.500 de români, de două ori mai mulți decât în urmă cu 9 ani. Raportul mai arată că românii contribuie semnificativ prin taxe și impozite și au un rol tot mai important în economia britanică. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, în duminica 5-a după Rusalia, vindecării celor doi demonizați din Ținutul Gadarei. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji la parohia Satul Nou de Jos, protopapiatul Baia Mare, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji liturgii la Catedrala Episcopală din Zalău. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul Europei de Nord, în parohia Batin, protopopiatul deși cu prilejul resfințirii bisericii din localitate, și Preasfințitul Părinte Timotei Sădmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Cetățele, protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș.
1: Meteo.
0: În Transilvania, vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar izolat, mai ales în zonele montane, pot apărea norări și ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor situa în general între 23 și 28 de grade, iar minimele între 10 și 16 grade. În județul Cluj, vremea va fi plăcută, cu cer variabil și perioade cu soare. La Cluj-Napoca sunt prognozate aproape 25 de grade, iar minima nopții va coborî spre 14 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, unde vom spune rugăciuni la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie și vom vizita peștera Sfântului Ioan de la Prislop, Râmeț, unde ne vom închina la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, ale Sfintei Cuvioase Filotimia și ale Sfântului Ierarh Ghelasie și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Gabor Bogdan Viorel, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Ecclesia Juventutis. Biserica tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
5: Bun găsit, dragi ascultători! De fiecare dată când am ajuns într-o parohie, am întâlnit tineri diferiți, preoți diferiți și comunități cu propriile lor povești. Astăzi însă privim toate aceste experiențe dintr-o perspectivă mai largă, alături de oameni care coordonează și însoțesc activitatea de tineret la nivelul protopopiatului Bistrița și al județului Bistrița-Năsăud. Îi salut pe invitații noștri, părintele Lucian Blaga, inspector pentru tineret în cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului pentru județul Bistrița-Năsăud, pe părintele Petru Săsărman și pe cei trei tineri care i-au însoțit pe părinții noștri invitați de astăzi. Astăzi nu vom vorbi despre o singură parohie și nici despre un singur grup de tineret. Vom încerca să privim împreună imaginea de ansamblu, cum se construiește o comunitate de tineri, ce îi ține uniți și care este locul bisericii în viața unei generații aflate într-o continuă schimbare. Bine ați venit!
6: Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație și pentru prezentările frumoase. Tare ne bucurăm să fim în studio aici la Radio Renașterea și să fim părtași acestei bucurii.
5: Cred că ascultătorii noștri ar avea pentru început nevoie de unele prezentări pentru a vă cunoaște mai bine, în special pe tinerii noștri. Poate de dumneavoastră părinților au mai auzit. Dar aș începe cu dumneavoastră totuși. Părinte Lucian?
6: Da, cu ajutorul Dumnezeu. Am trecut de 20 de ani de preoție, am slujit 15 ani în parohia Domnești, din județul Bistrița-Năsăud, comuna Mărișelu, iar de peste 5 ani sunt preot slujitor la parohia ortodoxă Sfânta Treime din Bistrița. Iar în an jumătate, cu binecuvântarea Părintelui Mitropolit, am și această ascultare ca inspector tineret pentru județul Bistrița-Năsăud.
5: Părinte Petru?
7: În toamna acestui an se împlinesc 6 ani de când sunt preot paroh la parohia ortodoxă Ciosa cu filia Eliuța Bosghi, în județul Bistrița-Năsăud, într-o zonă pitorească de munte, parohie misionară, dar care îmi permite să pot fi și alături de tineri și în cadrul asociației noastre, dar și ca și profesor de religie.
5: Acum, spunând că au trecut deja 6 ani, parcă nu vine să cred, pentru că am fost în facultate împreună.
7: Așa este, da.
5: Tinerii noștri, Noelia...
8: Bună, eu sunt Noelia, am 21 de ani, sunt studentă în cadrul Facultății de Matematică și Informatică din Cluj, de la Universitatea Babeș-Bolyai. Fac voluntariat de undeva la aproape 10 ani de zile.
5: Deci fiind studentă la matematică, îți vei calcula bine răspunsurile în interviul
8: nostru. Așa sper.
5: Așa, Irina?
9: Salutare tuturor, eu sunt Irina, am 18 ani, sunt elev la Colegiul Național Liviu Brănu din Bistrița și sunt voluntar de aproximativ 2 ani de zile în cadrul activităților pe care le creează părintele, cât și în activitățile școlare care se mai dezvoltă în școala noastră, externe, interne, de toate.
5: Ce profil urmezi la Liviu Brănu?
9: Sunt pe profilul științe sociale cu bilingvă engleză. Da.
5: Am înțeles. Vei fi foarte comunicativ, înseamnă că da. Astăzi, să sperăm.
9: Sperăm.
5: Și Paul?
10: Bună, eu sunt elev ca și Irina la Colegiul Național Liviu Rebreanu din Bistrița. Eu am terminat clasa 10-a la Științele Naturii, profilul normal. Și de aproape 2 ani, la invitația părintelui Lucian, fac parte și din Asociația Tinerilor Ortodoxi din Bistrița. Am participat la aproape toate activitățile de atunci pe care le-am desfășurat.
5: O să aflăm mai multe despre activitatea voastră în cadrul asociației, însă întâi m-aș îndrepta spre părintele Lucian, părinte inspector. În ultimii ani ați întâlnit sute și poate chiar mii de tineri, dacă ne gândim la întâlnirea tinerilor ortodoxi de la Bistrița din anul 2024. Cum arată în câteva cuvinte generația pe care biserica o întâlnește astăzi?
6: Generația de astăzi, zic eu, este una plină de energie, de sensibilitate și dorință de autenticitate. Trebuie să fim ancorați, spun eu, în provocările pe care ei ne aduc de fiecare dată. Și tinerii nu se mulțumesc doar cu răspunsuri formale, ci caută oameni credibili, oameni cu experiență, oameni sinceri care să răspundă nevoilor, pentru că, să știți, au foarte multe întrebări, sunt la vârsta căutărilor și au nevoie de repere stabile. A spus că am cunoscut în ultimea sute de tineri. Ca și inspector tineret, fiind proaspăt, nu pot zic că am cunoscut sute, dar ca preot am cunoscut foarte mulți tineri și mă bucur că trăiesc alături de ei și sunt înconjurat de ei, pentru că îmi dau putere, îmi dau elan și îmi dau o mare responsabilitate și să fiu ancorat în realitatea veacului de acum.
5: Ați pomenit de calitatea dumneavoastră de preot și de întâlnirea cu foarte mulți tineri din această postură. Care sunt cele mai mari căutări și unde vi le împărtășesc aceste căutări tinerii noștri?
6: Dincolo de dorința firească de afirmare a lor, tinerii caută, zic eu, caută sens. Caută un orizont, caută iubirea autentică și au nevoie să știe că viața lor are valoare și au o însemnătate pentru noi, ca și biserică, pentru societate, și să știe că nu sunt singuri. Problemele care frământă generația de astăzi și cred că au frământat de-a lungul istoriei toate generațiile, sunt, să zic, așa, întrebări legate de viitor, de identitate, de familie, de rostul existenței lor. Chiar dacă nu sunt de fiecare dată exprimate în mod direct, eu am simțit în pelerinajele pe care le-am organizat împreună cu dânsii, cu ei, am simțit că îi frământă anumite lucruri la care societatea și biserica trebuie să fie ancorată și să răspundă cu propriitudine.
5: Pomeneați de iubirea autentică. Mai există iubire autentică?
6: Dacă orim la mod declarativ, da. Dar eu cred că trebuie să pătrundem dincolo de modul declarativ și iubirea există pentru că Dumnezeu este iubire, nu? Așa ne spune Sfântul Evanghelist Ioan. Cel ce rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu.
5: Părinte, v-aș provoca și la un exercițiu de imaginație. Dacă am intrat astăzi într-o sală cu 100 de tineri și am întrebat ce caută în viață, credeți că răspunsul lor ar fi foarte diferit de ceea ce caută în esență biserica să le ofere? Sau să reformulez întrebarea, oferta bisericii coincide cu ceea ce așteaptă tinerii?
6: Eu cred că da, și răspunsul este cât de responsabil pot să-l afirm eu așa. Tinerii caută valorile și principiile evanghelice, adică ei caută fericirea, nu? Toți caută să fie fericiți, caută pacea, caută iubirea, prietenia, pentru că toate acestea le dau sens vieții. Sunt, de fapt, valorile și principiile evangheliei pe care noi le propovăduim. Poate diferi însă limbajul sau modul în care sunt formulate întrebările, însă setea sufletului tânărului rămâne ancorat în Evanghelie și biserica, bineînțeles, nu rămâne deoparte sau nu este învechită, pentru că Dumnezeu este neschimbabil. Noi oamenii, poate cu siguranță ne-am mai schimbat, Dumnezeu este neschimbabil și fiecare generație are valoarea ei și are puterea de a exprima principiile Evangheliei și biserica rămâne ancorată în problemele lor și tinerii rămân ancorați în biserică.
5: Îndreptându-mă spre funcția dumneavoastră și privind din această funcție, care sunt proiectele sau activitățile care reușesc cel mai bine să-i aducă pe tineri împreună?
6: Proiectele despre care putem vorbi și care am văzut noi că sunt foarte bine primite de către tineri, sunt întâlnirile de formare a tinerilor, activitățile, voluntariatul. Noi ne bucurăm de reactivarea Asociației Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița, al cărui președinte este Părintele Protopop Marius Pintican. Eu am calitatea de vicepreședinte în această asociație. La început am căutat voluntari prin liceele din Bistrița și în momentul de față am reușit să fim peste 160 de tineri ancorați în acest proiect frumos dedicat tinerilor bistrițeni și nu numai. O parte la început am activat și ne întâlneam la școala Sfântul Stelian, însă acum am găsit o locație prin sprijinul primăriei Bistrița la Casa Culei pe Titulescu. Avem spațiul nostru unde momentan ne întâlnim de două ori pe lună și împletim și creunăm concepte, idei frumoase, ca tine să descopere că biserica este o familie până la urmă și ei să simtă că nu sunt singuri.
5: Care este cea mai mare greșeală pe care o facem noi, adulții, atunci când vorbim despre tineri și cu tinerii?
6: Cred că cea mai mare greșeală pe care noi abordăm este că îi judecăm și avem teme de comparații și spunem, păi generația mea sau pe vremea mea s-au întâmplat anumite lucruri și încă o greșeală pe care am observat, îi ascultăm prea puțin. În numai pelerinajul despre care v-am vorbit, l-am făcut anul trecut în octombrie și am fost primiți aici la centrul eparhial chiar de către Părintele Mitropolit și tare ne-am bucurat să fim alături de dânsul la acea întâlnire și dânsul ne-a primit cu toată dragostea. În acel pelerinaj, după ce am făcut, bineînțeles, și un popas pe la Mănăstirea Nicula, am descoperit că iau foarte multe întrebări și că părinții, din păcate, nu-i ascultă acasă, nu mai au timp. Probabil jobul sau societatea te împinge în așa manieră încât nu mai ai timp. Dar mă întrebam retoric, dacă sună șeful, de exemplu, imediat cu promptitudine, tu ca părinte, ca și angajat al instituției sau a societății comerciale, mă rog, sau companiei, răspunzi imediat, da, șeful vin. Ei, când te sună băiat, copilul sau fata, așa mai departe, tinerii noștri, da, o să vin imediat și acel imediat poate dura o oră, două, trei și așa mai departe. Eu cred că greșeala societății și este aceasta și a părinților, că trebuie să ascultăm mai mult, să empatizăm mai mult și să avem o stare de comunicare. Cred că și comunicarea contează foarte, foarte
5: cumva
6: mult.
5: Cumva cred că tinerii percep prin amânare și o lipsa confirmării lor, nu? Dacă sunteți de acord cu mine?
6: Nu neapărat că simt o nevoie de confirmare. Să știți că eu am un psihic foarte, foarte bun. Din întâlnire pe care le-am, v-am spus, de două ori pe lună, sunt inteligenți, sunt empatici și să știți că sunt foarte bine ancorați. Au oportunitatea de a descoperi toată informația datorită societății în care trăim, rețelul de socializare și cred că noi trebuie să doar să întărim și să punem așa o bază și să le dăm încredere.
5: Cu siguranță ați învățat și dumneavoastră multe de la tineri. Ce v-au învățat ei despre biserică? Poate ceva ce nu ați învățat la teologie?
6: Teologia te învață lucruri despre Dumnezeu, adevărat, dar cred eu că ceea ce ar fi plauzibil așa pentru ei, să simtă și să vadă că biserica este parte din viața lor și să nu se simtă singuri. Și să nu judece, bineînțeles, biserica, chiar dacă au multe informații acum, repet, prin aceste rețele socializare, să nu judece din exterior, ci să pătrundă în interiorul ei. Cine a învățat tinerii? Ne-au învățat, cel puțin pe mine, m-au învățat să mă redescoper. Să fiu autentic, când n-a prea simțit mi-a dat această ascultare, m-am speriat puțin pentru că am și o vârstă și zic, Doamne, cum să mă întorc la tinerețe? Dar mă întorc la bazmele lui Spirescu, o tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, și de fiecare dată întâlnirile cu ei mă întineresc și îmi dau viață, sau cum spune, îmi dau un vibe mai bun.
5: Simțiți că cu vârsta ne pierdem din autenticitate?
6: Nu, chipul omului este chipul omului tânăr până la urmă și fiecare dintre noi rămâne în interiorul nostru fărâma aceea de copil, pentru că până la urmă suntem copiii lui Dumnezeu și tinerețea nu dispare, însă o punem într-o stare de latență, așa să spunem, o punem sub obroc, însă apropiindu-te de ei, de tineri, ei îți dau putere și curaj să fii ancorat și să încerci să nu fii plictisitor pentru ei.
5: Și, părinte, cum vedeți viitorul pastorației tinerilor în arhiepiscopia noastră și în special în județul Bistrița Năsăud?
6: Privesc cu toată nădejdea spre viitor, deși se spune deja nimic un slogan, că tinerii sunt viitorul nostru. Eu zic mult mai mult de atât, tinerii sunt chiar prezentul nostru. Avem tineri valoroși și preoți dedicați, cel puțin la împrotodatul Bistrița, însă prioritatea este consolidarea grupurilor de tineri din parohii și formarea liderilor tineri. Și atunci dacă preoții vor reuși să creioneze din nou grupurile de tineri și să le dea curaj acestor tineri, să știți că vor dinamiza atât parohia, dar și societatea, pentru că trebuie implicați în diferite proiecte, chiar filantropice, ateliere, pelerinaje și mai departe, păstrând totuși în interiorul lor ținta, care este Hristos. Deci noi nu trebuie să ne depărtăm de biserică și de Hristos. Și am toată convingerea că dacă noi ca preoți suntem ancorați în viețile lor și îi ajutăm, le oferim și suport, să știți că vor ajunge să se împărtășească din izvorul nemuririi, adică din trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Ăsta este scopul esențial, cred că a fiecărui preot și a fiecărui tânăr și a fiecărui credincios, nu? Suntem chipul slavei, deși purtăm rănile păcatelor.
5: Și acum aș vrea să confirmați, un preot care dă curaj și care implică tinerii este și Părintele Petru?
6: Absolut. Avem o echipă frumoasă la Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi la Bistrița. Pe lângă Părintele Petru, avem și dascăli, profesoare cu care împreună colaborăm și facem proiecte frumoase. Părintele Petru este un spirit tânăr, el este mai ancorat decât mine, zic eu, în realitățile societății și mi-a apropiat oarecum și cu vârsta de,

0: cu el. O să ne permitem să ne tutuim fiind colegi de facultate. Așa. Părinte Petru, cum se transformă viziunea unui preot tânăr cum ești într-o activitate concretă la nivel de protopopiat?
1: Păi la fel cum amintea părintele inspector, în principal prin întâlnirile pe care le avem periodic, fiindcă dacă cu tinerii din asociație nu ai întâlniri, atunci nu poți să creezi nici voluntari și neavând voluntari nu te poți ajuta cu tinerii respectiv nici în taberele pe care le facem la nivelul protopopiatului și la nivelul asociației. Și atunci pornim de la întâlnirile cam de două ori pe lună pe care le facem la Bistrița, în locația pe care părintele inspector a amintit-o, oferită de primăria Bistrița la Casa Culei, unde sigur, cred că tinerii vor răspunde și ei la această întrebare, însă am început diverse activități, să învățăm ateliere, să avem ateliere de creat brățări, de pictură, cântece la chitară, tot felul de jocuri prin care în tabere efectiv să putem anima pe tinerii care vor veni. Și atunci acesta este punctul de plecare. Și de la punctul de plecare ne gândim să avem și invitați periodic, astfel încât tinerii să poată să le pună întrebări, să le adreseze întrebări, și aici nu mă refer doar din arealul bisericii, ci și din afară. Adică, în fine, impropriu spus, fiindcă toți suntem ai bisericii, dar care nu au legătură directă cu domeniul teologiei, poate un psiholog bun, un artist, un muzician, astfel încât un avocat sau un judecător, de ce nu, un medic, ca să poată să aibă de unde alege și ei, să vadă cum se ajunge într-o funcție importantă, ca să zic așa, în lumea aceasta. Adică noi, ca și asociație, ne dorim pe toți să îi ținem toată viața doar sub acoperișul bisericii, să fie oameni doar teologi sau să meargă în domeniul acesta al spiritualității, ci, preluând ce este bun din biserică, să poată să devină contaminanți și pentru lumea înconjurătoare, acolo în domeniul în care vor activa.
0: Și pomeneai foarte fain de activitățile pe care le faceți la nivelul protopopiatului. Care sunt acestea? Recunosc că înainte de emisiune te-am stâlcuit puțin pe social media și am văzut că faci mai ales iarna plimbări cu Sania, vara mergeți cu cortul acolo la Iliuța Buzghi. Ne-ai putea spune mai multe despre aceste activități?
1: Da, eu am început la nivelul parohiei cu un grup de tineri, coordonat de cântărețul meu, și grupul acesta s-a format ad hoc, în jurul lui. N-am avut o mare merit, ci doar faptul că i-am dat undă verde să-i adune. Și adunându-i, m-au implicat și pe mine. Au venit ei cu idei, cu dorințe, chiar și acel moment în care i-am dus iarna cu sânile pe la munte, a rămas în amintirea lor, chiar și astăzi, după atâția ani, sau cred că 3 ani de când am făcut aceasta, îmi amintesc și îmi spun copiii că când mai mergem cu Sania la munte? Chiar dacă atunci a fost o mare isterie, forma și în mediul online, nu mi-am făcut probleme. De ce? Fiindcă acei tineri, astăzi, sunt oamenii bisericii. Vin la Ciosa, vin la Iliuța Bozghi la slujbe, se spovedesc regulat. De ce? Fiindcă atunci am fost omul care i-am scos cumva din zona de confort, am ales să ascult de ei, am ales să mă aplec la nevoile lor și ei o creionat atunci o amintire care cred că le-a rămas profund sedimentată în viața lor. Și apoi ulterior, sigur, am avut și tabere cu cortul, tot la Ciosa, 2-3 nopți în mai mulți ani, unde am îmbinat utilul cu plăcutul. Adică dimineața mergeam la biserică, seara la fel, aveam cateheze. Catehezele nu alese de mine ca și tematică, ci propuse de ei. Răspundeam la întrebările pe care le aveau, îi ascultam, mi-am spovedit pe unii care doreau, am mers în drumeții, am văzut cum se descurcă oamenii de munte, mulți au rămas surprinși și de frumusețea zonei, dar și de greutatea lucrurilor, fiindcă la munte lucrurile sunt grele, nu sunt ușoare de purtat. Și i-am implicat să fie responsabili. N-am avut persoane care să ne pregătească masa, de pildă. Ne pregăteam masa noi, împreună. Noi găteam, noi strângeam, noi ne distram, noi mergeam la biserică și a responsabilizat foarte mult lucrurile acestea. Și jocuri de cunoaștere, tot felul de probe sportive. Am avut și o colaborare cu poliția, cu jandarmeria, cu anumite instituții ale statului care le-au făcut cursuri de prim ajutor, de antidrog sau alte lucruri utile pentru viața lor, chiar și socială. Deci este punct de plecare acesta. Cred că dacă la nivelul fiecare

0: Parohi, odată cel puțin pe an, mai ales vara, acum că este perioada vacanței, preoții s-ar ocupa de tineri, ar crea sau ar compune seri tematice sau i-ar duce chiar într-o anumită tabără. Chiar și la nivelul parohiei se pot găsi locații și prin astfel de momente și de lucruri se încheagă comunitatea. Și tinerii, odată câștigați și fiind ai bisericii, aceea la rândul lor vor aduce alți tineri, alți colegi, alți prieteni, fiindcă informația bună are o putere de atracție, te atrage. Și ei vor fi biserica de mâine.
1: M-aș opri acum la ceea ce ai spus despre întâlnirile cu oamenii de la munte ale tinerilor noștri și m-ai făcut curios. Sunt tinerii de astăzi mai puțin racordați la lumea reală prin prisma social media?
0: Și da și nu. Da, pot să fie mai puțin ancorați la lumea reală dacă nu le oferim alternative. Iar dacă le oferim alternative, atunci vor gusta mult mai mult din alternativele bune și pozitive decât din lumea virtuală. Cum afirmam anterior, binele are putere de atracție mult mai mare decât răul. Dacă prin lumea virtuală, prin rețele de socializare, prin telefon și prin media, putem avea acces la multe influențe negative care să ne țină captivi, ei, lumea reală este puțin mai atractivă, întrucât leagă relații, ceea ce nu poate să facă media. Media te ajută la nivel informațional. Niciodată nu poți să ai un contact viu cu o persoană prin intermediul smartphone-ului, al telefonului, al internetului. Trebuie să fie relații interumane care sunt specifice persoanei și care dau o deplină satisfacție. Și acesta este punctul de plecare. Ei simt în permanență. De ce? Automat, stând în telefon, stând în jocuri, acolo nu-ți găsești fericirea. Fericirea deplină vine din activități, din împărtășirea ideilor, a bucuriilor, a informațiilor, a jocurilor și așa mai departe. Și atunci, fiind acesta punctul de plecare, sigur că ei au alternativă. Și dacă se duc chiar, nu știu, să iasă o întâlnire la munte, cum am făcut de pildă drumețiile, în acele drumeții, sau acele drumeții sunt momentele în care tu poți să vorbești cu fiecare, fiindcă durează poate o drumeție o oră, două, trei. E, într-o oră, două, trei, tu dacă ai un grup format din 20 de tineri, tu poți cu fiecare să vorbești câte ceva. Cum se simte? Ce-i place? Ce nu-i place? Dacă are supărări? Dacă are mâhniri? Și poți să descoperi că ei au supărări și mâhniri. Și acelea sunt momentele în care le poți oferi soluții, în câteva minute. Și automat ei își dau seama că, gustând mult mai mult din viața reală, ei sunt satisfăcuți, sunt bucuroși, sunt împliniți, nu? Și făcând astfel, ei nu vor mai avea nevoie de a se refugia neapărat doar în media, ci vor veni ulterior ei cu dorința de a ieși, de a face activități.
1: Și înainte de preoție, erai cu tinerii împreună?
0: Tot timpul mi-a plăcut să ies cu tinerii. Să fiu și eu tânăr și încă mă simt tânăr. Am prieteni care nu sunt preoți, care activează în diverse domenii și se bucură de activitățile pe care le fac și chiar unii dintre ei, de pildă, am un prieten polițist care atunci când am făcut tabără au venit la mine ca să le vorbească despre gravitatea drogurilor, de pildă, sau alcoolului, sau fumatului, sau altor substanțe nocive. Și chiar m-am bucurat de această colaborare frumoasă, gândindu-ne la cum eram noi în tinerețe și la faptul că, din păcate, noi nu aveam acces la așa ceva. Pentru noi, biserica, cel puțin pentru mine, cât am fost tânăr, însemna mersul la biserică, duminica și în sărbători, participarea la paraclisul Maicii Domnului, însă nu se știa așa mult, acum 10, 15 ani, chiar 20, de activități cu tinerii. Tinerii erau puși cumva în aceeași oală cu toți credincioșii. Ori acum vedeți că prin aceste inițiative, întâlniri cu tinerii, noi le dăm o anumită importanță și trebuie să se simte importanți. De ce? Fiindcă, repet, ei sunt viitorul bisericii. Ei sunt viitorul bisericii și dacă avem un nucleu potrivit, un nucleu puternic, un nucleu bun de tineri, ei vor reuși să atragă și pe alții să fie ai bisericii. Adică noi ne adunăm în jurul bisericii, ieșim în exterior înspre lume și punctul de unde am pornit este și punctul la care ne întoarcem, tot în biserică.
1: Fetele noastre, ne vom îndrepta acum atenția spre ele. Părintele Petru vorbea foarte frumos că în decursul activităților voastre vă oferă soluții, vă oferă răspunsuri la întrebări. Aș vrea doar să-mi confirmați pentru început acest aspect.
2: Da, cu siguranță. E o relație pe care nu credeam că pot să o simt în momentul în care vin la activități, să simt că anumite persoane care nu sunt tocmai neapărat de vârsta mea, sunt acolo cu noi, vor să ne înțeleagă, vor să fie acolo lângă noi și reușesc aproape de fiecare dată. Nu suntem perfecți niciunul, nici noi, nici dânsii, dar cu siguranță faptul că vedem această influență a lor asupra noastră încă de la o vârstă foarte mică, din punctul meu de vedere este foarte important și cel puțin pentru mine a avut un impact foarte mare.
1: Cumva spui că nu trebuie să-l privim pe preot ca un om plasat pe un piedestal sus, ci un om ca și noi și atunci relația va fi mult mai naturală.
2: Cu siguranță, cu siguranță. Pur și simplu sunt oameni. Definiția omului spune exact cum ar trebui să-i vedem.
1: Deci i-ai calificat pe tinerii depărtați de biserică ca niște tineri idealiști care privesc preoții cumva cu reticență tocmai din acest aspect al perfecționismului pe care îl reflectă asupra profilului.
2: Nu știu exact și nici nu aș încerca să-i clasific în vreun fel anume, pentru că fiecare știe modul în care gândește și simte și alege să-și ia deciziile, dar dacă există astfel de tineri, i-aș încuraja foarte mult să încerce să vadă și perspectiva cealaltă și să încerce să vină la niște activități să vadă exact cum stau lucrurile.
1: Aș merge spre începuturile activității și v-aș întreba cum a început apropierea voastră de grupul de tineret al Protopopiatului Bistrița. Irina?
3: Da. Activitatea noastră a început aproximativ acum un an jumătate, 2 ani. Ceva de genul acesta, la cererea părintelui Lucian, la care am răspuns afirmativ cu toți voluntarii. La început am fost puțini, ne-am înmulțit, iar activitățile au devenit foarte frumoase, pentru că fiind mai mulți, fiecare pentru că suntem diferiți, am avut fiecare ideile lui, fiecare părerea lui și așa cumva am format o comunitate în care fiecare simte care are rolul lui, ceea ce este foarte important, pentru că fiecare am înțeles că facem parte din comunitatea respectivă cu un scop anume, nu doar că venim la activități și asta este, fiecare face chiar ceva real, fiecare învață și toată lumea este primită cu brațele deschise, chiar dacă știe să facă brățări sau cruciulițe, chiar dacă nu știe, chiar dacă știe ce e o activitate de voluntariat sau nu, ceea ce e foarte important. Iar activitățile noastre au devenit așa, ca o întâlnire cu prietenii, pentru că ne simțim foarte bine și ne place să fim acolo, noi voluntari între noi și alături de preoții noștri care ne susțin necondiționat. Și cum a zis și Noelia, cred că e foarte important să avem această relație cu preoții bisericii și cu toți oamenii care corelează cu biserica, pentru că e un start pentru primii voluntari care vor să devină voluntari, să aibă această știință că biserica este acolo pentru ei și că tot timpul să aibă un sprijin în biserică.
1: Ce v-a determinat să răspundeți afirmativ invitației părintelui Lucian de a vă alătura grupului de tineret? Profilul părintelui sau?
3: Părintele cu totul. Părintele și părintele Petru sunt doi oameni deosebiți. Eu nu m-am putut răbda să nu zic nu. Nici nu m-am gândit că voi spune nu. Dar pot spune că prima dată am fost puțin reținută, pentru că sunt genul de persoană care se luptă puțin cu timpul liber și n-am știut exact dacă pot să mă dedic cu totul, doar că înțelegând că suntem o comunitate unde sunt destui oameni, am înțeles că la un moment dat se schimbă lumea, vine altă lume, pleacă cealaltă și atunci cumva m-am liniștit puțin, doar că mergând la prima activitate care a fost organizată în cadrul organizației părintelui, mi-a plăcut. Nu pot să zic că a fost o activitate foarte frumoasă și m-am simțit foarte bine, adică nu m-am simțit judecată, nu m-am simțit că cineva e spatele meu, nu m-am simțit absolut deloc cumva constrânsă de situație. Mi-a plăcut și am zis că o să vreau să-l ajut pe părintele cu orice are el în gând și cu orice activitate vrea să pună în aplicare.
1: Mi-a rămas gândul la ideea pe care ai spus-o, că te lupți cu timpul liber. Aș Fii curios cum arată timpul tău liber la vârsta ta în afara bisericii, adică în afara activităților cu protopopiatul, grupul de tineret.
3: Da, fiind în perioada în care se împlinesc cei 18 ani de viața noastră frumoasă de adolescenți, bineînțeles că apar petrecerile, majoratele prietenilor noștri, majoratele noastre, dar cred că eu, spre de exemplu, nu-mi prea plac distracțiile acestea foarte, cum să spun, intense, doar că da, mi-am format și grupul meu de prieteni, grupul de voluntari, ieșim împreună, mergem la o plimbare, cum a zis și părintele, activități așa extrașcolare, pe munte, hiking.
1: Și ce găsești în biserică și nu găsești în alte locuri?
3: Măi, pentru mine, din punctul meu de vedere, eu am găsit în biserică mulți oameni frumoși, mulți oameni în care pot să mă încred și mai ales m-am găsit pe mine, fapt ce m-a adus și cumva m-am împlinit pe mine, pentru că eu de-a lungul acestor 2 ani m-am schimbat radical. Chiar radical. Și biserica m-a făcut să devin persoana care sunt astăzi, o persoană liniștită, calmă, deschisă spre activitățile de voluntariat și spre orice activitate care contribuie și are loc în biserică. Ceea ce cumva mi-a adus liniștea sufletească, m-am dezvoltat foarte frumos și sunt ceea ce sunt astăzi, teoretic și practic.
1: Dacă tot pomeniai de schimbarea care a survenit în caracterul tău odată cu implicarea în biserică, aș fi curios și de schimbările ce au survenit și în caracterul celorlalți doi invitații ai noștri.
3: Și eu sunt și extrem de curioasă. Foarte curioasă.
1: L-aș invita și pe Paul să ne spună câte ceva despre această schimbare, dacă a fost vreo schimbare.
4: A fost cu siguranță o schimbare, pentru că eu de fel sunt o persoană mai introvertită, care nu comunică foarte mult cu cei din alte grupuri. Însă, venind la asociații, nu mai cunoșteam pe alții. Și atunci, obligatoriu trebuia să mă deschid și eu și să îi cunosc pe ceilalți. Astfel, pot să zic că în acest un an jumate de când fac parte, am învățat cum să mă exprim mult mai bine și să comunic cu ceilalți, să fiu mai comunicativ, pentru că nu ai cum în cadrul unei asociații unde nu judecăm, nu criticăm, toți suntem prieteni unii cu alții, nu poți să nu fii deschis și să comunici cu cât mai bine poți cu ceilalți.
1: Și Noelia?
2: Probabil o să rămâi surprins, dar pentru mine nu a fost o schimbare. Pentru mine a fost o continuă formare, pentru că intrând în acest mediu al taberelor încă de la vârsta de, cred că 12 ani aproximativ, practic pe mine toate aceste activități ale asociației și biserica în sine m-au format. De când eram mică, pentru mine nu a existat această schimbare bruscă, pentru că vârsta de la care am intrat m-a făcut să văd lucrurile de la început în modul în care le-am văzut. Și m-a ajutat enorm de mult în viață și de fiecare dată revin cumva la învățăturile și la lucrurile pe care le-am aflat și la informațiile pe care le-am dobândit în cadrul activităților asociației.
1: Și care este cea mai frumoasă amintire pe care o aveți din tabere, întâlniri sau proiecte? Paul, dar aș fi curios la toți trei.
4: Cu siguranță sunt foarte multe amintiri frumoase pe care ni le facem. Nu avem cum să nu ne facem amintiri frumoase la activitățile pe care le organizăm cu copiii, mai ales. Țin minte că anul trecut am participat la protopopiatul din Bistrița, la o tabără de zi, unde în timpul liber copiii aveau cretă și desenau pe asfalt. Și făcând o piramidă, o fetiță a desenat câțiva voluntari în interiorul ei și am fost foarte surprins să văd că chiar în vârf m-a pus și pe mine, ceea ce a fost un feedback foarte plăcut din partea ei, pentru că fiecare copil îți dă feedback-ul într-un alt mod. Unii îți cer mai multe lucruri ție sau te iau în braț, îți mulțumesc, alții desenează și îți oferă un desen, poate.
1: Te-a determinat cumva să te implici mult mai mult această valoare.
4: Cu siguranță. Mai ales când vezi un feedback așa frumos din partea celor cu care noi lucrăm și pe care încercăm să-i ajutăm, n-ai cum să nu fii determinat să faci cât mai multe.
1: Irina, ne poți spune și tu o amintire?
3: Cum să nu? Cred că pentru mine cea mai frumoasă amintire din tabere, taberele recente care au fost în anii trecuți, a fost când, cum a zis și Paul, fiecare copil își oferă feedback-ul personal, iar eu și Paul în taberele respective am luat diploma de voluntar al taberei și a fost foarte bucuroși pentru că taberele nu sunt ușoare, e o muncă în spate și din partea condonatorilor, doamnelor învățătoare, preoților, dar în special a voluntarilor și a copiilor. Și am fost foarte fericită să văd că copilașii au fost cumva foarte determinați în ipoteze ca voluntari ai taberei, pentru că cumva să ai grijă de niște copii și să le împlinești dorințele nu e chiar ușor, pentru că nu poți să zici nici prea mult da, nici prea mult nu. Și atunci amintirea e frumoasă pentru că le-am văzut fețișoarele alea lor cum stăteau, se uitau așa la noi și erau așa fericiți.
2: Nu cred că aș putea clasifica foarte multe dintre amintiri pentru că sunt o grămadă, sunt extraordinar de multe, dar poate unul dintre lucrurile mele preferate, cel puțin din tabără, sunt momentele în care copiii se duc în autocar să plece cu lacrimi în ochi și zâmbetele pe buze și e momentul în care pur și simplu realizezi că ai avut un impact. Ai avut un impact și ai făcut ceva bine și o să le rămână în amintire pe o lungă durată de timp.
1: Și încet, încet ne apropiem de finalul ediției noastre de astăzi, însă nu v-aș lăsa să plecați până nu îmi spuneți care este prejudecata despre tinerii din biserică pe care ați vrea să o demontați.
4: Probabil una din cele mai mari prejudecăți este aceea că noi nu ne distrăm sau nu știm cum este să te distrezi. Însă trebuie să vii întâi să încerci ca să vezi că de fapt și noi ne distrăm în felul nostru. Cum fiecare percepem altfel distracția, noi reușim să ne distrăm în grupul nostru, al asociației, în interiorul bisericii, prin activitățile pe care le desfășurăm.
1: La final v-aș adresa o provocare și dacă ar trebui să transmiteți un singur gând unui tânăr care privește biserica cu ezitare, care ar fi acela? Și aș începe cu Părintele Lucian.
5: Să nu judece biserica din exterior, ci să pătrundă în interiorul bisericii, pentru că Hristos ne surprinde fiecare dată și în biserică cu siguranță vor găsi ceea ce caută ei, liniștea, pacea și dragostea. Și să aibă acest curaj, pentru că tinerețea este cel mai frumos lucru pe care îl poate trăi omul pe acest pământ.
1: Vă mulțumesc, Părinte! Părinte Petru?
0: Și eu m-am gândit tot la acest curaj pe care ei în permanență trebuie să-l aibă de a se deschide, de a-și deschide sufletul către noi, către preoții duhovnici, ca să primească sfat, să primească povățuire, să elimine toate grijile pe care le au, anxietățile, supărările, întristările, fiindcă inevitabil se adună și să nu aibă prejudecăți, să ne vadă ca pe unii de-ai lor, cum spuneau și tinerii noștri dragi, și noi suntem oameni, și noi suntem supuși greșelilor, și noi la rândul nostru mai facem greșeli, dar și noi suntem oameni care apelăm mereu la ajutor. La ajutorul duhovnicilor noștri, a altor preoți, a oamenilor care poate ne pot oferi soluții acolo unde noi nu le găsim. Și dacă știm să ne deschidem în fața celorlalți, atunci soluția poate că era chiar sub ochii noștri, numai că n-am văzut-o.
1: Mulțumesc, Părinte Petru, și vom încheia cu perspectiva plină de sevă, plină de vigurozitate a Irinei, a Noeliei și a lui Paul.
4: Eu cred că la început, înainte să-și formeze o idee despre biserică, despre noi, despre asociație, fiecare ar trebui să vină să participe măcar la o activitate de-a noastră. Și după aceea, lăsând la o parte ceea ce poate ar spune unii sau alții, să-și formeze singur propria lui părere, dar nu înainte de a vedea din interior cum este.
3: Da, la fel cum a zis și Paul, aceeași părere am și eu. Cred că este important să particip întru totul la asociații, în tainele bisericii, pentru că altfel nu poți să le înțelegi. E foarte greu că să participi la o slujbă la care nu înțelegi nimic din ea, de asta dacă vii prima dată, a doua oară, a treia oară, a cincea oară, să înțelegi ușor, ușor ce se întâmplă și faptul că e un loc în care e bine să fii.
1: Foarte frumos, asta e de reținut. E un loc unde e bine să fii.
2: Așa este, cum ziceau și colegii mei, cred că toate prejudecățile care se formează în jurul unor activități de genul acesta nu au la bază neapărat argumente foarte fondate și dacă ar exista anumite argumente, se pot bate cap la cap în momentul în care vii și vezi exact cum e și ce se întâmplă. Pur și simplu 10 minute alături de o asociație, că e la noi, că e în altă parte, pentru că toate parohiile, majoritatea parohiilor cel puțin, au grupuri de tineri care fac activități și e un loc diferit și poți să îți dai seama de lucrurile astea doar în momentul în care vii și vezi exact cum stau lucrurile.
1: În minutele în care am povestit, mi-ați descoperit o comunitate vie, o comunitate vibrantă și vreau să vă mulțumesc pentru că ați împărtășit povestea grupului de tineret al protopopiatului Bistrița și al întregului județ Bistrița-Năsăud. Vă mulțumesc!
5: Vă mulțumim și
3: mulțumim.
1: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi l-am avut invitat în studioul nostru pe părintele inspector Lucian Blaga, inspector eparhial ale Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului pentru activități cu tineretul pe județul Bistrița-Năsăud, părintele Petru Săsărman, responsabil al activităților cu tineretul pentru protopopiatul Bistrița și pe trei tineri din Asociația de Tineret de la nivelul protopopiatului Bistrița, Irina Vereș, Noelia Rus și Georgian Paul. Eu sunt Dragoș Troian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
6: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

Stimați ascultători, de la această oră vom da legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba Vecerniei Mari cu litie.

0: Binecuvintează, preacuvioase Părinte!
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
2: Amin!
3: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărată Ceresc Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești. Misterul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să ne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă de greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de celor rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
4: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Tu Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeia pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară în văi. În locul în care l-ai întemeia pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece. Și nici nu se vor întoarce să acopere pământul, Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inimii omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cei de Libanului pe care ei sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile, scăpare iepurilor, făcută-i luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Când vor ieși toate fiarele pădurii, puiilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușe lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr. Vietăți mici și mari, acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umplea de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor turbura, luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrările sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, cu s-a întuneric și s-a făcut noapte. Când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!

că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne

a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

și binecuvintează moștenirea ta, cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocorotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întrutul lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, mardascăli ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți, părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Noiore și Sava, Antimivirianul, Iosif Mărturisitorul, Ghelasie, Leontie și Pahomie de la Gledin și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților,

ale Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitor Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai stăi, Constantin Ștefan Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfinților Martiri și Mărturisitor Năsăudeni, Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocot, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu, ale Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, ale Sfintelor Mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților Bunbiruitor Mucenici și Mucenițe, ale Sfinților Voievos Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu Purtător Părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfinții Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor Sfinților Cuvioși Părinți, ale Sfintelor Cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, ale Sfinților Cuvioși Atanasie Atonitul și Lampadie, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților,

Sufletul creștinesc cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu osârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frați ai noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenirea.

de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv blând și lezneiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea

Domnul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi-nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstită ește viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bun biruitor mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, ale sfântului cuvios Atanase Atonitul împreună cu genicii săi, a căror pomenire o să vârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi, bine primită

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă, nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați însuți, binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și untul de lemnul, și le mulsește în sfântul locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvinte și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și prea sfântului și bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii.

0: nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întrutot lăudaților Apostoli, ale Sfântului Cuvios Atanasie, atonitul împreună cu ucenicii săi, a căror pomeniri o să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților Săi să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Rugăciunile Sfinților Părinților noștri,

0: Chiru.
1: Încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba Vecerniei Mari cu litie.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Sfinții ortodocși români. Chipuri de sfințenie și nevoință.

Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește în fiecare an, la data de 26 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, unul dintre marii păstori ai bisericii noastre, un ierarh al rugăciunii, al culturii, al slujirii liturgice și mai ales al milostivirii. Numele său de botez a fost Ioan Mihalache. S-a născut la data de 15 iulie anul 1818, în satul Răzălăi, din Ținutul Soroca, într-o familie preoțească. Tatăl său se numea Anania Mihalache, iar mama sa Teodosia. Copilăria i-a fost marcată de pierderea tatălui, iar tânărul Ioan a cunoscut de timpuriu lipsurile și greutățile vieții. Tocmai de aceea, mai târziu, ca ierarh, va înțelege atât de profund durerea celor săraci, a orfanilor, a celor neajutorați și a celor care aveau nevoie de un sprijin. Încă din tinerețe, drumul său a fost legat de biserică. A intrat în viața monahală și a primit numele de Iosif, nume sub care va rămâne cunoscut în istoria Bisericii Ortodoxe Române. A fost format în duhul slujirii bisericești, al ascultării și al învățăturii. A studiat la seminarul de la Buzău, apoi la Academia Sfântul Sava din București, având parte de dascăl de seamă. Între cei care i-au influențat formarea s-a numărat și ieromonahul Macarie, cunoscut dascăl de psaltichie românească. De la acesta, tânărul Iosif a deprins cântarea bisericească, pe care a iubit-o și a slujit-o cu multă pricepere. Această latură a vieții sale este foarte importantă. Sfântul Iosif nu a fost doar un administrator bisericesc, nu a fost doar un ierarh așezat în fruntea unei eparhii, ci un om al bisericii în sens deplin. Rugător, slujitor, cântăreț, iubitor de carte și de rânduială liturgică. A înțeles că frumusețea slujbelor, cântarea curată și cartea bisericească sunt căi prin care sufletul credinciosului se apropie de Dumnezeu. Înainte de a ajunge mitropolit al Moldovei, a trecut prin mai multe ascultări. A fost egumen la mănăstiri, profesor de religie și slujitor al bisericii în locuri diferite. A fost hirotonit ieromonah, apoi a primit rangul de protosinghel și mai târziu de arhimandrit. Toate aceste etape au contribuit la formarea lui ca păstor încercat, echilibrat și atent la nevoile concrete ale bisericii și ale oamenilor. În anul 1875 a fost ales mitropolit al Moldovei, slujire pe care a împlinit-o până la trecerea sa la Domnul, în anul 1902. A păstorit aproape 3 decenii, într-o perioadă importantă pentru biserică și pentru societatea românească. Ca mitropolit al Moldovei, Sfântul Iosif s-a îngrijit de viața duhovnicească a clerului și a credincioșilor, de buna rânduială a slujbelor, de școlile teologice și de sprijinirea celor aflați în lipsuri. Una dintre cele mai cunoscute trăsături ale sale a fost milostivirea. De aici și numele sub care a fost trecut în calendar, Iosif cel Milostiv. Nu este vorba despre o simplă calitate morală, ci despre felul său profund de a trăi Evanghelia. Milostenia lui nu era ocazională, ci constantă. Ajuta pe cei săraci, sprijinea tineri la învățătură, purta grijă celor aflați în necaz și oferea din ceea ce avea pentru binele bisericii și al semenilor. Acesta este prezentat ca un păstor care și-a făcut din milostivire o lucrare de viață, iar în acatistul său este numit sprijinitor al celor ce se ostenesc la învățătură, blând păstor al credincioșilor Moldovei și dăruitor de binefaceri. Aceste formule liturgice arată foarte frumos felul în care biserica l-a păstrat în conștiința ei, ca pe un ierarh apropiat de oameni, cu inimă largă și cu grijă față de cei mici. Sfântul Iosif cel Milostiv a avut și o mare dragoste pentru cultură și pentru carte. A sprijinit școala, formarea clerului și cultivarea limbii române în spațiul bisericesc. A fost el însuși un om al cărții, un ierarh luminat, preocupat de educație și de ridicarea nivelului cultural al slujitorilor bisericii. În acest sens, el se înscrie în rândul acelor ierarhi români care au înțeles că slujirea pastorală
trebuie unită cu formarea intelectuală și cu responsabilitatea față de viitorul comunității. Dar poate cea mai vie mărturie despre el rămâne felul în care oamenii l-au simțit, ca pe un părinte. În tradiția bisericii, sfințenia nu se arată doar prin fapte mari, vizibile, ci și prin bunătatea statornică, prin smerenie, prin răbdare și prin capacitatea de a purta durerile celorlalți. Sfântul Iosif cel Milostiv a fost un astfel de om. A avut o prezență caldă, părintească, discretă, dar foarte puternică. Nu s-a impus prin asprime, ci prin blândețe. Nu a condus prin distanță, ci prin apropiere. În anul 2017, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea sa, iar proclamarea solemnă a canonizării a avut loc la 25 martie anul 2018, în Catedrala Mitropolitană din Iași. De atunci, el este cinstit în calendarul Bisericii Ortodoxe Române cu numele de Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, având ca zi de pomenire data de 26 ianuarie. Moaștele sale se află la Catedrala Mitropolitană din Iași, loc de rugăciune și de cinstire pentru credincioși. În fiecare an, la pomenirea sa, Sfântul Iosif este cinstit ca ocrotitor și mijlocitor, mai ales de către cei care îi cer ajutorul în nevoi, în suferință, în lipsuri sau în încercări sufletești. Pentru noi cei de astăzi, Sfântul Iosif cel Milostiv este un model foarte actual. Trăim într-o lume în care oamenii au nevoie nu doar de vorbe frumoase, ci de bunătate concretă. Milostenia nu înseamnă doar ajutor material, ci și atenție, răbdare, ascultare, încurajare, iertare și purtare de grijă. Sfântul Iosif ne arată că sfințenia se poate lucra prin gesturi simple, dar făcute cu inimă curată. El ne mai arată și că un păstor adevărat nu se gândește la sine, ci la cei încredințați lui. A purtat grijă de biserică, de cler, de școală, de săraci, de orfani, de tineri și de cei aflați în nevoie. A fost un om care a înțeles că slujirea lui Dumnezeu nu se poate despărți de iubirea față de aproapele. De aceea, atunci când rostim numele său, nu vorbim doar despre un mitropolit din trecut, ci despre un sfânt viu în conștiința bisericii, un sfânt care ne cheamă la o credință lucrătoare, la blândețe, la discreție, la generozitate și la o inimă mai atentă la suferința celuilalt. Încheiem această evocare cu troparul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv. Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării, te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Iosif, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Paharelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
2: Dragii mei mari și mici, bine v-am găsit! La microfon, Daria. Mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor și vă invit la un păhărel cu nectar.

deși este încă seară, simt că mâine vine vara. Cu lungi gene de mărar și cu ochii de muștar, cu obrajii de caisă unduindă anarcisă, ca o pasăre măiastră ea va bate la fereastră. Eu deschid. Ea intră în casă, tărcată și pepenoasă. Dragii mei, vara a venit. Suntem deja în luna.

greu să alegi. Dar acum e vară, dragii mei. Simțim chiar pe pielea noastră razele fierbinți ale soarelui sau ploaia caldă de vară. Așa că din noianul de poezii am ales-o tocmai pe aceasta. Vara cea frumoasă, cu lungi gene de mărar, cu obrajii de caisă, tărcată și pepenoasă, vorba poetului. Dar pentru că abia a început luna iulie, hai să ne luăm rămas bun de la luna iunie cu o dedicație muzicală.

Luna iulie este a șaptea lună din calendarul gregorian. Are 31 de zile și este a doua lună de vară. Iulie, sau cum îi se mai spune în popor, luna lui cuptor, este o lună de vară foarte caldă. S-au copt grânele și e vremea secerișului. Această lună, în calendarul roman, se numea Quintilis, pentru că era a cincea lună din calendar. Pe vremea aceea, anul avea doar 10 luni și începea cu 1 martie. Numele Iulie i s-a dat în cinstea lui Iulius Cezar, împăratul roman, care s-a născut în 12 iulie. La noi, în luna iulie, oamenii de la sate încep secerișul. Să știți că ei cinstesc, după obicei, pe toți sfinții prăznuiți în luna iulie, considerându-i protectori ai recoltelor. Cum ar fi sfinții mucenici, doctori fără arginți, Damian și Cosma, la 1 iulie, sfântul proroc Ilie Tezviteanul, în 20 iulie. Desigur că în această perioadă, pe lângă arșiță, pot apărea și furtuni, ploi repezi de vară, grindină, care uneori pot provoca inundații și distrugeri de recolte. Să ne rugăm Tatălui Ceresc să fie bine!

Dacă n-ar nutri speranța că sosește și vacanța, toți copiii bunăoară s-ar cam plictisi de școală și cu gândul ar fi afară de cu zori și până în seară. Lecțiile ar fi atunci grele, plicticoase, lungi. S-ar preface că îi dor cap și burtă și picior, ba ar suporta chiar hapuri, sare amară, frecții, leacuri, numai să nu stea în clasă, la pupitru sau la masă. Ori, având în față o carte, gândul le-ar zbura departe la o minge sau un not, la oricare fel de sport. Dar așa, ce bucurie pe școlari! Ca ei să știe că vacanța a sosit chiar la timpul potrivit, dându-le răgaz să crească și să se mai odihnească. Această poezie veselă scrisă de Cezarina Adamescu ne aduce aminte că suntem în plină vară și a venit vacanța. Bucurie, relaxare, odihnă, excursii, mare, munte, plaje. Avem timp să ne gândim la câteva activități frumoase și instructive în cele două luni de vacanță. Desigur, în funcție de posibilități. Și, bineînțeles, bunicii de la țară se vor bucura să-și primească nepoții, să le prezinte cu mândrie grădinile pline de pomi încărcați de roadă, de legume proaspete și de flori parfumate și colorate. Dar până când vă faceți un program, eu zic că avem ce face și în orașul nostru, în Cluj-Napoca. Să-l cunoaștem îndeaproape, când avem timp. Și acum, fiind vacanță, chiar avem timp. În Cluj-Napoca sunt obiective turistice pe care chiar merită să le descoperim sau să le redescoperim, să le vedem sau le revedem, care mai păstrează parfumul orașului medieval de pe vremuri. De exemplu, Bastionul Croitorilor, Teatrul Național și Opera Română, Cetățuia, minunatul Parc Central, Piața Muzeului și Casa Matei Corvin, Muzeul Farmaciei, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Parcul Etnografic Romulus Buia, Grădina Botanică, avem ce vedea. Istoricul clujan Cucoci Iosef a prezentat orașul nostru drept orașul comoară. În timpul domniei împăratului Hadrian, 111-138, a fost ridicat la rang de municipiu și atunci s-a numit Aelium Hadrianum Napoca. Apoi Marcus Aurelius și Commodus l-a ridicat la rang de colonie. S-au găsit documente de atestare acestui oraș încă de 2000 de ani de către geograful grec Claudius Ptolemeus.

Este vară, este cald sau este foarte cald? Ne îmbrăcăm în haine mai ușoare, mai subțiri, mai deschise la culoare. Mai purtăm și câte o pălăriuță, câte o șepcuță să ne protejăm de razele puternice ale soarelui. Bineînțeles că trebuie să ne hidratăm mai mult pentru că facem și mișcare mai multă. Avem și posibilitatea de a duce o viață sănătoasă, ceea ce înseamnă și un regim alimentar sănătos. Acum este posibil. E lumea legumelor și fructelor, pline de vitamine, de nutrienți, de antioxidanți. Enciclopedia pentru copii. Mă gândeam să dăm o raită prin biblioteca noastră virtuală, să vedem câteva dintre legumele și fructele pe care le găsim în luna iulie. Sunt foarte multe. M-am oprit la tomate, la roșii. Roșiile sunt foarte bogate în antioxidanți, mai ales în licopen. Și știți că licopenul este foarte indicat împotriva bolilor cardiovasculare. Roșiile conțin vitamina C, potasiu, vitamina K. Și ce este important? Chiar dacă roșiile sunt fierte în mâncare sau sub formă de bulion, acțiunea licopenului rămâne la fel de activă. Trebuie să ne și hidratăm. Castravetele conține 96% apă și foarte mulți antioxidanți, ceea ce pentru organismul nostru este o adevărată binefacere. Acești castraveți poți consuma în tot felul de salate. Sau numitul tzatziki, combinația aceea de castravete cu iaurt, cu usturoi și cu mărar. Se spune că coaja fructelor și legumelor este mai încărcată de vitamine și de nutrienți, de aceea este bine să le consumi. În cazul în care nu sunt tratate și stropite cu tot felul de substanțe chimice. În luna iulie ne putem bucura de piersici, supranumite fructe de piatră. Știți că acestea au fost aduse din China acum 8.000 de ani. Piersicile conțin vitamine și minerale care s-a constatat că încetinesc procesul de îmbătrânire și cresc imunitatea organismului. N-am vorbit deloc până acum despre dude. Dudele, supranumite murele de copac, conțin vitamina A, E, vitamina C, B, vitamina K și minerale. Calciu, fosfor, magneziu, potasiu și beta-caroten. Dudele au un conținut mare de antioxidanți. Dragii mei, iată câte posibilități avem în această vară să ducem o viață sănătoasă, ceea ce înseamnă mișcare, hidratare, o alimentație sănătoasă în care să nu uităm să includem fructele și legumele proaspete de care am povestit și pe lângă asta să învățăm să ne bucurăm de fiecare clipă frumoasă, de tot ce ne oferă natura, să ne bucurăm când suntem alături de cei dragi, să ne bucurăm de câteva clipe de relaxare,
de liniște și pace, pentru că merităm.

0: Și acum un moment, așteptat al emisiunii.
1: Poșta emisiunii.
0: Dragii mei, vă doresc o vacanță frumoasă. Să vedeți locuri noi, să învățați lucruri noi, să vă faceți proiecte de viitor, să alegeți tot ce vă folosește și în toamnă să veniți cu tolba plină de noutăți. Nu uitați să faceți fotografii, să vă notați într-un jurnal cele mai frumoase locuri pe care le-ați vizitat, cele mai interesante lucruri pe care le-ați văzut, ce prietenii noi ați legat. Și eu aștept mesajele voastre pe adresa daria@radiorenasterea.ro. Viorica dragă, eu zic să deschidem tolba poștașului și să vedem așa, la nimereală, ce găsim noi acolo.
1: Vine ploaia de George Coșbuc. Vine ploaia, las să vie, dar ce-i bună ploaia, știe iarba arsă din câmpie. Las să vie, las să vie.
2: Bine baie, bine baie. O grindină, am foaie. Baia, e cât de mai. Bine baia, bine baie.
1: Vine ploaia, bine face, spicul plin, de-acum se coace, spicului răcoarea îi place. Vine ploaia, bine face.
2: Vine ploaia pe pic, vine ploaia pe pic, pic.
1: Norii s-au strâns, cerul e gri. Ce se întâmplă oare, știi?
2: Vine ploaia, pic, pic, pic.
1: Ce se aude în depărtare și apoi crește mai tare?
2: Tătănică, mamum, mamum.
1: Ploaia crește florile.
2: Cunoște grindine.
1: Vine ploaia, pic, pic, pic.
2: Pase, pumii, dai, fuion.
1: Și copiii bucuroși.
0: Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar nu putem să o încheiem fără o rugăciune.

Închinare. Doamne Sfinte Împărate, care în cerul locuiești, cu milă și îndurare peste toți Tu să privești. De sănătate mamei și tatii, ca să poată îngriji de toți ai casei noastre și în veci ați mulțumit.

dragii mei mari și mici, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la acest păhărel cu nectar. Îi mulțumesc și colegei mele de la pupitrul tehnic, Viorica Văscu. În speranța că emisiunea noastră v-a făcut plăcere, Daria își a rămas bun de la voi. Sănătate și pe curând!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La parohia Fărcașa din județul Neamț a avut loc astăzi proclamarea oficială a canonizării Sfintei Cuvioase Olimpiada de la Fărcașa. La Catedrala Patriarhală a avut loc astăzi rotunirea în arhiereu a Părintelui Arhimandrit Vardianu, ales arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura de pacific, iar vremea se menține instabilă. Acum știrile pe larg. La Catedrala Patriarhală a avut loc astăzi rotunirea în arhiereu a Părintele Arhimandrit Vardianu, ales arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura de pacific. Slujba a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu un sobor de ierarhi membri ai Sfântului Sinod. De dimineață, după slujba utrâniei, Patriarhul României a săvârșit rânduiala examinării și desemnării popsifiului Iachint Vardianu la treapta arhieriei. Candidatul a fost dus în mijlocul bisericii, unde a citit înaintea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a ierarhilor prezenți mărturisirea de credință ortodoxă, care cuprinde o retrospectivă a istoriei luptei bisericii cu toate reziile cu care s-a confruntat de-a lungul veacurilor. După mărturisirea de credință, Părintele Iachint Vardianu a semnat un act oficial așezat pe Sfânta Evanghelie, prin care a certificat că își asumă tot ceea ce a mărturisit, precum și slujirea și misiunea ce vor urma. În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu un sobor de arhierei. În cadrul slujbei, la momentul cântării Sfinte Dumnezeule, candidatul a fost sirotorit episcop după rânduiala liturgică, primind veșmintele specifice, sacosul, homoforul, engolpionul, crucea și mitra. La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Varlam Plăiștarul, episcop vicar patriarhal, secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a citit actul patriarhal de confirmare, prin care Preasfințitul Părinte Iachint este recunoscut ca arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande cu titulatura de pacific.
3: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru de ziua de joi, 2 iulie 2026, a ales prin vot secret pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit, dr. Iachint Vardianu, în postul vacant de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, punctul 4 al aceleiași hotărâri sinodale, și a aprobat să poarte titulatura de Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, punctul 6 al hotărârii sinodale. Pentru împlinirea rânduielilor canonice și statutare bisericești, cele de mai sus se prezintă spre știință tuturor celor de față, precum și întregului cler, monahilor și tuturor credincioșilor din Patriarhia Română, astăzi, sâmbătă 4 iulie 2026, în ziua hirotoniei într-un arhiereu a Preacuviosului Părinte Arhimandrit dr. Iachint Vardianu.
2: Preasfințitul Părinte Varlam Plăiștar, un episcop vicar patriarhal. La final, noul arhiereu vicar a mulțumit Patriarhului României și Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și a subliniat că această chemare presupune și o mare responsabilitate. De asemenea, a mulțumit tuturor celor care l-au povățuit, sprijinit și ajutat de-a lungul vieții.
4: Mai întâi și mai presus de toate îi mulțumesc lui Dumnezeu, celui întreime slăvit, pentru darul de a nu mă fi simțit niciodată singur. În toate cotiturile vieții mele, chiar și în ceasurile de îndoială sau de umbră, am simțit lucrând acea purtare de grijă tainică, despre care psalmistul spune: de voi umbla și în mijlocul umbrei morții nu mă voi teme de rele, pentru că tu cu mine ești. Această încredințare a prezenței sale neîntrerupte este, de fapt, singurul temei pentru care îndrăznesc astăzi să primesc o slujire mai presus de puterile mele. Mulțumesc din adâncul inimii prefericitului Părinte Patriarh Daniel, sub a cărui părintească purtare de grijă am crescut duhovnicește și profesional timp de 7 ani lucrând la cancelaria Sfântului Sinod. Chipul prefericirii sale a fost pentru mine un model viu al îmbinării desăvârșite dintre rigoarea gândirii teologice și blândețea păstoririi, iar oblăduirea și supravegherea pe care mi le-a purtat în tot acest timp au fost pentru mine o adevărată școală de smerenie, de slujire și de încredințare în judecata lui Dumnezeu.
2: Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande. La final, prefericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de felicitare pentru noul episcop hirotonit, în care a evidențiat necesitatea acestei slujiri la antipozi.
5: Este legat sufletește de acești preoți care au nevoie de slujbe arherești, pentru că preasfințitul Mihail a lucrat mult și bine, dar este încă mult de făcut. Încă vin români din țară acolo și au nevoie de multă îndrumare duhovnicească. A fi păstor sau a păstori înseamnă a hrăni, așa se traduce în engleză cuvântul a păstori cu a hrăni, paște oile mele, cuvintele Domnului către Sfântul Apostol Petru, înseamnă hrănește oile mele și cu ce trebuie să hrănească un păstor sufletesc oile din comunitate sau turma cuvântătoare, cu tot ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi și mai ales din Sfânta Evanghelie. De aceea, în tradiția greacă și românească, ierarhii au pe mitra lor chipurile, icoanele celor 4 evangheliști. Deci ei trebuie să gândească mereu și să predice din Evanghelie.
2: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel, noul episcop hirotonit astăzi a fost ales prin vot secret în slujirea de arhiereu vicar al Episcopii Ortodoxe Române Australiei și Noii Zeelande, cu titulatura de Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 2 iulie a acestui an. La parohia Fărcașa din județul Neamț a avut loc astăzi proclamarea oficială a canonizării Sfintei Cuvioase Olimpiada de la Fărcașa. Momentul proclamării s-a derulat la finalul Sfintei Liturghii, săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Tomosul sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Olimpiada de la Fărcașa a fost citit de preasfințitul Părinte Episcop Vicar Damaschin Dorneanu.
6: Hotărâm ca de acum înainte și în veci Sfânta Olimpiada din Fărcașa să fie numărată între Sfinții Bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire, la 4 iulie în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Olimpiada din Fărcașa, să îi se picteze icoana, care să fie primită cu toată evlavia de drept credincioși creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și, pentru ca evlavia dremăritorilor creștini să sporească, prin cinstirea și chemarea în rugăciune a Sfintei Olimpiada din Fărcașa, mai rânduim ca ea să fie și ocrotitoare a unor biserici noi sau reînnoite.
2: Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la proclamarea solemnă a canonizării Sfintei Cuvioase Olimpiada de la Fărcașa a fost citit de consilierul patriarhal Răzvan Mihai Clipici.
7: În ea regăsim chipul mamei creștine jertfelnice față de copiii ei, modelul de credință vie lucrătoare prin iubirea milostivă arătată față de cei cuprinși de suferințe și exemplul de pregătire pentru ceasul morții cu nădejdea învierii. Canonizarea Sfintei Olimpiada din Fărcașa, alături de celelalte 15 femei românce, arată lucrarea binecuvântată a lui Dumnezeu în mijlocul poporului român, din rândul căruia s-au ridicat aceste sfinte femei, mame duhovnicești ale poporului, care prin viețile lor sfinte s-au făcut pilde de trăire creștină, călăuzind credincioșii către Mântuitorul Hristos. Astăzi, la momentul binecuvântat al proclamării locale a canonizării Sfintei Olimpiada din Fărcașa, dorim să exprimăm aprecierea și prețuirea noastră față de ierarhii, clericii și credincioșii care cu multă dragoste au venit să o cinstească pe această mare nevoitoare ce a trăit în mijlocul unui sat de munte, fiind o femeie simplă din popor care prin viețuirea sa sfântă devine model pentru toți credincioșii creștini.
2: Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale. La final a adresat câteva rânduri celor prezenți al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
8: Cum poate fi identificată viața ei, s-a amintit aici. Credință puternică în Dumnezeu, milostenie îndelungată, dragoste pentru sfintele slujbe, 8 copii, moașa satului din acea vreme, și acest cuvânt, care este rostit tot mai rar, ultimul ei cuvânt, iartă-mă, către Dumnezeu și către fiica ei. Putem mărturisi, preluând cuvântul Sfântului Apostol Pavel, din Epistola către Galateni, că întrânsa descoperim roadele Duhului Sfânt, arătate de Sfântul Apostol Pavel ca fiind dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, înfrânarea, blândețea și curăția.
2: Al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Reamintim că la începutul acestui an, în 6 februarie, a avut loc la Patriarhia Română solemnitatea proclamării generale a canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă, canonizare aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru de pe 1 iulie 2025. Între aceste femei se află și Sfânta Olimpiada de la Fărcașa. Biserica Sfântul Andrei Criteanul din municipiul Bacău, frecventată de credincioși cu deficiențe de auz, și-a cinstit astăzi ocrotitorul. La acest moment de sărbătoare a participat și înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, care a binecuvântat lucrarea pastoral-misionară desfășurată în folosul credincioșilor cu deficiențe de auz.
9: Părinte Gabriel, ai învățat și această latură, să vorbești cu cei care nu cuvântă, să te faci auziți la cei care nu cuvântă de asemenea și nu aud. Dar psalmistul spune că unii au ochi și nu văd, urechi au și nu aud, nări au și nu pot mirosi și așa mai departe. E evident că dacă lipsește un organ din trupul nostru, atunci lipsește și funcția lui. Nu putem auzi fără a avea urechi, nu putem vedea fără a avea ochi. Dar în orice caz, toți trebuie să vedem unul, pentru faptul că în biserică nu sunt nici orbi, nici șchiopi, nici liberi, nici păgâni, nici creștini, ci sunt una și Hristos care se manifestă ca Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. La plinirea vremii a venit să repare cumva din capriciile primei geneze, adică prima facere, când omul a fost făcut cu putința de a ajunge la perfecțiune. Iată, părintele Gabriel este un exemplu extraordinar, căci el a învățat să comunice și cu cei care văd și cu cei care nu văd, și cu cei care auzi și cu cei care nu auzi, așa mai departe.
2: După dumnezească liturghie, în altul Sfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit o slujbă de pomenire pentru membrii comunității credincioșilor cu deficiențe de auz care au trecut la Domnul. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. În urma acordurilor stabilite între reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și oficialii guvernului israelian, au fost demarate procedurile tehnice și organizatorice pentru începerea efectivă a lucrărilor de restaurare și reconstrucția schitului în care s-a nevoit și Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Pentru cei care vor să se alăture sprijinirii demersului, a fost înființată recent Asociația Actitor la Locurile Sfinte. După cum ne-a spus părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.
10: La inițiativa unor fii duhovnicești am înființat această fundație sau asociație de ajutorare a așezămintelor românești din Țara Sfântă. Deoarece, în această perioadă, începând de la pandemie, după aceea războaiele, foarte mulți pelerini nu au mai putut veni în Țara Sfântă. Noi, dacă nu avem pelerini, nici nu putem să ne organizăm ca să restaurăm și să reparăm cele trei biserici pe care noi românii, ca o mândrie națională, le avem în Țara Sfântă. Este un lucru foarte important, să știți, pentru că nu oricine are reprezentanță și nu oricine are biserică în punctul zero al creștinismului. Nu este o fundație care ne promovează pe noi ca reprezentanță, ci este o fundație care promovează un interes național, pentru că a avea această biserică în acest loc reprezintă un interes național. Și oamenii chiar ne-au îndemnat să organizăm ceva de genul ca să poată să vadă ei înșiși ce se petrece la Iordan, ce lucrări sunt necesare la așezământul de la Ierihon sau ce lucrări mai sunt necesare la reprezentanța noastră de la Ierusalim.
2: Toți cei interesați de evoluția lucrărilor și dor să susțină toate aceste demersuri pot accesa site-ul ctitorilalocurilesfinte.ro. Pagina oferă informații istorice, date despre stadiul actual al fiecărui proiect și facilitează accesul la platforma de plăți Stripe, prin care pot fi efectuate donații online. De asemenea, platforma permite și trimiterea pomelnicelor pentru cei care doresc să devină ctitor la locurile sfinte.
10: Toți oamenii care donează și ajută așezămintele sunt pomeniți și vor fi puși ctitori și așezați în piciorul Sfintei Mese atunci când se va sfinți această biserică și toate donațiile vor fi direcționate către aceste așezăminte, în primul rând pentru restaurarea schitului nostru românesc de la Iordan. Trebuie să vă imaginați că dacă în România te costă foarte mult restaurarea unei biserici, imaginați-vă cât costă aici în Orientul Mijlociu și în contextul acestor războaie și în această zonă care este de o importanță deosebită și fierbinte și la propriu și la figurat.
2: Părintele Arhimandrit Ioan Maiu, reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte. Revenirea la viață a schitului românesc de la Iordan a devenit posibilă după un amplu proces de deminare a zonei, inițiat de Patriarhia Română în 2016. Timp de 50 de ani, perimetrul acoperit cu peste 3500 de sisteme explozibile a fost complet inaccesibil, declarată zonă militară închisă. În prima fază a proiectului de restaurare și redeschidere pentru pelerini, o comisie formată din experți români și israelieni va evalua starea așezământului, după care vor fi luate măsurile necesare pentru demararea lucrărilor. Facultatea de Teologie Ortodoxă din București organizează în această perioadă concursul de admitere pentru studiile de licență, master și doctorat. Înscrierile vor avea loc până în data de 17 iulie, de luni până vineri, între orele 9 și 14. Amănunte am aflat de la părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
11: Și în acest an, Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul la Universității din București oferă celor interesați, atât la nivelul programelor de licență, cât și la nivelul programelor de master, șansa, posibilitatea, dar în același timp adresează și invitația de a se înscrie la examenul de admitere, pentru ca ulterior să devină studenți sau masteranți sau doctoranți a instituției pe care am menționat-o. În privința programelor de licență, Facultatea de Teologie Ortodoxă oferă 4 astfel de programe. Cel mai important program și programul definitoriu, să zicem, este programul de teologie ortodoxă pastorală. Apoi avem teologie ortodoxă didactică, teologie ortodoxă asistență socială și teologie ortodoxă artă sacră. Pentru programele de licență, facultatea scoate la concurs 280 de locuri, dintre care 175 de locuri la buget și 105 locuri cu taxă.
2: Din anul universitar următor, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București revin programele de licență cu dublă specializare.
11: De anul viitor, împreună cu Facultatea de Litere a Universității din București, cu care avem o colaborare excelentă, facultatea noastră deschide un program de licență de dublă specializare, Teologie Ortodoxă Didactică, Limbă și Literatură Română. Este un program care cumva se înscrie în istoria pe care a avut-o programul de teologie ortodoxă didactică în facultatea noastră începând cu jumătatea anilor 90. Am inițiat acest program care este în curs de acreditare din dorința de a oferi tinerilor interesați posibilitatea de a studia teologie și limbă și literatură română și la finalul celor 4 ani, pentru că programele de studii de dublă specializare durează 4 ani, la finalul celor 4 ani să aibă o diplomă care să le dea posibilitatea de a preda și religie și limba și literatura română. Dacă acest program se dovedește a fi unul, să zicem, cu impact la nivelul candidaților, în anii următori plănuim să continuăm inițiativele și cu programe de studii cu dublă specializare care includ o limbă străină, limba engleză, dar și filozofia sau istoria.
2: Facultatea pune la dispoziția candidaților și ofertă variată de programe de master adresate atât absolvenților de teologie ortodoxă cât și celor proveniți din domenii conexe interesați de aprofundarea studiilor teologice sau de dezvoltarea unei perspective interdisciplinare. Instituția propune 10 programe de master la București și încă 2 la cele 2 extensii de la București și Chișinău. Sunt disponibile 240 de locuri, dintre care 140 la buget și 100 la taxă.
11: Facultatea de Teologie Ortodoxă din București are o ofertă didactică pe măsura anvergurii și istoriei ei, pentru că îmbină, cel puțin dacă vorbim de programele de master, îmbină atât perspectiva clasică cu cele 4 programe de master, să zicem, specifice celor 4 domenii de studii ale teologiei, și anume teologie ortodoxă istorică, teologie biblică, teologie sistematică și teologie practică. Așadar, pe lângă aceste 4 programe de master clasice și oarecum identitare, avem alte 6 programe de master care încearcă cumva să vină în întâmpinarea noilor dezvoltări, să zicem, ale societății și ale interesului oamenilor față de studiul teologiei la nivel interdisciplinar, pentru că încearcă să propună teologia ca partener de dialog cu alte domenii, cum ar fi, de exemplu, psihologia sau medicina, dacă ne referim la programul de master spiritualitate creștină și viață sănătoasă, sau managementul și administrația, dacă ne referim la programul de master managementul unităților bisericești, sau turismul și geografia, dacă ne referim la programul de master de turism, de artă sacră și așa mai departe. Am menționat și cele 2 extensii, la Roma și la Chișinău. La Roma avem un program de licență teologie ortodoxă pastorală și un program de master pastorație și viață liturgică, iar la Chișinău avem un program de master pastorație și viață liturgică.
2: Părintele Cosmin Tricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Mai multe informații pot fi aflate de pe site-ul Instituției de Învățământ. Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași organizează în perioada 13-30 iulie concursul de admitere pentru studiile de licență. Vor fi disponibile locuri finanțate de la bugetul de stat și locuri cu taxă la toate cele 3 specializări: Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Asistență Socială și Artă Sacră. Sunt prevăzute și locuri pentru categoriile speciale de candidați. Amănunte despre structura examinării am aflat de la părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.
12: Perioada de desfășurare a concursului de admitere poate fi împărțită în 3 etape. Etapa de înscriere sau depunere a dosarelor, prima etapă, care va avea loc între 13 și 18 iulie 2026. A doua etapă, etapa de desfășurare a probelor și sau afișarea rezultatelor inițiale, care va avea loc între 20 și 26 iulie 2026. Și etapa confirmărilor, când candidații declară admiși vor semna și contractul de studii, această etapă având loc în ultimele zile ale lunii iulie.
2: Părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, organizează înscrieri și la extensia de la Chișinău pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală.
12: Pentru această extensie scoatem la concurs 41 de locuri buget cu bursă, 5 locuri buget fără bursă și 1 loc cu taxă. Calendarul admiterii este același cu cel menționat deja, cu mențiunea că în acest caz candidații vor susține doar proba vocațională pe 21 iulie 2026 la Universitatea de Stat din Moldova, strada Gheorghe Cașu, numărul 32, blocul 5, sala 210. Media finală de admitere este reprezentată 100% de media anilor de studii liceale.
2: Părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Înscrierea candidaților se va face exclusiv online. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul instituției. Unde vor sluji mâine ierarhii bisericii noastre, aflăm de la preotul Mircea Tom.
13: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în parohia Popești, protopopiatul Treiași. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Mediaș, județul Sibiu. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji în parohia Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Alimpești, județul Gorj. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji în parohia Samora Română din protopopiatul Timișoara II. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfânta Elisabeta din Zwiebeshall, Germania. Înalt preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Statele Unite ale Americii. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea Codru din județul Tulcea, împreună cu preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Înalt preasfințitul părinte Varsanofie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în parohia Mateiești din protopopiatul Horezu. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji în parohia Tutana Deal, protopopiatul Curtea de Argeș. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji în paraclisul arhiepiscopal Sfinții Apostoli Petru și Pavel din incinta cimitirului Pomenirea din Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia Sfântul Ierarh Nicolae din Newcastle, Anglia. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la biserica parohiei Cârja, protopopiatul Huș. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji în parohia Domașnea din protopopiatul Băile Herculane. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Satul Nou de Jos, protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la mănăstirea Balta, județul Mehedinți. Preasfințitul părinte Antonie, episcop de Bălți, arhiepiscop ales al Chișinăului, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji în parohia Sfinții Împărați Constantin și Mama sa Elena din satul Corlăteni, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în parohia Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Călăraș, protopopiatul Călărași. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Bicfalău, județul Covasna. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji în parohia Înălțarea Sfintei Cruci, localitatea Proschia, împreună cu preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la Catedrala Episcopală din Zalău. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Deve și Hunedoarei, la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din filia Feregi, parohia Cerbăl, protopopiatul Deva. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la Catedrala din Montreal, Canada, împreună cu preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Proroc Daniel din Via Roble de Spania. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji în parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din localitatea Batin, județul Cluj, împreună cu preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la mănăstirea Radu Vodă din capitală, împreună cu preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și cu preasfințitul părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Erc din Navan, Irlanda. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la mănăstirea Antim. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în parohia Corn 1 din protopopiatul Botoșani. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la mănăstirea Săraca. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din München, Germania. Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji în parohia Trei Movile, protopopiatul Suceava II. Preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la mănăstirea Stihăstria Râșcăi, județul Suceava. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanule, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia ortodoxă Cetățele, protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș, iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din Arbusies, Spania.
2: Preotul Mircea Toma, continuăm cu alte știri. Mai multe gospodării din județul Prahova au fost inundate astăzi în urma ploii torențiale. Echipajele ISO au acționat pentru degajarea trei copaci căzuți în Ploiești pe strada Brumărelelor, în comuna Târgșor Vechi și în comuna Mănești. Totodată, pompierii au intervenit în localitatea Filipești de Pădure pentru evacuarea apei acumulată din patru gospodării, iar în comuna Mărginenii de Jos au scos apa dintr-un beci. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au anunțat că 470 de pompieri din 19 județe și din municipiul București au fost detașați pe litoral în timpul sezonului estival. Aceștia vor desfășura misiuni timp de 2 săptămâni în 5 serii consecutive. Totodată, pentru creșterea gradului de siguranță a turiștilor, au fost operaționalizate 24 de puncte de lucru temporare în județul Constanța, 11 puncte de stingere a incendiilor, 7 puncte de prim ajutor și alte 6 de salvare subacvatică. La final, datele despre vreme de la NME. Până în această seară sunt în vigoare avertizări cod galben de vijelii și de furtuni. Avem detalii de la meteorologul Adrian Boariu.
14: În sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridionali și de Curbură, vor fi intensificări ale vântului cu viteză în general de 50-70 km/h. În județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, vestul județelor Ialomița și Călăraș, Ilfov și în municipiul București vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se vor manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, viteză la rafală de 50-70 km/h, frecvente descărcări electrice și grindă de mici dimensiuni, 1-2 cm.
2: A fost pentru Radio Trinita, meteorologul Adrian Boriu. Mâine, maximele termice se vor încadra între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 de grade în Banat și în Oltenia. În capitală, mâine, temperatura maximă se va situa în jur de 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
15: Radio Renașterea.
16: Acasă la creștini.
1: Tâlcuirea Evangheliei Duminicale. Emisiune realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
17: Iubiți ascultători, Evanghelia Duminicii a 5-a după Rusalii reprezintă minunea vindecării de către Iisus a doi demoni.

De fapt, toți cei trei evangheliști care consemnează acest episod, este vorba de Luca, Marcu și Matei, relatează faptul că erau extrem de fioroși. Matei spune că trăiau prin morminte și că erau atât de înfricoșători încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. De aceea însuși Iisus vine la ei. Omul nu se putea apropia de ei. De unde înțelegem că atunci când omul nu îl mai poate stăpâni pe diavol, nu îi se mai poate opune, Dumnezeu nu îl lasă singur, ci vine Iisus în întâmpinarea diavolului și îl ajută astfel pe om să scape de el. Apropiindu-se de cei îndrăciți, diavolii îl recunosc pe Iisus, iată în mod curios și strigă către el: ce este nouă și ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Observați, iubiții mei, câte știe diavolul despre Iisus. Îl numește corect Fiul lui Dumnezeu. Știe multe. Pentru că înainte de cădere, el a fost un înger bun, fiind în preajma lui Dumnezeu și slujindu-i. Iar după cădere, el nu și-a pierdut cunoștințele despre Dumnezeu, numai că le folosește rău, luptând împotriva lui. De aici vine puterea și succesul lui, știți? E inteligent, știe multe despre om și despre Dumnezeu, despre creatura lui Dumnezeu, e viclean, e prefăcut. Iar singura lui preocupare este să-l facă pe om să creadă că el, diavolul, nu există. Diavolul știa și că nu acum e momentul când Iisus va face judecata lumii și a lui, adică a diavolului. Știa că acestea se vor petrece doar la a doua venire a lui Iisus și că doar atunci lucrarea lui asupra lumii va înceta cu desăvârșire. De aceea diavolul îl întreabă oarecum retoric pe Iisus: ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Continuând dialogul cu Iisus, diavolul îi adresează o rugăminte zicând: dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci. Și Iisus le-a zis: duceți-vă. Iar ei ieșind, s-au dus în turma de porci. Și mai departe ne spune evanghelistul Matei că toată turma s-a repezit de pe stâncă în mare și a pierit în apă, adică s-a unecat. Însă nu departe de locul unde se petrece acțiunea, așa după cum consemnează evangheliștii, a existat această turmă de porci. Și astfel, înnecându-se, se produce acolo pagubă imensă locuitorilor acelui ținut. Iubiții mei, atitudinea lui Iisus față de demon ridică câteva întrebări. Și aceasta pentru că nu e ușor nici de înțeles și nici de explicat ceea ce a făcut Iisus, adică atitudinea lui față de demon. Astfel că ne punem prima întrebare: de ce a ascultat Iisus rugămintea demonilor? Ascultă cumva Dumnezeu de diavol și întreține dialogul cu ei? Răspunsul este simplu. Dumnezeu nu ascultă de diavol și nici nu întreține un dialog cu el, tocmindu-se oarecum cu el. Însă în Evanghelia acestei duminici, el le ascultă acum dorința și îngăduie să se întâmple cu porcii potrivit cererilor, pentru a le arăta și lor, adică diavolilor și apostolilor, care erau de față, și prin ei și nouă celor de astăzi, că diavolul nu poate să facă nimic dacă Dumnezeu nu îi îngăduie. Adică diavolii nu sunt mai mari și mai tari decât Dumnezeu, așa cum lasă să se înțeleagă atunci când ei îl ispitesc pe om, făcându-l pe acesta să cadă de multe ori, fără ca el să aibă vreo explicație legată de căderea sau de prăbușirea sa. Să știți că diavolul poate doar atât cât Dumnezeu îi îngăduie. Și iarăși ne întrebăm și de ce îngăduie dacă lucrurile sunt numai împotriva omului și împotriva lui Dumnezeu. Răspunsul este pentru că, creatură fiind și lui ca și omului, Dumnezeu îi

0: Pete Libertate, în virtutea căreia va fi judecat de plin și el, diavolul, la judecată universală. Numai că omul este liber să-l accepte sau să-l respingă. De aceea existența diavolului este o probă a voinței noastre, a libertății noastre, a credinței noastre. E o probă, să știți, și a educației noastre. E ca și cum se întâmplă cu aurul și cu acizii. Acizii sunt răi, dar e verific aurul. Dacă aurul este curat, acizii nu-l ating. Dacă nu e aur, acizii oxidează acel metal și repede îl descopere că nu e aur curat. Cam așa e și cu sufletul omului. Dacă sufletul este de aur curat, diavolul nu are niciun efect asupra lui. A doua întrebare pe care ne-am putea o pune este: de ce le îngăduie Iisus să intre în turma de porci și nu altundeva? Iubiții mei, diavolii au cerut aceasta pentru ca, înnecându-i pe porci, locuitorii acelui ținut să se întărâte împotriva lui Iisus și astfel să fie determinat să-l alunge din ținutul lor și, prin urmare, să nu beneficieze de cuvântul lui, de minunile lui Iisus, de prezența sa dumnezească copleșitoare. Ceea ce din Evanghelie, așa cum vedem, rezultă că s-a și întâmplat. Și astfel diavolul a scos pe om de sub benefica influența lui Iisus. Iubiții mei, aș vrea ca din această minune să înțelegem și un mesaj al ei. Și-aș dori să reflectăm puțin la atitudinea locuitorilor din Gadara și să vedem dacă nu cumva atitudinea lor de a-L alunga pe Iisus din cetatea în care ei trăiau, zic, dacă nu cumva este aceasta și atitudinea noastră. Până la un loc, atitudinea celor oameni, acelor locuitori din acel ținut, din acea cetate, are o logică. Pentru că nu poți trăi permanent parcă într-o atmosferă de supranaturală, cu evenimente permanente dincolo de natură. Să ne imaginăm că am trăit mereu cu cineva lângă noi care ne-a citit gândurile și sufletul și care ne-a spune tot timpul ce anume gândim rău, ce plănuim rău, ce punem la cale necinstit, cu toate că nu întotdeauna le-am exprimat în fapte. Am fi astfel mereu descoperiți, am fi mereu mustrați, am fi mereu deranjați de o astfel de persoană. Și cred că fie ne-am îndepărtat de ea, fie am rugat-o să plece din brezma noastră. Așa a făcut și Gadareni. Dar desigur ne întrebăm unde au greșit ei și unde greșim și noi. Iubiții mei, gadarini au greșit pentru că nu s-au lăsat modelați de acea persoană neobișnuită a lui Iisus. Nu au vrut să trăiască și cu un alt sens al vieții. Iisus putea să-i facă să gândească altfel sau și altfel, să înțeleagă mai mult din taina om și din relația cu el, să priceapă că nu câștigul material imediat trebuie să le domine gândirea, interesul și existența. Într-adevăr, și trebuie să recunoaștem, Iisus deranjează și deranjează nu puțin că nu doresc să te ridici mai presus de obișnuit și de interesul material imediat. Și astfel el, prin Evanghelia lui, prin cuvântul lui, prin poruncile lui, devine extrem de incomod. Așa este Iisus și pentru mulți dintre noi astăzi, atât la nivel personal cât și comunitar. Ne deranjează când ne spune adevărul, ne deranjează Iisus când ne spune că să nu înșelăm pe nimeni, să fim corecți, să nu trăim într-o viață marcată de păcat. Ne deranjează Iisus când ne spune să punem adevărul în locul minciunii, dreptatea în locul nedreptății, Evanghelia în locul falselor filozofii, creștinismul în locul păgânismului și așa mai departe. Și atunci, ce facem când suntem astfel de la așa? Îl scoatem din viața noastră, scoate în chipul din școli, icoana lui, așa cum s-a întâmplat, pentru că deranjează pe unii. Ne temem noi europeni care zice că suntem creștini să-i pronunțăm numele numai pentru că numele lui deranjează pe alții? N-am pus niciun cuvânt din Evanghelia lui în Constituția Europei pentru că Evanghelia lui Iisus îi deranjează pe unii. Legiferăm homosexualitatea și alte mari păcate pentru care păcate Dumnezeu, după cum bine știm, a pedepsit cetății întregi în Vechiul Testament. Și de ce le legiferăm? Ca să nu-i deranjeze pe unii. Sau să nu-i deranjăm noi pe unii. Dar pe Iisus îl putem deranja, desocotindu-i cuvântul. Pe om să nu-l deranjăm, sau pe unii dintre oameni să nu-i deranjăm, dar pe Iisus putem să-l deranjăm. Legiferăm crimă, adică avortul în dauna vieții, pentru că ni se pare că am trăit poate mai comod, cu mai puține vieți, ne-a frumos. Ce enormități! Așadar, ne deranjează sau deranjează pe mulți acest Iisus. Și atunci, precum odinioară gadarenii, îl alungăm și noi din viața noastră, din familia noastră, din casa noastră, din societatea noastră, din ținutul nostru. Ne aranjăm astfel o viață și o comunitate din care El să nu facă parte, crezând că această viață și comunitate e mai frumoasă fără Iisus. Ce înșelăciune! Și iată cum gadarenii de odinioară s-au întrupat în noi cei de astăzi. Gadarenii, în loc să-L aibă ca învățător al minunii care s-a petrecut acolo în ținutul lor pe Dumnezeiescul învățător, care a săvârșit atâtea alte minuni și binefaceri, și-au ales ca vestitori ai minunii pe păzitorii porcilor. Nu cumva asistăm și astăzi la o astfel de inversare de valori? Sfântul Ioan Gură de Aur actualizând mesajul minunii Evangheliei acestei duminici spune: sunt și acum mulți îmbrăciți care locuiesc în morminte, citesc din Sfântul Ioan Gură de Aur, a căror furie nu o pot stăpâni nici cătușele, nici lanțurile, nici mulțimea oamenilor, nici sfaturile, nici povestele, nici frica, nici amenințarea, nici altceva din unele ca acestea. Și dacă privim la societatea în care trăim, vedem câtă dreptate are Sfântul Ioan Gură de Aur. Atenție, iubiții mei, într-o viață, într-o familie, într-o societate, unde nu e Iisus, acolo nu e viață, pentru că numai El este izvorul vieții. Acolo nu e pace, pentru că numai El este Domnul păcii. Acolo nu e bunăstare și progres, pentru că fără El, ne spune Mântuitorul, tot El ne spune, nu putem face nimic. Și pentru că Iisus ne respectă opțiunea ca un domn ce este, pleacă de la noi, dacă nu-L dorim, și ne lasă singuri. Și acolo unde nu e Iisus, cel rău, adică diavolul, îi ia întotdeauna locul.
1: Radio Renașterea. Acasă la creștini.

0: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim în această emisiune despre sensul trupului în viața spirituală. Ca oameni purtăm trup, având astfel ceva în comun cu întreaga lume materială, dar avem și suflet, asemănându-ne lui Dumnezeu și făpturilor cerești. Și Mântuitorul Iisus Hristos a purtat trup și ne-a deschis prin trupul său calea mântuirii. După înălțarea sa la cer, prelungirea trupului său în lume, peste timp, este biserica. Despre acest subiect vorbim în această emisiune. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, extensia peste timp și în spațiu a trupului Domnului nostru Iisus Hristos după înălțarea sa la cer este, iată, biserica. Biserica o să cotim noi trup al Domnului. Însă, interesant, trupul Domnului cumva am putea să legăm și de Vechiul Testament, de templul Domnului. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos spune celor de față, dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi zidi, îl va reconstrui. Și evanghelistul face mențiunea, adaugă, iar el se referea la templul trupului său. Această idee cumva a și constituit la un moment dat o pricină de acuzare pentru Mântuitorul Iisus Hristos în momentul pătimirilor sale la procesul care a fost atunci intentat. Prin urmare, Domnul face o legătură între templul din Ierusalim și trupul său, ca și cum misiunea templului din Ierusalim s-a încheiat și ea este cumva continuată de trupul său. Ce înseamnă această asociere între templul din Ierusalim și trupul Domnului?
1: Acum noi trebuie să vedem în special în elementele care alcătuiesc viața liturgică a poporului Israel, prefigurări ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acestea prevesteau taina sa, taina venirii sale în lume, taina persoanei sale și, într-adevăr, atât Mântuitorul nostru Iisus Hristos și apoi mai târziu Sfântul Apostol Pavel va dezvolta această temă trupului ca templu și cort. Nu ne aducem aminte că la Sfântul Apostol Pavel avem această idee a cortului, trupul este ca un cort în care locuiește, sigur, pentru o perioadă și așteaptă ca să se elibereze de cortul acesta și să plece dincolo. Ei bine, atât cortul sfânt, cel care era în centrul lui Israel, în pelerinajul din pustie și mult timp după așezarea în Canaan, după aceea și templul sfânt, templul lui Solomon și templul acesta care a fost rezidit după ce a fost profanat de mai multe ori de popoarele care i-au asuprit pe izraeliți, templul acesta, fiindcă era spațiul în care locuia slava lui Dumnezeu și în care se petrecea întâlnirea dintre popor, dintre om și Dumnezeu, reprezintă, prefigurează, este un tipos, o prefigurare a persoanei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în care se va manifesta adevărata slavă și El însuși va deveni locul prezenței lui Dumnezeu printre oameni și locul întâlnirii dintre om și Dumnezeu. Și de aceea, sigur, atât Domnul Hristos cât și apoi, am zis, această temă o găsim dezvoltată la Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale. Templul, cortul și templul sunt prefigurări ale trupului său în care, cum zice Sfântul Apostol Pavel, locuiește, trupește dumnezeirea.
0: Așadar, corpul, trupul Domnului nostru Iisus Hristos, după ce El s-a înălțat la ceruri, are capacitatea de a ne reuni și pe noi, de a ne îngloba și pe noi. Până la urmă, biserica, dincolo de ceea ce înseamnă ea ca instituție, înseamnă o adunare a unui popor care este, într-un fel, iată, unit cu Domnul Iisus Hristos prin trupul său. În ce fel noi, ca oameni, formând biserica, devenim, iată, popor al lui Dumnezeu, încorporați în trupul său?
1: Sigur, aceasta este pentru noi o taină, nu se poate explica științific, să zicem, sau biologic, ce înseamnă lucrul acesta. Este taina trupului Domnului, acel trup cu care s-a născut din fecioară, cu care a trăit printre oameni, cu care a pătimit și după aceea cu care a murit și a înviat. Acel trup este, după înviere și după înălțarea sa la cer, și trup euharistic, noi din același trup ne împărtășim la Sfânta Liturghie, dar este și trup eclezial sau trup mistic, trup tainic. De aceea îl și numim tainic, pentru că noi nu îl putem explica logic, nu îl putem explica științific, nu? Deci este ține de tainele credinței, acest trup eclezial sau mistic al lui Hristos. Însă, această expresie pe care o folosește Sfântul Apostol Pavel, trup tainic al lui Hristos, al cărui cap este Domnul nostru Iisus Hristos, se referă de fapt la extensiunea prin Duhul Sfânt a acestei comuniuni care se realizează între cei ce cred în Domnul nostru Iisus Hristos și sunt încorporați în această comuniune în mod sacramental prin tainele de inițiere creștină, prin taina Sfântului Botez, și după aceea se articulează în această comuniune sau își reînnoiesc mereu și reafirmă această comuniune prin taina Euharistiei, adică prin consumarea, prin mâncarea trupului și sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
0: Ne mai putem gândi, Părinte Arhimandrit, la o analogie pe care o face Mântuitorul Iisus Hristos cu vița de vie. În acest butuc al viței noi suntem altoiți, suntem cumva mădulare străine, noi nu suntem din neamul ales, din neamul poporului ales, suntem mădulare cumva, suntem tulpini străine, dar am fost altoiți pe acest butuc al viei care este Iisus Hristos și seva vieții veșnice curge prin vinele noastre. Prin faptul că biserica are o strânsă legătură cu Mântuitorul Iisus Hristos, teologii o numesc un așezământ de constituție teandrică. Adică biserica nu este doar un așezământ omenesc aici pe pământul acesta, ci ea are și ceva dincolo de lumea aceasta în structura ființei ei.
1: Este un așezământ divino-uman, adică dumnezeesc și uman, pentru că prin biserică, de fapt, se realizează această comuniune dintre oameni și Dumnezeu, adică planul lui Dumnezeu de la început cu creația se realizează acum în biserică, în trupul tainic al lui Hristos. În sensul că, sigur, Dumnezeu, prin Fiul Său și în Duhul Sfânt, ne cuprinde și pe noi care credem în El, ne cuprinde în viața sa, în existența sa, devenim părtași firii celei dumnezești prin har, așa cum zice Sfântul Apostol Petru în epistolele sale. Deci, practic, se face o întrepătrundere între cei care cred și viața dumnezeiască prin har, și aceasta face ca instituția bisericii să nu fie o instituție pur umană, dar nici numai o instituție dumnezeiască. Pentru că noi suntem prezenți în această instituție și Dumnezeu este prezent în această instituție. Deci de aceea este o instituție teandrică, adică dumnezeiesc-omenească, în care, sigur, fiecare dintre cele două părți, dacă putem zice așa, își are rostul, locul său și menirea sa. Și, sigur, Dumnezeu este Cel care a inițiat acest plan, acest proiect pentru desăvârșirea creației sale.
0: Biserica nu este doar o instituție umană, nu este ca o asociație pe care noi o organizăm pentru un anumit scop, ci are, iată, în structura ei intimă, această dimensiune dumnezeiască.
1: Sigur că așa se vede pe pământ, că este o organizație sau asociație sau este o instituție ca celelalte instituții, nu? Dacă ne gândim la instituțiile din stat, ne gândim și la biserică imediat, dar inclusiv în dimensiunea sa administrativă, biserica este și dumnezeiască. Pentru că și dacă există o administrație, să zicem, legată de funcționarea instituției din perspectiva sa pământească, întotdeauna această dimensiune este orientată și înspre cer. Pentru că biserica administrează pe lângă bunurile materiale lumești care, să zicem, țin de ea, administrează harul dumnezeiesc. Adică nicio instituție de pe fața pământului nu poate să facă ceea ce face biserica.
0: Prin urmare, un om care crede în Dumnezeu, să zicem că nu e din țară de la noi, este dintr-un alt loc, dar îl caută pe Dumnezeu, dacă vrea să se unească cu El și să fie într-o deplină unitate cu Dumnezeu, nu poate face acest lucru în afara bisericii. Nu te poți uni cu Dumnezeu, să fii membru al trupului său dacă tu ocolești biserica, dacă nesocotești biserica. Și chiar și oamenii care sunt botezați, dacă ei nesocotesc biserica, nu au încredere în ea sau nu pun preț pe lucrarea bisericii, într-un fel ei atenuează legătura lor cu Dumnezeu sau slăbesc legătura lor cu Dumnezeu. Unitatea strânsă dintre noi și Dumnezeu se realizează prin biserică, pentru că biserica este trupul lui Hristos extins peste veacuri.
1: De aceea s-a și spus că în afara bisericii nu există mântuire. Extra ecclesiam nulla salus est. Deci în afara bisericii nu există mântuire, pentru că în biserică se realizează comuniunea dintre om și Dumnezeu prin Iisus Hristos în Duhul Sfânt. Este mediul, este spațiul acestei comuniuni și este locul unde această comuniune crește și se adâncește. Noi creștem în comuniune cu Domnul nostru Iisus Hristos și prin El cu Tatăl Ceresc în trupul Său, în biserică. Sigur că, am zis, are și această dimensiune pământească de instituție, dar dincolo de această dimensiune pământească e vorba despre altceva mult mai înalt. Noi facem parte din biserică pentru că în interiorul ei, în acest spațiu harismatic, noi ne împărtășim de viața dumnezeiască și împărtășindu-ne de viață dumnezească, noi creștem în comuniunea cu Dumnezeu, care este ținta finală a existenței noastre.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, ați făcut referire adineauri la o idee importantă pe care o sublinează în epistolele sale Sfântul Apostol Pavel, anume că biserica este trupul lui Hristos, dar pentru acest trup, Hristos este capul, adică cel care deține întâietatea, așa cum pentru noi capul înseamnă foarte mult, ne conduce, este, să zicem, elementul cheie în structura noastră fizică, la fel pentru biserică, Hristos este capul ei și în acest sens câteva versete sunt elocvente ale Sfântului Apostol Pavel. De pildă, Coloseni 1:24, Hristos este capul trupului bisericii. Sau în Efeseni, capitolul 1, versetele 22-23. Toate le-a supus sub picioarele lui și pe el l-a dat peste toate cap bisericii, care este trupul lui, plinirea celui ce plinește toate în toți. Sau Efeseni, capitolul 4, versetele 15-16. Să sporim în toate în el, care este capul bisericii în Hristos, din care tot trupul bine alcătuit și bine încheiat și hrănit prin toate legăturile, își săvârșește prin lucrarea potrivită fiecărui mădular, creșterea ca trup. Sau în Efeseni, capitolul 5, versetul 23. Bărbatul este cap femeii, precum și Hristos este cap bisericii, trupul său, al căruia este și mântuitor. Așadar, iată această idee importantă pe care o sublinează Sfântul Apostol Pavel, Biserica este un organism viu, unitar, dar din cap, cumva, vine ceva important peste întregul trup. Și lumină, și înțelegere, și înțelepciune, și harul, toate vin cumva peste trupul acesta din cap.
1: Păi, sigur, și când ne gândim la organismul uman, este foarte important să înțelegem că fără cap nu poate funcționa organismul. Deci, toate vin din cap și capul conduce trupul. Este foarte importantă și această legătură dintre cap și trup, pentru că nici capul nu poate exista fără trup și nici trupul nu poate exista fără cap. Deci e vorba despre o legătură fundamentală dintre cap și trup. Și când aplicăm lucrul acesta bisericii, într-adevăr, Domnul nostru Iisus Hristos este capul trupului său, pe care îl conduce și pe care îl atrage la sine și căruia îi împărtășește viață din viața sa și Duhul Sfânt din comuniunea Preasfintei Treimi. Și atunci, sigur că e foarte important ca să înțelegem că noi, de fapt, suntem mădularele acestui trup, în care, dacă intrăm în comuniune cu capul care este Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, suntem fiecare mădulare în parte și, sigur, cu rostul nostru, cu vocația noastră, cu personalitatea noastră, pentru că tot Sfântul Apostol Pavel, când vorbește despre biserică ca trup, el vorbește sau aplică această concepție la trupul care are multe mădulare. Și fiecare dintre mădulare are rostul său în acest trup. Zice că nu tot trupul este ochi. Pentru că dacă tot trupul ar fi ochi, atunci unde ar mai fi gura, unde ar mai fi nasul, unde ar fi mâinile, membrele. Deci iată, fiecare mădular în trupul bisericii are rostul său, are vocația sa. Și de aceea, atunci când noi suntem în biserică, nu fiecare intrăm în ea cu harismele noastre, cu chemarea noastră, cu vocația noastră, cu modul nostru de a fi, cu personalitatea noastră și așa biserica ca trup al lui Hristos funcționează pentru că Domnul Hristos creează o armonie între toate mădularele sale, așa cum din capul unui corp nu pornesc impulsurile care dirijează toate mădularele corpului, tot așa din capul bisericii pornește impulsul care dirijează spre armonie toate mădularele trupului bisericii, mădulare care suntem de fapt noi.
0: Prin urmare, fiecare om în biserică are rostul lui și valoarea lui. Nu doar ierarhii, nu doar preoții, nu doar monahii, ci și orice om, cât ar fi el de simplu, în ochii lui Dumnezeu este valoros pentru că este membru în acest corp. Un aspect, faptul că suntem membri ai acestui corp nu ne oferă doar o legătură între noi și Dumnezeu, ci și între noi la oaltă. Nu există pe pământ modalitatea de a se uni oamenii mai tare unii cu alții decât prin Hristos în biserică, măcar că avem și alte, să zicem, afinități sau moduri de asociere ca oameni, diverse situații. Oamenii se unesc unii cu alții, se potrivesc pe un gând, dar maxima unitate dintre oameni se realizează în biserică până la urmă.
1: Unitatea desăvârșită dintre oameni se realizează în biserică pentru că nu este doar o unitate umană, ci este unitate divino-umană. Adică această unitate dintre oameni are și ceva dumnezeiesc. Este vorba despre harul care izvorăște din capul bisericii, care este Domnul nostru Iisus Hristos. Și unitatea dintre membrii bisericii se manifestă în gradul cel mai înalt, în dumnezeiască euharistie, când noi ne împărtășim cu toții din trupul euharistic al lui Hristos. De aceea, ca să te împărtășești din trupul euharistic al lui Hristos, mai întâi de toate trebuie să fii mădular al trupului mistic al lui Hristos, iar împărtășindu-ne din trupul euharistic al lui Hristos, se reafirmă, se reactualizează și se întărește această apartenență la trupul mistica lui Hristos, care creează unitatea omului cu Hristos, dar și unitate pe orizontală, adică între noi, între toți care suntem mădulare ale trupului și facem parte din biserică.
0: Și acest aspect are un caracter universal, iar oamenii se unesc așadar, având pe Hristos element de unitate în Sfânta Biserică, prin urmare, eu pot fi mai unit cu un mexican ortodox sau cu un japonez ortodox decât cu un român catolic, pentru că, sau cu un român baptist, pentru că pe noi ne unește Hristos în biserica pe care o mărturisim și acest aspect are un caracter universal. Ne simțim cu acei oameni de peste tot într-o familie pe care poate nu avem cu cei de alte credințe, cu români musulmani sau de alte credințe.
1: Da, pentru că în biserică, unitatea desăvârșită, am zis, se realizează în Euharistie, dar este culmea unității. Până la Euharistie, e foarte importantă unitatea de credință, mărturisirea aceleiași credințe. Aceasta face apartenență la același trup, deci mărturisirea aceleiași credințe face sau arată apartenența la același trup, care este trupul bisericii, iar această apartenență este pecetluită apoi de dumnezească euharistie. Deci, de aceea, din euharistia bisericii nu se pot împărtăși cei care nu mărturisesc credința bisericii și cei care nu mărturisesc credința cea adevărată a bisericii, neîmpărtășindu-se din euharistia bisericii, slăbesc în legătură cu Hristos, slăbesc în legătură cu, dacă de exemplu s-au rupt de credința bisericii, atunci această legătură slăbește sau se întrerupe. Dacă n-au fost niciodată, atunci mult mai mult decât cei care au fost și s-au desprins de biserică.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, tot în legătură cu acest aspect al unității dintre cap și trup, așa cum este pus în relief de Sfântul Apostol Pavel, o idee interesantă, mai exact două idei interesante ne oferă Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae. Spune el că fiind Hristos capul bisericii, aceasta arată că deasupra sa nu mai este al cap. Adică sunt și alte așezăminte care sunt structurate ierarhic. El este cel mai sus în ceea ce înseamnă ierarhia făpturii și cu atât mai mult ierarhia vieții umane. Și în al doilea rând, o altă idee foarte importantă, el în calitate de cap dă și o orientare, cam unde trebuie noi să privim, unde noi trebuie să ne îndreptăm în calitate de umanitate, în calitate de inși, fiecare în parte luat.
1: El este capul suprem al bisericii, cu toate că în biserică, în trupul său, a așezat reflexe ale capului său, pentru că biserica este structurată ierarhic. Noi în biserică avem pe episcop și pe preoți care reprezintă pe Hristos capul bisericii. Deci și ei, în calitatea lor de icoane și prezențe sacramentale ale lui Hristos, sunt într-un fel cap în biserica locală pe care o conduc. Însă ei ne orientează către capul desăvârșit al bisericii, care este Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și ținta până la urmă spre care ne conduce Domnul Hristos este Tatăl Ceresc. Deci numai prin El putem intra la Dumnezeu în Duhul Sfânt.
0: Tot Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae spune că noi, fiind, să zicem, mădulare, membre ale acestui trup, avem parte și de un fel de viață pe care nu o găsim în altă parte. prin noi, din trupul Domnului, curge un soi de viață, un fel de putere care ne face și imuni, să zice, spiritual față de moarte, dar în același timp germeni învierii vin peste trupurile noastre. Faptul că noi ducem trupul la mormânt, prin înmormântare, la groapă, noi știm că acesta este un proces provizoriu. Omul are în el, prin faptul că a fost membru al acestui trup eclesial, are germeni învierii, germenii vieții veșnice. Omul nu mai este, să zice, menit pierzării și anulării, anihilării. Există în el așa, dar germenii unui nou fel de viață, grație acestei unități dintre om și trupul eclesial.
1: În momentul în care noi devenim creștini, adică mădulare ale trupului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în chip tainic și sacramental ne unim cu trupul său, cu trupul său cu care a murit și a înviat și cu care s-a înălțat la ceruri, și toată puterea care există astăzi în trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos ni se împărtășește și nouă în har, în sensul că din trupul său, îndumnezeit, care stă de dreapta Tatălui, se revarsă asupra noastră șuvoaie de har care ne umplu și pe noi de puterea pe care trupul său are asupra morții. Și acel șuvoi de har care ne sfințește și ne îndumnezeiește. Deci, practic, în momentul în care noi ne unim cu trupul Domnului Hristos în biserică și devenim mădularele trupului Lui, în noi se seamănă sămânța nemuririi. Și de aceea, deci, prin taina Sfântului Botez primim această sămânță a nemuririi noi, pentru că murim împreună cu Hristos și înviem împreună cu El în mod tainic. Sigur că acest lucru se va întâmpla în viața noastră. Noi vom muri și biologic la un moment dat, când trupul nostru se va epuiza și Domnul va socoti ca să despartă cele două elemente ale constituției firii noastre, trupul și sufletul. Sufletul pentru un timp se va despărți de trup, dar fiindcă noi purtăm în noi înșine germenele vieții și învierii, pentru că suntem ai lui Hristos, prin botez, la sfârșitul veacurilor și trupurile noastre vor învia asemenea trupului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care n-a fost ținut de moarte, ci a înviat după a treia zi. Și de aceea este important iarăși să ne împărtășim des din trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care Sfântul Ignatie Teoforul le numește leacul nemuririi, pentru că de fiecare dată când ne împărtășim, se reînnoiește viața lui Hristos în ființa noastră și în trupul nostru, pentru că noi ne împărtășim din trupul și sângele Domnului Hristos când mâncăm pâinea și vinul, care sunt prefăcute în trupul și sângele Lui de viață dătător. Și atunci trupul și sângele Lui purtătoare de viață pătrund nu numai în sufletul nostru, ci pătrund și în trupul nostru și dau energie de viață și trupurilor noastre, astfel încât atunci când va fi a doua venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos sau parusia, această energie de viață ne va scula și pe noi, asemenea lui Hristos, din mormânt.
0: Părinte Himandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. Continuăm, Părinte Arhimandrit, și în partea a doua a acestei emisiuni, tema dezbătută în prima parte, anume ceea ce înseamnă trupul Domnului în legătură cu noi oamenii prin biserică, biserica ca trup al Domnului, al cărei cap este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Am vorbit în prima parte despre ceea ce înseamnă legătura dintre templul din Ierusalim și trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Cumva prerogativele templului au fost preluate de trupul Domnului și extinse peste timp în ceea ce înseamnă biserica. O idee interesantă avea Sfântul Chiril al Alexandriei, spunea că slava bisericii este nesfârșit mai mare decât a templului vechi. Deși templul vechi, construit cu trud atunci, care era, să zicem, simbolul vieții religioase a lui Israel, era locul prezenței slavei lui Dumnezeu, totuși biserica este mult mai mult decât ceea ce a însemnat acest templu vechi. Întrebarea mea este, Părinte Arhimandrit, în ce măsură Domnul recapitulează și pe cei din Vechiul Testament, care au fost foarte sinceri în relațiile lor cu Dumnezeu și care au ținut legătura cu templul din Ierusalim? Faptul că ei n-au fost botezați în Hristos, n-au reușit acest lucru, ei sunt cuprinși în trupul Domnului. Toată istoria lui Israel.
1: Domnul Hristos recapitulează în sine toată istoria, pentru că istoria lui Israel este și o istoria mântuirii, a alegerilor succesive și a pregătirii omenirii. Și cred eu că recapitulează în sine nu numai pe Israel, ci recapitulează în sine și lumea păgână, pentru că aici, sigur, noi trebuie să ne gândim în felul următor. Pe Israel îi recapitulează pentru că Israel a avut legea. Iar Domnul Hristos însuși zice, eu n-am venit să stric legea și profeții, ci să împlinesc legea. Deci, practic, în ceea ce credea Israel și cine împlinea poruncile vechiului legământ în Israel, când vine Domnul Hristos, de fapt, ei atunci sunt mântuiți. Puterea poruncilor lui Israel, sau date lui Israel, vine tot din Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru că poruncile au fost date în vederea Lui, ca o pregătire a venirii Lui în lume. Și de aceea sunt nenumărați reprezentanți ai lui Israel care alcătuiesc genealogia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este acea imagine a arborelui lui Iesei, nu? Care îi cuprinde pe reprezentanții lui Israel, care, cu toate că nu au

0: o conștiință morală înscrisă în chiar ființa lor. Adică revelația aceea primordială care s-a păstrat în memoria tuturor neamurilor și faptul că prin căderea în păcat s-a alterat chipul lui Dumnezeu în om, dar nu s-a distrus întru totul, unii reprezentanți ai neamurilor păgâne au reușit prin această conștiință morală să se ridice la o viață onestă, la o viață cu minte, la o viață în conformitate, să zicem, cu voia lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu, cu lumea, cu omul. Și atunci și aici, de fapt, Dumnezeu își are aleșii săi. Sigur că este o taină pentru noi. Noi nu putem numi, nu știm pe cine Dumnezeu mântuiește și pe cine osândește, pe cine leapădă pentru necredința sa. Dar cu siguranță că mântuirea a fost pentru toți oamenii și toți oamenii au fost recapitulați în Hristos. Și de aceea unii reprezentanți ai neamului omenesc care sub lege sau în afara legii au avut o intuiție a credinței adevărate vor fi sau sunt mântuiți în biserică, în trupul lui Hristos.
1: Interesant această idee preluată de iconografii, de artiști, iconari, au zugrăvit pe acești înțelepți ai legii, fie vechi, fie ai legii păgâne, i-au zugrăvit pe pereții exteriori ai bisericilor, cumva ei sunt arvuniți acestui trup al lui Hristos care este biserica. Dar după Hristos, cei care vor să acceadă la taina mântuirii, la Dumnezeu, iată, prin biserică pot face acest lucru, prin tainele de inițiere ei sunt cuprinși și încorporați în trupul Domnului Iisus Hristos. O imagine interesantă găsim și la părinți, preluată de la Sfântul Pavel, anume că fiecare mădular este ca o piatră prin care se zidește o construcție în capul unghiului, unde se întâlnesc arcadele, acolo este piatra din capul unghiului care este Hristos, dar toate aceste ființe alcătuiesc, zidesc acest trup și fiecare piatră este importantă, fiecare om are o valoare importantă. Sfântul Chiril al Alexandriei spune că Hristos zidește biserica din pietre inteligibile, adică raționale, cu înțelepciune, cu inteligență, cu duh. Noi alcătuim, iată, biserica lui Hristos.
0: Biserica lui Hristos, ca trup mistic al lui Hristos, am zis, este alcătuită din multe mădulare, dar într-adevăr este și ca un edificiu. Și acest edificiu îi cuprinde pe toți oamenii care cred în Hristos, și pe cei vechi, și pe cei dinainte de Hristos, cei care au trăit sub lege și în afara legii, dar în special pe cei care, după Hristos, când s-a întemeiat biserica, prin credință s-au botezat și s-au făcut pietre vii. Pietre vii, sigur aici această formulare care vine de la Sfântul Apostol Pavel se referă la piatra credinței și la piatra Hristos, deci pietre vii care se zidesc ca mădulare ale lui Hristos și toate aceste pietre se întâlnesc în piatra din capul unghiului care la început nesocotită de ziditori, cum zice Domnul Hristos, a ajuns să fie în capul unghiului ca să încheie, să închege întreaga zidire care este biserica. Deci de aici se vede încă o dată importanța pietrei Hristos. Dar în același timp și faptul că această piatră Hristos îi unește și susține întreaga zidire a pietrelor vii care suntem noi oamenii.
1: În același gând, Domnul este la temelia bisericii, El ne unește pe toți și ne ține la oaltă și ne dă stabilitate în veacul acesta și în toate veacurile măturate de furtuna răutății. El ne conferă unitate și ne ajută să străbatem până la urmă istoria. Sfântul Apostol Pavel foarte plastic se exprimă în ceea ce privește trupul Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că suntem mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui și din oasele Lui. Adică acel trup fragil,

0: robit în vremea pătimirilor și pus pe cruce și apoi în mormânt, acel trup a înviat, s-a înălțat la ceruri și din acel trup izvorăsc prin Duhul Sfânt toate energiile unității oamenilor. Acel trup fragil pe care cumva nu l-au socotit, nu l-au luat în seamă mai mare timpului, acela este elementul de unitate între noi toți oamenii și, să zicem, temelia bisericii, elementul de identitate al bisericii. Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori puțin să extindem această idee, pe care cred că o putem face dacă ne referim și la învățătura Sfântului Maxim Mărturisitorul. Cred că acest trup al Domnului Iisus Hristos, care recapitulează întreaga umanitate și pe cei dinainte de El, devenirea sa în istorie, și pe noi pe toți, acest trup are o relevanță și cosmică, adică cumva întreaga creație se adună spre biserică. Biserica este elementul de coagulare și de relevanță pentru întreaga creație. Cosmosul întreg, tot ce vedem prin materialitatea lui și prin ceea ce înseamnă spiritualitatea lui, se adună, să zicem, în jurul trupului Domnului nostru Iisus Hristos. Din acest trup izvorând niște energii care sunt cumva de mare însemnătate pentru întreaga creație.
1: Sigur, dacă vorbim în primul rând de biserică ca trup mistic al lui Hristos și comuniune a credincioșilor între ei și a lor cu Hristos, noi trebuie să vedem biserica și din alt punct de vedere. Ca o extensiune cosmică, biserica este și o imagine, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul în mistagogia, în scrierea sa denumită Mistagogia, este imaginea întregii creații, imaginea întregului cosmos. Și nu numai că imaginea, ci cuprinde în sine întreaga creație. Pentru că întreaga făptură are o legătură tainică cu Hristos. Rațiunile de a fi ale creației își au originea în rațiunea, în cuvântul lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos, Logosul cel veșnic. Toate au fost create de către El, prin El și pentru El, ca toate să se unească, zice Sfântul Apostol Pavel, în Iisus Hristos. Deci, iată, El este Cel care le-a creat, El este Cel care le-a dat o raționalitate de a fi. Și apoi, după ce s-a întrupat, după ce a înviat din morți și s-a înălțat la cerul, El este Cel care cuprinde în sine, recapitulează în sine întreaga făptură și împlinește sensul întregii făpturi. Și sensul făpturii se împlinește, de fapt, în biserică. Nu vedem noi că în biserică elementele creației cosmice dobândesc un sens spiritual.
0: Iar la Sfântul Maxim, biserica are și un sens legat de cosmos. Biserica este nu doar cea de zid, nu doar noi ca umanitate adunați în Hristos, ci întreaga creație este ca un fel de biserica lui Hristos.
1: Este, de fapt, biserica cosmică care aduce slavă sau cărei vocație este slăvirea neîncetată a lui Dumnezeu. Practic, e vorba despre acea liturghie cosmică despre care vorbește Sfântul Maxim Mărturisitorul, la care face aluzie tot în Mistagogia, liturghia cosmică, adică de fapt împlinirea vocației creației, pentru că Dumnezeu a creat lumea ca să fie slăvit de lume.
0: Așa înțelegem și acel verset din Psalmi, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Cumva întreaga creație spune ceva despre ce înseamnă Dumnezeu. Și interesant că elementul de unitate dintre Hristos, Logosul necreat, și întreaga creație materială este trupul Domnului nostru Iisus Hristos.
1: Da, este acest trup tainic și acest trup în care sunt recapitulate, iată, toate elementele creației cosmice și sunt sfințite și sunt desăvârșite. Nu, tocmai lucrul acesta sesizăm, că în biserică sunt binecuvântate, sunt sfințite nu numai omul, ci toate elementele creației, nu? Pâinea, vinul, undelemnul, apa.
0: Holde.
1: Întreaga creație, până la urmă. Întreaga creație. Și în biserică există această speranță că la sfârșitul viacurilor va fi o reînnoire a întregii făpturi, a întregii creații, adică va fi cer nou și pământ nou. Biserica este cea care mijlocește pentru această reînnoire și a omului și a creației.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, biserica ca trup al Domnului, care ne cuprinde pe noi toți în parte, durează cât suntem pe pământ. Noi avem o viață pe pământul acesta. La un moment dat ne stingem și ne ducem de aici. Biserica are rostul doar cât suntem noi pe pământ sau ea este, să zicem, pentru eternitate?
1: Biserica este pentru eternitate, nu doar cât suntem pe pământ, și noi rămânem în biserică și după ce adormim în Hristos, după ce trupul și sufletul se despart vremelnic, în biserică sunt toți oamenii, toate generațiile care au trăit și care trăiesc și care vor trăi până la sfârșitul veacurilor. De aceea există diferite niveluri în biserică. Noi vorbim în limbaj mai tehnic, teologic, de biserica triumfătoare, în care sunt sfinții și sunt cei adormiți, și de biserica luptătoare, în care suntem noi cei care suntem pe pământ, fără ca să vorbim despre două biserici separate. Este o singură biserică, dar cu două dimensiuni ale sale. Este dimensiunea aceasta superioară, în care sunt deja cei care au biruit împreună cu Hristos, sfinții, nu, comuniunea sfinților, și noi cei de pe pământ care încă luptăm, suntem în lupta duhovnicească pentru a dobândi împărăția lui Dumnezeu. Cât suntem aici pe pământ, ne pregătim pentru ea. Iar, la sfârșitul veacurilor, menirea bisericii, de fapt asta este, să se transforme, să se prefacă în împărăția lui Dumnezeu. Biserica este antecamera, antreul împărăției lui Dumnezeu.
0: Ea nu dispare, se transformă finalmente.
1: Da, se va transforma în împărăția lui Dumnezeu. Biserica este anticiparea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Dar, cum am zis, cu cele două dimensiuni ale sale, omul după ce moare nu iese din biserică, rămâne tot în biserică. De aceea noi, la Dumnezeiasca Liturghie, îi pomenim în primul rând pe cei care au plecat din această lume, dintre care mai întâi pe Maica Domnului, după aceea pe sfinții cei mai apropiați de Domnul Hristos, Ioan Botezătorul, pe sfinții apostoli și pe toți sfinții, și împreună cu ei pe toți morții noștri, pe toți cei adormiți. Asta este ordine. Și după aceea pe cei vii. Prima dată îi pomenim pe ei care deja triumfă împreună cu Hristos în biserică. Și după aceea îi pomenim pe cei vii care luptă în biserică.
0: O altă întrebare, Părinte Arhimandrit, în cadrul acestei emisiuni. Noi vorbim aici în timpul alocat acestei misiuni despre ceea ce înseamnă biserica ca trupa lui Hristos. Poate să pară o realitate, să zicem, mai degrabă ca noțiune teologică, poate puțin abstractă. Ce relevanță are pentru această idee, biserica ca trupa lui Hristos, biserica de zi din cartier? Noi avem acolo în cartier o biserică. Acolo mergem la slujbă. Se ostenesc creștinii să o zidească cu beton, cu ciment, cu lemn, o zugrăvesc, o acoperă. Acolo au pus sufletul lor. Acea clădire, acel așezământ, are legătură cu ce am vorbit noi aici?
1: Sigur că are legătură. De fapt, în vechime, locașul de cult unde se adunau credincioșii se numea Domus Ecclesiae, adică casa bisericii. Pentru că era această conștiință mai vie a faptului că, de fapt, există o biserică vie. Noi, oamenii, comunitatea credincioșilor, formăm biserica cea vie a lui Hristos. Noi suntem, de fapt, trupul lui Hristos. Și trupul, când se unește, când aceste mădulare care trăiesc în împrăștirea lumii se unesc pentru a celebra împreună taina noului legământ, dumnezească Euharistie, pentru a se articula ca trup mistic al lui Hristos și a se împărtăși din trupul euharistic al lui Hristos, au nevoie de un loc, de un spațiu. Și încă de când biserica a dobândit libertate de a se manifesta în lume, creștinii și-au construit asemenea edificii de cult. Ele așa se numeau la început, Domus Ecclesiae, adică locul sau casa bisericii, casa unde se unește biserica. Se creează prin edificarea și prin sfințirea acestor locașuri, zicem, de cult, se creează o legătură mistică, o legătură tainică între edificiu și trupul tainic al lui Hristos. Și ele sunt trupa lui Hristos. Iată cât este de tainică, cât este de nepătrunsă această noțiune de trupa lui Hristos, dar și biserica de zid este trupa lui Hristos.
2: Diferă biserica de zid de clădirea primăriei?
1: Sigur că diferă. Și trebuie să difere. Atunci când nu mai diferă, este o problemă.
2: Prin ce diferă? Ce s-a întâmplat cu ea?
1: Păi atunci, în momentul în care ea nu mai diferă de o clădire oarecare, își pierde menirea. Ea este edificată în primul rând și structura ei arhitecturală și tot ceea ce ține de zidăria respectivă trebuie să deservească biserica vie și celebrarea Euharistiei, adică este un spațiu destinat, un spațiu special destinat pentru un scop anume, și scopul este, de fapt, adunarea, sinaxa credincioșilor și celebrarea Euharistiei.
2: Și un spațiu și consacrat.
1: Este într-adevăr și consacrat. Consacrarea începe încă înainte de a se construi biserica prin piatra fundamentală, adică primul gest, primul act este un act fondator, nu? Când se așează piatra de temelie pe care se va edifica toată clădirea bisericii. Iată, aici avem simbolismul pietrei, adică piatra din capul unghiului, nu? Hristos este evocat, Hristos ca și piatra din capul unghiului pe care se zidește apoi toată casa, toată zidirea. Și, sigur, după ce se zidește, se construiește, se pictează, deci ajunge la desăvârșire. Locașul de cult este consacrat, este sfințit tot printr-un act fondator de mare profunzime simbolică și duhovnicească și teologică deopotrivă. Deci nu este o casă oarecare, este vorba despre un locaș consacrat, un locaș sfințit și destinat ca să fie loc al adunării bisericii, dar în același timp să reveleze, să descopere, să fie un fel de icoană a trupului lui Hristos. Este foarte important și acest aspect, de aceea e foarte important arhitectura bisericii. Aș dori aici să fac o subliniere. Noi astăzi facem biserici din beton. Sigur că a evoluat arhitectura și materialele de construcție și așa mai departe. Cei din vechime făceau din lemn sau făceau din materiale care existau atunci, din cărămidă și din
2: pietre
1: din, care erau acoperite cu pământ, erau văruite pe din afară. Puține biserici erau și pictate pe din afară, dar marea majoritate erau văruite pe din afară. Noi, dacă vom vedea bisericile vechi, ele nu sunt perfecte pe din afară, nu există colțurile perfecte, nu există pereții, sunt mai ondulați puțin, și de aici se vede că edificiul respectiv este viu. Pentru că un trup nu este colțuros. Nici nu doreau cei din vechime să facă un edificiu perfect
2: geometric,
1: din punctul ăsta de vedere. pentru că ei asociau biserica cu trupul Domnului nostru Iisus Hristos și știau lucrul acesta, că trupul este moale, nu este, e cald. Și bisericile vechi de aceea sunt calde, de aceea și uitați-vă la arhitecturile acestea noi care se fac și care seamănă multe dintre ele, cel puțin biserici care s-au construit după 90 la noi în țară, multe dintre ele cu blocurile comuniste. Este o problemă aici. Este o mare problemă aici.
2: Țineau cei vechi să nu fie biserica ca locaș de cult, să nu fie perfect, să zicem, din punct de vedere al finețurilor arhitecturale, dar țineau să fie frumoasă, să fie ceva care îi oglindește și pe ei ca oameni, dar și pe Dumnezeu. Am o ultimă chestiune, Părinte Arhimandrit, de lămurit în această emisiune. Spuneați că, finalmente, la sfârșitul istoriei, biserica se, să zicem, transformă cumva, se metamorfozează în ceea ce înseamnă Împărăția lui Dumnezeu, ea fiind aici o anticameră la Împărăția lui Dumnezeu. Noi toți suntem arvuniți Împărăției. Și odată ce lumea se va încheia, noi vom fi cu mila lui Dumnezeu în Împărăția lui Dumnezeu, în biserică. Biserica va fi una cu împărăția. Ce se întâmplă cu întreaga creație, Părinte Arhimandrit? Cu ceea ce înseamnă soare, planete, toate acestea au o legătură cu biserica prin trupul Domnului Iisus Hristos, prin materialitatea lui. Vorbeam aici de o biserică cosmică. Toată lumea aceasta, ce se va întâmpla cu ea până la urmă?
1: Este clar că Dumnezeu nu va distruge creația, însă, cum citim în dumnezeiască scriptură, va fi cer nou și pământ nou. Acum, ce înseamnă lucrul acesta este greu de spus. Numai Dumnezeu știe ce înseamnă această reînnoire a lumii la sfârșit. Sigur că lumea s-a învechit. Nu din cauza ei, ci s-a învechit din cauza păcatului omului și s-a uzat lumea și are nevoie de o reînnoire, de o restaurare a sa. Dar exact în ce va consta lucrul acesta este greu de spus, însă Dumnezeu nu va distruge nimic din ceea ce a creat. Toate au un rost în rațiunea lui Dumnezeu, toate au avut și au un rost și la sfârșitul veacurilor, când biserica se va preface în Împărăția lui Dumnezeu, eu cred că și lumea se va preface în Împărăția lui Dumnezeu. Va arăta altfel.
2: Spiritualizată.
1: Va fi o lume spiritualizată, va fi o lume transfigurată de Duhul lui Dumnezeu și o lume care va transpare mult mai profund slava lui Dumnezeu decât se întâmplă acum, pentru că lumea, zice Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, s-a opacizat din cauza păcatului omenirii. Și atunci, cred că asta se va întâmpla. Exact cum va arăta este greu de spus. Dar va fi cer nou, va fi pământ nou, pentru că toate vor fi recapitulate și reînnoite în Domnul nostru Iisus Hristos.
2: Părinte Arhimandrit, cu aceste precizări vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinției voastre în studio și pentru cuvintele împărtășite aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost astăzi Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Biserica parohiei Batin va fi resfințită mâine după un amplu proces de restaurare. Doi ierarhi vor fi prezenți în mijlocul comunității. Episcopul ortodox român al Europei de Nord va susține mâine la Bistrița o conferință dedicată familiei. Sfânta Olimpiada din Fărcașa este cinstit oficial în Biserica ortodoxă română. Tomosul sinodal de proclamare a canonizării a fost prezentat astăzi la prima prăznuire a Sfintei. Primăria Cluj-Napoca propune interzicerea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza orașului. Proiectul a fost lansat în dezbatere publică. Cultura și medicina sunt aduse mai aproape printr-un proiect european de 2 milioane de euro. Centrul Cultural Clujan va coordona activități de cercetare privind efectele artei asupra sănătății. Și românii reprezintă cel mai activ grup de migranți din punct de vedere economic din Regatul Unit, potrivit unui raport prezentat în Parlamentul Britanic. Acum știrile pe larg. Biserica parohiei Batin din protopopiatul Dej va fi resfințită mâine după un amplu proces de restaurare desfășurat în ultimii ani. Doi ierarhi vor fi prezenți în mijlocul comunității pentru acest moment important din viața parohiei. Slujba va fi săvârșită de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, împreună cu preasfințitul părinte Macarie, episcopul Europei de Nord. Amănunte ne oferă părintele paroh Alexandru Florin Ureche.
3: Biserica din Batin, zidită între anii 1939-1940, a fost de-a lungul timpului martoră via credinței oamenilor de aici, a bucuriilor, a încercărilor și a rugăciunilor rostite în taină de atâtea și atâtea generații. În ultimii 3 ani și jumătate de când am fost instalat în această parohie, Sfântul Locaș a trecut printr-un amplu proces de rectitorire și înfrumusețare prin grija lui Dumnezeu și prin jertfa credincioșilor. Bucuria noastră va fi și mai mare prin prezența în mijlocul nostru a doi ierarhi și amintim pe preasfințitul părinte Samuel, episcopul vicar al arhiepiscopiei noastre, și pe preasfințitul părinte Macarie, episcopul Europei de Nord, care, împreună cu un ales sobor de preoți și diaconi, vor săvârși slujba de sfințire a bisericii și sfânta liturghie.
2: A fost preotul Alexandru Florin Ureche, parohul din Batin. Episcopul ortodox român al Europei de Nord va susține mâine la Bistrița conferința sub acoperământul Maicii Domnului Familie, Credință și Viitor. Cunoscut pentru activitatea sa misionară în comunitățile românești din diaspora, dar și pentru conferințele dedicate familiei și vieții creștine, preasfințitul părinte Macarie se va întâlni cu credincioșii de la parohia ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul de pe strada Mărășești. Evenimentul va începe la ora 18 cu săvârșirea paraclisului Maicii Domnului, urmat de conferință. Întâlnirea este dedicată rolului credinței în viața familiei și provocărilor societății de astăzi. Parohia ortodoxă Buna Vestire din cartierul Clujan Iris organizează începând de luni o nouă ediție a școlii de vară Copilărie Binecuvântată. Timp de 4 zile, copiii cu vârste între 4 și 14 ani sunt invitați la ateliere de muzică, pictură, povești, limba engleză și modelaj, dar și la jocuri în aer liber, proiecții de film și activități educative. Din program nu vor lipsi vizitele la biblioteca parohială și momentele de rugăciune. Inițiativa a ajuns la cea de 11-a ediție și se bucură de un interes tot mai mare. Anul trecut au luat parte 220 de copii, alături de 60 de profesori și voluntari. Activitățile se vor desfășura până joi zilnic între orele 16 și 18.30. Sfânta Olimpiada din Fărcașa este cinstit oficial de astăzi în Biserica Ortodoxă Română. Tomosul sinodal de proclamare a canonizării a fost prezentat la parohia Fărcașa din județul Neamț la prima prăznuire a Sfintei. Sfânta Olimpiada s-a născut în 1880 într-o familie de țărani credincioși și a fost mama Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu. A rămas în memoria bisericii prin viața ei de rugăciune, post, smerenie și milostenie. Sfântul Sinod a rânduit ca Sfânta Olimpiada din Fărcașa să fie pomenită în fiecare an pe 4 iulie și înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Continuăm cu alte știri. Cultura ar putea avea în viitor un rol mai important în prevenirea bolilor și în îmbunătățirea stării de sănătate. Clujul participă la un proiect european care va cerceta cu date științifice efectele artei și ale activităților culturale asupra sănătății fizice și mentale. Inițiativa are o valoare de 2 milioane de euro și reunește organizații și cercetători din 13 țări europene. Centrul Cultural Clujan va avea un rol important în acest proiect, coordonând activități de cercetare și evaluare privind impactul artei asupra stării de bine și a sănătății. Rezultatele ar urma să fie folosite pentru dezvoltarea unor programe și politici publice care să apropie domeniul cultural de sănătate și asistență socială. Primăria Cluj-Napoca propune interzicerea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza orașului, cu excepția jocurilor loto. Proiectul de hotărâre a fost lansat în dezbatere publică, urmând ca forma finală să fie supusă votului în Consiliul Local. Potrivit documentului, sălile de jocuri de noroc existente ar urma să mai funcționeze doar până la expirarea licențelor actuale. Municipalitatea spune că măsura vizează protejarea copiilor, adolescenților și tinerilor într-un oraș cu o importantă populație universitară. Autoritățile invocă efectele sociale ale dependenței de jocuri de noroc, care afectează nu doar persoanele implicate, ci și familiile și comunitatea. Aparatul bugetar din România continuă să se restrângă. Numărul posturilor ocupate în instituțiile publice a scăzut cu peste 31.000 într-un singur an, conform datelor Ministerului Finanțelor. Doar în primele patru luni din 2026, sistemul public a pierdut peste 5.300 de posturi ocupate. La finalul lunii aprilie, în instituțiile și autoritățile publice lucrau aproape 1.027.000 de persoane. Aproape două treimi dintre posturile ocupate se află în administrația publică centrală. Cele mai mari efective sunt în educație, afaceri interne și apărare. Crucea Roșie Română împlinește 150 de ani de activitate umanitară. Organizația a fost recunoscută oficial pe 4 iulie 1876, iar prima misiune a avut loc la mai puțin de 3 săptămâni de la înființare, pe frontul sârbo-turc. De lungul timpului, Crucea Roșie Română a sprijinit răniți, refugiați, persoane vulnerabile și comunități afectate de dezastre. În prezent, organizația are filiale în toată țara și continuă să ofere ajutor umanitar, sprijin social, educație pentru sănătate și intervenții în situații de urgență. Aniversarea marchează un secol și jumătate de solidaritate, voluntariat și prezență acolo unde oamenii au cea mai mare nevoie de ajutor. Romfilatelia și Poșta Română au lansat o emisiune de mărci poștale dedicată celor 70 de ani de prezență a României în UNESCO. Emisiunea promovează patru elemente ale patrimoniului cultural românesc înscrise în lista UNESCO: doina, ceramica de Horezus, coarța tradițională și cobza. Cele patru mărci poștale aduc în atenție creații, meșteșuguri și instrumente care fac parte din identitatea culturală a României și care sunt recunoscute la nivel internațional. România este membră UNESCO din 27 iulie 1956. Românii reprezintă cel mai activ grup de migranți din punct de vedere economic din Regatul Unit, potrivit unui raport prezentat în Parlamentul Britanic. Peste 1,3 milioane de români dețin o formă de statut de ședere, iar comunitatea are o prezență importantă în sănătate, construcții, antreprenoriat și noile tehnologii. Datele arată că românii au una dintre cele mai ridicate rate de angajare și activitate independentă din Anglia și Țara Galilor. Numai în sistemul public britanic de sănătate lucrează peste 6.500 de români, de două ori mai mulți decât în urmă cu 9 ani. Raportul mai arată că românii contribuie semnificativ prin taxe și impozite și au un rol tot mai important în economia britanică. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, în duminica 5-a după Rusalia, vindecării celor doi demonizați din Ținutul Gadarei. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji la parohia Satul Nou de Jos, protopapiatul Baia Mare, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji sluji la Catedrala Episcopală din Zalău. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul Europei de Nord, în parohia Batin, protopopiatul deși cu prilejul resfințirii bisericii din localitate, și Preasfințitul Părinte Timotei Sădmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Cetățele, protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș.
1: Meteo.
2: În Transilvania, vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar izolat, mai ales în zonele montane, pot apărea norări și ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor situa în general între 23 și 28 de grade, iar minimele între 10 și 16 grade. În județul Cluj, vremea va fi plăcută, cu cer variabil și perioade cu soare. La Cluj-Napoca sunt prognozate aproape 25 de grade, iar minima nopții va coborî spre 14 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
0: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
4: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
5: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
6: 112, ce urgență aveți?
5: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
0: Aici, Radio Renașterea.

Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, Cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Porfirie i-a spus uneia care se temea să nu nimerească căsătorindu-se peste o femeie rea: o femeie rea poate fi pentru tine ocazia de a dobândi raiul.

Bătrânul Ieronim îi dădea următoarele sfaturi unei femei căsătorite. Ascultă-ți bărbatul, respectă-l și ai o bună impresie despre el. Încercat a fost destul, nu-i cere nimic. Dumnezeu ți-a dat copii ca niște îngeri. Voi veni să văd ce faci cu ei. Părinții au o mare răspundere față de copii. Cunosc o femeie care are un copil neascultător. Se roagă ziua și noaptea pentru el. I-am spus, îi vei prezenta lui Dumnezeu pentru a salva fiul, genunchii tăi bătătoriți.

Când părinții nu merg la biserică, copilul nu trebuie să le împlinească voia lor rea, ci să împlinească poruncile lui Dumnezeu, spunea bătrânul Eusebie. Căci prima și cea mai mare dintre porunci, cum ne învață Sfânta Scriptură, este dragostea și ascultarea față de Dumnezeu, care sunt mai presus de dragostea și ascultarea față de tată și mamă, față de rudenii, față de prieteni și față de toate lucrurile și interesele pământești.

Bătrânul Filotei învăța. Încă din leagăn copiii trebuie educați de către părinți. Să-i învețe frica de Dumnezeu, să-i facă să renunțe la dorințele păcătoase și la lipsurile lor, să nu le facă complimente și să nu cedeze la voile lor rele și la ambiții. Ceara, cât este moale, se modelează cum vrei și primește pecetea ce o imprimi. La fel se întâmplă cu copiii mici. Tot ce scrii pe o coală albă este de neșters. La fel sunt și copiii mici. Ce învață din copilărie este de neșters și rămâne până la bătrânețe. Copacul tânăr este îndoit de vânt. Dacă îl susții cu un par, se îndreaptă. Dar dacă nu îl susții, va rămâne pentru totdeauna strâmb. Dacă vrei să-l îndrepți, după ce a crescut și a făcut rădăcină, se va frânge și se va veșteji. Același lucru se întâmplă cu copiii noștri. Să-i susținem cu parul credinței și al fricii de Dumnezeu din copilărie. Să-i înconjurăm cu zidurile învățăturilor și a bunului nostru exemplu, până ce se vor înrădăcina în virtuți și atunci nu se vor teme de niciun pericol.

Sunt foarte interesante următoarele sfaturi pe care bătrânul Porfirie le dădea părinților pentru a-și educa copiii. Nu-i forțați pe copii. Ceea ce doriți să le spuneți, spuneți-le în rugăciune. Copiii nu le vor asculta cu urechile, dar va veni Harul lui Dumnezeu și le va clarifica ceea ce am dorit să le spunem. Când doriți să le spuneți câteva lucruri copiilor voștri, încredințați-i Maicii Domnului și ea va lucra. Rugăciunea voastră va fi pentru copii ca o mângâiere duhovnicească și aceasta îi va atrage. Adeseori noi căutăm să-i mângâiem pe copii și ei simt, pe când mângâieri duhovnicești nu simt niciodată. Părinții ai căror copii sunt dificili și se comportă rău, nu trebuie să se prindă cu ei, ci cu cel ce se ascunde la spatele lor, cu diavolul. Iar cu diavolul nu ne putem bate decât dacă devenim sfinți.

Referitor la educarea copiilor, bătrânul Eusebiu le spunea părinților: în loc de a le vorbi copiilor despre Dumnezeu, mai curând vorbiți-i lui Dumnezeu despre copiii voștri. Sufletul adolescentului trece printr-o explozie de libertate și acceptă cu greu sfaturile. Deci, în loc de a-i da mereu sfaturi și de a-l pedepsi pentru nimicuri, încredințează acest lucru lui Hristos, Maicii Domnului, Sfinților, și roagă-i pe ei să-i dea sfaturi copilului vostru. Tratați-i pe copii ca pe niște mânji, puneți-le frâul sau lăsați-i liber după caz. Când mânzul aruncă din picioare fără a-i fi slăbit frâul, să-l slăbim, căci altfel se va răni. Dar când este calm, să-i strângem din frâu și îl vom conduce unde dorim. Părinții trebuie să-și iubească copiii și să-i considere ca pe copiii lor, nu ca pe idolii lor. Ei trebuie să iubească așa cum sunt și nu pentru ceea ce ar vrea să fie sau pentru că le seamănă.

0: Aici Radio Renașterea. Teatru radiofonic.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit. Sunt Aniela Siladi. În această seară vă invit să ascultați Paul și Virginia de Bernardin de Saint-Pierre. O înregistrare din anul 1990.

0: Dar în loc să alerge spre noi, se depărtează. Virginia!
1: Paul și Virginia!
2: Lăsați-i, măicuțelor! Le zbur de inima ca la două turturele. Lumea lor!
3: Dar trebuie să vină la masă, Domingo.
0: Sigur, ei nu știu că la ora asta...
2: Da, m-au rugat să vă spun că o să întârzie.
0: Dar nu se poate, nu se poate.
3: De ce?
2: Și-au dat întâlnire cu păsărelele și cu căpioarele din pădurile care ne înconjoară.
3: Îți atât de glumă, Domingo. Mai bine te-ai duce pe urmele lor și ea aduce. Hai,
0: ar putea să
2: n-aveți grijă, măicuțelor, că la vârsta lor. Hai, hai, hai, hai, duceți-vă liniștite în casă, hai, hai.
3: Ai grijă, Domingo, să vină imediat. Să vină imediat.
2: Fidel, uite de ce te-am dezlegat. Alergi în pădure după Paul și Virginia și mi-aduci îndată aici. Hai, fuga! Hai! Hai, întinde-o!
4: Bună ziua, omule harnic!
2: Poftim? Ce-ai spus?
4: Am spus bună ziua! Sau aici, pe insula voastră, nu se obișnuiește niciun fel de salut.
2: Ba da, e în firea oamenilor, dar eu m-am mirat că mi-ai spus omule harnic și nu băiete. Eu sunt negru, nu se vede?
4: Da, se vede. E și?
2: Nata, ori ești foarte naiv, ori foarte înțelept.
4: Nu sunt decât un om simplu ca și dumneata. Și vreau să-mi spui cine locuiește aici.
2: Te-a trimis guvernatorul?
4: Nu, măi, omule, n-am nicio legătură cu oficialitățile de aici, dar aș vrea să cunosc și eu oamenii care mă înconjoară. Uite, acolo, pe stânca aceea, mi-e locuința.
2: Ești venit de curând?
4: Da. M-am întors din Franța, căci, de fapt, am locuit aici cu 14 ani în urmă. De data asta sunt hotărât să nu mai părăsesc insula niciodată.
2: Păi dacă ești francez, jet be jet, de ce ai dat cu piciorul la luxul din Franța?
4: Tocmai pentru că luxul e prea mare, de-aia am plecat. Dar asta e altă poveste și necesită o prea mare discuție. Acum îmi spui?
2: Ce să spun?
4: Cine locuiește aici?
2: Cine să locuiască? Noi! Două mămicuțe, Margareta și Tereza, copiilor Paul și Virginia... Și doi îngrijitori negri, adică eu și nevastă mea Maria, pe mine mă cheamă Domingo.
4: Pe mine Bernardin.
2: Încântat de cunoștință.
4: Ascultă, Domingo, eu am trecut de mai multe ori pe lângă această locuință și am văzut mereu două conițe noștri.
2: Am înțeles, ți-au rămas ochii la vreuna din ele.
4: Unde sunt soții lor?
2: Amândouă sunt vădule.
4: N-au pe nimeni?
2: Pe nimeni. Adică au... Au ele, mămicuța Margareta l-are pe flăcăiașul Paul. Aha. Și mămicuța Tereza o are pe porumbița Virginia.
4: Și bărbații? Vreau să spun tatăl fiecărui copil.
2: Unul a murit, iar celălalt tot cam așa ceva, dispărut fără urmă. Dar iată că se întorc copiii măicuțelor, am trimis după ei pe Fidel.
4: Dar Fidel cine e?
2: Cățelușul meu. De multe ori mă scoate din încurcături. Mă trece ca un om mare. Auzi, îi aduce.
4: Și cum ziceai că se numesc copii?
2: Paul și Virginia.
5: Fidel, Fidel ne-a convins să venim imediat.
0: Fidel ne-a tras de mână. Dar se ceva, Domingo?
2: Măicuțele voastre sunt îngrijorate că nu respectați orele de masă.
0: Ce repede a trecut timpul.
5: Hai, hai, Virginia, să nu le supărăm și să ne cerem iertare.
2: Un moment, un moment, un moment. Vă rog să faceți cunoștință cu dumnealui. E vecinul nostru.
5: Cu plăcere. Paul și Virginia.
4: Bernardin, încântat.
2: Bernardin dorește să ne fie prieten.
4: Fără prietenie n-ar exista viață, spunea marele filozof și scriitor Cicero.
0: Se pare că sunteți un om citit.
4: Prea citit, Virginia, și prea plictisit de cei care au căutat să profite de bine. Am fugit de ei și m-am instalat, uite, acolo. Vedeți? Pe stânca aceea.
5: Ah, spuneți, aveți cărți?
4: Numai cu ele mă stâmpăr foame și singurătatea. În mijlocul cărților, lumea e fermecătoare.
5: Bernardin, cred că tu ești întruchiparea dorințelor noastre arzătoare. Noi în fiecare zi ne străduim să aflăm câte ceva de la vreun om sau din vreo carte. Nu-i așa, Virginia?
0: Da, noi nu prea avem cărți.
5: Da, e adevărat.
0: Și nici prea mult timp pentru ei.
5: Așa, asta e adevărat. Noi muncim de dimineață până seara, împreună cu mamele noastre, cu Domingo și cu soția lui. Muncim în această imensă grădină cu legume și flori, pe ogoare din jurul casei noastre, prin staurele cu vite.
2: Dar și cine credeți că este cel mai neobosit? Paul! Iată, de pe acum arată ca un atlet.
5: Hei, Domingo, exagerez.
4: Oh, nu, Paul, Domingo te-a înfățișat bine. La anii tăi te prezinți ca un european.
2: L-a întărit munca, n-ai liber.
0: Noi muncim cu drag. drag fiecare parte de pământ. Muncim cu dragoste, dar ne dăm seama că asta nu-i de ajuns, doamna, da? Am avea nevoie și de podoabele minții.
4: Dacă asta vă e dorința, într-adevăr e nobilă și demnă de apreciat. Cărțile mele vă vor sta la îndemână ori de câte ori veți dori.
5: Da, ne-am întors, mamă. Știi, te rugăm să ne ierți pentru că am pierdut noțiunea timpului, nu? Mamă, vreau să spun ceva. Ești de acord să-l avem ca oaspete la masa noastră pe domnul Bernardin?
0: Pe cine?
5: Pe dumnealui. E vecinul nostru.
0: Sigur că da, poftească. În casa noastră, orice om cu suflet bun e binevenit.
4: Vă mulțumesc, doamnă. Sunteți mama lui Paul, nu?
0: Da, domnule. Îndată o veți cunoaște și pe mama Virginiei.
4: Ah, pe doamna Tereza.
0: Exact.
4: Vă rog mie să-mi spuneți simplu, Bernarda.
0: Oh, pe aici, vă rog, poftiți.
5: Mama.
0: Da?
5: Mama, dumnealui este un om învățat, care are foarte, foarte multe cărți.
0: Da, și mi-a promis că o să ne le împrumute și nouă.
5: Da, așa ne-a promis.
0: Tereza! Tereza, uite, ți-l prezint pe Bernarda.
4: Vecinul dumneavoastră.
6: Mă bucur de cunoștință. Ia loc, domnule Bernarda.
4: Numai Bernarda, în fără domnule. Vă potiți-vă la vârsta odraslelor dumneavoastră.
6: Sunteți profesor?
4: Scriitor.
6: O știți, noi ne-am străduit să le oferim copiilor noștri cunoștințe cât mai multe pentru viață, dar de la o vreme bagajul nostru intelectual s-a cam epuizat. Copiii cresc.
0: Da. Și pe aici nu sunt școli ca în Franța. Vă rog să serviți din acestea întreuri. Vai, copii, voi ați și început să mâncați și n-ați așteptat ca mai întâi să servească oaspetele, nu?
4: Da, lăsați-i. Acum nici în Franța nu se mai respectă tradiționalul de obicei.
5: Dar a fost foame, mama. Bernardin ne înțelege că doar, așa cum spunea, s-a întors la vârsta noastră, nu?
0: Poftim, ai văzut pe Ivan? Îți interpretează principiul.
4: Îmi place, e o glumă inteligentă.
0: Maria, platoul e gata?
7: Vi-l aduc imediat.
0: Bine. Maria este soția lui Domingo. Este o gospodină neîntrecută.
4: Dar cum de-ați părăsit metropola și v-ați instalat pe această insulă? Mizantropie?
6: Nu, Bernarda, nici vorbă. Și eu și Margareta am fost legate de mâini și de picioare odată cu nenorocirile imprevizibile care s-au abătut asupra noastră.
0: Noi ne-am pierdut
6: relații. Da, să lăsăm. Astea sunt dramele noastre personale cu care nu vrem să stricăm dumitale acum apetitul și...
0: Maria, cheamă-l pe Domingo să le desfundă o sticlă de vin.
7: Imediat.
0: Bordeaux sau Malaga?
4: Oh, nu vă deranjați. Nu beau niciun fel de băutură alcoolică.
0: Regim?
4: Nu, de prindere.
0: Ei bine, aflați că nici noi nu obișnuim. Dar acum, pentru că vrem să ne exprimăm bucuria de a avea printre noi un compatriot, veți șocni cu noi un păhăruț, da?
6: Să știți că avem și vinul casei produs din podgorile noastre, preparat de Paul și Domingo.
5: Nu, mamă, al nostru nu se compară cu vinurile venite din Franța.
4: Se pricepe Paul la așa ceva?
6: Oh, dar nu știi câte este în stare să facă. Seamănă cereale, grâne și porumb, le cultivă, le duce la moară. Îngrădinărit este neîntrecut la diferite răsaduri, în pomicultură, lămâi, portocal, pârmal, banane.
5: Mamă, te rog, nu mă lăuda numai pe mine, că doar la fel muncește și Virginia. Dar chiar și voi, mamele noastre. Sau ce să mai vorbesc de Domingo și de Maria.
0: Aveți toți paharele pline? Da. Mi-aș permite să toastez. În cinstea unei sincere prietenii dintre noi și oaspetele nostru, Bernarda.
6: De durată.
4: Pentru aspirațiile nobile și un viitor frumos al superbelor dumneavoastră odrasle, Paul și Virginia.
5: Nimic altceva decât dragoste și fericire.
7: Mie nu-mi rămâne altceva decât să aplaud pentru a se împlini toate urările voastre.
4: Am observat că Paul vă spune mamă și dumneavoastră și doamnei Tereza, de parcă ar avea două mame.
5: Da, chiar așa și este. Eu am două mame.
7: Și eu la fel, tot două. Îi iubesc pe amândouă cu aceeași dragoste.
0: Explicația este simplă. Încă de la nașterea copiilor, știți, eu l-am născut pe Paul cu câteva luni mai devreme decât Tereza pe Virginia. Deci, cum spuneam, încă de la nașterea lor, amândouă am stat în preajma lor nedespărțite.
6: Același leagăn, același pătuț, aceeași încăpere, mereu aceleași alintări, fără niciun fel de diferențiere. Și iată-i acum, la 14 ani, ca doi brăduți în mijlocul nostru, pregătiți pentru a înfrunta viața împreună și la bine și la rău.
4: Da, e frumos. Au crescut ca doi copii gemeni și nu mă îndoiesc că și dragostea lor a unia față de celălalt. Cum e copii?
0: Da, Bernardin, așa e.
8: Am crescut învăluiți de o dublă dragoste maternă și probabil de aceea eu îi spun lui Paul frățioare, iar el mie surioară, ca dovada iubirii noastre nemuritoare.
5: Nu există o altă dragoste mai mare ca a noastră. Odată cu Virginia începe și se sfârșește fericirea.
4: Trăiți-vă fericirea și străduiți-vă să nu se sfârșească niciodată.
8: Niciodată, Bernadette. Noi suntem în acest univers ca doi aștri care se atrag unul către celălalt, cât va exista bolta cerească.
4: Îmi dai voie să notez această imagine plastică a ta, Virginia?
8: De ce?
4: La anii tăi e demnă de semnalat. Vreau să o am în scrierile mele.
8: Ai spus că nu mai scrii.
4: Nu, n-am spus asta. Am spus că nu mai scriu decât povești.
8: Da? Ce fel de povești?
4: Povești adevărate, în special povești de dragoste.
5: Povești de dragoste? Atunci s-o scrii și pe a noastră.
4: Pe a voastră am s-o scriu numai dacă va fi interesantă și atractivă. Timpul va decide. Deocamdată, la vârsta voastră, nu vi se poate sugera nimic trainic și de perspectivă.
8: Bine, da. Dacă ți-ai notat imaginea sugestivă cu cei doi aștri, mi-am închipuit că ți-ai dat seama de eternitatea dragostei noastre.
4: O dragoste nu se poate anticipa cu certitudine.
5: Ba da, ba da, și vom dovedi. Mamele noastre n-ar mai putea viețui dacă nu ne-ar ști uniți pe vecie.
9: Este adevărat, Bernardin. Noi am construit iubirea lor zi de zi, clipă de clipă, urmărind ca această construcție să fie durabilă și de netăgăduit.
4: Da, e bine să construiești viitorul, dar e bine să știi că e și plin de acțiuni imprevizibile.
9: Nu, ei nu se vor refuza unul pe altul, așa cum nu se refuză aerul și apa.
10: Se vor căsători, vor avea copii mulți și frumoși, iar noi vom fi cele mai fericite mame.
4: Personal sunt de acord cu optimismul vostru și voi încuraja în permanență perspectivele pe care le preconizați, dar deocamdată Paul și Virginia sunt prea micuți pentru o căsătorie.
9: Cam mâine trece și vârsta lor. Cam mâine ne vom înconjura și de nepoți. Cam mâine se termină și puterile noastre.
8: Unde pleci? Nu te duce prea departe, că iar încep să-ți plângi tinerețea și mai ai de trăit.
9: Dumneata, ești căsătorit, Bernardin?
4: O, nu.
9: Ce-ar fi să-ți găsim o soție?
4: N-ar fi rău, dar la vârsta mea nu cred că se mai poate găsi atât de ușor.
9: Vârsta dumii, nu poți să ne-o spui?
4: Ba da, am 45 de ani.
9: 45?
4: Cam
9: de unde? Arăți foarte bine și par mult mai tânăr.
5: Noi vă rugăm să ne iertați că ne retragem puțin. Vrem să dăm o fugă până la cocotierii noștri și ne reîntoarcem. Să nu pleci, Bernardin.
9: Nu ne putem plânge de nimic în privința lor și totuși ne dăm seama pe zi ce trece că Paul și Virginia au nevoie de un mentor. Noi ne-am permat, Bernardin, și nu se mai mulțumesc cu răspunsurile noastre, ne pun atâtea și atâtea întrebări.
10: Neavând parte de un tată, măcar de unul singur, ei se află într-o continuă căutare.
4: Ce pot să fac eu pentru dumneavoastră? Adică pentru ei? Deci copiii m-au fascinat încă de când i-am văzut.
10: Bernardă.
4: Da, dar știu ce am de făcut. Aveți încredere în mine?
10: Da, nu punem la îndoială bunele dumitale intenții, dar ce vrei să faci?
4: Vreau să-i înfiez.
10: Cum adică să-i înfiez la vârsta asta? Să le fi tată?
4: Da, dar nu așa cum vă închipuiți dumneavoastră cu depunerea unor acte la primărie, ci cu depunerea sufletului meu în sufletele lor.
10: Eu însă mă gândeam la căsătoria dumitale cu una dintre noi.
9: Hai, Margareta, cum poți să spui așa ceva?
4: Da, sigur, ideea naște idei.
10: De ce, Tereza? Adică am abandonat în mod definitiv clădirea unei noi căsnicii. De fapt, s-ar putea spune că nici eu, nici Tereza n-am avut deloc un cămin, căci n-am apucat să stăm alături de bărbații noștri nici măcar un an.
9: Da, dacă timp de 14 ani nu ne-am gândit deloc la această problemă, acum mi se pare că este prea târziu.
4: Nu, nici așa nu trebuie gândit. Viața așa are părțile ei frumoase la orice vârstă.
9: Avem copii mari, Bernardă. Trebuie să ne gândim la viitorul lor. Bunăstarea și fericirea lor vor fi și ale noastre, nu? Înțelegi?
10: Uite, așa este Tereza, Bernardă. Când e vorba de Paul și Virginia, nici nu vrea să mai audă de Tereza și Margareta. Două femei ponosite?
4: Nu huliți destinul. Căci nu numai el ne croiește traiectoria vieții, ci și fiecare din noi. De fapt, cine e destinul? Timpul. conjunctura, acțiunea și perseverența fiecăruia. Motorul care dinamizează totul e omul.
7: Mamă! Virginia? Mamă! Am fugit ca o nelucă din fața lui. El m-a urmărit prin pădurici. Mi-a pierdut urma și iată-mă acum aici. Nu vreau să mai fac. Nu, m-a sărutat, mamă.
10: Foarte bine, foarte bine. Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Lasă-l să te sărute.
7: Nu, nu-l mai las, să nu-l mai văd. Uite, nu vedeți cum tremur?
10: Nu tremur, ți se pare?
7: Tremur. Și dacă mai îndrăznește, mi-e teamă că am să-l pălmuiesc. Și n-am să pot, mamă,
10: Virginia.
7: Pentru că-l iubesc. Mi-e drag să nu-l mai văd.
10: Virginia, fata mea! Du-o dincolo, Tereza.
7: Hai, vino, Virginia. Vino să-l întins puțin. A legat prea mult astăzi, ești obosită. Hai.
10: Nu sunt semne prea bucurătoare.
4: Semnele vârstei învăpărate.
10: Știu, tulburările Virginiei au început mai de mult să ne dea de furcă. Și tocmai de-aia i-am propus Terezei să-i căsătorim.
4: De acum? Nu sunt prea tineri?
10: Așa spune și Tereza, da.
4: Nu că nu s-ar putea, dar ei trebuie călăuziți pe drumurile cele mai sănătoase ale vieții, ținându-se totuși cont de un tradițional obicei. O maturizare le este absolut necesară, nu numai biologic, dar și conformă unor principii de etică și estetică omenească.
10: Tereza s-a gândit că n-ar fi rău să-i ținem o vreme departe unul de altul.
4: Da. N-ar fi rău, dar cum?
10: Să-l trimitem pe Paul în Marile Indii, pentru câțiva ani, să facă necoți. Între timp, ființa se va împlini și când se va întoarce, îi vom căsători.
1: Virginia! Virginia!
4: I-ați vorbit lui Paul de această idee?
10: Nu. Dar acum, pentru că ești și dumneata aici, îi voi vorbi și te rog foarte mult. Te rog din suflet să mă ajut să-l conving.
11: Mamă, sunt distrus.
10: Ce e, Paul?
11: Sunt disperat. Am pierdut-o pe Virginia. Am căutat-o ca un nebun și prin pădurice și prin pădurea cea mare și n-am putut să dau de ea. Mi-e teamă să nu fi căzut într-o prăpastie, că ea prea aleargă, prea se avântă, doar știi. N-aș mai putea să trăiesc fără ea. N-aș mai putea să trăiesc ca oameni nici dacă i-aș vedea numai un deget rănit. Mamă, ce mă fac? Unde să o mai caut?
10: Stai jos și potolește-te. Hai, te rog.
11: Nu pot să stau. Eu nu știu unde e Virginia. Cum să stau jos?
10: Stai jos, că e aici.
11: E aici? Unde e? Alături?
10: Stai aici, las-o. Este cu Tereza. I s-a făcut rău și maică s-a îngrijit.
11: Nu ți-am spus eu. A alergat mult, a sărit și s-a avântat mai rău decât căprioarele.
10: Nu de asta. Am să-ți spun chiar acum.
11: Ce să-mi spui?
10: Paul, de câte ori ai sărutat-o pe Virginia?
11: O singură dată, mamă. O singură dată și după
10: ce
11: a fugit.
10: Să nu mai săruți, da? Să o lași în pace.
11: De ce?
10: Îți spun eu altă dată. Ceea ce trebuie să știi tu acum este că Virginia este foarte slăbită. Are amețeli, într-un cuvânt e suferindă. Și prin urmare tu va trebui să muncești mai mult.
11: Dar nu muncesc de ajuns.
10: Dar am spus asta, Paul. Munca ta trebuie să aducă mai mulți bani pentru cheltuielile pe care deocamdată nu le putem face.
11: Nu te înțeleg, mama.
10: Te vei duce în India, Paul, ca să faci negoți cu bumbac, abanoți și cu rășină.
11: Cum?
4: Sigur că se câștigă bani frumoși acolo. Aș putea să obțin de la guvernatorul insulei o învoire de îmbarcare pentru Mările Indiei. Întreprindere temerară, căci numai drumul până în India durează 7-8 săptămâni, uneori chiar și mai mult.
11: Nu mă tem de nimic. Am să mă iau la trântă chiar și cu valurile năpraznice ale mărilor. Sunt gata să muncesc pentru Virginia și pentru întreaga noastră familie. Chiar dacă aș fi pus în situația să-mi dau și ultima picătură de sânge. V-ați gândit bine? Ați stat de vorbă și cu Virginia și cu mama Tereza și cu Domingo, cu Maria?
10: Paul, problema asta ne frământă mai de mult.
11: Bine, dar Virginia e de acord să stau departe de ea atât de mult?
10: Nu, ea nu este. Tocmai de aceea nu discutăm în fața ei. Dar tu, Paul, tu trebuie să înțelegi că așa nu mai poate să meargă.
11: Cum adică, mama?
10: E
4: o situație delicată, da. În ceea ce privește dragostea dintre voi, pe care o să o discutăm noi separat, ca de la bărbat la bărbat.
11: Da, știu la ce te gândești, Bernarde. Dar Virginia este a mea. Adică va fi femeia mea. Și orice s-ar întâmpla acum sau mai târziu, am să fac tot ca să pot să scot din orice încurcătură, să stau în preajma ei ca un soț, ca un frate, ca un părinte. Eu pe Virginia nu pot să o las. Ea face parte din ființa mea. Ea nu va putea trăi fără mine și nici eu nu voi putea trăi fără ea.
10: Tu nu înțelegi că un timp trebuie să stați la distanță unul de celălalt?
5: Să viețuim separați? Nu! Asta niciodată!
10: Paul?
5: Niciodată, mamă, căci Virginia e hrana mea, e respirația mea, e cerul meu!
4: Paul, băiatule, apreciezi atașamentul tău total față de iubita ta, Virginia, dar tu încă nu ești copt pentru a-ți asuma răspunderea, așa cum ai spus. Să zicem că frate poți să-i fii în orice clipă, dar pentru a-i fi și părinte și soț este o imposibilitate.
5: Nu mă cunoști, Bernardin. Nu știi de ce sunt în stare.
4: Hai și ascultă și părerea unui om încercat trecut de jumătate vieții. Pentru a-i fi și părinte, îți trebuie experiența vieții mature și cel puțin înțelepciunea unuia ca mine. Iar pentru a-i fi soț, a fi o amăgire deșartă să poți crede că la anii tăi ai putea să-ți îndeplinești o asemenea misiune.
5: Să fiu pus la încercare.
4: Nu se fac experiențe cu căsătoria.
10: Paul, tu te gândești numai la tine, nu? Dar la Virginia? Te va putea ea să ducă în spinarea povara unei căsătorii cu slăbiciunea ei? Virginia este o ființă foarte plăpândă. E o mână de om și nu se poate înhăma la un cămin, nu?
5: N-am să o pun la niciun fel de muncă, mamă.
10: Paul, o femeie la casa ei nu poate să stea ținută de tine ca într-un muzeu sau ca într-o expoziție. Și apoi, vin copii pe care n-ai cum să eviți. Căci o căsnicie fără copii este ca o grădină feștedă. Cu ce să-i ții, Paul? Cu ce să-i crești?
5: Cu ce? Cu forța mea! Mă voi înzeci, mamă! Mă voi însuti dacă va fi nevoie!
4: Ești inimos, Paul, ba chiar prea inimos. Nici n-ai intrat ca lumea pe poarta vieții și crezi ca în lume. Tot ce visezi în timpul nopții se realizează în timpul zilei.
10: Lasă utopia, băiatule. Lasă proiectele fabuloase și treci la fapte. Du-te acolo unde te îndemnă.
5: Nu, asta niciodată. Spre mure cu muncă demnă. Nu se pot câștiga bani oricât de mulți. Dacă îmi cultiv pământul aici, pe terenuri din ce în ce mai mari, nu pot câștiga oare mai mult decât câștigă Samsari și Nababie acolo pe piața afacerilor de ochiate?
10: Îți trebuie oameni și Domingo a început să îmbătrânească. Pe noi abia ne mai țin încheieturile, pe Maria, pe Virginia, nici nu te mai poți bizui.
5: Dar știu eu cu cine să cultiv pământul. Și cultivarea pământului aduce de 10 ori mai mari câștiguri decât rășina și abanosul. De ce să o las eu aici pe Virginia, firavă și suferindă, și să mă duc atât de departe, când munca mea poate aduce foloase și venituri aici?
4: Dar pe cine te sprijin? Vreau să spun, care îți vor fi ajutoarele pentru o muncă atât de obositoare?
5: Am câțiva prieteni, da, cu care am și început să ne calculăm parcelele de lucru, uneltele, mijloacele de tracțiune. Nu, mamă, eu nu plec. Eu trebuie să stau aproape de voi, în preajma voastră. Muncesc, dar trebuie să vă și îngrijesc și totodată să vă și apăr.
12: Costa! A sosit o scrisoare de metropolă.
4: Din Franța? Chiar din Franța? Aveți pe cineva acolo?
10: Nu, nimeni. Mulțumesc, Domingo. Pur Madame Therese de la Turvii. Ah, e pentru Tereza și e de la Paris.
4: De la Paris? Doamna Tereza are pe cineva la Paris?
10: Da, acum mi-aduc aminte, are o rudă, o mătușă. Dar știu că a rupt orice legătură cu ea. Tereza? Tereza? Vino, te rog! Ce s-a întâmplat, Margareta? Ai primit o scrisoare de la Paris. Trebuie să fie de la mătușa ta.
13: Să văd. Da, de la ea. Cine altcineva putea să fie? Mă mir că și-a călcat pe inima și mi-a scris.
10: Știi, Bernarda, mătușa Tereza este o sclifosită din alea cu fumuri la cap, că nu-i ajungi nici cu prăjina la nas.
4: Dar de ce? A dovorât vreun tigru sau vreun hipopotam?
10: A, nu, e mare ducesă văduvă la curtea regală.
4: Nu mai spune. Păi în cazul ăsta, doamna Tereza se bucură de o protecție nemaipomenită.
10: Da, dar sclifosita n-a mai vrut să știe de Tereza din ziua în care s-a măritat cu un pârlit de meseriaș din provincie.
4: E rezervase vreun duce, vreun baron?
10: E de la sine înțeles. Ce scrie Tereza?
13: Veterana ducesă și-a muiat inima după 15 ani de tăcere.
10: Nu zău.
13: Este dor de mine. Am să vă citesc scrisoarea cuvânt cu cuvânt, pentru că trebuie să o discutăm cu toți.
5: S-o chem și pe Virginia, mama?
13: A țipise, dar nu trebuie să lipsească, mai ales ea, pentru că în această scrisoare este vorba și de Virginia. Da, cheamă-o.
10: Virginia?
13: Cheamă-o și pe soția ta, Domingo, pe Maria.
4: Pe mine vă rog să mă iertați, vă las, căci probabil...
13: Nu, rămâi, Bernardin, căci dumneata ne poți fi de mare folos, ca un fel de judecător absolut imparțial.
14: M-ai chemat, mamă?
13: Da, luați loc cu toții. Și tu, Maria, așa.
14: Și madame?
13: Da, ia loc. Și acum îl voi ruga pe Bernardin, vecinul și prietenul nostru de azi înainte, să citească rândurile acestea. Poftim, Bernardin.
4: Tereza, nu știu dacă meriți această scrisoare, în urma greșelii pe care ai săvârșit acum 15 ani. Dar pentru că eu sunt cu mult mai înțeleaptă decât tine și am fost educată să iert, m-am gândit să te aduc aici lângă mine, în lumea civilizată în care trăiesc eu, la curtea regală. Știu că tu o duci greu în insula aceea în care te-ai refugiat, pe când eu nu am ce face cu atâta avere. Am început să simt vârsta care tot mai mult mă duce către neputință.
10: Are nevoie de o servitoare, e clar.
4: Dacă îți vei recunoaște vina și dacă te vei instala aici, în palatul meu, și dacă îți vei reface căsnicia respectând noblețea familiei noastre, eu sunt gata să te declar moștenitoarea întregii mele avere.
5: Momeală, mamă, momeală, nu te lăsa înduplecată.
9: Să ascultăm mai departe, Paul.
4: În caz că nu te simți în stare să primești ce-ți ofer, în caz că e suferindă sau ești legată de vreun pământean din insulă, salvează-o pe fetița ta. Sunt gata să o primesc cu brațele deschise pe nepoata mea, Virginia.
14: Mamă, te-ai încumetat să mă trimiți acolo?
9: Continuă, Bernarda.
4: Am auzit că e frumoasă și deșteaptă, care deci toate aturile să ne ducă mai departe cu cinste stirpe înaintașilor noștri. Trimit-o pe ea și fi încredințată că mă voi strătui să o fac steaua Parisului. O aștept. Ducesa Lisette de Lacroix.
5: Cum? Cum ducesa crede că Virginia se va lăsa cumpărată de banii ei?
15: O, Doamne, și ce liniștiți trăia.
16: Măicuță Tereza, buna și scumpa noastră stăpână, nu ne lăsă, nu ne părăsi.
9: Nu plângeți, nu plângeți că nu vă părăsesc. Oh. Aici e locul meu până la moarte. Oh.
15: Să ne trăiești, măicuță dragă.
16: Câte mult te iubim.
10: Nu m-am îndoit nici o clipă de poziția ta fermă, Tereza.
9: Am trăit alături de voi, alături de voi vreau să mor. Eu n-am știut ce-i fericirea decât abia după ce am început să fiu împreună cu voi. Această rudă care îmi scrie.
4: Dar ce fel de rudă?
9: Este sora regretatului meu tată. Crede că mi-i moaie inima acum după ce mai întâi mi-a otrăvit zilele cu stigmatizările și cu amenințările ei de acum 15 ani, când m-a acuzat că am pătat noblețea stirpei noastre printr-o căsătorie cu un om de rând.
10: Cu tata?
9: Da. Îl făcea pe bietul taicătu ca pe o albie de porci, pentru că era un biet meseriaș fără niciun fel de avere și care sărmanul de multe ori nici nu găsea de lucru.
15: Da, am cunoscut ce om. Tocmai de asta venise aici pe insulă. Negăsind de lucru în metropolă, voia să cultive aceste imense pământuri pe care acum încercăm să le cultivăm noi, eu și cu Paul, cu puterile noastre nevolnice. Era ca un uriaș. Păcat că s-a prăpădit.
2: Dar ce a avut?
15: Friguri palustre.
9: A uitat drăgălașa mătușă de asprimea cu care m-a tratat pe atunci, de țepii pe care mi-a înfipt în inimă, de sănătatea pe care mi-am zdruncinat-o din pricina ei. Și vrea acum să mă fac luntre și punte și să alerg către ea.
10: Ne mișcă adânc, prietenă dragă, fermitatea de a nu ceda în fața chemării mătușii tale.
5: Chemare făcută în pragul disperării.
4: Mă iertați că mă amestec. Pomenește aici și de moștenirea averii ei și de ce?
9: Nu mă interesează bogățiile și nici lumea ei. Mai multă bogăție decât aici, între voi, nu voi găsi acolo, căci eu vreau liniște sufletească. Vreau mângâiere, vreau dragoste, vreau căldura inimilor voastre.
5: Mama, să știi, eu te prețuiesc mai mult ca oricând și îți promit că și eu o să fac la fel ca tine. N-am să mă duc în Indii. Am să stau aici, lângă tine, lângă voi. Am să muncesc înzecit, însutit. N-o să vă lipsească nimic. O să vă fac fericiți pe toți. Așa să știți.
10: Domingo! Domingo, vezi cine e la poartă?
16: Lăsați că mă duc eu.
4: Văd în curte o caleașcă.
10: O caleașcă?
5: O caleașcă la noi? Ce să caute?
4: Uite, vine aici la fereastră să o vezi.
5: Da.
4: Și câțiva străjeri sunt.
5: Da.
16: Stăpânelor, e un domn înalt și cu o haină de aia, cu șireturi și epoleți. Întreabă de Madame Thérèse de la Tourville.
10: De mine?
16: Da, și mi-a spus să vă înmânez cartea asta de vizită. Poftiți.
10: Uai de mine, e guvernatorul insulei.
4: Da, e Jules Bourdonnais.
10: Așa scrie aici. Îmi bate inima. De unde și până unde marele guvernator în casa mea?
16: Ce să-i spun, stăpână?
10: Nu știu. Adică să vii, să intre, invită.
16: Nu vreau să intre, zice că e grăbit. Veniți dumneavoastră în curte.
10: Nu pot.
4: Nu, lăsați că mă duc eu. O să vi-l aduc aici. Ne cunoaștem din Franța încă din tinerețe.
10: Stai, liniștește-te, Tereza, ce-i cu tine?
9: Păi chiar guvernatorul...
4: Pe aici, poftim.
17: Bună ziua,
10: domnule guvernator.
4: Uite, îți prezint familia. De fapt, sunt două. dar trăiesc ca și cum ar fi o singură familie. Doamna Tereza, doamna Margareta și odrastele lor, Paul și Virginia.
18: Mă bucur că vă cunosc, dar sincer să fiu, am venit să stau de vorbă numai cu doamna Tereza de la Turdil.
9: Numai cu mine?
10: Mă rog.
9: Eu nu se cred, domnule guvernator.
18: Nu, pot să audă și dumnealor, dacă vreți.
9: Noi cei patru care stăm acum în fața dumneavoastră, știți, nu am ascuns niciodată nimic unul față de celălalt.
18: Frumos, consens și armonie familială. Uitați despre ce este vorba.
9: Vă rog.
18: Doamnă Terez, dumneavoastră v-ați instalat pe insulă încă de acum 15 ani.
9: Da.
18: Eu n-am știut. Vreau să spun că nu ați prezentat niciodată nimănui niciun fel de interes. Mărturisesc cinstit, nici nu știam că existați. Dar acum se schimbă situația. Acum mă văd silit să mă ocup foarte serios de dumneavoastră.
4: Despre ce este vorba, Bordane?
9: Da, am greșit cu ceva, domnule guvernator?
18: Nu, dimpotrivă. Prezența dumneavoastră pe insulă ne face o deosebită cinste. O întrebare. Sunteți soră cu doamna Terez de la Turvil?
9: Oh, nu, nu, dar sunt mai mult decât o soră. Ne bucurăm și suferim una pentru cealaltă ca și cum am fi aceeași ființă.
10: Așa e.
18: Prietenie desăvârșită, lăudabil. E bine, de astăzi înainte, doamna Terez de la Turvil și dumneavoastră și copiii dumneavoastră vă veți bucura din partea mea de un regim special. Personal voi ține contactul cu grijile și nevoile dumneavoastră.
4: Burdone, dragă, dar pune degetul pe rană. Ce-au făcut?
18: Când primești o scrisoare de la venerabila ducesă Lisette de la Croix, de la curtea regală, nu poți decât să te simți onorat și totodată să împlinești toate doleanțele.
9: Ați primit o scrisoare de la mătușa mea din Franța?
18: Întocmai, stimată doamnă, și sunt gata să vă stau la dispoziție cu toate puterile mele de guvernator al acestei insule.
9: Dar ce vă scrie?
18: În privința aceasta, sunt nevoit să mă supun unor discreții care mă obligă la câteva reticențe.
9: Sunteți obligați să aveți unele rețineri?
18: Da, dar numai față de dumnealor. Dumneavoastră personal vă voi spune absolut totul între patru ochi.
4: Da, haideți, între patru ochi? Da, haideți să ne retragem. Haideți.
9: Sigur că da, nu e nicio problemă.
18: Nu vă supărați. E un deziderat pe care mi l-a impus marea ducesă Lisette de la Croix.
9: Da, domnule guvernator, am primit și eu o scrisoare de la mătușa mea.
18: Știu, chiar astăzi.
9: Da.
18: Am fost sfătuit să viu la dumneavoastră după ce primiți scrisoarea. Și iată că m-am conformat.
9: Este chiar atât de mare mătușa mea încât v-a copleșit chiar și pe dumneavoastră?
18: Oh, nu vă dați seama, doamnă Terez. Voința ei este poruncă pentru mine.
9: V-a poruncit ceva? Adică v-a scris că vrea ceva anume?
18: Știți foarte bine ce. Eu am numai misiunea să vă înlesnesc plecarea și, bineînțeles, să o încurajez cu orice preț. Primiți, vă rog, aceste săculețe pline cu monede de aur. Plus aceste pachete de monedă hârtie.
9: Vai de mine, vai de mine și de mine, ce de bani. În viața mea n-am văzut așa ceva.
18: Sunt toți ai dumneavoastră, dacă vă conformați doleanțelor ducesei.
9: Ai mei?
18: Ai dumneavoastră și ai fiicei dumneavoastră, urmând ca după ce îi cheltuiți pe aceștia, să vă mai predau și alții.
9: Să-i cheltuiesc? Doamne, pe ce să-i dau? Cu atâția bani trăiești un om o viață întreagă.
18: Dați-mi voie. Mai întâi veți avea mari cheltuieli cu îmbrăcămintea, vestimentația după moda recentă de la curte, cu colierele, cu inelele, cu bijuteriile. Aveți aici o listă scrisă chiar de mâna ducesei, pe care sunteți obligată să o respectați întocmai. Gândiți-vă că veți apărea la curte ca fiind nepoata distinsei ducese Lisette de la Croix. Veți fi o apariție, ca să zic așa, surpriză. Va trebui să cuceriți inimile tuturor.
9: E ce ale tuturor?
18: Așa dorește venerabila ducesă, pentru a se mândri cu dumneavoastră și, după cum știți, pentru a vă putea mărita cu un duce, baron sau poate chiar cu un prinț moștenitor. N-ar fi imposibil.
9: Domnule guvernator... Doamne, dacă nu v-aș cunoaște, aș crede că sunteți vreun histrion tocmit de cineva ca să-mi joace o farsă. Sunt eu o femeie care să mă transform așa de la o zi la alta?
18: De ce nu?
9: Pot
19: eu, acum trecută poate de jumătatea vârstei, să mă înșel pe mine însă și să încep o viață plină de minciuni?
18: De ce vorbiți așa, doamnă Tereza?
19: Eu am trăit până acum ca toți oamenii normali.
18: Vă rog, vă rog să ne înțelegem.
19: Este ca și cum i-ai cere unei femei cu fața și cu mâinile brăzdate de muncile agricole să se transforme peste noapte într-o balerină. Și mâine să apară pe scenă.
18: După cum îmi vorbiți, nu păreți deloc tentată de generozitatea ducesei.
19: Oh, domnule guvernator, eu sunt o femeie simplă și poate și săracă, dar am și eu bogăția mea pe care mătușa mea nu o are, fericirea personală.
18: Și în ce constă această fericire personală?
19: În iubire. Sunt iubită de cele mai dragi ființe din jurul meu. Știți, asta mi oferă curaj, tinerețe, viață și optimism.
18: Doamnă Tereza, să fim mai realiști, adică mai aproape de nevoile pământești. Dumneavoastră o duceți greu. Se vede după locuința sărăcăcioasă pe care o aveți, după lucrurile pe care le observ în casă și după multe altele. Omul în genere

0: oi și de capre. Ar fi o aberație să dați cu piciorul acestor bani pe care nu-i puteți câștiga nici într-o viață de om. Copiii dumneavoastră, dacă nu-și dau seama, acum, mai târziu, vă vor condamna pentru acest refuz. Poate că a doua oară în viață nu vă mai întâlniți cu asemenea ofertă. Prindeți clipa șansei, doamnă, și faceți-o fericită măcar pe fiica dumneavoastră, dacă pe dumneavoastră nu credeți că se mai cuvine.
1: Mi se cere fata?
0: Da, pentru că marea ducesă a intuit, probabil, că sunteți plictisită de lumea din care ați fugit. Vă cere pe Virginia în extremis și nu cred că o mamă ar putea sta în calea perspectivelor fiicei sale de a fi crescută și educată după codul celei mai avansate civilizații din vremurile noastre.
1: Virginia nu va fi de acord să plece, să se despartă de mine, de Paul, de noi toți.
0: Depinde de dumneavoastră.
1: De mine?
0: Da, o copilă la vârsta ei își ascultă mama, orbește.
1: Asta e adevărat? Mă venerează, dar să știți că și Paul are influența asupra ei. Îl iubește ca și pe mine.
0: Altfel de dragoste. O fată își poate împărți inima chiar și pentru 5 bărbați, dar pentru 5 mame niciodată.
1: Dar nu o cunoașteți? Îl iubește pe Paul cu o dragoste care nu are limite și cred că și-ar da și viața pentru el.
0: Lăsați, doamnă, că și eu am 3 fete și cunosc povestea asta cu îmi dau și viața pentru iubitul meu. Paul și Virginia sunt încă aguridă, ca să zic așa. Și pentru a se coace le mai trebuie timp. Dumneavoastră, amândouă mamele, ați dat frâul liber dragostei dintre ei și ei nu știu altceva decât că se iubesc și că trebuie să se căsătorească.
1: Asta așa e.
0: Și că odată cu căsătoria lor, casa dumneavoastră va avea parte de fericire, de liniște și bogăție.
1: Cine ar trebui mai mult?
0: Stați să ajungem până acolo. În teorie multe se preconizează, dar în practică... Nu uitați imprevizibilul. Ce ați făcut dumneavoastră până acum pentru a se naște această dragoste puternică dintre Paul și Virginia?
1: Ce să facem? Nimic. A fost hrăzită.
0: Să zicem. Dar ce veți face de acum înainte?
1: Tot așa. Nimic.
0: Rău. Trimiteți-i la pregătire, la cursuri educative, la școli de elevație superioară. Dați-le posibilitatea să meargă în lume, să vadă, să cunoască, să admire, să deteste, să aprobe, să nege. Într-un cuvânt, trimiteți-i la Paris.
1: Acolo n-ar putea merge deocamdată decât Virginia.
0: Da, bine zis, deocamdată. Pentru că Paul s-ar putea duce ulterior, după ce Virginia își va câștiga o poziție și materială și spirituală prin intermediul mătușei sale. Primiți așadar banii aceștia și folosiți-i pentru cheltuielile de rigoare necesare plecării fiicei dumneavoastră.
1: Sunt prea mulți, domnule guvernator, prea mulți. Și în principiu nu mă pricep la procurarea obiectelor scrise pe listele acestea.
0: Nicio grijă. Vă trimit pe modista cea mai competentă de la noi, de la Palatul Guvernamental. Ea vă va iniția în toate cele necesare. Permiteți-mi să mă retrag, doamnă Tereza. Și de azi înainte vă veți afla sub oblăduirea stimei și protecției mele.

0: Vieții noștri palmieri, știau ei că după atâția ani de conviețuire fericită se va abate un trăznet asupra lor.
1: De ce un trăznet?
0: Un trăznet care să le întunece seninătatea.
1: Vor fi ai noștri mai departe, Paul. Vor crește alături de noi și vor atinge albastrul cerului așa cum noi ne vom atinge aspirațiile.
0: Da, Virginia, dar tu vei fi departe de mine.
1: Nu, niciodată să te gândești așa. În fiecare clipă eu voi fi așa cum sunt acum, lângă tine, lângă sufletul tău, în inima ta.
0: În palatul mătușii tale vei gândi altfel. Te vor înconjura capete princiare, regești.
1: Prințul, sau dacă vrei, regele meu ești tu.
0: Atunci de ce trebuie să pleci?
1: Știi prea bine de ce. Plecarea mea a ajuns să se discute chiar și în cercurile heraldice de la curtea regală. E o plecare impusă, nu dorită. Ce crezi că eu nu văd cât de mult suferă mama?
0: Trebuie să nu fie acceptat.
1: Așa am făcut la început, așa am făcut și eu, dar ulterior ne-am dat seama că nu e bine să tragi cu praștea într-o fortăreață. Chiar și mama ta ne îndeamnă să adoptăm o tactică inteligentă.
0: Nu înțeleg cum de-a reușit guvernatorul să vă convingă pe toți și să vă facă să ziceți ca el.
1: N-am zis ca el, am zis ca noi și dacă plec, o fac pentru binele tău, pentru fericirea noastră.
0: Pentru binele meu.
1: Da, Paul, iubitul meu, vreau să-ți răsplătesc munca și generozitatea ta. Te-am văzut de atâtea ori ostenind pentru a hrăni două familii neputincioase. Mă durea

0: când te vedeam că îți dai și ultima picătură de vlagă din tine. Am jurat mamei că dacă primesc să mă duc acolo, o fac pentru a agonisi o bogăție cu care să te întorc ție, Paul, binele pe care mi l-ai făcut. Și să ți-l întorc în mii.
1: Știu, Virginia, dar eu n-am să pot să trăiesc departe de tine.
0: Îți va fi greu, te înțeleg. Și mie la fel. Va trebui totuși un timp să înfruntăm dorul. Să înfruntăm clipele noastre fericite.
1: Dar cum crezi că mă voi simți eu dimineața, când nu te voi vedea între noi? Când noaptea va veni fără tine?
0: Așteaptă-mă, iubitule, mă voi întoarce curând.
1: Tu ai aici un frate, Virginia. Un adevărat frate cu care ai stat în același leagăn. Nu ca acela pe care îl vei găsi sau pe care te va sili mătușa ta să ți-l alegi, pentru care are un rang și o avere, lucruri pe care eu nu pot să ți le dau.
0: Nu, nu te voi înlocui.
1: Ce loc poate să te atragă mai mult și să-ți ofere mai mare fericire decât locul în care ai văzut pentru prima oară lumina zilei, în care ai crescut și ai simțit de plină dragoste?
0: Dar nu plec pentru că aș fi atrasă.
1: Simt cum un nou destin se abate asupra ta. Na, nu, nu-l las să-și facă de cap. Am să mă opun chiar și noului tău destin, da. Da, am să mă opun și n-am să te las singură. Voi merge cu tine. Te voi însoți pe vaporul cu care pleci.
0: Nu, Paul, dar nu-ți vor da voie, iubitule.
1: Te voi vegea în furtunile care știu că te înspăimânt atât de mult. Îți voi odihni capul pe umărul meu. Îți voi încălzi sufletul cu fierbințeala sufletului meu. Și acolo, în Franța, unde tu urmărești banii și gloria, eu te voi sluji ca un rob.
0: Paul, nu vorbi așa.
1: Da, mă voi mulțumi cu fărâma de fericire pe care voi avea-o atunci când te voi vedea pe tine total fericită. Inima îmi va zburda când te voi vedea admirată. Și când adorația și gloria ta îmi vor da și mie ceva din bogăția și devoțiunea ta.
0: Încetează, Paul, nu suport să fii ca usnic.
1: Voi primi să stau la picioarele tale, să-ți ascult fără crâcnire toate poruncile de prințesă sau de regină. Și în cele din urmă am să fac și jertfa supremă. Am să mor pentru tine.
0: Mama, Paul, stai,
1: nu pleca. Ascultă-mă, poate, pentru cea din urmă dată. Voi fi victima dragostei noastre, pentru că așa vreți tu și cu Madame Therese de la Turville și cu marea ducesă de la curtea regală, Lisette de la Croix.
0: Mama, auzi, tu vorbești. Ce s-a întâmplat? Mama, Paul, disperat, ne acuză.
1: Neamul vostru de viță nobilă urlă spre voi să vă duceți să-i salvați nevolnicia. Hai, grăbiți-vă, că rămâne stirpea voastră fără coroană.
0: Hai. Paul, ce înseamnă asemenea vorbe? Tu, fiul meu?
1: Fiul tău? Tu, mama mea, tu care desparți pe frate de soră, tu care te-ai lăudat că Virginia ta asupta același sân ca și mine, că ne-ai oferit dragoste din dragostea ta veșnică.
0: Dar nu m-am lăudat, a fost un adevăr.
1: Ba nu, nu, a fost o minciună. Altfel n-ai depărtat-o de mine. N-ai trimit-o în locurile acelea care nu te-au putut suporta, la niște rude fără inimă, care pe tine te-au zvârlit ca pe o cârpă.
0: Margareta! Da. Margareta, vină de
1: loc! Da. E fiica ta, e născută din tine. Dar din prima clipă a vieții noastre ai spus că amândoi suntem făcuți unul pentru altul, că Paul și Virginia vor rămâne nedespărțiți.
0: Margareta,
2: da,
0: apropie-te. Copilul tău nu mai e al tău, nu mai e al nostru.
1: Ba da, sunt al vostru și Virginia rămâne a mea. A mea, așa cum amândouă ați jurat că se va întâmpla. Ea e totul pentru mine. Bogăția mea, universul meu, spiritul și respirația mea. Nu înțelegeți că Virginia e începutul și sfârșitul existenței mele.
0: Paul? Băiatul meu, nu te tulbura. Nu vom schimba nimic din ceea ce am hotărât noi, mamele tale. Eu nu i-am spus la fel. Va pleca un timp, dar se va întoarce.
1: E bine, dacă va pleca, eu o voi însoți.
0: Paul, nu se poate, copil.
1: De ce? De ce? Pentru că nu vrei tu? Pentru că nu vrea ducesa?
0: S-a stabilit cu guvernatorul.
1: Nu vrea guvernatorul? Ei bine, voi pleca împotriva voinței lui. Mă poate el opri să mă arunc în mare? Voi merge în not. Da, în not. Marea nu va fi atât de rea ca pământul.
0: Și mamele tale, cum or să trăiască fără tine, Paul?
1: Dar pe mine m-ați întrebat dacă pot să trăiesc fără ea.
0: Virginia mea va fi tot timpul cu gândul la tine.
1: O smulgi de lângă mine și mă ofer drept mânghiere gândurile ei, nu?
0: Mama, nu mai plec. Nu se poate, fiica mea. M-am împotrivit destul, știi bine. Dar s-au făcut comunicări la curtea regală. Și guvernatorul nu ne-ar putea ierta niciodată.
1: Ființă fără îndurare, fie ca acest ocean căruia o încredințezi să nu ți-o mai redea niciodată.
0: Băiatul meu, nu fi nesocotit.
1: Iar ție la fel. Fie ca aceste valuri să-ți aducă trupul meu împreună cu al ei printre pietrele acestor maluri.
0: O ființă fără tărie ce să... O, Paul, scumpul meu, am putut să înfrunt mângâierile tale și iată că nu pot duce cu mine chinurile tale.
2: Virginia, nu te lăsa copreșită de vorbele lui învolburate cu Fatima.
0: Urmează-ți calea pe care inima ți-o impune.
3: Domnița, domnița, noi nu te stăvilim cu tânguirile noastre, dar nu pleca de tot. Stăpâna noastră adorată, întoarce-te cât mai curând. Ești și copilul nostru.
0: Mă iau pe toți drept martori. Cei care m-ați văzut crescând în brațele voastre, cei care îmi vedeți acum lacrimile, și vă rog să-mi ascultați legământul meu. Dacă voi rămâne, nu voi trăi decât pentru Paul. Iar dacă voi fi silită să plec, mă voi reîntoarce cât mai curând ca să fiu a lui, cu toată făptura mea.
4: Da, copilă, socotește-mă și pe mine drept martorul legământului tău.
0: Bernarda, bine că ai venit.
4: Am venit mai de mult, dar am stat ceva mai retras. Am auzit totul. Da, Virginia, credem în vorbele tale.
2: Bernarda, fii judecătorul nostru. De 2 săptămâni de când a intrat guvernatorul în casa noastră, nimeni n-a mai închis ochii aici.
0: În pieptul învolburat al fiului meu, inima-i bate de atunci, gata să se spargă.
2: Domnul și Maria, uite, îi plâng într-una. Eu și Margareta suntem epuizate. Paul și Virginia, i-ai auzit? Așa își vorbesc aproape în fiecare zi.
0: Bernarda, fii cinstit și nu cruța pe nimeni. Spune-ți părerea. Dumneata, poți fi imparțial și ne poți da o povață curată.
4: Întotdeauna am socotit că, în ceea ce privește fericirea, trebuie să preferăm binefacerile firii în locul binefacerilor averii. Și că nu trebuie să căutăm aiurea ceea ce putem găsi la noi, pe sălașurile noastre mănoase și de neînlocuit.

0: San Dulce. San Dulce. Cum o să mai trăim noi fără ea?
1: Ce s-a întâmplat, Maria?
0: Porumbița noastră, viața noastră, mi-a fost răpită.
1: Ce ai spus? Au luat-o pe Virginia?
0: Iată vaporul. Ca un punct negru se mai vede în mijlocul oceanului.
2: M-au trădat! M-au trădat!

0: Am pierdut-o, Bernarde. Acolo, acolo în lumea aceea rafinată va găsi pe un altul cu bani, cu averi, cu palate. Cum să fac, Bernarde, să nu mai aduc aminte de ea, de lucrurile astea care îmi stau ca niște gheare înfipte în inimă.
1: Adineaurile sărutai.
0: Da, da, dar acum am să le sparg. Am să le sparg și paharul și ceasca și oglinda și masa asta. Dar nu, nu, nu, nu pot să-mi distrug iubita. Nu mă pot atinge de ele. E tot ce mi-a mai rămas. Nu.
1: Ascultă, Paul. Începând de mâine vei veni în fiecare zi la mine și eu te voi face să-ți abați gândurile de la ea în bună măsură.
0: Poți tu asta, Bernarda?
1: Pot.
0: Cum?
1: Prin intermediul cărților. De mult ți-ai exprimat dorința că vrei să citești mult, să studiezi, să-ți înalți spiritul.
0: Da, este adevărat, Bernarda. Dar acum când simt că rațiunea mi-a slăbit, mi s-a întunecat.
1: Cărțile vor fi ca niște faruri care se vor aprinde luminile înțelepciunii. Ele potălesc patimile, înnăbușe viciile, îmboldesc virtuțile prin atâtea și atâtea exemple ale unor oameni celebri pe care eu ți-i voi înfățișa zi de zi.
0: Cred în tine, Bernarde. Te voi urma în sfaturile tale, dar... Dar când îmi lipsește prietena, stai seama...
1: Și cartea poate fi o bună prietenă. Desigur, nu ca ființa pe care o îndrăgești, dar totuși o prietenă de care nu te poți dispensa.
0: Când Virginia era aici, n-aveam nevoie de cărți. Nici ea nu citise mai mult decât mine.
1: Acum ea va citi acolo. Și când se va întoarce, va fi cu mult mai înțeleaptă decât tine.
0: Nu mă lăsa, Bernarde, te rog. Nu mă lăsa. Vreau să mă instruiești. Vreau să mă faci un tânăr care să-i facă cinste Virginiei. Atunci când se va întoarce și când va fi soția

0: și arătăți soarele. Uitați-vă, o scrisoare de la îngerașul nostru. Mi-a dat un matelot de pe un vapor care întrece despre Indii.
1: Este scrisul scumpii mele, copile. Nu pot citi de emoție. Bernardo, te rog.
2: Prescumpă și mult iubită mama, v-am scris mai multe scrisori lui Paul în fiecare săptămână într-o vreme. Și cum n-am primit niciun răspuns, sunt convinsă că nu vi s-au predat.
1: Mititica, ați văzut mi-a scris?
2: Nădăjduiesc că pe aceasta veți primi-o prin măsurile ce le-am luat, ca să puteți afla vești despre mine.
1: Da.
2: Multe lacrimi am vărsat de când ne-am despărțit.
1: Și noi.
2: Când am sosit aici, mătușa Lizette m-a și dus de a doua zi într-o pensiune unde învăț, printre altele, istoria, geografia, gramatica, matematicile și călăria. Mi-a dat titlul de conte.
3: Ce spuneam eu, Bernardin? Vor să omărite cu un conte.
2: O clipă, o clipă, Paul. Să vedem ce spune mai departe.
1: Da, da, să vedem.
2: Trăiesc în mijlocul unei strălucite bogății și n-am un ban pentru mine. Se zice că dacă aș avea, ar ieși ceva rău de aici. Nici rochile nu mi-aparțin, căci slujnicile se ceartă pe ele mai înainte ca eu să le lepăd. În sânul bogăției sunt mai săracă decât eram în mijlocul vostru, căci n-am nicio posibilitate de a da nimănui nimic. Dragă mamă, la plecare mi-ai cerut să-ți spun bucuriile și necazurile mele. Bucurie nu mai am departe de voi, cât despre necazuri mi le îndulcesc cu gândul că nu va fi departe ziua când mă voi afla din nou în mijlocul vostru.
1: Cât sufără acolo, sărmana mea copilă.
2: Dar marea mea mâhnire e că nimeni nu vorbește aici despre voi și nici eu nu pot vorbi cu ei despre voi. Când scap câteodată vreo vorbă despre frumusețile locurilor mele natale, chiar și slujnicile au fost instruite să-mi atragă atenția. Doamnă, trebuie să uitați locurile de unde ați venit. O, dragilor, aș uita mai degrabă de mine decât să uit pământul scump unde m-am născut și unde trăiți voi acum. Aici trăiesc singură ca o încătușată, neavând cui spune dragostea mea, pe care vă voi purta-o tuturor de acolo până la mormânt. A ta ascultătoare și duioasă fică, Virginia.
3: Poftim, poftim, nicio vorbă despre noi ceilalți. Pentru domnișoara contesă noi am murit.
1: A zis că a trimis mai multe scrisori, dar iată că nu i-au parvenit.
3: Nu, mamă, nu e adevărat. Nu e adevărat. Ea e acum sus, sus de tot. Nu, de unde pe noi nu ne mai poate vedea.
2: Așteptă, Paul. E aici pe versul un postscriptum cu litere foarte mici. Nu mă ajută vedere să le descifrez. Citește tu, Paul, se pare că sunt adresat.
1: Da.
4: Dragul meu, Paul, să nu te gândești nici măcar o clipă că tu nu ai rămas al meu, că nu vei fi al meu totdeauna. Acum de aici parcă te iubesc și mai mult. Ți-am expediat nenumărate scrisori, dar mi-am dat seama că mătușa Lizette a dat de urma lor prin pândarii ei și de aceea am încetat să-ți mai scriu. Am multe să-ți spun, dar te rog să ai răbdare, căci despărțirea noastră nu cred că va mai dura mult. Scrie-mi pe adresa de mai jos, care este a unei colege și prietene de pension. A ta pentru toată viața, Virginia.
1: Ai văzut, Paul? Ai văzut? Mai învinuiește, mai pune grește. Acum ești băiat mare și nu trebuie să mai fii atât de pripit, Paul.
4: Așa e, așa e, mama. Am fost nedrept cu Virginia mea. Așa e.

0: Sunt dezolat, Bernardin. Virginia iar a încetat să mai scrie. Se împlinesc în curând 4 ani de când stă departe de mine. Oare să mai cred în vorbele ei?
1: Numai vorbelor ei să le dai crezare.
0: Îmi vine să plec și eu, să slujesc la curte, să fac orice, numai să fiu lângă ea.
1: Nu, băiatule, tu n-ai să izbutești niciodată. Te rog să mă crezi.
0: Voi căuta un om care să mă protejeze. Îl voi sluji, îi voi da tot sufletul meu, mă voi face iubit de el și astfel mă va ajuta.
1: Vrei așadar să faci ca ceilalți, să-ți părăsești conștiința ca să ajungi la avere?
0: Nu, nici de cum, Bernardin. Nu voi căuta niciodată decât adevărul.
1: Prea puțin le pasă lor de adevărul descoperit de tine. Regele cu toți nobilii lui au prejudecățile lor. Dar de ce vrei tu să fii nefiresc în opoziție cu simțămintele tale? Locuiești într-un ținut minunat și te afli într-o situație în care, ca să răzbați, n-ai nevoie nici să înșeli, nici să măgulești și nici să te murdărești.
0: Eu mă duc după Virginia. Fără ea n-am nimic. Cu ea am totul. Ea singură mi este rangul, gloria și avuția.
1: Fii cumpătat, Paul. Ferește-te ca nu cumva înțelepciunea ta, care nu-i decât îmbobocită, să fie veștejită de vreun ridicol. Aici te bucuri de libertate, de toate posibilitățile creative. Ai o sănătate și o vigoare rar întâlnită. E bine, regele și trândavii lui de la curte, după a căror proteguire râfnești, nu sunt atât de înzestrați ca tine și, prin urmare, n-au cum să se bucure de fericirea de care te bucuri.
0: Bine, bine, Bernardin, dar tu vezi totul numai prin prisma libertății și a sănătății.
1: Cele mai importante. Dacă le ai pe acestea, celelalte vin de la sine.
0: Dragostea, Bernardin. Ai uitat să adaugi dragostea. Fără dragostea Virginiei, eu nu pot să trăiesc.
1: Oh, va veni și asta, sunt sigur.
0: Dacă ești atât de învățat, dacă știi atât de multe, spune-mi, te rog, o fată ca ea, care trăiește în preajma celor îmbuibați, se mai poate gândi la mine? Mă mai poate iubi?
1: Da, Paul, sunt încredințat că te iubește pentru mai multe temeiuri, mai ales pentru acela că ea e o virtuoasă.
0: Oh, oh, Bernardin, îmi dai curaj, îmi dai curaj și izbutești. Cu câtă siguranță mi-o spui, dar ce înțelegi prin virtute, Bernardin?
1: Copile, băiatule, tu care nu precupețești nimic pentru a-i sprijini pe ai tăi, printr-un efort pilduitor, nu ai nevoie să-ți o mai definesc eu.
0: Și Virginia posedă virtute?
1: Da, pentru că ea a făcut un efort asupra ei pentru binele tău, al mamelor voastre.
0: Din virtute a plecat din această insulă și tot virtutea o va aduce înapoi. Nu-i așa, Bernardă?
1: Fără îndoială, Paul.

0: dragul meu, Paul, timp de 4 ani de când suntem departe unul de altul, nu am primit de la tine decât o singură scrisoare. Îmi comunici că pe ale mele nu le-ai primit, dar pe aceasta sunt sigură că o vei primi-o, deoarece confidenta mea, care acum e lângă mine, mi-a devenit foarte bună prietena și am poate oferi o adresă secretă și absolut sigură.
1: Virginia, dragă,
0: da.
1: Te rog, termină scrisoarea mai repede. E prea târziu și ne putem trezi aici cu doamna Dumnezeu, te rog.
0: Nu-mi pasă. Știi că a început să mă enerveze procedeul ei de a mă urmări pas cu pas.
1: Cât bine că eu cad vinovată. Doar mi te-a dat în grijă. Și dacă îți dă un pic de libertate, eu o pățesc, nu tu.
0: Gata, gata, bine, o termin repede. Mă aflu acum în dormitorul meu, dintr-un palat vechi și pustiu, al mătușii mele, Lisette. O, Doamne, cât de dor îmi este de căsuța noastră în care am crescut. Amândoi.
1: Mai ai mult, Virginia?
0: Îndată, prietenă, îndată, îi scriu lui Paul. Ce zici, să-i spun că am de gând să fug de aici? Să-i spun că am ajuns la capătul răbdării?
1: Scrii orice, dar nu mai întârzia că se face miezul nopții și lumina de aici bate la ori.
0: Bine, stinge toate lumile și adun beioza. Dar, scumpă prietenă, logonicul tău poate înlesni fuga oricând?
1: Oricând, dar trebuie să ai răbdare să treacă perioada de învolburare a mării. Acum ne aflăm în anotimpul marilor furtuni. Și o călătorie pe mare în clipa de față înseamnă un mare risc.
0: Da. Și cam cât durează perioada asta?
1: Nu știu. Mâine am să-l întreb pe logodnicul meu. Hai, te rog, termină scrisoarea.
0: Da,
1: rog.
0: Acum. Pentru că regret totul. Vom fi din nou împreună. Așteptați-mă.
1: Virginia, ați făcut pași pe coridor? Să știi că ea e ducesa. Mai de mine ce ne facem?
0: Nimic.
1: Până la ora asta trebuia să
0: te urcăm. Nu te speria, scumpa mea. Voi lua toată răspunderea asupra mea. Te rog chiar să mă învinuiești că nu te-am ascultat.
1: Bine.
0: Te rog.
1: Vedem.
2: Cât e ceasul, Virginia? Poate că știe domnișoara?
1: Tocmai acum ne pregăteam să... adică am întârziat puțin ceasul.
0: Nu
1: ne uitați.
0: Și eu sunt vinovată, mătușă Lizet. Am simțit nevoia să discut cu cineva și...
2: Ce ascunzi acolo? Dă-mi. Dă-mi să văd imediat. O scrisoare. Tot țărănoiului îi scrii?
0: Vă rog. Vă rog să nu-i mai spuneți așa. Căci e frățiorul meu.
2: Va să zic că eu te introduc în elita mărimilor de la curte și tu continui să-i scrii unui oarecare.
0: Mătușă, Lizet, vă rog să nu-mi stigmatizați prietenul.
2: Te uită. Dar frumoasă evoluție ai căpătat în 4 ani de când mă chinuiesc cu tine să te scot din concepția retrogradă în care ai fost crescută. Nu ți s-au deschis ochii. Și nu s-a trezit în tine un simțământ de noblețe în preajma principilor, ducilor și seniorilor pe care ți-am prezentat?
0: Nu.
2: Oh, dar asta e grav, fetițo. Am investit în tine bani, nu glumă. Am apucat să fac promisiuni în dreapta și în stânga unor cavaleri care să te urce până aproape de capetele încoronate. Mi-am propus să-ți las moștenire covârșitoarea mea avere. Și tu? Tu, cum îmi răspunzi? Cu cinism și cu indolență?
0: Eu vă mulțumesc, mătușă Lizet, pentru tot ce ați făcut pentru mine. Dar vă mărturisesc că nu era cazul.
2: Nu era cazul? Oh, e da, sigur, cum ar putea să-mi răspundă fata unei descreerate care s-a lepădat de noblețea ei pentru a se mărita cu un... salahor.
0: Mătușul Lizet, tata a muncit cinstit, iar voi l-ați expulzat și a murit din cauza voastră, căci n-aveați loc de el.
2: Da, asta e vocea plină de revoltă a salahorului. Oh, cum de nu m-am gândit eu că am întins o mână salvatoare unei bezmetice, progenitura a doi răzvrătiți împotriva stirpei noastre.
0: Da, căci nu numai tata, dar nici mama nu v-a putut suporta.
2: Da, știam, știam, dar e bine că mi-o spui și tu. S-a lepădat de noblețea neamului nostru, s-a înhăitat cu salahorul și au preferat să se ducă amândoi într-o sărăcăcioasă colonia Franței.
0: Dumneavoastră n-ați văzut această colonie și n-aveți voie să vorbiți astfel de ea.
2: Uite cine-mi dă mie voie să vorbesc. Ai venit ca o stârpitură Și eu ți-am dat titlul de contesă.
3: Luați-mi înapoi. Lui Paul nu o să-i placă.
2: Nerușinat-o! Nerușinat-o! Nu pentru Paul ți-am acordat eu asemenea cinste? Am crezut că o să te inoculez cu sagacitate. Am crezut că îți voi stimula ambiția să duci și mai departe faima stirpei mele. Să-ți sta la picioare principii, baroni și ducate și când colo vipera din tine își scoate veninul să-mi proaște obrazul meu de mare ducesă.
3: Afară! Afară să pierd din ochii mei nemernicul! Afară!
1: Doamnă ducesă, nu vă enervați! Știți ce au spus medicii? Vă face rău! Vă rog, așezați-vă aici! Vă rog, vă
0: aici! A urcat tensiunea.
1: Aveți medicamentul la dumneavoastră?
0: Da, da, da. Doamne,
1: uitați! Apa, da, luați-mi bine. Stați!
2: Așa că de mâine, fetițo, noi nu ne mai cunoaștem. Îți faci bagajele și cu primul vapor te duci în sălbaticia ta.
1: Doamnă ducesă, nu navighează vapoarele în perioada asta, doamnă ducesă. Ia nu timpul marilor furtuni.
2: Da, chiar săptămâna viitoare pleacă vaporul Saint-Geran cu încărcătură către Île-de-France.
1: Acela e un vapor comercial și nu ia oameni la bord.
2: Dacă voi interveni eu, va lua.
1: Saint-Geran e plin cu mărfă și cu mateloți ca niște uriași. Nu ia călători pentru că primejdea este foarte mare. De altfel, nici nu există cabine.
2: Da, voi da dispoziție capitanului de vapor să fie luată în șalupa pilotului.
1: Hai de mine, doamnă ducesă, nu se poate. O trimiteți la moarte sigură.
2: Dar pe tine de când te-a apucat grija de viața acestei sălbatice?
0: Nu insista, prietena mea.
3: Da. Că sunt de acord să plec chiar și pe jos, dacă ar fi posibil.
2: Auzi? Ha, e și dorința ei, nu numai a mea.
3: A mea e chiar mai mare decât a dumitale.
2: Domnișoară,
0: da.
2: Iei toate măsurile ca începând din această clipă, descreierata viperă, să nu mai ia niciun fel de legătură cu nimeni. O țin cuiată aici, până în ziua plecării.
1: Am înțeles, doamnă ducesă.

0: Paul! Teresa, Margareta, unde sunteți?
1: Dar ce s-a întâmplat, Bernardin?
0: Unde-i Paul?
1: Paul, e, nu știu, intră înăuntru, e în grădină, nu știu ce, numai decât ce s-a întâmplat.
0: Nu, că mă grăbesc, adu-l repede pe Paul.
2: Bernardin,
0: e strigat, Bernardin? Da, eu, Teresa, vine fiica lui tale.
1: Cum?
0: Trebuie să alerg cu Paul în port.
3: Cum? Vine Virginia. Auzi, Margareta, vine Virginia.
1: Cine ți-a spus, Bernardin?
3: Da, seama.
0: Mi-a spus chiar guvernatorul, vin de la el și m-a rugat să mă pregătesc pentru marele eveniment.
4: Bernardin!
1: Paul!
4: Bernardin! Vine Virginia mea cea dragă. Lasă-mă să te îmbrățișez de 1000 de ori.
0: Nu-i timp pentru asta acum. Avem de parcurs câteva leghe. Hai de grabă. În maximum 2 ore vaporul intră în port.
1: Credeți-vă să ajungeți la timp. Vă așteptăm cu sufletul la gură. Luați-o pe marul mării, da?
3: Vine Virginia.

0: Cu ce vapor sosește, Bernarde? Ai aflat?
1: Da, de sus guvernatorul. Cu vaporul Saint-Geran.
0: Saint-Geran, bine, dar ăsta este un vapor de mărfuri, nu transportă persoane.
1: Așa i-am spus și eu guvernatorului, dar el mi-a povestit totul. Virginia a fost silită de mătușa sa să se îmbarce de urgență pe Saint-Geran.
0: De ce silită?
1: A fost expulzată. N-am vrut să le spun mamelor voastre ca să nu le tulbur.
0: Dar nu le-ai fi tulburat deloc. Virginia trebuia să revină la matcă. N-a făcut altceva decât să urmeze legea, Bernardin.
1: Lege, lege, care lege?
0: Legea nescrisă a dragostei dintre mine și ea, înțeleptule. Sunt nespus de fericit, Bernardin. Uite, acum merg, dar parcă aș zbura. În piept bat 10 inimi.
1: Nici mai mult, nici mai puțin decât 10.
0: Pe da, una e a mea, alta e a Virginiei, alta a fericirii noastre supreme și restul ale viitorilor noștri copii.
1: Atât de mult? Da. Bravo! Sper să puc să-i cunosc și eu pe toți. Dar ce să vă... Tu n-auzi nimic?
0: Ba da, Marseieza cântă marinarii.
1: Este strigătul francezilor pe mare, în cazuri de mari bucurii sau de mari primejdii.
0: Ah, Bernardin, uite un punct negru în depărtare, de acolo vine cântecul.
1: Nu-mi place culoarea asta cerului și nici vuietul valurilor.
2: Hei, cetățene, încotro! De ce purtați văcliile alea?
3: Suntem trimiși de guvernator ca să aprindem focul mari din loc în loc pe prândiș.
0: De ce?
3: Dar vedeți punctul acela negru în depărtare? Este vaporul Saint-Geran amenințat de o mare primejdie.
0: Ce primejdie?
3: Un uragan. N-ați observat cum în pădure copacii se clatină fără vânt și păsările mării fug spre țărm?
2: Ba da!
3: E bine, acestea sunt semne sigure că uraganul este pe aproape. Vrem să-i facem pe toți atenți, pe marinarii de pe Saint-Geran, ca să se îndrepte cu direcția către focurile noastre. Știți ca nu cumva să cadă pradă stâncilor.
0: Dar pentru ce e mulțimea aceea în port?
3: Nu știu, asta nu știu. Întrebați acolo când ajungeți. Vă las că timpul zboară și uraganul parcă aș început să-și arate porții.
1: Într-adevăr, uite cât de mare au devenit valurile.
0: Ce zicea de stânci?
1: Dacă Saint-Geran se prinde între stânci, acolo înțepenește. Îi prinde uraganul pe toți.
0: Ce înseamnă bubuiturile astea?
1: Nu-mi place, dacă au început să bată tunurile, înseamnă că cer ajutoare, că se găsesc la ana.
0: E dar să fie de uragan! Tocmai acum a picat și ăsta. Nici mai vrea să se afle Virginia pe Saint-Geran. În definitiv, de ce? De ce să vină cu un vapor de mărfuri? Cine-o fi călărețul ăla care gonește în port, de-a lungul țărmului?
1: Taci, să auzim ce spune.
4: Oameni buni, dați drumul la scânduși, la ocoane și la butoaiele pe care le aveți să plutească pe mare.
0: Trebuie să-i ajutăm, să-i salvăm.
5: Da. Bordone.
6: Bernardin, ai venit și tu? Nu o să-ți fie prea făcut spectacol.
5: Ce se întâmplă cu Saint-Geran, Bordone?
6: A atins centura reciforilor și acum a rămas pironit între colțurile stâncii.
0: Domnule guvernator, nu știți dacă pe Saint-Geran se află cumva și domnișoara Virginia de la Turville?
6: Așa mi s-a comunicat. Dar să sperăm că n-au mai lăsat-o să plece pe vreme cale.
0: Să sperăm.
6: Iată că valurile au început să smulgă nava din stânci.
1: Da, o împing înspre noi.
0: Eu mă arunc în apă.
1: Nu, stai! De ce mari sunt valurile?
6: A mers și a mers și iar s-a înțelept. Nu se poate desprinde de stânci.
1: Priviți, un mateloț s-a aruncat de pe navă în talazurile năpraznice ale mării.
0: Da, vine spre noi, strașnic în noată.
1: Un adevărat Hercule. Uite, s-a apropiat de mal. Ia vedeți ce strigă.
7: Hârmuirea portului! Cine hârmuiește portul aici? Vreau să vorbesc cu cel mai mare.
0: Vorbește cu guvernatorul, uite-l aici. Domnule guvernator, domnule Bourdonnais.
7: Da. Domnule guvernator, m-a trimis capitanul vaporului nostru să cerem ajutor grabnic. A început să pătrundă apa prin câteva rupturi. Suntem amenințați să ne scufundăm.
6: Portul nostru n-are nicio posibilitate.
7: După o șalupă, o fregată, o barcă.
6: N-avem absolut nimic. Dacă s-ar fi aflat în port alte nave, măcar una, singur, nu vă puteți salva.
7: Noi, mateloții, ne putem salva la nevoie notând, dar avem pe navă o fetișcană.
0: Cum? Pe cine? Nu cumva o cheamă Virginia de la Turville?
7: Nu știu cum o cheamă, dar nu știe să nuate și trebuie să o salvăm neapărat, că a fost trimisă de la curte. Aha,
0: trebuie, trebuie. E viitoarea mea soție, marinarule, te rog. Te implor să faci tot ce stă în putere ca să o aduci la mal, te implor.
7: O să încerc, o să încerc.
0: O, Doamne, o, Doamne, să fie atât de aproape, atât de aproape și eu să stau locului. Bernardin, mă duc și eu după marinar.
1: Paul, stai, Paul, tu nu poți înota ca marinarul. Da. Nu vezi ce înalte sunt valurile, ele în cărcule.
0: Uite-o, uite-o, Bernardin, o vezi? A apărut pe puntea navei. Se cu mâna Virginia.
7: Unde e Paul?
1: S-a aruncat în apă. A văzut-o pe Virginia pe puntea navei și nu l-am putut opri.
7: E bun înotător?
1: Nu știu, dar oricât de bun înotător ar fi, pe o mare ca asta, atât de agitată, atât de furioasă...
7: Numai să reziste.

0: întors pe vapor, am izbutit să mă urc pe el, dar tocmai atunci capitanul nostru ordona echipajului să sară în mare. Era singura soluție de a se mai salva.
1: Și fata, marinarule?
0: Fata? Domnule guvernator, n-am întâlnit în viața mea o fată ca asta.
1: Ce-a făcut? Ziceai că nu știe să mă...
0: Tocmai de asta am încredințat-o că eu pot să o salvez, că pe umerii mei, dacă se va ține bine, vom învinge talazurile și vom ajunge amândoi la mare. Dar, Dumnezeule, nu mi-aș fi închipuit.
1: Spune odată ce s-a întâmplat.
0: Am rugat-o să-și dea jos veșmintele de pe ea, că îmbrăcată nici Poseidon, zeul mărilor, n-ar putea să o țină pe umerii lui. Dar n-a vrut.
1: Cum n-a vrut? De ce n-a vrut?
0: Nu-mi cere asta. Nu pot să apar dezgolit în fața mulțimii care ne așteaptă la mal. Domniță, clipele vieții ne sunt numărate. Nu vreau să mă despoi. Nu, nu, nu.
1: Doare a fost mai presus de salvarea vieții.
0: I-am căzut în genunchi. Am implorat-o. Am început să urlu. Trebuie să trăiești. Trebuie să trăiești. Dar în clipa aceea, prea târzie, un val năprasnic a smuls-o din fața mea și a înălțat-o ca pe un albatros către înaltul cerului.
2: Nici moartea n-a putut să-i maculeze curățenie îngerească.
0: Am sărit la timp de pe vapor, căci după saltul meu, întreg vaporul a troznit de parcă ar fi fost fulgerat. Întâmplarea a făcut să-l găsesc la câțiva metri depărtare pe acest băiețaș în luptă cu moartea care îl trăgea la fund. Dacă n-am putut să o salvez pe fată, cel puțin l-am salvat pe el.
2: E Paul, fratele Virginiei.
0: Fratele ei al fetei?
2: Da, ei așa spuneau, frățioare și surioară. De fapt, Paul și Virginia erau doi îndrăgostiți.
3: Nu le-a fost dat să atingă fericirea supremă.
0: Eu am făcut tot ce mi-a stat în putință. Numai pe el l-am adus cu viață la mal. E încă în letargie, dar își va reveni.
2: Bordone, poruncește să fie dus la spital să-i se dea toate îngrijirile.

0: Doctore, mă fac să-mi pierd orice speranță.
1: Eu ți-am spus adevărul. Ce să fac dacă refuză totul? Chiar și colegul meu, doctor mai în vârstă decât mine, se plânge de asta.
0: Da, doctore, dar e tânăr. Sunt două mame care îl așteaptă cu sufletul la gură. Și așa sunt epuizate. Dacă nu vom fi în stare să-l ducem pe Paul acasă sărmanelor femei, înseamnă să le luăm ultima licărire de viață.
1: Așa am spus și noi. Nu vrea să ne mai audă, nu vrea să ne mai vadă, nu primește absolut nimic. Strigă într-una, Virginia, Virginia. Poftim, intră, stai de vorbă cu el și hai să te convingi.
0: Doctore, te mai întreb o dată. Este posibilă o revenire a lui Paul?
1: Categoric. L-am asigurat și pe guvernator de însănătoșirea lui Paul. E posibilă, dar el nu vrea. E lucid, e clar văzător, e un tânăr extrem de plăcut, dar... din păcate s-a instalat pe făgașul dintre existență și non-existență.
0: Ce vrei să spui?
1: Du-te să-l vezi. Constată singur. După ce stai de vorbă cu el, treci din nou pe la mine, te rog, să ne continuăm discuția. Între timp sosește și colegul meu mai în vârstă.
2: Te așteptam, Bernarda. Numai ieri n-ai venit.
0: Am să-ți spun imediat.
2: Ești un adevărat prieten.
0: Te-ai odihnit bine azi noapte?
2: Eu nu mai am somn în lumea asta. Poate dincolo. Mie în fața ochilor nu-mi stă decât Virginia. Numai pe ea o văd. Și binefacerile ei dragi, și pajiștile pe care îi plăcea ei să zburde, și cascada care îi îmbujora obrajii, și palmierul plantat cu mâinile și cu inima ei.
0: Liniștește-te. Abate-ți gândurile.
2: Nu. Nu mai pot să plâng. Știi ce înseamnă să nu mai poți să plângi? E ca și cum n-ai mai avea în jurul tău aer.
0: Lasă că e mai bine. Doctorii mi-au spus că ai plâns prea mult și asta ți-a stăvilit întremarea.
2: Vreau să plâng, Bernarde. Înțelege-mă. Dar doctorii nu vor să-mi dea ceva ca să pot plânge. Roagă-i, căci altfel nu pot să o mai simt pe Virginia aici, în pieptul meu.
0: Trebuie să facem ceva, Paul, ca tu să începi să uiți.
2: Să uiți? Ce să uit? Ce mi-a fost mai drag pe lumea asta? Să uit singura viață care îmi dădea viață. Bernarde, nu fii rău cu mine. Nu-mi cere și tu ce-mi cer și doctorii. Ei nu-mi sunt prieteni. Ei nu mă iubesc, nu mă înțeleg. Dar tu mă înțelegi. Tu mi-ești cel mai mare prieten. Tu trebuie să-mi dai ceva care să mă liniștească. Nu știu ce, dar tu, cu înțelepciunea ta, trebuie să găsești ceva care să-mi aline sufletul. Poți?
0: Am să încerc.
2: Nu, nu doctorii, nu siringă, nu bisturiu, inteligență. La tine întotdeauna am găsit. Poți să-mi dai, Bernardin?
0: Bine, am să-ți dau. Nu vroiam să-ți arăt acest medalion al Virginiei, dar acum îmi dau seama că...
2: Dă-mi-l. E al Virginiei? Cum ai fi putut să nu mi-l dai? Doamne, mi-ai trimis-o pe Virginia să-mi stea alături. Până când voi veni lângă tine, Doamne? E al Virginiei?
0: Da, nu vreau să-ți spun, dar Virginia a fost găsită printre valuri cu palma încleștată în care ține acest medalion. Înăuntru e o iconiță și chipul tău. Deschide-l.
2: Asta este iconița pe care am dat-o eu la plecare și chipul unicului tău frățior, Virginia. Oh, cât de mult te iubesc, Virginia. Îți mulțumesc, Bernarde. Mi-ai oferit balsamul pe care niciun doctor de pe lume nu mi l-ar fi putut oferi.
0: De ce faci? Te scol din pat?
2: Vreau să îngenunchez în fața acestei iconițe și să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a trimis-o ca să-mi împărtășească sufletul. Acum pot să mor liniștit.
0: Paul, prietene, nu trebuie să vorbești așa. Măicuța ta nu te are decât pe tine pe lumea asta. Iar măicuța Virginiei va cădea zdrobită dacă nici pe tine nu te va mai avea.
2: Ele au meritul că ne-au născut și mândria că ne-au restituit cerului într-o puritate desăvârșită.
0: Paul, te rog, promite-mi că ai să-i asculți pe doctor.
2: Nu, Bernarde. Ei n-au ce să-mi facă pentru că nici eu nu vreau să-mi facă nimic. Le-am spus-o răspicat.
0: Paul, atât de tânăr.
2: Și ea? Atât de tânără? Virginia. Știi, Bernarda? Ea mă aude acum. Sunt sigur că mă aude. Așteaptă-mă că viu. Viu neapărat.
0: În viața mea nu mi-a fost dat să întâlnesc.
2: Uite, uite, vezi, tu poți să lăcrămezi, Bernarde. Ție ți este ușor să trăiești, pentru că plânsul e bun și la durere și la bucurie. Eu nu-l mai am.
0: Ar fi mai bine să ieși prin curte, la aer, la soare.
2: Ce rost mai are? Soarele meu a fost Virginia. Mă duc la ea. Mă duc să o întâlnesc pe Virginia mea. Ai grijă de palmierii noștri. Spune celor care rămân după tine că ei se numesc Paul și Virginia, că sunt înfrățiți, că ei țin acolo împlântate inimile noastre, că pulsul lor va străbate până sus la noi, că îi vom iubi la nesfârșit pe toți cei care ne vor privi. Ce scrie acolo, Bernarda?
0: Am început mai de mult ceva despre dragoste.
2: Foarte frumos. Scrie, te rog, că dragostea e nemuritoare.
0: Asta scriu. Dragostea nemuritoare dintre Paul și Virginia.

Ați ascultat Paul și Virginia, de Bernardin de Saint-Pierre. Au interpretat actorii Eugen Cristea, Mariana Buriană, George Constantin, Adina Popescu, Rodica Mandache, Florian Pitiș, Luminița Gheorghiu, Silviu Stănculescu, Violeta Berbiuc, Cristina Deleanu, Petre Lupu, George Oprina, Răzvan Vasilescu și Dan Bobe. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Constantin Dinischiotu. Înregistrare din anul 1990.

Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public. Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO 79 RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bine v-am găsit la actualitatea, deschide ediția cu principalele știri pe scurt. La parohia Fărcașa din județul Neamț a avut loc astăzi proclamarea oficială a canonizării Sfintei Cuvioase Olimpiada de la Fărcașa. La Catedrala Patriarhală a avut loc astăzi sirotonirea în arhiereu a Părintelui Arhimandrit Vardianu, ales arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura de pacific, iar vremea se menține instabilă. Acum știrile pe larg. La Catedrala Patriarhală a avut loc astăzi sirotonirea în arhiereu a Părintelui Arhimandrit Vardianu, ales arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura de pacific. Slujba a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu un sobor de ierarhi membri ai Sfântului Sinod. De dimineață, după slujba utrâniei, Patriarhul României a săvârșit rânduiala examinării și desemnării popsifiului Iachint Vardianu la treapta arhieriei. Candidatul a fost dus în mijlocul bisericii, unde a citit înaintea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a ierarhilor prezenți mărturisirea de credință ortodoxă, care cuprinde o retrospectivă a istoriei luptei bisericii cu toate reziile cu care s-a confruntat de-a lungul veacurilor. După mărturisirea de credință, Părintele Iachint Vardianu a semnat un act oficial așezat pe Sfânta Evanghelie, prin care a certificat că își asumă tot ceea ce a mărturisit, precum și slujirea și misiunea ce vor urma. În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu un sobor de arhierei. În cadrul slujbei, la momentul cântării Sfinte Dumnezeule, candidatul a fost sirotonit episcop după rânduiala liturgică, primind veșmintele specifice, sacosul, homoforul, engolpionul, crucea și mitra. La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Varlam Plăișteanul, episcop vicar patriarhal, secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a citit actul patriarhal de confirmare, prin care Preasfințitul Părinte Iachint este recunoscut ca arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande cu titulatura de pacific.
3: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din ziua de joi, 2 iulie 2026, a ales prin vot secret pe preacuviosul Părinte Arhimandrit, dr. Iachint Vardianu, în postul vacant de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, punctul 4 al aceleiași hotărâri sinodale, și a aprobat să poarte titulatura de Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, punctul 6 al hotărârii sinodale. Pentru împlinirea rânduielilor canonice și statutare bisericești, cele de mai sus se prezintă spre știință tuturor celor de față, precum și întregului cler, monahilor și tuturor credincioșilor din Patriarhia Română, astăzi, sâmbătă 4 iulie 2026, în ziua hirotoniei într-o arhiereu a preacuviosului Părinte Arhimandrit dr. Iachint Vardianu.
2: Preasfințitul Părinte Varlam Plăișteanul, episcop vicar patriarhal. La final, noul arhiereu vicar a mulțumit Patriarhului României și Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și a subliniat că această chemare presupune și o mare responsabilitate. De asemenea, a mulțumit tuturor celor care l-au povățuit, sprijinit și ajutat de-a lungul vieții.
4: Mai întâi și mai presus de toate îi mulțumesc lui Dumnezeu, celui întreime slăvit, pentru darul de a nu mă fi simțit niciodată singur. În toate cotiturile vieții mele, chiar și în ceasurile de îndoială sau de umbră, am simțit lucrând acea purtare de grijă tainică, despre care psalmistul spune: de voi umbla și în mijlocul umbrei morții nu mă voi teme de rele, pentru că tu cu mine ești. Această încredințare a prezenței sale neîntrerupte este, de fapt, singurul temei pentru care îndrăznesc astăzi să primesc o slujire mai presus de puterile mele. Mulțumesc din adâncul inimii prefericitului părinte patriarh Daniel, sub a cărui părintească purtare de grijă am crescut duhovnicește și profesional timp de 7 ani lucrând la cancelaria Sfântului Sinod. Chipul prefericirii sale a fost pentru mine un model viu al îmbinării desăvârșite dintre rigoarea gândirii teologice și blândețea păstoririi, iar oblăduirea și supravegherea pe care mi le-a purtat în tot acest timp au fost pentru mine o adevărată școală de smerenie, de slujire și de încredințare în judecata lui Dumnezeu.
2: Preasfințitul Părinte Iachim de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române Australiei și Noii Zeelande. La final, prefericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de felicitare pentru noul episcop hirotonit, în care a evidențiat necesitatea acestei slujiri la antipozi.
5: Este legat sufletește de acești preoți care au nevoie de slujbe arherești, pentru că preasfințitul Mihail a lucrat mult și bine, dar este încă mult de făcut. Încă vin români din țară acolo și au nevoie de multă îndrumare duhovnicească. A fi păstor sau a păstori înseamnă a hrăni, așa se traduce în engleză cuvântul a păstori cu a hrăni. Paște oile mele, cuvintele Domnului către Sfântul Apostol Petru, înseamnă hrănește oile mele și cu ce trebuie să hrănească un păstor sufletesc oile din comunitate sau turma cuvântătoare. Cu tot ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi și mai ales din Sfânta Evanghelie. De aceea, în tradiția greacă și românească, ierarhii au pe mitra lor chipurile, icoanele celor 4 evangheliști. Deci trebuie să gândească mereu și să predice din Evanghelie.
2: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel, noul episcop hirotonit astăzi a fost ales prin vot secret în slujirea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române Australiei și Noii Zeelande cu titulatura

0: Hotărâm ca de acum înainte și în veci Sfânta Olimpiada din Farcașa să fie numărată între Sfinții Bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire la 4 iulie în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Olimpiada din Farcașa, să îi se picteze icoana, care să fie primită cu toată evlavia de drept credincioșii creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român, în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și, pentru ca evlavia dremăritorilor creștini să sporească, prin cinstirea și chemarea în rugăciune a Sfintei Olimpiada din Farcașa, mai rânduim ca ea să fie și ocrotitoare a unor biserici noi sau reînnoite.
1: Preasfințitul Părinte Damaschin Dornanul Episcopic, al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la proclamarea solemnă a canonizării Sfintei Cuvioase Olimpiada de la Farcașa a fost citit de consilierul patriarhal Răzvan Mihai Clipici.
2: În ea regăsim chipul mamei creștine jertfelnice față de copiii ei, modelul de credință vie lucrătoare prin iubirea milostivă arătată față de cei cuprinși de suferințe și exemplul de pregătire pentru ceasul morții cu nădejdea învierii. Canonizarea Sfintei Olimpiada din Fărcașa, alături de celelalte 15 femei românce, arată lucrarea binecuvântată a lui Dumnezeu în mijlocul poporului român, din rândul căruia s-au ridicat aceste sfinte femei, mame duhovnicești ale poporului, care prin viețile lor sfinte s-au făcut pilde de trăire creștină, călăuzind credincioșii către Mântuitorul Hristos. Astăzi, la momentul binecuvântat al proclamării locale a canonizării Sfintei Olimpiada din Fărcașa, dorim să exprimăm aprecierea și prețuirea noastră față de ierarhii, clericii și credincioșii care cu multă dragoste au venit să o cinstească pe această mare nevoitoare, ce a trăit în mijlocul unui sat de munte, fiind o femeie simplă din popor, care prin viețuirea sa sfântă devine model pentru toți credincioșii creștini.
1: Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale. La final a adresat câteva rânduri celor prezenți, al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
3: Cum poate fi identificată viața ei, s-a amintit aici. Credință puternică în Dumnezeu, milostenie îndelungată, dragoste pentru sfintele slujbe, 8 copii, moașa satului din acea vreme și acest cuvânt care este rostit tot mai rar, ultimul ei cuvânt, iartă-mă, către Dumnezeu și către fiica ei. Putem mărturisi, preluând cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Galateni, că întrânsa descoperim roadele Duhului Sfânt, arătate de Sfântul Apostol Pavel ca fiind dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, înfrânarea, blândețea și curăția.
1: Al preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, reamintim că la începutul acestui an, în 6 februarie, a avut loc la Patriarhia Română solemnitatea proclamării generale a canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă, canonizare aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru de pe 1 iulie 2025. Între aceste femei se află și Sfânta Olimpiada de la Fărcașa. Biserica Sfântul Andrei Criteanul din municipiul Bacău, frecventată de credincioși și cu deficiență de auz, și-a cinstit astăzi ocrotitorul. La acest moment de sărbătoare a participat și înalt preasfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, care a binecuvântat lucrarea pastoral-misionară desfășurată în folosul credincioșilor cu deficiențe de auz.
4: Părinte Gabriel, ai învățat și această latură, să vorbești cu cei care nu cuvântă, să te faci auzit la cei care nu cuvântă de asemenea și nu aud. Dar psalmistul spune că unii au ochi și nu văd, urechi au și nu aud, nări au și nu pot mirosi și așa mai departe. E evident că dacă lipsește un organ din trupul nostru, atunci lipsește și funcția lui. Nu putem auzi fără a avea urechi, nu putem vedea fără a avea ochi. Dar în orice caz, toți trebuie să vedem unul, pentru faptul că în biserică nu sunt nici orbi, nici șchiop,

0: nici liberi, nici păgâni, nici creștini, ci sunt una și Hristos, care se manifestă ca Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, la plinirea vremii a venit să repare cumva din capriciile primei geneze. Adică prima facere, când omul a fost făcut cu putința de a ajunge la perfecțiune. Iată, Părintele Gabriel este un exemplu extraordinar, căci el a învățat să comunice și cu cei care văd și cu cei care nu văd, și cu cei care auzi și cu cei care nu auzi, așa mai departe.
1: După dumnezească liturghie, în-al preasfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit o slujbă de pomenire pentru membrii comunității credincioșilor cu deficiențe de auz care au trecut la Domnul. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. În urma acordurilor stabilite între reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și oficialii guvernului israelian, au fost demarate procedurile tehnice și organizatorice pentru începerea efectivă a lucrărilor de restaurare și reconstrucția schitului în care s-a nevoit și Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Pentru cei care vor să se alăture sprijinirii demersului, a fost înființată recent Asociația Actitor la Locurile Sfinte. După cum ne-a spus Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.
2: La inițiativa unor fi duhovnicești am înființat această fundație sau asociație de ajutorare a așezămintelor românești din Țara Sfântă. Deoarece, în această perioadă, începând de la pandemie, după aceea războaiele, foarte mulți pelerini nu au mai putut veni în Țara Sfântă. Noi, dacă nu avem pelerini, nici nu putem să ne organizăm ca să restaurăm și să reparăm cele 3 biserici pe care noi românii, ca o mândrie națională, le avem în Țara Sfântă. Este un lucru foarte important, să știți, pentru că nu oricine are reprezentanță și nu oricine are biserică în punctul zero al creștinismului. Nu este o fundație care ne promovează pe noi ca reprezentanță, ci este o fundație care promovează un interes național, pentru că a avea această biserică în acest loc reprezintă un interes național. Și oamenii chiar ne-au îndemnat să organizăm ceva de genul ca să poată să vadă ei înșiși ce se petrece la Iordan, ce lucrări sunt necesare la așezământul de la Erihon sau ce lucrări mai sunt necesare la reprezentanța noastră de la Ierusalim.
1: Toți cei interesați de evoluția lucrărilor și dor să susțină toate aceste demersuri pot accesa site-ul ctitorilalocurilesfinte.ro. Pagina oferă informații istorice, date despre stadiul actual al fiecărui proiect și facilitează accesul la platforma de plăți Stripe, prin care pot fi efectuate donații online. De asemenea, platforma permite și trimiterea pomelnicelor pentru cei care doresc să devină ctitori la locurile sfinte.
2: Toți oamenii care donează și ajută așezămintele sunt pomeniți și vor fi puși ctitori și așezați în piciorul Sfinte Mese atunci când se va sfinți această biserică și toate donațiile vor fi direcționate către aceste așezăminte, în primul rând pentru restaurarea schitului nostru românesc de la Iordan. Trebuie să vă imaginați că dacă în România te costă foarte mult restaurarea unei biserici, imaginați-vă cât costă aici în Orientul Mijlociu și în contextul acestor războaie și în această zonă care este de o importanță deosebită și fierbinte și la propriu și la figurat.
1: Părintele Arhimandrit Ioan Maiu, reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte. Revenirea la viață a schitului românesc de la Iordan a devenit posibilă după un amplu proces de deminare a zonei, inițiat de Patriarhia Română în 2016. Timp de 50 de ani, perimetrul acoperit cu peste 3500 de sisteme explozibile a fost complet inaccesibil, declarată zonă militară închisă. În prima fază a proiectului de restaurare și redeschidere pentru pelerini, o comisie formată din experți români și israelieni va evalua starea așezământului, după care vor fi luate măsurile necesare pentru demararea lucrărilor. Facultatea de Teologie Ortodoxă din București organizează în această perioadă concursul de admitere pentru studiile de licență, master și doctorat. Înscrierile vor avea loc până în data de 17 iulie, de luni până vineri, între orele 9 și 14. Amănunte am aflat de la Părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, Stenian Patriarhul din București.
3: Și în acest an, Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul la Universității din București oferă celor interesați, atât la nivelul programelor de licență, cât și la nivelul programelor de master, șansa, posibilitatea, dar în același timp adresează și invitația de a se înscrie la examenul de admitere pentru ca ulterior să devină studenți sau masteranți sau doctoranți a instituției pe care am menționat-o. În privința programelor de licență, Facultatea de Teologie Ortodoxă oferă 4 astfel de programe. Cel mai important program și programul definitoriu, să zicem, este programul de teologie ortodoxă pastorală. Apoi avem teologie ortodoxă didactică, teologie ortodoxă asistență socială și teologie ortodoxă artă sacră. Pentru programele de licență, facultatea scoate la concurs 280 de locuri, dintre care 175 de locuri la buget și 105 locuri cu taxă.
1: Din anul universitar următor, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București revin programele de licență cu dublă specializare.
3: De anul viitor, împreună cu Facultatea de Litere a Universității din București, cu care avem o colaborare excelentă, facultatea noastră deschide un program de licență de dublă specializare, Teologie Ortodoxă Didactică, Limbă și Literatură Română. Este un program care cumva se înscrie în istoria pe care a avut-o programul de teologie ortodoxă didactică în facultatea noastră începând cu jumătatea anilor 90. Am inițiat acest program care este în curs de acreditare din dorința de a oferi tinerilor interesați posibilitatea de a studia teologie și limbă și literatură română și la finalul celor 4 ani, pentru că programele de studii de dublă specializare durează 4 ani, la finalul celor 4 ani să aibă o diplomă care să le dea posibilitatea de a preda și religie și limba și literatura română. Dacă acest program se dovedește a fi unul, să zicem, cu impact la nivelul candidaților, în anii următori plănuim să continuăm inițiativele și cu programe de studii cu dublă specializare care includ o limbă străină, limba engleză, dar și filozofia sau istoria.
1: Facultatea pune la dispoziția candidaților și ofertă variată de programe de master adresate atât absolvenților de teologie ortodoxă cât și celor proveniți din domenii conexe interesați de aprofundarea studiilor teologice sau de dezvoltarea unei perspective interdisciplinare. Instituția propune 10 programe de master la București și încă 2 la cele 2 extensii de la București și Chișinău. Sunt disponibile 240 de locuri, dintre care 140 la buget și 100 la taxă.
3: Facultatea de Teologie Ortodoxă din București are o ofertă didactică pe măsura anvergurii și istoriei ei, pentru că îmbină, cel puțin dacă vorbim de programele de master, îmbină atât perspectiva clasică cu cele 4 programe de master, să zicem, specifice celor 4 domenii de studii ale teologiei, și anume teologie ortodoxă istorică, teologie biblică, teologie sistematică și teologie practică. Așadar, pe lângă aceste 4 programe de master clasice și oarecum identitare, avem alte 6 programe de master care încearcă cumva să vină în întâmpinarea noilor dezvoltări, să zicem, ale societății și ale interesului oamenilor față de studiul teologiei la nivel interdisciplinar, pentru că încearcă să propună teologia ca partener de dialog cu alte domenii, cum ar fi, de exemplu, psihologia sau medicina, dacă ne referim la programul de master spiritualitate creștină și viață sănătoasă, sau managementul și administrația, dacă ne referim la programul de master managementul unităților bisericești, sau turismul și geografia, dacă ne referim la programul de master de turism, de artă sacră și așa mai departe. Am menționat și cele 2 extensii, la Roma și la Chișinău. La Roma avem un program de licență teologie ortodoxă pastorală și un program de master pastorație și viață liturgică, iar la Chișinău avem un program de master pastorație și viață liturgică.
1: Părintele Cosmin Tricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Mai multe informații pot fi aflate de pe site-ul Instituției de Învățământ. Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași organizează în perioada 13-30 iulie concursul de admitere pentru studiile de licență. Vor fi disponibile locuri finanțate de la bugetul de stat și locuri cu taxă la toate cele 3 specializări: teologie ortodoxă pastorală, teologie ortodoxă asistență socială și artă sacră. Sunt prevăzute și locuri pentru categoriile speciale de candidați. Amănunte despre structura examinării am aflat de la părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.
4: Perioada de desfășurare a concursului de admitere poate fi împărțită în trei etape. Etapa de înscriere sau depunere a dosarelor, prima etapă, care va avea loc între 13 și 18 iulie 2026. A doua etapă, etapa de desfășurare a probelor și sau afișarea rezultatelor inițiale, care va avea loc între 20 și 26 iulie 2026. Și etapa confirmărilor, când candidații declarați admiși vor semna și contractul de studii, această etapă având loc în ultimele zile ale lunii iulie.
1: Părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, organizează înscrieri și la extensia de la Chișinău pentru specializarea Teologiei Ortodoxă Pastoral.
4: Pentru această extensie scoatem la concurs 41 de locuri buget cu bursă, 5 locuri buget fără bursă și 1 loc cu taxă. Calendarul admiterii este același cu cel menționat deja, cu mențiunea că în acest caz candidații vor susține doar proba vocațională pe 21 iulie 2026 la Universitatea de Stat din Moldova, strada Gheorghe Cașu, numărul 32, blocul 5, sala 210. Media finală de admitere este reprezentată 100% de media anilor de studii liceale.
1: Părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Înscrierea candidaților se va face exclusiv online. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul instituției. Unde vor sluji mâine ierarhii bisericii noastre, aflăm de la preotul Mircea Tom.
5: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în parohia Popești, protopopiatul Treiași. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Mediaș, județul Sibiu. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji în parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Alimpești, județul Gorj. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji în parohia Stamora Română din protopopiatul Timișoara II. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel și Sfânta Elisabeta din Zwiebeshall, Germania. Înalt preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Statele Unite ale Americii. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea Codru din județul Tulcea, împreună cu preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Înalt preasfințitul părinte Varsanofie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în parohia Mateiești din protopopiatul Horezu. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji în parohia Tutana Deal, protopopiatul Curtea de Argeș. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji în paraclisul arhiepiscopal Sfinții Apostol Petru și Pavel din incinta cimitirului Pomenirea din Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia Sfântul Ierarh Nicolae din Newcastle, Anglia. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la biserica parohiei Cârja, protopopiatul Huș. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji în parohia Domașnea din protopopiatul Băile Herculane. Preasfințitul părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Satul Nou de Jos, protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la mănăstirea Balta, județul Mehedinți. Preasfințitul părinte Antonie, episcop de Bălți, arhiepiscop ales al Chișinăului, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji în parohia Sfinții Împărați Constantin și Mama sa Elena din satul Corlăteni, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în parohia Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Călăraș, protopopiatul Călărași. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Bicfalău, județul Covasna. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji în parohia Înălțarea Sfintei Cruci, localitatea Proschia, împreună cu preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la catedrala episcopală din Zalău. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei, la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din filia Feregi, parohia Cerbăl, protopopiatul Deva. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la catedrala din Montreal, Canada, împreună cu preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Proroc Daniel din Via Robledo, Spania. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji în parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din localitatea Batin, județul Cluj, împreună cu preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la mănăstirea Radu Vodă din capitală, împreună cu preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și cu preasfințitul părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Erc din Navan, Irlanda. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la mănăstirea Antim. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Preasfințitul părinte Chifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în parohia Corn 1 din protopopiatul Botoșani. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la mănăstirea Săraca. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din München, Germania. Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji în parohia Trei Movile, protopopiatul Suceava II. Preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la mănăstirea Stihăstria Râșcăi, județul Suceava. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanule, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia ortodoxă Cetățele, protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș, iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din Arbusies, Spania.
1: Preotul Mircea Toman, continuăm cu alte știri. Mai multe gospodării din județul Prahova au fost inundate astăzi în urma ploii torențiale. Echipajele ISU au acționat pentru degajarea trei copaci căzuți în Ploiești pe strada Brumărelelor, în comuna Târgșor Vechi și în comuna Mănești. Totodată, pompierii au intervenit în localitatea Filipești de Pădure pentru evacuarea apei acumulată din patru gospodării, iar în comuna Mărginenii de Jos au scos apa dintr-un beci. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au anunțat că 470 de pompieri din 19 județe și din municipiul București au fost detașați pe litoral în timpul sezonului estival. Aceștia vor desfășura misiuni timp de 2 săptămâni în 5 serii consecutive. Totodată, pentru creșterea gradului de siguranță a turiștilor, au fost operaționalizate 24 de puncte de lucru temporare în județul Constanța, 11 puncte de stingere a incendiilor, 7 puncte de prim ajutor și alte 6 de salvare subacvatică. La final, datele despre vreme de la ANM. Până în această seară sunt în vigoare avertizări cod galben de vijelii și de furtuni. Avem detalii de la meteorologul Adrian Boariu.
6: În sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, Carpații meridionali și de curbură, vor fi intensificări ale vântului cu viteză în general de 50-70 km/h. În județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, vestul județelor Ialomița și Călăraș, Ilfov și în municipiul București vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se vor manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijerii, viteză la rafală de 50-70 de km pe oră, frecvente descărcări electrice și grindă de mici dimensiuni, 1-2 cm.
1: A fost pentru Radio Trinitas, meteorologul Adrian Boriu. Mâine, maximele termice se vor încadra între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 de grade în Banat și în Oltenia. În capitală, mâine, temperatura maximă se va situa în jur de 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
8: Aici, Radio Renașterea.

Precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce,

ucenicilor. Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecea,

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia: Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul: atâta vreme ai fost cu mine și n-ai

Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse fi

Doamne, și pe păcătoși, și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

și a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui: luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă.

cu sângele cel izvorător din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

scâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind, Iisuse, Dumnezeul cel adevărat, Iisuse, Fiul lui David, Iisuse, Împăratul cel preaslăvit, Iisuse, Mielul cel nevinovat, Iisuse, Păstorul cel prealuminat, Iisuse, Păzitorul prunciei mele, Iisuse, Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, Lauda bătrâneților mele, Iisuse, Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, Viața mea de după moarte,

Mântuitorul nostru, căi dorii nerăbdântăria ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, strigăm ție. Iisuse, adevărul cel ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele. Iisuse,

stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Și dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul,

Încep să spună cum Dumnezeu ne schimbat fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele. Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta. Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea. Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii. Iisuse, dă-mi aducerea.

Împăratul cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

al celor din cruntunericul necunoștinței, Pave, care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclete.

Oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte chinuri veșnice,

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare,

O prea dulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele.

Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte,

Iisuse prea îndurată înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașul te-a adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel bălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocorită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfira.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi radioascultători! După căderea în păcat a protopărintelui nostru Adam, întreg neamul omenesc a avut parte de o cădere. Sufletul și trupul omului au slăbit. Trupul s-a umplut de boli și sufletul s-a întinat cu multe păcate datorită căderii, a călcării poruncii lui Dumnezeu. Biserica ne cheamă pe fiecare dintre noi să primim sănătatea sufletului și a trupului. Cu toții dorim ca sufletul nostru să fie vindecat, să fie tămăduit de orice neputință, de orice patimă. Chiar și trupul nostru ne-l dorim sănătos și fără de boală. În întâlnirea noastră de astăzi vom vorbi despre tămăduirea omului și în meditația noastră ne vom folosi de învățătura Sfântului Siluan Atonitul. Voi prezenta anumite fațete ale vieții Sfântului Siluan Atonitul, așa cum au fost ele surprinse de Părintele Sofronie Saharov, Sfântul Sofronie Saharov, din care reiese în chip limpede ce este tămăduirea și cum poate fi ea dobândită. Cuviosul Siluan Atonitul, în lume Simeon Ivanovici Antonov, din Rusia, a plecat în Sfântul Munte și s-a nevoit în mănăstirea Sfântului Pantelimon. El a ajuns la îndumnezeirea cea după har și a fost trecut în sinaxarul bisericii, fiind cinstit astfel ca sfânt. Veți observa pe parcursul meditației noastre de ce l-am ales ca reper pe Sfântul Siluan Atonitul și implicit învățătura lui legată de tămăduirea omului. În cazul lui, vedem că, deși a trăit o viață lumească înainte de stabilirea sa în Sfântul Munte, a devenit sfânt și a ajuns desigur la vederea lui Dumnezeu. Transfigurându-și astfel întreaga sa lume lăuntrică, chiar și trupul, a dobândit acea adâncă liniște interioară. Smerenia, blândețea și a simțit dulceața lui Dumnezeu. Vedem de asemenea că din patria sa Rusia a fost condus către Sfântul Munte, care i-a devenit patria sa duhovnicească, iar apoi, fără a mai ieși vreodată din Athos, a intrat în hotarele întregii lumi ce locuiește acest pământ. A intrat în marea familie a lui Adam ca unul ce a trăit durerea tuturor oamenilor pământului și s-a rugat cu lacrimi pentru toți, ca și aceștia să-L cunoască în Duhul Sfânt pe Hristos și să simtă dulceața, pacea, smerenia și dragostea Lui. Astfel, cuviosul Siluan și-a tămăduit întreaga lume lăuntrică, s-a transfigurat cu totul și s-a ridicat mai presus de orice îngrădiri de rasă și de neam, devenind ceea ce numim un sfânt universal. Toți îl iubesc, îi arată evlavie și îl cinstesc.

Să vedem acum, iubiți ascultători, câteva puncte din învățătura sa care vădesc această realitate, prin care se vor statornici mai bine în practică cele pe care le-am zis, așa cum o predanisește și o aplică tradiția ortodoxă. Cuviosul Siloan Atonitul a cunoscut foarte bine știința vieții lăuntrice, finele procese care se petrec în universul lăuntric al omului. El scrie, citez, când în minte se adaugă gânduri străine, atunci mintea cugetă și pe Dumnezeu și acel lucru. Așa încât omul nu mai poate împlini porunca de a-L iubi pe Dumnezeu cu tot cugetul și cu toată inima. Dar că mintea deplin este în Dumnezeu și nu sunt și alte gânduri, atunci se plinește cea din tâi poruncă, am încheiat citatul. Observăm, iubiți radioascultători, că Sfântul Siloan Atonitul militează pentru a-L avea în minte doar pe Dumnezeu. De fapt, Mântuitorul Iisus Hristos ne spune că omul nu poate să slujească și lui Dumnezeu și lui Mamona. Când în minte se adaugă gânduri străine, adică în afară lui Dumnezeu, ne spune Siloan Atonitul, atunci mintea cugetă și pe Dumnezeu și acel lucru. Iar îndemnul cuviosului Siloan Atonitul este acesta de a alunga orice lucru din mintea noastră, care este în afară lui Dumnezeu, și a rămâne doar cu Dumnezeu. Gândurile venite ca o ofertă și care odată primite îl duc pe om la învoială și în continuare la săvârșirea păcatului cu fapta, sunt de multe feluri și corespund fiecărei patimi în parte. Cuviosul Siloan Atonitul istorisește lupta pe care a dus-o pentru a înfrunta gândurile ce pătrunseseră lăuntrul său, când după terminarea serviciului militar a intrat în mănăstirea Sfântului Pantelimon din Sfântul Munte. Erau gânduri care îl îndemnau să plece din mănăstire. Li s-a împotrivit cu multă tărie zicând, muri voi aici pentru păcatele mele. Dar această hotărâre a unit-o cu rugăciunea. De aceea, spune el, și am început să mă rog cu tărie ca Domnul să ierte mulțimea păcatelor mele. Ca frate începător în mănăstire, când a primit un gând trupesc, i-a vestit aceasta duhovnicului său și, făcând ascultare de porunca lui, în toți anii de mai apoi ai petrecerii sale în mănăstire, nu a mai primit niciodată un astfel de gând. Observăm că mărturisirea gândurilor, duhul hotărât și ascultarea l-au slobozit de această luptă. A cunoscut că, odată ce omul dobândește harul lui Dumnezeu, nu mai poate primi vreun gând trupesc, măcar că s-ar afla în cele mai mari

După învățătura Sfinților Părinți, gândurile vin de la diavol, așa încât omul trebuie să se călească neîncetat în lupta de a nu le primi. În aceasta constau Sfânta Trezvie și întreaga învățătură niptică a bisericii noastre. Sfântul Siluan Atonitus scrie, citez, precum oamenii intră într-o casă și ies din ea, așa și gândurile de la draci vin și din nou pot să se ducă, dar tu să nu le primești. Am încheiat citatul. Cunoscători, în amănunt al acestei lupte, cuviosul Siluan Atonitul a știut că relele gânduri chinuie sufletul mândru și numai dacă se smerește, omul poate să se izbăvească de tirania lor. Alături de smerenie este trebuință și de rugăciune cu putere către Mântuitorul. Ne îndeamnă Sfântul Siluan, când relele gânduri te năpădesc, tu strigă lui Dumnezeu asemenea lui Adam. Doamne, Făcătorul meu și Ziditorule, tu vezi cât de sfârșiat este sufletul meu de gândurile rele. Miluiește-mă! S-au intrat loc, scrie că vreme de 3 zile a fost chinuit de un simplu gând și nu s-a putut izbăvi de el decât cu rugăciune și cu lacrimi. Iar în încheiere, notează el ca o concluzie, iată cât de greu este să te lupți până și cu aceste gânduri mici. Prin urmare, omul se izbăvește de gânduri prin lupta pe care o duce, prin răbdare și stăruință cu ajutorul părintelui său duhovnicesc, căruia îi mărturisește cugetele cu rugăciune către Dumnezeu. Toate aceste mijloace lucrează harul

Sfântul Siloan Atonitul a dat mare însemnătate unui mijloc foarte important și puternic de izbăvire de iubirea de sine și de patimile trupești. L-a numit Marea Știință. Este vorba despre starea în care omul se socotește mai rău decât toți ceilalți oameni și se osândește pe sine la iad, simțind chiar chinurile acestuia. Nu trebuie să se îndreptățească în niciun fel pe sine omul, ci dimpotrivă să se prihănească pentru ca sufletul, smerindu-se, să dobândească plânsul pocăinței, de la care se naște bucuria. Bine este să-ți deprind sufletul a cugeta, arde voi în focul iadului, ne spune Sfântul Siloan Atonitul. Dar tot el ne îndreamnă că lucrul acesta trebuie făcut cu măsură, iar creștinul care se nevoiește să lucreze această mare știință nu trebuie să deznădăjduiască, ci să-și amintească totdeauna de îndurarea și de dragostea lui Dumnezeu. Este vorba așadar despre pocăință, care este însuflată de harul lui Dumnezeu și aduce omului bucurie. Sfântul Siloan Atonitul face adesea referire la deznădejde, împuținarea sufletului, suferințe, supărări și boli, prin care și el însuși a trecut de-a lungul vieții sale, mai cu seamă în răstimpurile de retragere a harului. Pomenește totodată și modul în care putem nu numai să ne izbăvim de aceste stări cumplite, ci să le și prefacem în stări de veselie duhovnicească. Aceasta deoarece omul, nevoindu-se în viața duhovnicească, este călăuzit în chip drept și este însuflat de Dumnezeu spre a preface toate cele întristătoare în lucruri bune, mântuitoare, pline de bucurie. În sensul acesta, Sfântul Siloan Atonitul scrie: odată am fost năpădit de Duhul Desnădejdii. Mi se părea că Dumnezeu mă părăsise cu totul și că nu mai este mântuire pentru mine, și că limpede se vede în suflet veșnica pierzanie. Și am simțit în suflet că Dumnezeu este nemilostiv și de neînduplecat. Aceasta s-a îndelungat vreme de un ceas sau ceva mai mult. Duhul acesta este atât de greu și de chinuitor că este cumplit și să-ți amintești de el. Sufletul nu are putere a-l purta multă vreme. Iar în continuare, cuviosul Siloan Atonitul istorisește cum i s-a arătat Domnul și harul Duhului Sfânt i-a umplut întreg sufletul și trupul. Domnul Iisus Hristos i-a vorbit din icoană și l-a îmbărbătat și l-a primit nădejde și a continuat lucrarea duhovnicească.

Sfântul Siloan a cunoscut din experiență că deznădejdea pe care o simte omul, că nu se va mântui, că este cu neputință să se izbăvească de patim, îi este însuflată de diavol. Diavolul este cel care ne induce acest gând al deznădejdii, al faptului că nu ne putem mântui. El scrie următorul lucru: unii deznădăjduiesc, crezând că Domnul nu le va ierta greșalele. Astfel de gânduri, să știți că sunt de la vrășmașul diavol. Domnul este atât de mult milostiv că nici nu ajungem să o înțelegem. Cel al cărui suflet s-a umplut de dragostea lui Dumnezeu în Duhul Sfânt, acela știe cum iubește Domnul pe om, ne spune cuviosul Siloan Atonitul. Iubiți ascultători, necazurile, supărările și toate ispitele pun de multe ori stăpânire pe om și îi aduc o suferință de neîndurat. Însuși cuviosul Siloan Atonitul, de-a cărui învățătură ne folosim în meditația noastră de astăzi legată de tămăduirea omului, a trecut prin această stare. El mărturisește de multe ori următorul lucru, spunând: mă doare că viețuiesc negrijuliu. Însă nu rămâne la această stare, ci merge mai departe arătând calea vindecării, spunând: dar mai mult nu pot. Știu că sunt un om cu mintea îngustă, fără carte și păcătos, dar iată, Domnul iubește și pe unii ca aceștia și pentru aceea din răsputeri trage sufletul a lucra lui. Sufletul îi este întristat deoarece boala îl împiedică să-i slujească lui Hristos. Spune cuviosul Siloan Atonitul în privința aceasta: durerea de cap mă chinuie, iar harul acela care covârșește durerea nu este în mine. Așadar, observăm că boala îi aduce mâhnire pentru că nu poate împlini cele cu care ar fi dator față de Domnul Hristos. Iubiți ascultători, după învățătura Sfinților Părinți, plin de experiență în această privință, lupta împotriva patimilor și a diavolului se săvârșește cu harul lui Dumnezeu. Dumnezeu îl întărește pe om, deoarece singur omul nu poate să facă față unor astfel de mari încercări sufletești și trupești, precum amăreala gândurilor, necazurile și supărările, bolile, ispitele și în cele din urmă desnădejdea. Dumnezeu îi dăruiește omului bucurie și îl întărește în chip felurit. Problema apare când harul lui Dumnezeu se retrage pentru a face vădită și libertatea omului. În scrierile sale, Sfântul Siloan Atonitul face pomenire de sălbăticirea sufletului, care se manifestă când omul pierde harul dumnezeiesc. În felul acesta el scrie, citez: dar când am pierdut harul lui Dumnezeu în anii tinereții, sufletul mi s-a sălbăticit și s-a robit de păcate și doar arare ori își aducea aminte de înălțarea Domnului. Când pierd harul, foarte mult mă întristez. Din toate acestea vedem că Sfântul Siloan a avut de înfruntat multe ispitiri de-a lungul vieții sale. A trecut prin multe suferințe și stări de deznădejde. La început din pricina vieții sale lumești de mai înainte, iar mai apoi prin retragerea harului dumnezeiesc. Însă a știut cum să se pocăiască, să se întoarcă spre Dumnezeu și să ceară mila sa, așa încât toată tristețea, supărarea și deznădejdea s-au risipit. L-a văzut de multe ori și pe Domnul însuși, iar această vedere i-a adus o liniște lăuntrică adâncă, o stare de pace. Istorisește la un moment dat cum, rostind în fața icoanei Mântuitorului Hristos rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul, l-a văzut pe Hristos viu și harul Duhului Sfânt i-a umplut întreg sufletul și trupul. El scrie: din vremea când am cunoscut pe Domnul, sufletul meu trage către dânsul și nimic nu mă mai veselește pe acest pământ, ci singura mea veselie este Dumnezeu. El îmi este bucuria, El îmi este puterea, El înțelepciunea, El

Cuviosul Sofronie Saharov, care a fost biograful Sfântului Siloan Atonitul și fiul său duhovnicesc, descrie cum trăia și cum se simțea cuviosul după ce Hristos i s-a arătat pentru prima dată. Din clipa când Dumnezeu i se arătase, întreaga sa ființă fusese încunoștințată că păcatele i se iertaseră. Pierise văpaia iadului ce vuia împrejurul său, încetase munca iadului pe care o cercase vreme de jumătate de an. Acum îi era dat să trăiască acea anume bucurie și marea odihnă a împăcării cu Dumnezeu. Sufletul său gusta un nou simțământ al iubirii pentru Dumnezeu și pentru oameni, pentru tot omul. Încetase rugăciunea pocăinței, se îndepărtase acea nestăvâlită, fierbinte căutare a iertării, ce nu-l lăsa să închidă ochii. Dar însemna oare că de acum putea liniștita se odihni? Bineînțeles că nu. Cunoscându-și învierea și văzând lumina adevăratei și veșniciei ființări, sufletul lui Simeon, după arătarea Domnului, trăia prăznuirea biruinței pascale. Totul era bine și lumea era minunată și oamenii dragi și întreaga zidire nespus de frumoasă. Și trupul îi devenise altul, ușor, și puterile parcă i s-au mulțit. Și cuvântul lui Dumnezeu îmbucura sufletul. Și privegherile de noapte în biserică și îndeoseb rugăciunea în chilie în singurătate îl îndulceau. Din prisosința bucuriei, sufletul i se îndurera pentru oameni și el se ruga pentru întreaga lume. Așa descrie cuviosul Sofronie Saharov petrecerea Sfântului Siloan Atonitul după ce l-a văzut pe Domnul.

Iubiți ascultători, când omul și-a curățit inima și a primit luminarea minții, îl cunoaște duhovnicește pe Hristos și ajunge să iubească pe toți oamenii și dorește ca toți, așa cum scrie în repetate rânduri Sfântul Siloan, să-L cunoască pe Hristos în Duhul Sfânt. Această dragoste se revarsă și asupra zidirii necuvântătoare. După cum aflăm în scrierile Sfântului, din greșeală călcase o muscă și mărturisește: 3 zile și 3 nopți am plâns pentru cruzimea mea față de zidire și până astăzi îmi amintesc de acea întâmplare. Altădată povestește Sfântul Siloan: la mine, la magazie, s-au aciuat cumva niște lilieci, iar eu am vărsat apă clocotită peste ei. Și din nou multe lacrimi am vărsat pentru aceasta, iar de atunci niciodată nu a mai supărat vreo frăptură a lui Dumnezeu. Altădată a văzut un șarpe tăiat bucăți, bătându-se, și după cum scrie, mi s-a făcut milă de întreaga zidire și de toată făptura ce suferă și mult am plâns înaintea lui Dumnezeu. Cugetând la acestea, cuviosul Siloan Atonitul ne spune: Duhul lui Dumnezeu învață sufletul a iubi tot ce este viu, cât nici frunza verde de pe creangă voiește a vătăma, nici floarea de pe câmp nu voiește a o călca. Astfel Duhul Sfânt învață dragostea față de toate și sufletul împreună pătimește cu fiecare făptură. Iubește până și pe vrășmași și îl doare chiar și pentru diavoli, că cei au căzut din bine, ne spune cuviosul Siloan Atonit. Iubiți ascultători, încercat în lupta duhovnicească lăuntrică, observăm că Sfântul Siloan Atonitul a cunoscut că urcușul către desăvârșirea duhovnicească are legătură cu feluritele măsuri ale dragostei pe care omul o simte față de Dumnezeu și firește cu măsura harului dumnezeiesc de care se împărtășește. Cine iubește pe Dumnezeu la măsura sa mică, acela se împotrivește gândurilor rele. Cine are harul lui Dumnezeu în adâncul inimii și a minții sale, dar încă nu și-a biruit patimile, se luptă împotriva păcatului. Înalță rugăciune către Dumnezeu, însă din pricina slăbiciunii se poate întâmpla să păcătuiască, măcar că apoi se tânguiește și se pocăiește. Observăm cum că cel ce și-a biruit patimile și are harul sălășluind cu putere și în chip simțit lăuntrul său, unul ca acesta nu are de purtat o luptă, ci are grijă să nu păcătuiască. Trebuie să recunoaștem faptul că omul fără Dumnezeu este plin de suferințe, dezamăgiri, se află într-o stare de sălbăticie sufletească și are inima împietrită. Însă când ajunge să cunoască harul lui Dumnezeu la diferite măsuri, atunci toate aceste stări de nesiguranță și întregul său gol existențial se risipesc. Astfel începe tămăduirea sa sufletească și trupească. Aceasta este tămăduirea. A fi tămăduit înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu în Duhul Sfânt, după învățătura Sfântului Siloan. Omul care are sălășluit în el harul lui Dumnezeu, acela este un om tămăduit. El ia aminte la gânduri și dobândește credință în bunul Dumnezeu, se întrarmează cu răbdare și sporește în toată lucrarea duhovnicească și capătă îndumnezeirea. Acest om, plin de harul lui Dumnezeu, biruiește și frica morții, ba chiar și moartea însăși. Iubiți ascultători, în minutele petrecute împreună ne-am preocupat de tămăduirea omului. Spuneam la începutul întâlnirii noastre că datorită păcatului omul s-a îmbolnăvit, atât sufletește cât și trupește. Și pentru a redobândi sănătatea dintr-un început, avem nevoie de un remediu. Acesta este harul lui Dumnezeu. L-am adus în fața ochilor minții noastre
pe Sfântul Cuvios Siloan Atonitul, un exemplu și un model bun de urmat. El a avut parte de cădere, dar în cele din urmă, Harul lui Dumnezeu l-a ridicat pe culmile sfințeniei și astăzi strălucește în împărăția lui Dumnezeu. Citindu-i viața acestui cuvios părinte, pe nume Siloan, prindem nădejde. Oricât am fi de păcătoși, oricât am fi de bolnavi, sufletește și trupește, citind învățăturile și viața cuviosului Siloan Atonitul, observăm că omul, din orice stare ar fi, el poate să se ridice prin Harul lui Dumnezeu. Oricât de bolnav ar fi sufletul și oricât de multe patim și păcate s-ar afla întru el, toate acestea pot pieri prin atingerea Harului Dumnezeesc de sufletul omului. De aceea căpătăm nădejde, rămânem credincioși față de Dumnezeu, față de biserică și de Sfintele Taine. Să nu uităm că Sfintele Taine sunt remediul tămăduitor pentru fiecare suflet, oricât de bolnav ar fi el de pe urma păcatelor. Biserica, după învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur, este un spital duhovnicesc, unde se pregătesc leacuri pentru fiecare suflet. Și ne spune el, la un moment dat, Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă ai obosit căutând vindecare în toate părțile și locurile din lumea aceasta, să știi că ți-a mai rămas unul singur, biserica și Sfintele Taine, și în special, spune el, Sfânta Împărtășanie. Continuă Sfântul Ioan Gură de Aur și spune, leacul leacurilor prin care vei primi tămăduirea și vindecarea este Sfânta Împărtășanie. Nu este nicio boală a sufletului și a trupului să nu poată fi tămăduită prin Hristos, prin primirea noi a Sfintelor și Dumnezeieștilor Taine. De aceea poposim în biserică, venim de nenumărate ori la Taina Spovedaniei, pentru că ne simțim cu sufletul îmbolnăvit. Așa cum mergem la medic, așa cum ne consultăm cu știința medicală și luăm tratamentul prescris de doctori pentru ca trupul nostru să fie în bună rânduială, așa trebuie să ne îngrijim și de suflet. Sufletul acesta despre care Domnul Iisus Hristos a spus că toate bogățiile lumii de le avea cineva, nu poate să-l cumpere. Sufletul este mai presus decât materia, el este nemuritor, el este veșnic și se cade ca toată atenția noastră să fie îndreptată înspre el. Dumnezeu să ne dea tămăduirea fiecăruia dintre noi și să căpătăm nădejde pentru a merge înainte cu ochii ațintiți asupra lui Hristos, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și bunul Dumnezeu să vă ocrotească și să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră și pe toți cei dragi ai dumneavoastră.

0: Fiecare nașterea.
1: Acasă la creștini. Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
2: Bun găsit, dragi ascultători! De fiecare dată când am ajuns într-o parohie, am întâlnit tineri diferiți, preoți diferiți și comunități cu propriile lor povești. Astăzi însă privim toate aceste experiențe dintr-o perspectivă mai largă, alături de oameni care coordonează și însoțesc activitatea de tineret la nivelul protopopiatului Bistrița și al județului Bistrița-Năsăud. Îi salut pe invitații noștri, părintele Lucian Blaga, inspector pentru tineret în cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului pentru județul Bistrița-Năsăud, pe părintele Petru Săsărman și pe cei trei tineri care i-au însoțit pe părinții noștri invitați de astăzi. Astăzi nu vom vorbi despre o singură parohie și nici despre un singur grup de tineret. Vom încerca să privim împreună imaginea de ansamblu, cum se construiește o comunitate de tineri, ce îi ține uniți și care este locul bisericii în viața unei generații aflate într-o continuă schimbare. Bine ați venit!
3: Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație și pentru prezentările frumoase. Tare ne bucurăm să fim în studio aici la Radio Renașterea și să fim părtași acestei bucurii.
2: Cred că ascultătorii noștri ar avea pentru început nevoie de unele prezentări pentru a vă cunoaște mai bine, în special pe tinerii noștri. Poate de dumneavoastră părinților au mai auzit. Dar aș începe cu dumneavoastră totuși. Părinte Lucian?
3: Da, cu ajutorul Dumnezeu. Am trecut de 20 de ani de preoție, am slujit 15 ani în parohia Domnești, din județul Bistrița-Năsăud, comuna Mărișelu, iar de peste 5 ani sunt preot slujitor la parohia ortodoxă Sfânta Treime din Bistrița. Iar de un an jumătate, cu binecuvântarea Părintele Mitropolit, am și această ascultare ca inspector tineret pentru județul Bistrița-Năsăud.
2: Părinte Petru?
4: În toamna acestui an se împlinesc 6 ani de când sunt preot paroh la parohia ortodoxă Ciosa cu filia Eliuța Bosghi, în județul Bistrița-Năsăud, într-o zonă pitorească de munte, parohie misionară, dar care îmi permite să pot fi și alături de tineri și în cadrul asociației noastre, dar și ca și profesor de religie.
2: Acum, spunând că au trecut deja 6 ani, parcă nu vine să cred, pentru că am fost în facultate împreună.
4: Așa este, da.
2: Tinerii noștri, Noelia...
5: Bună, eu sunt Noelia, am 21 de ani, sunt studentă în cadrul Facultății de Matematică și Informatică din Cluj, de la Universitatea Babeș-Bolyai. Fac voluntariat de undeva la aproape 10 ani de zile.
2: Deci, fiind studentă la matematică, îți vei calcula bine răspunsurile în interviul
5: așa
2: nostru.
5: Așa sper.
2: Așa, Irina?
6: Salutare tuturor, eu sunt Irina, am 18 ani, sunt elev la Colegiul Național Liviu Rebreanu din Bistrița și sunt voluntar de aproximativ 2 ani de zile în cadrul activităților pe care le creează părintele, cât și activitățile școlare care se mai dezvoltă în școala noastră, externe, interne, de toate.
2: Ce profil urmezi la Liviu Rebreanu?
6: Sunt pe profilul științe sociale cu limba engleză. Da.
2: Am înțeles. Vei fi foarte comunicativ, înseamnă că
6: da.
2: Astăzi, să sperăm.
6: Sperăm.
2: Și Paul?
7: Bună, eu sunt elev ca și Irina la Colegiul Național Liviu Rebreanu din Bistrița. Eu am terminat clasa 10-a la Științele Naturii, profilul normal, și de aproape 2 ani, la invitația părintelui Lucian, fac parte și din Asociația Tinerilor Ortodoxi din Bistrița. Am participat la aproape toate activitățile de atunci pe care le-am desfășurat.
2: O să aflăm mai multe despre activitatea voastră în cadrul asociației, însă întâi m-aș îndrepta spre părintele Lucian, părinte inspector. În ultimii ani ați întâlnit sute și poate chiar mii de tineri, dacă ne gândim la întâlnirea tinerilor ortodoxi de la Bistrița din anul 2024. Cum arată în câteva cuvinte generația pe care biserica o întâlnește astăzi?
3: Generația de astăzi, zic eu, este una plină de energie, de sensibilitate și dorință de autenticitate. Trebuie să fim ancorați, spun eu, în provocările pe care ei ne aduc de fiecare dată și tinerii nu se mulțumesc doar cu răspunsuri formale, ci caută oameni credibili, oameni cu experiență, oameni sinceri care să răspundă nevoilor, pentru că, să știți, au foarte multe întrebări, sunt la vârsta căutărilor și au nevoie de repere stabile. A spus că am cunoscut în ultimea sute de tineri. Ca și inspector tineret, fiind proaspăt, nu pot zic că am cunoscut sute, dar ca preot am cunoscut foarte mulți tineri și mă bucur că trăiesc alături de ei și sunt înconjurat de ei, pentru că îmi dau putere, îmi dau elan și îmi dau o mare responsabilitate și să fiu ancorat în realitatea veacului de acum.
2: Ați pomenit de calitatea dumneavoastră de preot și de întâlnirea cu foarte mulți tineri din această postură. Care sunt cele mai mari căutări și unde vi le împărtășesc aceste căutări tinerii noștri?
3: Dincolo de dorința firească de afirmare a lor, tinerii caută, zic eu, caută sens, caută un orizont, caută iubirea autentică și au nevoie să știe că viața lor are valoare și au o însemnătate pentru noi, ca și biserică, pentru societate și să știe că nu sunt singuri. Problemele care frământă generația de astăzi și cred că au frământat de-a lungul istoriei toate generațiile sunt, să zicem, așa, întrebări legate de viitor, de identitate, de familie, de rostul existenței lor. Chiar dacă nu sunt de fiecare dată exprimate în mod direct, eu am simțit în pelerinajele pe care le-am organizat împreună cu dânsii și cu ei, am simțit că îi frământă anumite lucruri la care societatea și biserica trebuie să fie ancorată și să răspundă cu propriitudine.
2: Pomeneați de iubire autentică. Mai există iubire autentică?
3: Dacă orim la mod declarativ, da. Dar eu cred că trebuie să pătrundem dincolo de modul declarativ și iubirea există pentru că Dumnezeu este iubire, nu? Așa ne spune Sfântul Evanghelist Ioan și cel ce rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu.
2: Părinte, v-aș provoca și la un exercițiu de imaginație. Dacă am intrat astăzi într-o sală cu 100 de tineri și am întrebat ce caută în viață, credeți că răspunsul lor ar fi foarte diferit?

0: întrebările, însă setea sufletului tânărului rămâne ancorat în Evanghelie și biserica, bineînțeles, nu rămâne deoparte sau nu este învechită, pentru că Dumnezeu este neschimbabil. Noi oamenii, poate cu siguranță ne-am mai schimbat, Dumnezeu este neschimbabil și fiecare generație are valoarea ei și are puterea de a exprima principiile Evangheliei și biserica rămâne ancorată în problemele lor și tinerii rămân ancorați în biserică.
1: Îndreptându-mă spre funcția dumneavoastră și privind din această funcție, care sunt proiectele sau activitățile care reușesc cel mai bine să-i aducă pe tineri împreună?
0: Proiectele despre care putem vorbi și care am văzut noi că sunt foarte bine primite de către tineri, sunt întâlnirile de formare a tinerilor, activitățile, voluntariatul. Noi ne bucurăm de reactivarea Asociației Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița, al cărui președinte este Părintele Protopop Marius Pintican. Eu am calitatea de vicepreședinte în această asociație. La început am căutat voluntari prin liceele din Bistrița și în momentul de față am reușit să fim peste 160 de tineri ancorați în acest proiect frumos dedicat tinerilor bistrițeni și nu numai. O parte la început am activat și ne întâlneam la școala Sfântul Stelian, însă acum am găsit o locație prin sprijinul primăriei Bistrița la Casa Culei pe Titulescu. Avem spațiul nostru unde momentan ne întâlnim de două ori pe lună și împletim și creunăm concepte, idei frumoase ca tine să descopere că biserica este o familie până la urmă și ei să simtă că nu sunt singuri.
1: Care este cea mai mare greșeală pe care o facem noi, adulții, atunci când vorbim despre tineri și cu tinerii?
0: Cred că cea mai mare greșeală pe care noi abordăm este că îi judecăm și avem teme de comparații și spunem, păi în generația mea sau pe vremea mea s-au întâmplat anumite lucruri și încă o greșeală pe care am observat, îi ascultăm prea puțin. Eu numai pelerinajul despre care v-am vorbit, l-am făcut anul trecut în octombrie și am fost primiți aici la centrul eparhial, chiar de către Părintele Mitropolit și tare ne-am bucurat să fim alături de dânsul la acea întâlnire și dânsul ne-a primit cu toată dragostea. În acel pelerinaj, după ce am făcut, bineînțeles, și un popas pe la Mănăstirea Nicula, am descoperit că iau foarte multe întrebări și că părinții, din păcate, nu-i ascultă acasă, nu mai au timp, probabil jobul sau societatea te împinge în așa manieră încât nu mai ai timp. Dar mă întrebam retoric, dacă sună șeful, de exemplu, imediat cu promptitudine, tu ca părinte, ca și angajat al instituției sau a societății comerciale, mă rog, sau companiei, răspunzi imediat, da, șeful vin. Ei, când te sună băiat, copilul sau fata, așa mai departe, tinerii noștri, da, o să vin imediat și acel imediat poate dura o oră, două, trei și așa mai departe. Eu cred că greșeala societății și este aceasta și a părinților, că trebuie să ascultăm mai mult, să empatizăm mai mult și să avem o stare de comunicare. Cred că și comunicarea contează foarte, foarte mult.
1: Cumva cred că tinerii percep prin amânare și o lipsa confirmărilor, nu? Dacă sunteți de acord cu mine?
0: Nu neapărat că simt o nevoie de confirmare. Să știți că iau un psihic foarte, foarte bun. Din întâlnire pe care le-am, v-am spus, de două ori pe lună, sunt inteligenți, sunt empatici și să știți că sunt foarte bine ancorați. Au oportunitatea de a descoperi toată informația datorită societății în care trăim, rețelul de socializare și cred că noi trebuie să doar să întărim și să punem așa o bază și să le dăm încredere.
1: Cu siguranță ați învățat și dumneavoastră multe de la tineri. Ce v-au învățat ei despre biserică? Poate ceva ce nu ați învățat la teologie?
0: Teologia te învață lucruri despre Dumnezeu, adevărat, dar cred eu că ceea ce ar fi plauzibil așa pentru ei, să simtă și să vadă că biserica este parte din viața lor și să nu se simtă singuri. Și să nu judece, bineînțeles, biserica, chiar dacă au multe informații acum, repet, prin aceste rețele socializare, să nu judece din exterior, ci să pătrundă în interior ei. Cine a învățat tinerii? Ne-au învățat, cel puțin pe mine, m-au învățat să mă redescoper, să fiu autentic, când n-a prea simțit mi-a dat această ascultare, m-am speriat puțin, pentru că am și o

0: vârstă și zic, Doamne, cum să mă întorc la tinerețe? Dar mă întorc la bazmele lui Spirescu, o tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, și de fiecare dată întâlnirile cu ei mă întineresc și îmi dau viață, sau cum spun ei, îmi dau un vibe mai bun.
1: Simțiți că cu vârsta ne pierdem din autenticitate?
0: Nu, chipul omului este chipul omului tânăr până la urmă, și fiecare dintre noi rămâne în interiorul nostru fărâma aceea de copil, pentru că până la urmă suntem copiii lui Dumnezeu, și tinerețea nu dispare, însă o punem într-o stare de latență, așa să spunem, o punem sub obroc, însă apropiindu-te de ei, de tineri, ei îți dau putere și curaj să fii ancorat și să încerci să nu fii plictisitor pentru ei.
1: Și, părinte, cum vedeți viitorul pastorației tinerilor în arhiepiscopia noastră și în special în județul Bistrița Năsăud?
0: Privesc cu toată nădejdea spre viitor, deși se spune deja nimic un slogan, că tinerii sunt viitorul nostru. Eu zic mult mai mult de atât, tinerii sunt chiar prezentul nostru. Avem tineri valoroși și preoți dedicați, cel puțin la împrotodatul Bistrița, însă prioritatea este consolidarea grupurilor de tineri din parohii și formarea liderilor tineri. Și atunci, dacă preoții vor reuși să creioneze din nou grupurile de tineri și să le dea curaj acestor tineri, să știți că vor dinamiza atât parohia, dar și societatea, pentru că trebuie implicați în diferite proiecte, chiar filantropice, ateliere, pelerinaje și mai departe, păstrând totuși în interiorul lor ținta, care este Hristos. Deci noi nu trebuie să ne depărtăm de biserică și de Hristos, și am toată convingerea că dacă noi ca preoți suntem ancorați în viețile lor și îi ajutăm, le oferim și suport, să știți că vor ajunge să se împărtășească din izvorul nemuririi, adică din trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Ăsta este scopul esențial, cred că, a fiecărui preot și a fiecărui tânăr și a fiecărui credincios. Nu? Suntem chipul slavei, deși purtăm rănile păcatelor.
1: Și acum aș vrea să confirmați, un preot care dă curaj și care implică tinerii este și Părintele Petru?
0: Absolut. Avem o echipă frumoasă la Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi la Bistrița. Pe lângă Părintele Petru, avem și dascăl, profesoare cu care împreună colaborăm și facem proiecte frumoase. Părintele Petru este un spirit tânăr, el este mai ancorat decât mine, zic eu, în realitățile societății și mi-a apropiat oarecum și cu vârsta de tinerii noștri. Empatizează, este îndrăgit de către tineri și mă bucur că a acceptat să facă parte și el din proiectul nostru, pentru că Bistrița chiar are nevoie de tineri, de preoți tineri care să implice. Știți de ce? Sunt foarte mulți tineri din liceele noastre cu provocările lor, cu întrebările lor și, normal, trebuie să lucrăm în echipă. De unul singur nu poți să rezolvi toate problemele. Și atunci, fiind o echipă frumoasă, vom reuși să facem și mulțumesc Părintele Petru că este alături de noi.
1: Dacă ne-a spus atâtea cuvinte frumoase despre Părintele Petru, în minutele următoare aș povesti puțin și cu el. O să ne permitem să ne tutuim fiind colegi de facultate. Așa. Părinte Petru, cum se transformă viziunea unui preot tânăr cum ești într-o activitate concretă la nivel de protopopiat?
2: Păi la fel cum amintea Părintele Inspector, în principal prin întâlnirile pe care le avem periodic, fiindcă dacă cu tinerii din asociație nu ai întâlniri, atunci nu poți să creezi nici voluntari și neavând voluntari nu te poți ajuta cu tinerii respectiv nici în taberele pe care le facem la nivelul protopopiatului și la nivelul asociației. Și atunci pornim de la întâlnirile cam de două ori pe lună pe care le facem la Bistrița, în locația pe care Părintele Inspector a amintit-o, oferită de Primăria Bistrița la Casa Culei, unde, sigur, cred că tinerii vor răspunde și ei la această întrebare, însă am început diverse activități, să învățăm ateliere, să avem ateliere de creat brățări, de pictură, cântece la chitară, tot felul de jocuri prin care în tabere efectiv să putem anima pe tinerii care vor veni. Și atunci acesta este punctul de plecare. Și de la punctul de plecare ne gândim să avem și invitați periodic, astfel încât tinerii să poată să le pună întrebări, să le adreseze întrebări, și aici nu mă refer doar din arealul bisericii, ci și din afară. Adică, în fine, impropriu spus, fiindcă toți suntem ai bisericii, dar care nu au legătură directă cu domeniul teologiei, poate un psiholog bun, un artist, un muzician, astfel încât un avocat sau un judecător, de ce nu, un medic, ca să poată să aibă de unde alege și ei, să vadă cum se ajunge într-o funcție importantă, ca să zic așa, în lumea aceasta. Adică noi, ca și asociație, ne dorim pe toți să îi ținem toată viața doar sub acoperișul bisericii, să fie oameni doar teologi sau să meargă în domeniul acesta al spiritualității, ci preluând ce este bun din biserică, să poată să devină contaminanți și pentru lumea înconjurătoare, acolo în domeniul în care vor activa.
1: Și pomeneai foarte fain de activitățile pe care le faceți la nivelul protopopiatului. Care sunt acestea? Recunosc că înainte de emisiune te-am stâlcuit puțin pe social media și am văzut că faci, mai ales iarna, plimbări cu Sania, vara mergeți cu cortul acolo la Iliuța Buzghi. Ne-ai putea spune mai multe despre aceste activități?
2: Da, eu am început la nivelul parohiei cu un grup de tineri, coordonat de cântărețul meu, și grupul acesta s-a format ad hoc în jurul lui. N-am avut o mare merit, ci doar faptul că i-am dat undă verde să-i adune. Și adunându-i, m-au implicat și pe mine. Au venit ei cu idei, cu dorințe, chiar și acel moment în care i-am dus iarna cu sânile pe la munte, a rămas în amintirea lor, chiar și astăzi, după atâția ani, sau cred că 3 ani de când am făcut aceasta, îmi amintesc și îmi spun copiii că când mai mergem cu Sania la munte? Chiar dacă atunci a fost o mare isterie, format și în mediul online, nu mi-am făcut probleme. De ce? Fiindcă acei tineri, astăzi, sunt oameni ai bisericii. Vin la Ciosa, vin la Iliuța Bozghi la slujbe, se spovedesc regulat. De ce? Fiindcă atunci am fost omul care i-am scos cumva din zona de confort, am ales să ascult de ei, am ales să mă plec la nevoile lor și ei au creionat atunci o amintire care cred că le-a rămas profund sedimentată în viața lor. Și apoi ulterior, sigur, am avut și tabere cu cortul, tot la Ciosa, 2-3 nopți în mai mulți ani, unde am îmbinat utilul cu plăcutul. Adică dimineața mergeam la biserică, seara la fel, aveam cateheze, catehezele nu alese de mine ca și tematică, ci propuse de ei, răspundeam la întrebările pe care le aveau, îi ascultam, mi-am spovedit pe unii care doreau, am mers în drumeții, am văzut cum se descurcă oamenii de munte, mulți au rămas surprinși și de frumusețea zonei, dar și de greutatea lucrurilor, fiindcă la munte lucrurile sunt grele, nu sunt ușoare de purtat. Și i-am implicat să fie responsabili. N-am avut persoane care să ne pregătească masa, de pildă. Ne pregăteam masa noi, împreună. Noi găteam, noi strângeam, noi ne distram, noi mergeam la biserică și a responsabilizat foarte mult lucrurile acestea. Și jocuri de cunoaștere, tot felul de probe sportive. Am avut și o colaborare cu poliția, cu jandarmeria, cu anumite instituții ale statului care le-au făcut cursul de prim ajutor, de antidrog sau alte lucruri utile pentru viața lor, chiar și socială. Deci este punct de plecare acesta. Cred că dacă la nivelul fiecărui parohii, odată cel puțin pe an, mai ales vara, acum că este perioada vacanței, preoții s-ar ocupa de tineri, ar crea sau ar compune seri tematice sau i-ar duce chiar într-o anumită tabără. Chiar și la nivelul parohiei se pot găsi locații și prin astfel de momente și de lucruri se încheagă comunitatea. Și tinerii, odată câștigați și fiind ai bisericii, aceea la rândul lor vor aduce alți tineri, alți colegi, alți prieteni, fiindcă informația bună are o putere de atracție. Te atrage. Și ei vor fi biserica de mâine.
1: M-aș opri acum la ceea ce ai spus despre întâlnirile cu oamenii de la munte ale tinerilor noștri și m-ai făcut curios. Sunt tinerii de astăzi mai puțin racordați la lumea reală prin prisma social media?
2: Și da și nu. Da, pot să fie mai puțin ancorați la lumea reală dacă nu le oferim alternative. Iar dacă le oferim alternative, atunci atunci vor gusta mult mai mult din alternativele bune și pozitive decât din lumea virtuală. Cum afirmam anterior, binele are putere de atracție mult mai mare decât răul. Dacă prin lumea virtuală, prin rețele de socializare, prin telefon și prin media, putem avea acces la multe influențe negative care să ne țină captivi, lumea reală este puțin mai atractivă, întrucât leagă relații, ceea ce nu poate să facă media. Media te ajută la nivel informațional. Niciodată nu poți să ai un contact viu cu o persoană prin intermediul smartphone-ului, al telefonului, al internetului. Trebuie să fie relații interumane care sunt specifice persoanei și care dau o deplină satisfacție. Și acesta este punctul de plecare. Ei simt în permanență. De ce? Automat, stând în telefon, stând în jocuri, acolo nu-ți găsești fericirea. Fericirea deplină vine din activități, din împărtășirea ideilor, a bucuriilor, a informațiilor, a jocurilor și așa mai departe. Și atunci, fiind acesta punctul de plecare, sigur că ei au alternativă. Și dacă se duc chiar, nu știu, să iasă o întâlnire la munte, cum a făcut de pildă drumețiile, în acele drumeții, sau acele drumeții sunt momentele în care tu poți să vorbești cu fiecare, fiindcă durează poate o drumeție o oră, două, trei. E, într-o oră, două, trei, tu dacă ai un grup format din 20 de tineri, tu poți cu fiecare să vorbești câte ceva. Cum se simte? Ce-i place? Ce nu-i place? Dacă are supărări? Dacă are mâhniri? Și poți să descoperi că ei au supărări și mâhniri. Și acelea sunt momentele în care le poți oferi soluții în câteva minute. Și automat ei își dau seama că, gustând mult mai mult din viața reală, ei sunt satisfăcuți, sunt bucuroși, sunt împliniți, nu? Și făcând astfel, ei nu vor mai avea nevoie de a se refugia neapărat doar în media, ci vor veni ulterior ei cu dorința de a ieși, de a face activități.
1: Și înainte de preoție, erai cu tinerii împreună?
2: Tot timpul mi-a plăcut să ies cu tinerii. Să fiu și eu tânăr și încă mă simt tânăr. Am prieteni care nu sunt preoți, care activează în diverse domenii și se bucură de activitățile pe care le fac și chiar unii dintre ei, de pildă, am un prieten polițist care atunci când am făcut tabără au venit la mine ca să le vorbească despre gravitatea drogurilor, de pildă, sau alcoolului, sau fumatului, sau altor substanțe nocive. Și chiar m-am bucurat de această colaborare frumoasă, gândindu-ne la cum eram noi în tinerețe și la faptul că, din păcate, noi nu aveam acces la așa ceva. Pentru noi, biserica, cel puțin pentru mine, cât am fost tânăr, însemna mersul la biserică, duminica și în sărbători, participarea la Paraclisul Maicii Domnului, însă nu se știa așa mult, acum 10, 15 ani, chiar 20, de activități cu tinerii. Tinerii erau puși cumva în aceeași oală cu toți credincioșii. Ori acum vedeți că prin aceste inițiative, întâlniri cu tinerii, noi le dăm o anumită importanță și trebuie să se simte importanți. De ce? Fiindcă, repet, ei sunt viitorul bisericii. Ei sunt viitorul bisericii și dacă avem un nucleu potrivit, un nucleu puternic, un nucleu bun de tineri, ei vor reuși să atragă și pe alții să fie ai bisericii. Adică noi ne adunăm în jurul bisericii, ieșim în exterior înspre lume și punctul de unde am pornit este și punctul la care ne întoarcem, tot în biserică.
1: Fetele noastre, ne vom îndrepta acum atenția spre ele. Părintele Petru vorbea foarte frumos că în decursul activităților voastre vă oferă soluții, vă oferă răspunsuri la întrebări. Aș vrea doar să-mi confirmați pentru început acest aspect.
3: Da, cu siguranță. E o relație pe care nu credeam că pot să o simt în momentul în care vin la activități, să simt că anumite persoane care nu sunt tocmai neapărat de vârsta mea sunt acolo cu noi, vor să ne înțeleagă, vor să fie acolo lângă noi și reușesc aproape de fiecare dată. Nu suntem perfecți niciunul, nici noi, nici dânsii, dar cu siguranță faptul că vedem această influență a lor asupra noastră încă de la o vârstă foarte mică, din punctul meu de vedere este foarte important și cel puțin pentru mine a avut un impact foarte mare.
1: Cumva spui că nu trebuie să-l privim pe preot ca un om plasat pe un piedestal sus, ci un om ca și noi și atunci relația va fi mult mai naturală.
3: Cu siguranță, cu siguranță. Pur și simplu sunt oameni. Definiția omului spune exact ce ar, cum ar trebui să-i vedem.
1: Deci ei califica pe tinerii depărtați de biserică ca niște tineri idealiști care privesc preoții cumva cu reticență tocmai din acest aspect al perfecționismului pe care îl reflectă asupra
3: profilului. Nu știu exact și nici nu aș încerca să-i clasific în vreun fel anume, pentru că fiecare știe modul în care gândește și simte și alege să-și ia deciziile, dar dacă există astfel de tineri, i-aș încuraja foarte mult să încerce să vadă și perspectiva cealaltă și să încerce să vină la niște activități să vadă exact cum stau lucrurile.
1: Aș merge spre începuturile activității și v-aș întreba cum a început apropierea voastră de grupul de tineret al protopopiatului Bistrița. Irina?
4: Da. Activitatea noastră a început aproximativ acum un an jumătate, 2 ani, ceva de genul acesta, la cererea părintelui Lucian, la care am răspuns afirmativ cu toți voluntarii. La început am fost puțini, ne-am înmulțit, iar activitățile au devenit foarte frumoase, pentru că fiind mai mulți, fiecare pentru că suntem diferiți, am avut fiecare ideile lui, fiecare părerea lui și așa cumva am format o comunitate în care fiecare simte care e rolul lui, ceea ce este foarte important, pentru că fiecare am înțeles că facem parte din comunitatea respectivă cu un scop anume, nu doar că venim la activități și asta este, fiecare face chiar ceva real, fiecare învață și toată lumea este primită cu brațele deschise, chiar dacă știe să facă brățări sau cruciulițe, chiar dacă nu știe, chiar dacă știe ce e o activitate de voluntariat sau nu, ceea ce e foarte important. Iar activitățile noastre au devenit așa, ca o întâlnire cu prietenii, pentru că ne simțim foarte bine și ne place să fim acolo, noi voluntari între noi și alături de preoții noștri care ne susțin necondiționat. Și, cum a zis și Noelia, cred că e foarte important să avem această relație cu preoții bisericii și cu toți oamenii care corelează cu biserica, pentru că e un start pentru primii voluntari care vor să devină voluntari, să aibă această știință că biserica este acolo pentru ei și că tot timpul să aibă un sprijin în biserică.
1: Ce v-a determinat să răspundeți afirmativ invitației părintelui Lucian de a vă alătura grupului de tineret? Profilul părintelui sau?
4: Părintele cu totul. Părintele și părintele Petru sunt doi oameni deosebiți. Eu nu m-am putut răbda să nu zic nu. Nici nu m-am gândit că voi spune nu. Dar pot spune că prima dată am fost puțin reținută, pentru că sunt genul de persoană care se luptă puțin cu timpul liber și n-am știut exact dacă pot să mă dedic cu totul, doar că înțelegând că suntem o comunitate unde sunt destui oameni, am înțeles că la un moment dat se schimbă lumea, vine altă lume, pleacă cealaltă și atunci cumva m-am liniștit puțin, doar că mergând la prima activitate care a fost organizată în cadrul organizației părintelui, mi-a plăcut. Nu pot să zic că a fost o activitate foarte frumoasă și m-am simțit foarte bine, adică nu m-am simțit judecată, nu m-am simțit că cineva e spatele meu, nu m-am simțit absolut deloc cumva constrânsă de situație. Mi-a plăcut și am zis că o să vreau să-l ajut pe părintele cu orice are el în gând și cu orice activitate vrea să pună în aplicare.
1: Mi-a rămas gândul la ideea pe care ai spus-o, că te lupți cu timpul liber. Aș fi curios cum arată timpul tău liber la vârsta ta în afara bisericii, adică în afara activităților cu protopopiatul, grupul de tineret.
4: Da, fiind în perioada în care se împlinesc cei 18 ani de viața noastră frumoasă de adolescenți, bineînțeles că apar petrecerile, majoratele prietenilor noștri, majoratele noastre, dar cred că eu, spre de exemplu, nu-mi prea plac distracțiile acestea foarte, cum să spun, intense. Doar că, da, mi-am format și grupul meu de prieteni, grupul de voluntari, ieșim împreună, mergem la o plimbare, cum a zis și părintele, activități așa extrașcolare, pe munte, hiking.
1: Și ce găsești în biserică și nu găsești în alte locuri?
4: Măi, pentru mine, din punctul meu de vedere, eu am găsit în biserică mulți oameni frumoși, mulți oameni în care pot să mă încred și mai ales m-am găsit pe mine, fapt ce m-a adus și cumva m-am împlinit pe mine, pentru că eu de-a lungul acestor 2 ani m-am schimbat radical chiar radical. Și biserica m-a făcut să devin persoana care sunt astăzi, o persoană liniștită, calmă, deschisă spre activitățile de voluntariat și spre orice activitate care contribuie și are loc în biserică. Ceea ce cumva mi-a adus liniștea sufletească, m-am dezvoltat foarte frumos și sunt ceea ce sunt astăzi, teoretic și practic.
1: Dacă tot pomeniai de schimbarea care a survenit în caracterul tău odată cu implicarea în biserică, aș fi curios și de schimbările ce au survenit și în caracterul celorlalți doi invitații ai noștri.
4: Și eu sunt extrem de curioasă. Foarte curioasă.
1: L-aș invita și pe Paul să ne spună câte ceva despre această schimbare, dacă a fost vreo schimbare.
5: A fost cu siguranță o schimbare, pentru că eu de fel sunt o persoană mai introvertită, care nu comunică foarte mult cu cei din alte grupuri. Însă